0: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Začal sa nám predposledný prázdninový víkend a my ho dnes aj spolu s vami samozrejme strávime vo vode. Hosťom bude profesionálny vodák Tomáš Lukačovič, s ktorým sa dnes porozprávame o splavoch, o Dunaji, ale aj o tom, ako si posledné dni leta pri vode užiť naplno a hlavne bezpečne. Tak sa pridajte, sú s vami Pavol Pralovský a Darina Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Host panorámy.
1: Počúvate panorámu Rádia Regina Západ a dnes, ako sme sľúbili, sa spolu schladíme vo vode, lebo to počasie je ešte stále letné. Naším hosťom je dnes Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák a zakladateľ Vodáckeho centra v Bratislave. Vítajte.
2: Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujeme, že ste prišli aj takto v sobotu. Keď sa povie profesionálny vodák, čo všetko si pod tým máme predstaviť, aby sme hneď na úvod zaramcovali, o čom sa budeme rozprávať?
2: Tak pre každého to znamená niečo iné. V podstate pre mňa to znamená to, že naozaj odkedy som skončil školu, tak sa venujem profesionálne vodáctvu, čiže požičiavame lode, sprevádzame a tak ďalej a tak ďalej. A organizujeme rôzne tripy. A pôvodne tam bol nejaký zámer aj hľadať si tradičné zamestnanie po škole, keďže som vyštudoval vodné stavby, vodné hospodárstvo, čo som mal blízko k vode. Ale nakoniec to dopadlo tak, že vlastne všetko to vodáctvo ako také ma tak zobralo, že vlastne nebol čas a priestor ani motivácia si hľadať bežnú robotu.
1: Čiže dá sa povedať, že tá voda si vás získala úplne od malička?
2: Od malička. Ste... Rodičia boli vodáci, alebo teda samozrejme stále sú. Veľa vecí organizujem s otcom stále a v podstate som vyrastal na Dunaji na splavoch zo začiatku, potom boli obdobia, kedy aj samozrejme som odišiel trošku od vody a potom sa znova vrátil.
1: Ešte keď mi poviete, že ste narodení v znamení vodnára, tak to už bude úplne...
2: Som vodnár.
1: Áno.
2: Som
1: vodnár. Myslíte si, že to nejakým spôsobom aj súvisí?
2: Nie, vôbec neverím na znamenia.
1: Nie, ale vidíte, takáto zaujímavá zhoda. Vy ste mali k vode vždy taký ten pozitívny vzťah, alebo boli aj obdobia, keď ste mali voči nej rešpekt, alebo ste sa aj prípadne aj báli?
2: A ja som sa bál jednu dobu trochu, keďže som mal zhruba 13 rokov a mal som taký incident na umelom kanáli v Čuňove, kedy som sa skoro utopil, alebo som sa mohol utopiť, kde ma vyťahovali asi pol hodinu spod vody, nie úplne spod vody, ale zaseknutého vlastne v tom umelom kanáli. Tak potom človek sa asi trochu začne báť, potom nejaké úrazy, vyklbené rameno a podobne. A vždy to tam nejako bolo, ale netreba si to asi úplne pripúšťať, vždy si to treba, ja som si to vždy tak nejako racionálne vyhodnotil, že dobre, toto sa stalo, na budúce budeme robiť tak, aby sa to znova nestalo, aby sa to podarilo.
1: Niektorí ľudia chodia do prírody, niektorí chodia do lesov úplne, niektorí na turistiku, pretože im každá tá záľuba niečo dáva. Čo vám dáva voda, čo inde nenájdete?
2: A tak mi osobne asi úplne jedno, ja mám rád všetky športy, minus som rozmýšľal, či mám radšej vodu, bicykel alebo skialp, absolútne to neviem porovnať, potrebujem to striedať, aby ma to bavilo. A myslím si, že každé miesto alebo mesto má nejaké prostredie okolo a malo by ho využívať, teda ľudia, je veľmi dobré, keď ho využívajú na rekreáciu. A v Bratislave máme úžasné malé Karpaty, ja tam tiež chodím od malička, otec tam má chatu, takže som aj tam vyrastal. A pamätám si ešte z detstva, že v týchto Karpatoch bola, kedy chodili ľudia, ale bolo ich proste nejaký počet. A ten počet ľudí, ktorí teraz tam chodí, je že násobne väčší. Čiže je to oveľa atraktívnejšie, ľudia to oveľa viacej spoznali, oveľa viacej chodia do prírody. A takisto vlastne vnímam ja to, že Bratislava má veľmi dobré pozíciu na vodný turizmus. Máme tu strašne veľa trás a možností rôznych. A tiež voľa, kedy chodili ľudia menej a teraz chodí trošku viacej a ja mám takú predstavu alebo takú víziu, že v budúcnosti to bude naozaj, že to ľudia oveľa ešte viacej spoznajú.
1: No kiež by, budeme o tom samozrejme ešte aj rozprávať v dnešnej panoráme. A taká otázka, nad ktorou sa možno trošku viac zamyslíte, ale veľmi ma zaujíma, že čo vás tá voda naučila o sebe samom?
2: Ťažko sa mi na to odpovedá, že čo voda, lebo ja si myslím, že to je spojenie celkovo s tým pobytom v prírode, že človek to potrebuje, ten pobyt v prírode, začne si v tej prírode úplne inak utriasať myšlienky. A asi nemôžem nejako romantizovať vodu, lebo naozaj ja môžem povedať, že je úplne jedno, či idem na vodu, do lesa alebo do hor. Ten efekt tam prebieha úplne takisto, človek má úplne iné podnety. A ja osobne to potrebujem striedať. To znamená, že vôbec nemôžem povedať, že chcem chodiť najviac, ako sa dá, iba na vodu, alebo chcem chodiť iba do lesa, alebo do hor. A ako náhle by som mal jednu z tých zložiek vypustiť, tak by som si nevedel vôbec rozhodnúť, ktorú. A takisto by som nechcel akoby nikdy skončiť s tým, že dobre, tak začal som bicyklovať a nikdy som nechcel začať s vodou. Hej, jednoducho, treba to využívať, treba to objavovať. Podľa mňa každý to má v inej miere. že možno jedno viac, druhé menej, ale je veľmi škoda pre človeka, ktorý rád chodí do prírody, jeden z tých elementov obísť.
1: Vy ste s tým vodáctvom prakticky od malička, váš otec bol vodák, vy ste teraz otec, máte 10-ročnú dceru, dcery sa dajú viesť k tomuto športu napríklad?
2: Dajú sa viesť k tomuto športu, samozrejme. Teraz so mňou chodí na vodu, ale musím povedať, že asi málo. Tiež to nemôžem veľmi romantizovať. Naozaj ju do toho nenútim, nechcem ju do toho nútiť. Mňa do toho nikto nikdy nenútil a proste nemá to asi význam. Takže áno, chodí so mňou toľko, koľko ona chce a robíme si iný program aj mimo vody, aj na vode. Proste snažíme sa byť spolu, ale nemôžem teraz povedať, že áno, moje dieťa bude vodák a bude stráviť celý život na vode a tak ďalej. O tom by to vôbec nemalo byť.
1: A tak má 10 rokov, áno. Tak to ešte sa bude všelijako vyvíjať. Profesionálny vodák, zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave Tomáš Lukačovič je našim hosťom. O chvíľočku sa porozprávame o tom, ako vzniklo vodácke centrum v Bratislave. Letné rádio Regina.

0: Host panorámy.
1: Dnes sa v panoráme rozprávame s Tomášom Lukačovičom, profesionálnym vodákom, zakladateľom Vodáckeho centra v Bratislave. A už som pred pesničkou tak trošku naznačila, že sa budeme rozprávať aj o Vodáckom centre v Bratislave, lebo o ňom sa málo hovorí. Podľa mňa v našej panoráme sme o ňom teda ešte nerozprávali. Ako vzniklo Vodácke centrum a ako ste sa k nemu vy dostali?
2: Tak ja sa len teraz trochu chytím toho, že sa o ňom málo hovorí. Podľa mňa sa vo všeobecnosti málo hovorí o vodáctve,
1: to,
2: že aké máme úžasné možnosti, tak nehovorím, že každý Bratislavčan musí byť vodák, ale hovorí sa o tom podľa mňa málo.
1: A prečo to tak podľa vás?
2: Je tam viacej teórií. Jedna je podľa mňa aj historicky, že poznám iné mesta, kde veľmi veľa tie mesta žijú na vode, iné trochu menej. A mne sa celkom páči a pozdáva teória taká, že Bratislava vznikla historicky dosť tak, že veľa ľudí prišlo za komunistov do Bratislavy z ostatných častí Slovenska, ktoré boli viacej hornaté, nemali potoky a podobne. A vznikla tu nejako vtedy asi komunita, ktorá, prišla sem komunita, ktorá jednoducho nechodila na vodu. A mňa aj moja babka hovorila, že ona ako rodená Bratislavčanka chodila na vodu a požičiavala si lode v Karloveskom ramene a chodila na tých kajákoch na Devín, čiže ono to tu vždy bolo, ale pokiaľ to tak nejako sledujem, tak si myslím, že práve za komunizmu prišla veľa ľudí do Bratislavy, ktorí k tomu nemali vzťah. To mesto sa odrezalo od rieky, tým pádom ľudia k tomu nemali taký prístup. A v podstate ten trend sa podľa mňa teraz zmení, čo som veľmi rád. A veľa tých projektov sa robí tak, že sa práve prepája to mesto s riekou a vlastne pri viacerých projektoch sa naozaj na to myslí. To znamená, že sa snaží budovať nástupné a výstupné miesta a veľa parkov sa prepája a podobne. Uh-huh. To som trošku odbočil od témy.
1: Ale zámerne som vás tam odnavigovala, ale poďme teda k tej histórii Vodáckeho centra, ako vzniklo.
2: Založil som ho ja s otcom, ani som ho v podstate na začiatku nezaložil, len sme robili, ja som robil voľaký drafting v Slovinsku. Otec robil učiteľa vodáctva na vysokej škole, na filozofickej fakulte, ktorý mu zrušili vlastne katedru. A nejaký čas sme si to robili splavy úplne len, že najprv pre kamarátov, potom neorganizovanie cez združenie a nakoniec sa to vlastne samo tak rozbehlo, že sme založili vlastne Vodácke centrum a ponúkali sme tieto služby už ako normálne širokej verejnosti a učíme veľa začiatočníkov, vodíme ľudí, čiže naozaj ten vznik bol úplne čisto organický.
1: Čiže naozaj je to nielen pre pokročilých, ale aj človek, ktorý s tým vodáctvom nikdy neprišiel do styku, sa môže na vás obrátiť.
2: Áno? Je to hlavne presne pre týchto ľudí. My sa snažíme práve čo najviacej ľudí, ktorí nikdy nechodili na vodu, k tomu doviesť a tomu sa najviacej práve tešíme.
1: Chcem sa spýtať na Dunaj, pretože trošku sme naznačili, že to vodáctvo je teda tu na západnom Slovensku v úzadí, aj keď tu teda máme takúto úžasnú rieku. Čiže nevyužívame asi jeho potenciál dostatočne.
2: Ani zďaleka nie. Karloveské rameno napríklad má 5 kilometrov pri vyššom vodnom stave. Pri takom nižšom má síce iba asi 800 metrov, čo je teraz aktuálne, ale stále tam voda je. Bol som nedávno vo Viedni na Donauinsel, čo je také asi 2-kilometrové rameno, čiže v podstate porovnateľné s tým karloveským ramenom a pri tom nízkom vodnom stave a tam boli stovky, možno že tisíce lodí rôznych, ktoré tam proste naozaj to tam veľmi, veľmi žilo. Iné rieky, iné mesta a tiež majú svoje atrakcie, žijú tým, vyžijú tam proste veľmi neskutočným spôsobom, proste prepojený s vodou tých možností alebo tých príkladov by som mohol hovoriť veľmi veľa. Teraz nedávno sme boli v Osle, tam sú kúpaliská, prístavy napojené hneď na fjord a podobne, hej, čiže tá Bratislava je menej prepojená. Takže moja odpoveď je, že áno, využívame ten Dunaj oveľa menej, ako by bolo možné.
1: Mm-hmm.
2: A zároveň sa to mení, ale aj to menenie nie je úplne dobré niekedy, keď sa deje veľmi rýchlo. Napríklad teraz populárne je plávanie v Dunaji v takej relatívne malej skupine ľudí. Keď sa to robí bezpečne a pri brehu, tak je to v poriadku. A problém je, keď začnú niektorí ľudia plávať v plavebné dráhe, nepoužívajú bojky, tie veľké lode ich nevidia a podobne. To znamená, že keď ľudia akoby bez skúsenosti idú do miest, bez toho, aby rozmýšľali nad nejakými ďalšími následkami. Mm-hmm. To znamená, aby som to generalizoval. padlovať, aj kúpať sa v Dunaji dá veľmi bezpečne, len človek trošku musí vedieť a rozmýšľať, kam ide a čo ide robiť.
1: Budeme ešte sa venovať špeciálne v jednom stupe tej bezpečnosti na riekach, ale takisto aj na moriach. Vy osobne môžete o sebe teda povedať, že Dunaj už máte dostatočne preskúmaný?
2: Určite nie. Dunaj má do Čierneho mora, je to z Bratislavy nejakých 2880 km. A ja mám preskúmania okolo Bratislavy a je to pomerne málo. Ja som si raz dal takú námahu, že som si zrátal vodácke trasy v okolí Bratislavy a okolí Bratislavy som si definoval, že tam, kde sa na nástup alebo výstup viem dostať za hodinu jazdy autom. To znamená, že napríklad nastúpim v Bratislave na vodu, niekam idem a niekto príde pre mňa s tým, že hodinu ide autom. A v okolí Bratislavy som takto definoval, že je okolo 750 km vodáckých trás, keď berem všetky ramena, jazera a všetky tieto veci.
1: To je dosť.
2: Takže to určite preskúmané nemám. A k tej celkovej dĺžke Dunaja a nechodíme len na Dunaj. Chodíme všetky, kde možne ide, po hlavne Európe, trochu aj po svete, ale hlavne po Európe. A v podstate ja už keď mám napríklad spláviť Dunaj do Budapešti, môže byť veľmi pekný splav, ktorý na týždeň, ale ja keď ten týždeň mám, tak radšej idem napríklad, sadím do auta, idem kajakovať na Korziku alebo niekam do Rakúska alebo niekde inde. Čiže tých možností na splavovanie alebo padlovanie v Európe je ešte samozrejme oveľa, oveľa viacej a veľa využívame práve tie.
1: A keď hovoríme o tom, že teda nevyužívame potenciál Dunaja dostatočne aktuálne, čo sa možno aj u vás dá zažiť na Dunaji?
2: Tak úplne najjednoduchšia vec je splav po Dunaji. A ten splav po Dunaji je veľmi pekný v tom, že ten Dunaj nás unáša. To znamená, že keď chcem prejsť napríklad 20 km, tak nemusím 20 km pádlovať, viem sa unášať prúdom a musím trochu dodržiavať nejaké pravidlá samozrejme. Veľa robíme školu kajaku, to znamená, že naozaj učíme ľudí pádlovať na Dunaji, ale v okolí Bratislavy. Ale to, že si niekto chce splaviť Moravu alebo Dunaj alebo niečo, tak naozaj stačí si buď kúpiť, požičať loď, prihlásiť sa niekde a vie to byť veľmi jednoduché a veľmi pekné.
1: Keďže máme víkend, tak viem, že sa ponúkajú aj rôzne splavy pre rodiny s deťmi. Celkovo dá sa Dunaj bezpečne splaviť s deťmi?
2: Dá sa. A sú tam také nejaké určite zásady. Je tam dôležité vybrať si správne plavidlo. Keď chcem ísť s deťmi, tak je dobré, aby bolo, keď nemám nejaké veľké skúsenosti, aby bolo neprevratiteľné. To je napríklad viacmiestný raft nafukovací, to na Dunaji naozaj prevratiť takmer nemožné. Alebo kanoje spájame do tzv. Katamaránov. To znamená, že spojíme dve kanojky do seba, tie nie sú prevratiteľné same o sebe. Ale potom samozrejme treba ďalej dávať pozor na také veci, že vyhnúť sa bojam alebo veľkým lodiam, čiže ísť si zvoliť tak trasu v rámci tej rieky, že idem viacej pri kraji alebo niečo a vtedy sa to dá spraviť naozaj veľmi bezpečne. Plus samozrejme vesty, Dunaj a deti veľmi pekné, veľmi bezpečné, keď sa to robí správne.
1: Hovorí vodák Tomáš Lukačovič, opäť sa hudobne nadýchneme a budeme v rozhovore pokračovať.
0: Panoráma Rádia Regina.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes sa rozprávame s profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. Našim hosťom je Tomáš Lukačovič. Už sme rozprávali o tom, ako využívame potenciál Dunaja a hovorili sme o tom, že teda veľmi dostatočne ho nevyužívame. Vy ste zažili všeobecne nielen na Dunaji, ale na vode situáciu, na ktorú dodnes nezabudnete, ktorá vás možno aj tak posunula profesne ďalej?
2: Keď ma napadnúť jedna, tak teraz sme tu mali burky akurát. A stalo sa mi raz, že nás takto veľmi prekvapila veľmi silná búrka na Dunaji práve. A asi by si človek povedal, že to bolo hrozné a práve, že to bolo jeden z najkrajších zážitkov, asi
1: fakt?
2: Čo sme mali, áno. Uh-huh. Proste to sa prehnala jedna krátka búrka, boli sme v ramenách Dunaja v Rakúsku. Bola to letná búrka, čiže proste to neboli nejaké strašné silné blesky a nebol tam proste 150 km. Za hodinu vietor proste lialo, fúkalo, áno, proste boli sme schovaní nejak tak, plus mínus pri stromoch, hej, že a mali sme asi 10 ľudí a to bolo také, že pani tam zobrala svoju mamu a tá bola úplne, že preboha, kam to zase tá moja dcera zobrala. A celé sa nám to podarilo tak otočiť do toho, že keď prší, treba si nie obliecť, ale vyzliecť, lebo to telo rýchlejšie uschne, čiže proste tie suché veci si rýchlo schovať a že tá vesta izoluje a vlastne tá búrka prebehla naozaj veľmi rýchlo, čiže v podstate sme to pretočili len do niečoho také, ako by sa človek bol mokrý, lebo sa okúpal, tak teraz bol mokrý, lebo zmokol a vedelo to byť veľmi fajn, akože bolo to fajn a nakoniec to bol veľmi taký zaujímavý a intenzívny zážitok, že človek, keď mokne na bicykli, tak väčšinou je z toho celý vyklepaný a proste treba tu otočiť a však toto sa stalo, som na vode, ideme ďalej a bolo to veľmi príjemné, potom vyšlo slnko a bolo to celé pekné. Takže to
1: tak ale tá štvrtková búrka by sa asi ťažko takto otáčala, keď sme tu mali super celú a veľké škody. Vy, keď sadnete na tú vodu, alebo predtým, než vystúpite na tú vodu, čo všetko musíte sledovať? Predpokladám, že asi aj tú predpoveď počasia veľmi.
2: Hlavne počasie. Máme radarové predpovede. A štvrtok sme mali takú situáciu, mali sme aj splav, aj sme mali mať kurz školy kajaku. Pozrel som si predpoveď, videl som, že ide naozaj veľká burka a mali sme tam ľudí, čo si išli aj požičať lode a podobne a som ich veľmi rýchlo zastavil, že asi nie je úplne teraz dobré ísť na vodu. A čo sme mali splav predtým, tak človek pekne vidí, že ho stíhame vlastne skončiť pred tou burkou, takže dneska tie radarové predpovede sú za mňa úplne game changer, že veľakrát ľudia pozerajú také tie jednoducho dostupné predpovede, že je tu 20% nebezpečenstvo dažďa a chytajú sa toho, že bude zlé počasie, ale ten radar vždy pekne krajšie ukáže, že tu ide burka, tu ide len nejaká malá vec a podobne, takže dá sa s tým pracovať, len to treba sledovať.
1: A celkovo je pre vodáka väčšia výzva rieka alebo more práve naopak?
2: Opäť sa to nedá vôbec porovnávať. Rieky vedia byť rôznej obťažnosti. Je 6 stupňov obťažnosti, divoké vody od 1 do 6. Šestky sú už naozaj takmer nezjazdné. A more je zase také, že vie veľmi prekvapiť, že vie byť proste niekedy hladina jak zrkadlo. A za krátky čas príde naozaj, že silná burka, to sa nám stalo na Korzike pred 4 rokmi. A dokonca je o tom dokument v relácii Extrémne v horách, je to aj v archíve od Rastia Hatiera. A tam sa nám stalo to, že boli sme na Korzike našťastie na pláži a prišla veľmi silná burka, tak sa to volá ten jav, že bow echo, že sa vlastne spoja také dve silné burky a preletelo to. A to vtedy naozaj zničilo veľa striech, lodí a podobne. A my sme mali to šťastie, že boli sme na pláži, boli sme a sme sa vedeli schovať ešte do také jaskinky, takže boli sme veľmi v pohode. Toto by som nechcel zažiť na mori naozaj. To je bolo veľmi nepríjemné a zase tie predpovede sú také, že tieto veci nie je veľmi vidieť na tých modeloch, žiaľ, deň dopredu je ich vidieť naozaj, že v horizonte minút až hodín. Keď sa dá, tak je to samozrejme dobre sledovať a keď sa nedá, tak treba veriť.
1: Tomáš, keď už tak rozoberáme tie vaše dobrodružstva na vode, máte nejaké také miesto, kde by ste sa už po druhýkrát radšej pre istotu nikdy nevybrali?

0: Áno, bol som na dvoch expedíciách v Etiópii.
1: Aha.
0: A jedno bolo prvosplav, vlastne jeden prítok rieky Omo. A to som mal 18 rokov, to ma tak akože celkom dostalo do tohoto expedičného raftingu a to bolo veľmi drsné. Tento prvosplav sme ani nedokončili kvôli tomu, že vlastne tá rieka bola zavrala do kaňonu a vtedy ešte tie informácie pred 18 rokmi neboli tak dostupné ako dneska, že otvorím si internet a všetko nájdem. Že nás sa trošku tá obťažnosť prekvapila a nakoniec sme z tej rieky museli vlastne doslova utiecť a evakuovať sa. Ale to ešte možno nebolo až tak z môjho pohľadu nebezpečné, lebo človek sa tam vždycky vie s tou riekou nejako nájsť, popasovať. Preniesť, popasovať a dá sa to riešiť, keď vie, do čoho ide. Potom sme boli jeden druhosplav zase druhého prítoku Oma a Paolo Barabáš o tom robil vlastne to časť filmu Suri. Toto sme dokončili úspešne.

0: chalani voľakedy spravili túto rieku Omo, kde tiež boli hrochy, ale nemali s tým problém, lebo to bola proste veľká rieka a tento prítok bola malá rieka. A my sme mali veľký problém vlastne manévrovať, akoby medzi, že keď boli hrochy v lagúne, nemali sme sa im kde vyhnúť, že museli sme ísť pomaly cez ne. Čiže sem by som už druhýkrát asi nešiel. Lebo...
1: Ale tak zase musela to byť dobrá škola.
0: Bola to
1: padlovanie medzi hrochmi.
0: Výborná škola, ale nie vždy to mal podľa mňa človek úplne v rukách, lebo proste musel tade prejsť.
2: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: panorámy.
1: Dnes sa v panoráme Rádia Regina rozprávame s Tomášom Lukačovičom, profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. Už sme čo to prešli spoločne. Poďme sa teraz rozprávať o bezpečnosti, lebo o nej sme hovorili síce, ale nie až tak veľmi a je veľmi dôležitá. Aká je podľa vás taká tá najčastejšia chyba, ktorú ľudia vo vode robia?
2: Podľa mňa to, že panikária, to je tak akože už ten dôsledok toho, ale to, čo viem spraviť akože v predstihu, je podľa mňa príprava. To znamená, že pozriem si, kam idem, na čom to idem robiť, pripravím si ten materiál, lebo je rozdiel mať loď v dobrom a v zlom stave. A ďalšia vec, pozrieť si to počasie, hej, že v podstate to isté ako na horách, že často môžu podceniť tú prípravu a potom taký ten klasický fenomén, že alkohol na vode.
1: Aha, to sa stáva.
2: Všetci to poznáme. A

0: myslím, že je to našťastie trochu na ústupe, že bola, keď to bola taká klasika, že team building na Malom Dunaji, ktoré znamenalo to, že sa tam hlavne muselo veľa piť, tak už sa nám stalo, že sme na tvrdom niektorým týmto stálym klientom povedali, že máme taký nový štandard, že na vode sa nepije. A najprv boli z toho v šoku, že však ale oni chodia predsa na spavu kvôli tomu. Tak sme ich nejako na to nahovorili, že potom nám ďakovali, že však oni si potom aj ten alkohol dali dodatočne a že prvýkrát si naozaj pamätajú ten splav, takže boli nakoniec spokojní.
1: Máme posledné tie prázdninové dni, zrejme nám budete aj odporúčať možno nejakú konkrétnu trasu, ale predtým, než sa na ňu vyberieme, čo by sme mali mať na sebe vždy predtým, než pôjdeme na vodu?
0: Tak ja by som možno aj nemusel, aby som to zvládol bez vesty, ale chodím s vestou. Uh-huh. Možno chodím s ňou kvôli tomu, jednak aby som išiel príkladom pre druhých ľudí, jednak vždy si tam mám, kde mám dať telefón a nejaké veci. Čiže keď má človek vestu s vreckami, tak to pomôže.
1: Čiže a vesta?
0: Vesta by mala vždy byť, hej, to je taký základ. A lano, keď vie často chýbať, že keď nemám lano, tak môžu len proste improvizácia, alebo priviazať ľudia, alebo niečo. A v podstate na ľahkých riekach netreba nič moc viacej. Potom možno je dobre mať takú loď, ktorá sa nevie potopiť, to znamená, že keď sa prevráti, tak bude tam nejaká vzduchová bublina, alebo dávajú sa tam také nejaké plávajúce proste veci, čiže zabezpečená loď. A vlastne, čo som počul, že napríklad na Malom Dunaji, čo sú také väčšie požičovne, tak každý jeden víkend sa im utopí niekomu telefón. Nie človek, telefón. A to je taká klasika, že má zabezpečené vlastne veci, že nejak to, že by sa na nejakom Malom Dunaji niekto na šupu utopil, to sa asi úplne nestáva, ale tak ten materiál, to je taká úplná klasika, že ja keď idem na vodu, tak vždycky myslím na to. A si predstavím najhorší scenár, čo by sa mi mohlo stať. Väčšinou je to, že ma natlačí na nejaký strom a mohol by som sa prevrátiť. Aj mne sa to už dokonca stalo na relatívne ľahkej vode, že som fotil alebo niečo. A ma to, som si nevšimol, ma to na niečo natlačilo a už som bol vo vode. A vlastne aj ten napríklad zrovna telefon mám vždy priviazaný o vestu. Všetky veci v lodi mám tak zabezpečené, že ak by som sa náhodou prevrátil, tak okolo mňa minimálne nepláve 20 vecí na najvyšší, jedna, dve, že nejaký jeden súdok, čo všetko mám v tom.
1: Dobre, a keď sa prevrátime, a znie to síce teraz tak hrozivo a ťažko sa to asi bude teoretizovať a predstavovať, ale predsa len keby sa to stalo, čo by ste nám odporúčili ako úplne prvé?
0: Tak veľa ľudí z toho má potom traumu, z toho prevrátenia, lebo proste tam tá panika, ale väčšinou sa stačí nespanikariť a veľakrát sa stačí postaviť a odkračať, doslova, je veľakrát tak málo vody a človek má tú vestu, takže proste jednoducho pláva a keď má tú loď zabezpečenú proti prevráteniu, tak ju vytiahne. Akože keď neberem nejaké veľmi špecifické situácie, ako by mohli byť napríklad na Dunaji, že je zaparkovaná loď alebo že by sa dostal naozaj človek pod nejaký veľký šlep alebo proste naozaj extrémne na situácia nebezpečná, tak väčšinou je to o tom, že človek zažije proste 2-3 sekundy paniky a má pocit, že sa išiel utopiť. A keď to vidí z pozície niekoho iného, že to náhodou nafilmoval, tak zistí, že tam proste bolo 2 sekundy a že sa nič rôzneho nedialo. A je to pre veľa ľudí vlastne nový zážitok, ktorý ešte nezažili a preto z toho majú trošku traumu, ale naozaj normálne veci, ako Malý Dunaj, ktorý by som odporúčil si niekedy spláviť každému Bratislavčanovi, ja tam moc nechodím, lebo máme krajšie veci ako Dunajské ramena, Dunaj a podobne, ale ten Malý Dunaj by som odporúčil si spláviť každému a pokiaľ k tomu pristupuje trošku zodpovedne, to znamená, že má tú vestu, má tu zabezpečené tie veci, tak ak by sa aj náhodou prevrátil na tých pár úsekoch, čo je tam zúžené, zrýchlené, tak hovorím, väčšinou sa postaví, vyleje loď, pokračuje ďalej.
1: Mne sa inak páči, ako s nadhľadom o tom rozprávate, o prevrátení sa lode, že je to taký nový zážitok v podstate, že nič sa nedieje. Ale ďalšia vec je pád do tej studenej vody, ktorá niekedy môže byť možno aj veľmi studená. Tam čo radíte?
0: To je jar a jeseň primárne. Mne samému sa stalo, že práve zase aj v tom Čuňove som sa prevrátil na jar, keď bola studená voda. A mal som problém to uplávať, lebo vlastne vzniká tam taký tepelný šok, že sa človeku nahrnie tá studená voda vlastne na telo priamo a doslova sa mu medzirebrové svaly stiahnu. Aha. A človek vtedy lapa do podýchu, že nevie dýchať, to znamená, že nemá dobré prekysličenie, nemá problém sa vôbec hýbať. Vtedy už zase pomôže tá jediná vec nepanikariť a nejako sa v kľude snažiť doplávať takým pasívnejším spôsobom ku brehu. Ale keď už teda človek ide na jar a na jeseň na vodu, tak vtedy jednoznačne tá vesta, lebo tá vesta rieši 99% toho problému, to znamená, že ak sa mi aj toto stane, nejdem ku dnu, jednoducho plávam, je to nepríjemné, plávam na vrchu a som v poriadku. A po druhé, primerané oblečenie, že to znamená, že nenasiakavé, nepoviem do nejakých detailov. A keď už sa to stane, tak naozaj proste zase to ísť. Nepanikariť, pozberať sa, idem ďalej.
1: Mm-hmm. No máme pred sebou posledné dni prázdnin, dovoleniek, ale potom určite aj nejakú takú peknú jeseň, čiže tých príležitostí venovať sa vodáctvu ešte bude. Čo by ste nám odporúčili? Akú trasu? Možno aj pre nás začiatočníkov na taký víkend?
0: To najjednoduchšie Malý Dunaj, ktorý si môže naozaj splaviť každý. A naozaj až do októbra sa to dá splavovať. Je to stále veľmi pekné. Možno to není na kúpanie, ale tá príroda je tam jednoducho iná. A Dunajská ramena, čo je v podstate taká vnútrozemská delta Dunaja medzi Čiňovom a Gabčíkovom na maďarskej, na slovenskej strane, tá je hlavne na jeseň veľmi krásna. A my si napríklad chodíme predlžovať leto takým spôsobom, že na prelome septembra a októbra pôjdeme padlovať na more na Sardíniu. A ja to hovorím, že to je krásne predlženie leta, kedy ľudia niekedy majú obavy, že prečo by som išiel na more v októbri. No preto, lebo je to vtedy najlepšie. Lebo napríklad zrovna tie Sardíny je strašne veľa turistov v lete. V októbri ich tam menej, stále je tam letné, stabilné, pekné počasie a je to veľa lepšie napadlovanie pri 26 stupňoch a teplé more ako pri 40 v lete. Takže možností je veľa. Toto sú také tri, čo mňa napadnú. Dve u nás doma, jedna do zahraničia.
1: No skvelé, ďakujeme veľmi pekne za všetky tipy, ktoré ste nám dnes dali. Želáme ešte posledné pokojné prázdninové dni a takisto aj dovolenku, lebo viem, že sa ešte na ňu chystáte. Našim hosťom bol Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák, zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave. Všetko dobré.
0: Ďakujem, tešilo ma a dovidenia. Vidíme sa na vode.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Prázdninové oddychové dni sa pre školopovinných pomaly končia, ale čuduj sa svete, sú aj takí, ktorí sa aj počas svojho voľna radi vyškolia.
1: V krásnom prostredí rekreačného strediska Tesáre Nové Mlyny sa práve v týchto dňoch zdokonalujú v hre na plechové dychové nástroje, speve, hre v orchestri, ba i v správnom pochodovaní. Poďte sa dnes spolu s nami pozrieť, ako prebieha aktuálny ročník tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska.
0: Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Už po 11. raz sa v tomto roku konajú tvorivé dielne, ktoré realizuje Združenie dýchových hudieb Slovenska ako jednu zo svojich kľúčových aktivít.
1: 20 pedagógov sa tu venuje deťom, ktoré hrajú na dýchové nástroje, bicie nástroje alebo sa chcú zdokonaliť v speve.
0: Navštívili sme ich v útorok večer a tajne sme dúfali, že už budú v akomsi oddychovom režime.
1: Nebolo to celkom tak, pretože v rámci programu tvorivých dielní sa pracuje naozaj intenzívne a viacfázovo.
0: Našťastie si na nás lektori i deti čas našli a tak vám môžeme z tejto skvelej akcie priniesť niekoľko rozhovorov a postrehov.
1: Začneme u spevákov. Tým sa venuje Ľubka Špačková. Okrem toho, že ich baví spievanie, tak ich zaujal aj náš rozhlasový mikrofón, pretože rozhovor chcel robiť naozaj každý.
2: Hej, tá, nosička, stáli by moje očička.
1: Dievčatá, poslúcha vás pani učiteľka?
3: Poslúcha!
1: A to, čo sa tu naučíte spievať, sa vám páči? Áno, nie?
3: Áno!
1: Je to niekedy aj otrava, že musíte cvičiť a sústreďovať sa a čítať noty? Áno, alebo nie?
3: Nie!
1: No tak to je pol na pol, babi.
4: To sú tri hlasy.
1: To sú tri hlasy. A koho, pre koho to neotrava? Výborne, hlasovanie, ale nevieme uverejniť v rozhlase. Takže je to pre vás otrava, že sa musíte stále učiť?
3: Niekedy.
1: Výborne. No, tak, čo spievame? Čo ste sa naučili za tých pár dní?
5: Levýho kráľa.
6: Ej, pada, pada, rosička.
7: Z východnej dievčata.
1: A ešte?
8: Po nábreží koník breží
9: a pod horou, pod horou.
1: Decka, vy ste tu aj všetky, ktoré chodíte do hudobnej na nejaký hudobný nástroj? Alebo?
10: Ja nie. Ja áno na flautu.
11: Ja áno na klavír.
12: Ja tiež na husle.
13: Ja chodím na flautu.
14: Ja nechodím na žiadny hudobný nástroj.
15: Ja chodím na klavír.
1: No a je to ľahšie pre vás, keď sa máte učiť z nôt spievať to, že hráte na nejaký hudobný nástroj? Trošičku ti to pomáha?
16: Aj trochu áno.
17: Asi tak rovnako.
1: Keď pani učiteľka na vás skríkne, tak sa posluchne hneď, alebo ako to je?
16: Niekedy áno, niekedy nie.
1: Spievate pesničky, ktoré si potom teda vlastne budete môcť zaspievať z orchestra?
16: Áno.
1: A spievate niektorá už s nejakou kapelou? Máte nejakú skúsenosť?
16: Áno.
18: Vyzrite sa. No, poďme. Iba spodný hlas, dobre? Raz, dva, tri. Ali male, ali male, ali male, ali male, ali male, ali male. Dobre, a poďme všetci. Raz, dva, tri.
2: Ali male, ali male, ali male.
0: Tvorivé dielne sa čím ďalej tým viac tešia dôvere aj známych dychovkových persón, či už muzikantov alebo spevákov, rodičov. A tak sa tu môžeme stretnúť s deťmi z Drietomanky či z Krásinky.
1: Vy ste sa vybrali na tvorivé dielne do Tesár, aby ste sa naučili trošku spievať. Tak mi povedzte, ako sa voláte najskôr?
19: Dianka.
1: A koľko máš rokov?
19: 9. Jakub a mám tiež 9 rokov.
1: Decká, aké to je? Je to tábor, v ktorom sa veľa pracuje, veľa sa od vás asi vyžaduje, musíte sa sústrediť. Nie je to niekedy otrava?
19: No, niekedy. Ale aj tak je to dobré.
12: No, tiež niekedy, ale je to dobré.
1: A vy ste aj muzikanti, že hráte na nejaký hudobný nástroj?
19: No, ja doma v Lieskovom hrávam na trúbku.
12: A ja na bicie.
1: A tu ste sa rozhodli učiť spievať prečo?
19: No, lebo proste mama s tatom to chceli, tak som to urobila.
12: A moja mama s tatom to chceli a mám v tom dobrý talent.
1: A pani učiteľka Ľubka je na vás prísna?
19: No, niekedy, ale je výborná učiteľka.
12: Áno, je výborná učiteľka. Taktiež spievala v Glórii kedysi, ale je dobrá.
1: No a keď prídete domov odtiaľto, tak čo si odtiaľto myslíte, že odnesiete? Pesničky si budete pamätať, alebo kamarátstva si skôr budete pamätať, alebo to, ako cvičila muzika?
19: Všetko. A ja taktiež všetko.
1: Výborne.

0: Tvorivé dielne v Tesároch sú určené deťom do 18 rokov. Z najstaršej generácie účastníkov tohto podujatia som si vybrala troch chlapcov. Boli to Jakub a Matúš Janovičovci a Maximilián Komáromy.
1: Ja som si okrem teda pedagogov pozvala k mikrofónu aj účastníkov týchto tvorivých dielní z radov tej asi staršej generácie, predpokladám. Tak sa nám predstavte, chlapci.
2: Ja som Jakub Janovič od Prievidze.
3: Ja som Matúš Janovič tiež od Prievidze.
4: Ja som Maximilián Komáromy z Prievidze.
1: Takže hornonitrianske trio sa mi tu zišlo. Chlapci, ako to je? Cez školský rok sa vám nechce cvičiť, tak treba ísť cez prázdniny na takéto tvorivé dielne, aby ste ten nástroj aspoň chytili do rúk. Jakub.
2: Pravdepodobne väčšinou, hej, áno.
3: Tak u mňa je to také, ja každý deň hrám, musím hrať, mám kapela a tak. Toto je len taká formalitka.
4: Nie je si ďaleko od pravdy, ako ja nemám na to čas, ale tuto je taký pekný týždeň, kedy si to môžem vychutnať, až mi z toho zle.
1: Povedz mi, na čo hráš?
4: Na trúbku hrám.
3: Ja som na saxofóne.
2: Na bubon, bicie.
1: Chaloši, dýchovka sa hovorí, že to nie je žáner, ktorý by chceli robiť mladí ľudia, a hrať na dýchové nástroje, však to je pre starých. Či ako to vidíte vy? Máte z toho aj akože dobrý pocit, keď sa niečo podarí, alebo je to naozaj taká povinná jazda?
4: Neviem, kto povedal, že dýchovka. Kto to povedal?
1: Ktokoľvek, koho sa spýtam.
4: Tak hovorí Somariny. Hej, dýchovka je pre mladých. Vidíte, koľko mladých, nadaných detí tu je, 8-ročných, aj menej. Stále ich to baví, aj bude.
3: Podľa mňa dýchovka je budúcnosť všetkých týchto mladých. Všetci, čo sem chodia, máme tu 113 detí a je to fakt, že najplnší ročník, najsilnejší, a dúfam, že sa to bude ďalej takto rozvíjať a že bude každým rokom viac detí a pôjde to ďalej.
1: Máte ambíciu, chlapci, venovať sa tej muzike aj tak trošku profesionálnejšie, alebo je to tak, že naozaj iba taká voľnočasová aktivita a chcete robiť niečo úplne iné? Kubo?
2: Asi, hej, budem.
3: Ja sa posnažím, ale ešte uvidím, ešte stále je tam veľa času na rozmýšľanie, ale snažím sa niečo s tým robiť.
4: Ja už čas na rozmýšľanie nemám, ja už som starý a bohužiaľ nemôžem, aj keby som veľmi rád. Možno na dôchodku.
1: Na dôchodku môžeš mať fantastický nátisk. No dobre, ďakujem.

0: tvorivé dielne v tesároch však nie sú samozrejme iba o intenzívnom nacvičovaní, či už v rámci orchestra alebo individuálne, prípadne po jednotlivých nástrojových sekciách. Deti si nájdu čas aj na hry. Ale aby tie hry boli nejakým spôsobom koordinované, sú tu animátori. Ema, Martin, Dáška, Miloš a Majka.
1: Chlapci a dievčatá, 113 detí na tvorivých dielniach v tesároch, to chce trošku aj im zorganizovať ten deň a aktivity, aby z tej muziky úplne nezblbli, tak začnem takto z kraja, že čo robia najradšej tie decka?
2: Určite radi aj hrajú, ale rozhodne sa radi hrajú takým voľným programom, že každý má rád niečo iné a je naozaj ťažké to nejak sklbiť, ale tak snažíme sa teda aj vymyslieť nejaký program pre všetkých, lebo tento rok je trochu menšie vekové rozpätie ako iné roky. Máme tu viacej menších detí vo veku 8, 9, 10 rokov, ale máme tu aj starších a je trošku ťažké nájsť aktivitu, pri ktorých sa budú rovnako baviť oba tieto tábory, ale teda snažíme sa vymýšľať aj také aktivity. Včera sme mali napríklad kvíz, takisto sa snažíme dať im nejakú voľnosť a skôr s nimi nejak tak v menších skupinkách robiť nejaké hry, športy, vyrábame náramky a snažíme sa o čo najvyššiu spokojnosť.
1: Vy ste asi všetci skúsení, ktorí ste tu už boli aj ako frekventanti alebo účastníci týchto tvorivých dielní. Mali ste tiež podobne dobré skúsenosti so svojimi animátormi, ktorí vás možno tak inšpirovali, že aha, toto sa mi ľúbilo ako decku, tak toto by sa mohlo páčiť aj týmto. Martinko?
3: Ja pokiaľ viem, tak my sme prvá vlna animátorov. Keď sme my boli ako deti tuto, tak neboli. Všetko vlastne naše právomoci a povinnosti mali pani učitelia. Čiže my teraz sme tu ako výpomoc, ale pred nami nebol nikto.
2: Chodievali sem starší zase a oni tak akože vždy dohliadali na tie menšie deti a teraz je to trošku viac organizovanejšie.
1: Takže vy si tak sami teraz kreujete tie podmienky, že takto fungujeme my animátori, toto je naše pole pôsobnosti a toto je vaše pedagogické. Ja si myslím, že niekedy tie decka už možno po tých pár dňoch môžu byť také otrávené trošinku, že je to potom ťažké ich doviesť k niečomu, že tak poď, zahraj sa ešte s týmito a s týmito deckami, alebo je to také, že freestyle?
4: Práve že ani nie, podľa mňa, lebo vždy, každý rok sa snažíme nejakú inú hru im vymyslieť, nejaký iný program a darí sa nám, že vždy ich to potom baví a chodí za nami počas dňa sa pýtať, že aký bude program, čo budú robiť a tak.
1: Ešte sa spýtam, vy máte aj také skúsenosti, že cezročné s deťmi, ako možno pedagógovia, alebo venujete sa nejakej inej skupine detí v rámci, neviem, školskej družiny alebo centra voľného času?
5: Ak môžem, tak poviem asi za všetkých, že úplne nemáme takéto skúsenosti, ale akože pýtali sa nás aj deti, že či vlastne máme nejaké akože animátorské kurzy alebo takéto niečo, tak to žiaľ nemáme. Možno takto inak fungujú iné tábory, ktoré sú akože viac sústredené na to, aby mali tie deti ten celodenný program. Tým, že my máme vlastne hlavný program to hranie, tak tá naša práca akoby nie je až taká detailná v tom, že skôr to robíme z toho pohľadu, že my sme boli sami teda frekventanti, ako si povedala, a vieme teda, čo sa nám páčilo, čo by sme možno radi vtedy robili a skôr teda skúšame teraz, že čo by sme im mohli ponúknuť.
1: Taká psychohygiena pre muzikanta. Vy ste tu vlastne všetci praktickí muzikanti, ktorí leto inak trávite asi aj na festivaloch s kapelami, alebo možno v štúdiách, alebo ako to je?
6: Určite hrávame všelikade. Každý má nejaké svoje orchestre alebo dychovky. Napríklad ja hrávam v Krásinke, v DH Súčanke, to je malá kapela v Dolnej Súči, ktorá ešte len začína, takže každý má svoje také orchestre alebo dychovky.

0: Tvorivé dielne v Tesároch pochopiteľne nie sú určené len pre deti zo západného Slovenska. To južné krídlo účastníkov tvorivých dielní je pravidelne dobre zásobené pedagógom Jožkom Kozárom.
1: Jožko Kozár, tak ty si skúsený človek, čo sa týka vedenia detského orchestra, mládežníckeho orchestra, niekoľko desiatok rokov. Koľko si to vlastne viedol tú Bánovčanku?
2: Tak Bánovčanku asi 10 rokov a potom sme založili následne na to detský dýchový orchester Rosička, ktorý má už 17 rokov.
1: Tu v Tesároch sa teda schádzajú deti z rôznych kútov Slovenska a vy ako pedagógovia zrejme si to tak akože odovzdávate, že príde niekto z Hradišťa, prídu z Brezna, prídu od teba. Sú to decka, ktoré sem chodia už viacročne, alebo sa snažíš motivovať aj takých tých úplných nováčikov, maličkých?
2: Tí, čo tu boli prvýkrát, tak sa stále chcú vracať, lebo sa im to veľmi páči. Možno, že najťažšie je to dostať ich sem prvýkrát, alebo aby si, ako sa hovorí, že omočili ten nožček do mlieka a vyskúšali, čo je to. A potom sa sem stále vracajú, lebo si nájdu nových kamarátov z rôznych kútov Slovenska a veľmi sa tešia potom na stretnutie, keď sa stretneme na nejakom festivale alebo na nejakej prehliadke.
1: Tá práca s mládežou ani v tých školských podmienkach počas celého toho školského roka asi nie je úplne jednoduchá, ale takéto spojenie príjemného s užitočným asi si myslím, že pre tie decká je zážitok a že im to možno, že aj po tej muzikantskej stránke dá viac. Ako to vidíš ty?
2: Určite, že po tej muzikantskej stránke im to dá veľa, lebo sú tu niektoré deti, ktoré sú iba úplní začiatočníci, začínajú, nevedia zahrať iba 2-3 tóny a keď odchádzajú, už vedia zahrať celú stupnicu, po prípade zahrajú pár taktov z niektorej skladbičky, ktorú nacvičíme a tí, čo sú starší, sa stále zdokonalujú a sú lepší a vidíme to tie deti, ktoré sme poznali pred rokom a prídu sem teraz, že ako pokročili a sú motivované tým, že aj do budúcna sa chcú zlepšovať.
1: Sú tu teda dva orchestre, detský a mládežnícky. Aká je tvoja úloha tu na tvorivých dielňach? Komu sa ty venuješ?
2: Tak rozdelili sme deti podľa nášho uváženia, teda do tej menšej kategórie a do tej väčšej kategórie. A ja začínam spolu s kolegami, s tými najmenšími, kde sa deti fakt, že učia od základov hry na hudobný nástroj. A nerobím to sám, robíme to tak, že na každú sekciu je niektorý učiteľ, ktorý tým deťom pomáha, vysvetlí im to. A robíme delené skúšky a nakoniec teda dávame dokopy celý ten orchester, aj keď nemáme plné obsadenie, ale na záverečnom koncerte nám vypomôžu teda deti z toho väčšieho orchestra.

0: spomínala som i mažoretky. Tie mali počas predchádzajúcich ročníkov tvorivých dielní v tesároch početnejšie zastúpenie, v tomto roku síce poskromne, ale možno o to intenzívnejšie pracovali pod vedením Ľudmily Šuňalovej. Jednu z mažoretiek, Hanku Šimovú, som si pozvala i k mikrofónu. Súčasťou tvorivých dielní v tesároch sú aj nácviky alebo sústredenie mažoretiek. Tohto roku je vás tu trošku poskromne. Čo teba priviedlo k mažoretkovému športu, povedz mi?
1: Mňa hlavne

0: proste, že tam mám v tom týme samé kamarátky a proste je to zabavný šport a sranda je to.
1: Ale je to trošku aj taká akrobácia, musíš mať na to nejaké fyzické dispozície. Bolí to niekedy, keď sa trénuje?
0: Dosť to bolí, lebo keď nám tým železom niečo buchne, no tak modriny sú, bolí, ruka bolí, všetko, tak je to trochu zložité.
1: Vy ste u vás v Hradišti, mažoretky asi rôzneho veku, predpokladám, že väčšie aj staršie. Je tam aj trošku taká rivalita, alebo možno súťaživosť medzi vami, alebo je to naozaj o tom priateľstve iba?
0: No, je tam aj trochu rivalita, ale je to väčšinou o tom priateľstve. To je iba o tom, aké sú dievčatá, že či sú priateľské, alebo nie.
1: Vy asi najčastejšie účinkujete spolu s vašou dýchovou hudbou, alebo máte choreografie aj na iný typ hudby? A ktorá sa tebe možno najviac páči?
0: No, typ hudby niečo také moderné, nie také ľudovky, alebo tak, akože ľudovky sú tiež nádherné, ale viac tie moderné sú krajšie, také má pocit.
1: A vy fungujete vlastne asi tiež na tej základnej umeleckej škole v Hradišti, tak ako aj muzikanti, takže ste s tými muzikantami často v kontakte, alebo toto je skôr také mimoriadne, že sa stretnete na takomto sústredení?
0: No, my sme s nimi skoro stále v kontakte, lebo aj keď máme vystúpenia, no tak hráme pochod, oni nám zahrajú pochod a my na to pochodujeme a robíme improvizácie. Tak my sme skoro stále tak, že sa stretávame všade.
1: A je to tak, že aj mažoretky a mažoretkový šport má také nejaké svoje méty alebo vzory, alebo máš ty niekoho takého, kto sa ti najviac páči v tomto športe?
0: Akože ja moc nepoznám tak, že iné, ale z našich mažoretiek, zo starších, tých najstarších, sa mi strašne páči Vicky. Ona je proste taký veľký vzor, ktorý už je tam strašne dlho. Už od malého dieťa to tam je, takže ona je fakt môj vzor.

0: Hradište pri Partizánskom má súkromnú základnú umeleckú školu, skvelé mažoretky, no a samozrejme aj detskú dychovú hudbu. Tu vedie Vraťo Skaličan. V útorok večer po ceste domov sme skonštatovali, že sa pedagogickej práci upísal naozaj celým svojim srdcom. V každom prípade z jeho triedy vyšiel nejeden šikovný žiak.
1: K stabilným kádrom pedagogickým, alebo teda dozorným na týchto tvorivých dielňach patrí Vraťo Skaličan. Ja viem, že teda okrem toho, že tie deti sa tu vyhrajú ako muzikanti, tak sa aj zabavia iným spôsobom a program im robíte aj tak, že sem pozývate zaujímavých hostí alebo zaujímavých členov rôznych ansamblov. Kto to bol tento rok?
2: Tento rok to boli vojaci z Banskej Bystrice, vojenská hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky Banská Bystrica, boli aj minulý rok, ale tento rok ich prišlo viac. Okrem klarinetového kvarteta nám zahrala aj brass quintet, potom zahrali spolu s bicími a potom celá kapela nastúpila na naše veľké ihrisko, dali sa do tvaru a učili s deťmi sa pekne pochodovať, jak sa má zatáčať doprava doľava na pochodovú palicu, no ako tento rok to bolo úplne úžasné.
1: Počula som, že si jej rozdelili deti podľa jednotlivých nástrojových sekcií a venovali sa im aj tak individuálne?
2: No, vysvetľovali im to, čo dneska majú mnohí mladí muzikanti problém zadeliť pochodové noty, že je to inak, ako to je tak, ako sa učia v škole, a myslím si, že tým deckám to veľmi pomohlo.
1: Ja som skonštatovala, že Združenie dýchových hudieb Slovenska by sa malo asi venovať iba tomuto typu osvetovej práce. Ako to vidíš ty?
2: Ale tak máme aj ten projekt Novomestská nota, nové skladby, čo je veľmi úžasný projekt. No a toto tak sme si ho tak povedali v tom predstavenstve, že toto taká naša vlajková loď, že začali sme so 40 deťmi a tento rok je to 113 detí plus 20 pedagogov.
1: Tak vám držíme palce aj do budúceho roka. Budeš tu?
2: Určite áno a ďakujeme.
1: Aj my.

0: Milí poslucháči, a to je z tohto ročného výletu do Tesár na tvorivé dielne Združenia dýchových hudieb Slovenska už naozaj všetko. Aby sme ale nezabudli ani na naše pravidelné tipy, kam sa vybrať za dýchovou hudbou počas najbližších dní, tak nech sa páči, tu sú.
1: Festival dýchových hudieb sa uskutoční v sobotu 22. augusta od 15. v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Zahrajú si tu Modrančanka z Trnavy Modranky, Modrovanka z Modrovej, Dubovanka z obce Dubovany a dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. Tá si zahrá v Trnave tento víkend aj v nedeľu 23. augusta o 17. v priestoroch amfiteátra.
0: Dýchová hudba Hradišťanka a obecný úrad Hradište pod Vrátnom vás srdečne pozývajú na 31. ročník festivalu dýchových hudieb, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 23. augusta od 15.30. Účinkujú Šúrovanka, Záhořané z prostrednej Bečvy, domáca Hradišťanka a na záver programu vystúpi Glória. Celým podujatím slovom sprevádza novopečený ženáč Jakub Badrna.
1: V nedeľu 23. augusta sa uskutoční i ďalší koncert v rámci cyklu Na promenáde, a to v Kanianke. Tentoraz si tu zahrá od 17. Kolárovičanka. No a ak ste fanúšikmi Drietmanky, tak tá si zahrá v nedeľu 23. augusta od 16. v Hornom Trhovišti.

0: Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ešte pripomenieme, že toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania, nájdete vo webovom archíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách.
1: Do pozornosti vám dávame i koncert, ktorý pripravujeme už o mesiac a čosi. Konať sa bude vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci 100. výročia rozhlasového vysielania u nás.
0: Zahrajú na ňom storočná Lieskovanka a Dunajská kapela. Príďte, bude to paráda.
1: O týždeň v relácii Kapela Hraj pripomenieme, že i Predmierčanka má okrúhle narodeniny, a to 120. A povieme si čosi viac aj o programe pripravovaných festivalov v Holíči a Stráni.
0: Pre dnešok vám za pozornosť ďakujú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Cirkev je inštitúcia stará stovky rokov. Počas svojej histórie menila formu a spôsob komunikácie úmerne dobe, v ktorej sa nachádzala. Ako by mala cirkev komunikovať s veriacimi dnes, v dobe postfaktickej zameranej na technologický vývoj? Ako to nemenné posolstvo komunikovať aj po 2000 rokoch po jeho uskutočnení? Odpovede budeme hľadať so zástupcami troch štátom registrovaných cirkví na Slovensku. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak.

0: Prvou z respondentiek bude tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová. Janka, ty si mediálna tajomníčka jednej z najväčších cirkví na Slovensku. Preto hoci je to veľmi široká otázka, ako by mala cirkev komunikovať navonok v roku 2024?
1: Neviem, či mám správnu odpoveď, pretože ako mediálna tajomnička sa snažím nejako komunikovať a verím, že to je to najlepšie, čo sa dá. A dúfam, že je toto správne, ale ako by to malo vyzerať, to naozaj si netrúfam povedať. Skôr môžem povedať, že ako to vyzerá dnes u nás, ako evanjelická cirkev sme dostupní na viacerých sociálnych sieťach, na kanáloch a tak ďalej. Snažíme sa byť aktuálni, snažíme sa byť blízko ľuďom, pretože hlavne počas koronavírusu, teda obdobia covidu, sa ľudia presunuli na sociálne siete a nebyť tam znamená chýbať v tomto priestore a nemať možnosť a neponúknuť ľuďom možnosť prijímať evanjelium. Takže určite sme zvolili cestu, že chceme byť dostupní a chceme byť prítomní, či už na Facebooku, Instagrame, takisto TikToku. Evanjelická cirkev je aj na TikToku, na YouTube a tak ďalej.
0: Práve pri tých sociálnych sieťach by som sa rád na sekundu zastavil. Chcel by som sa ťa opýtať, aký v tomto smere zvolila evanjelická cirkev prístup ku sociálnym sieťam. Ono sú totiž mnohí odporcovia, ktorí hovoria, že to nie je adekvátne pre cirkev, alebo že takto osloví nie je správnym spôsobom. Ako tú hĺbku toho posolstva, ktoré má 2000 rokov, pretransformovať na Facebook, Instagram, TikTok či iné sociálne siete?
1: Evanjelium ako také je dobrou správou o záchrane človeka, o tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil, aby sme mohli žiť a nemuseli zomrieť kvôli svojim hriechom. A akú formu tomu dáme, či už na sociálnych sieťach alebo v osobnom styku, to je na každom z nás. Veríme, že sa snažíme tú formu zvoliť čo najvhodnejšie. Nebyť na sociálnych sieťach znamená nechať priestor tým, ktorí tam prídu. A ak tam to evanjelium zaznievať nebude, tak jednoducho sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa k nemu nedostávajú, alebo že sa dostávajú k zlým veciam, hej, nesprávnym, škodlivým. Čiže sme tam, aby sme šírili to dobro, to pozitívne, to hlavné, o čo nám ide, aby človek bol spasený. Ak sme na sociálnych sieťach, tak sa snažíme naozaj hovoriť o našich aktivitách, o veciach, ktorými cirkev žije, o dobrých veciach, ktoré koná aj pre spoločnosť ako takú a snažíme sa ukazovať nielen tým, ktorí sú členmi evanjelickej cirkvi, ale aj širokej verejnosti, že cirkev tu je, že cirkev tých 2000 rokov naozaj to posolstvo nesie a stále mu verí a stále v tom vidí veľký zmysel. Čiže nechceme sa zatvárať za dverami kostolov, ale chceme naozaj vstupovať do týchto priestorov, ktoré sú čoraz dostupnejšie a teda určite aj čoraz navštevovanejšie nami ľuďmi.
0: Vy s manželom máte deti, takže ďalšia otázka nebude len na teba ako tlačovú tajomníčku, ale pýtam sa ju aj tak osobne, rodine. Ako môže cirkev osloviť mladú generáciu? Ako tu môže byť pre ňu? O to viac, že aj dnes v roku 2024 vidíme v spoločnosti, a ono to bolo teda vidno aj pri sčítaní pred 3 rokmi, že ľudia opúšťajú tú tradičnú kultúrnu vieru, znižujú sa počty ľudí, ktorí sa prihlásili k cirkvi, respektíve mnohí ľudia už nemajú ten základ, že moji rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia mali svoj život spojený s cirkvou. Ako môže cirkev dnes osloviť mladú generáciu?
1: Čo sa týka sociálnych sietí, tak moje deti našťastie ešte nie sú na Facebooku aktívne, ani asi už nebudú, pretože Facebook bude zastaralý, keď sa oni dostanú do veku používania sociálnych sietí. A túto tému riešime neustále v rámci cirkvi, aj v rámci mediálneho výboru, ktorý funguje v rámci našej evanjelickej cirkvi a hľadáme tie spôsoby, ako oslovovať mladých, ako nájsť vhodný spôsob prinášania im evanjelia, presne ako hovoríš, bez základov, ktoré by dostali v rodine, alebo možno tie základy odmietli a hľadajú inú formu, lepšiu formu. Jednak je to z našej strany pravdepodobne teda pôsobenie na Instagrame, kde už ale v podstate mladá generácia možno ani nie je. školeniami pre nás, interných zamestnancov, ktorí sa dozvedáme, že mladí ľudia, ak hovoríme o názdročných, tak sa zhromažďujú hlavne pri hraní online hier. Takže to je taká oblasť, kde v podstate nebudeme mať asi nikdy prístup, ale snažíme sa vzdelávať v týchto oblastiach, snažíme sa hľadať formy, ako priblížiť evanjelium mladým. Najnovšie sú to možno reelsy, ktoré spomeniem, ktoré vyrábame ako ECAV a publikujeme na našich sociálnych sieťach pod hlavičkou ECAV s vami. A takisto ten TikTok, to bola voľba tiež taká v podstate na hrane, že či áno, či nie, ale pôsobia tam naši teológovia z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, pridávajú svoje videá TikTokové. A možno takou formou prihovárania sa touto rečou sa snažia prímeť mladých, zamýšľať sa nad otázkami viery, nad Bibliou a tak ďalej. Takže hľadáme stále tie najhodnejšie formáty a ja vždy hovorím, že my nie sme neomylní a nemáme patent na rozum a vždy povzbudzujem všetkých, či už mladšiu alebo strednú, staršiu generáciu, aby nám dali vedieť, čo by ich zaujímalo, čo by chceli vedieť, čím by sme mohli ešte prispieť do toho ich sveta a aby sa nám ozývali, aby nám dávali svoje námety.
0: Môže teda potom prísť k prvému kontaktu človeka s cirkvou. No vynára sa otázka, čo ďalej. Aké vytvára cirkev platformy na to, aby bola naozaj vítajúcou inštitúciou pre ľudí, ktorí sa s ňou doteraz nestretli? Čo je ten ďalší krok?
1: Tu už priznávam, že moja pôsobnosť nesiaha. Rada to prepúšťam ďalej, pretože tu naozaj, keďže nie som ani teológ, tak neviem byť v tomto kompetentná. Ale určite my sme iba tým prvým možno nástrelom nejakého záujmu. A to ďalšie už musí byť v rámci cirkevných zborov, v rámci spoločenstiev, ozajstných žijúcich spoločenstiev v mestách, dedinách, kdekoľvek cirkevný zbor alebo filiálka evanjelického zboru je, tak tam už je to o vzťahu s farárom, vzťahu s mladými z toho cirkevného zboru alebo s inou skupinou ľudí, kde naozaj sa dá viera prehlbovať. Sociálne siete alebo toto pôsobenie v rámci online priestoru je naozaj tým prvým krokom, alebo môže byť, alebo to môže byť povzbudzujúcim krokom, ale určite nedokáže vytvárať hlbšie rozširovanie viery, hlbšie porozumenie Biblii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto métu nechávam svojim kolegom, bratom farárom a sestram farárkam v našich cirkevných zboroch a som si istá, že sú pripravení odpovedať otázky hlbšie, venovať sa ľuďom, ktorí majú záujem a ktorí sa pýtajú a tam už naozaj dochádza potom k tým vzťahovým veciam a ľudia dokážu ísť až v tejto rovine hlbšie vo svojej viere.
0: Kebyže nemáš spojenie ty osobne s cirkvou, čo by bol pre teba ten spôsob, ktorým by ťa dokázala cirkev osloviť? Alebo ponúknuť alternatívu alebo odpovede na otázky, ktoré by si mala? Viem, že je to teoretická otázka, ale nech sa nebavíme o nejakých neznámych ľuďoch, ale prenesieme si tieto otázky na seba. Čo by si ty vnímala ako tú vec, ktorá by ťa vedela osloviť?
1: Keďže som naozaj veľmi zainteresovaná, tak je to obrovsky hypotetické, ale možno, ak si sama seba predstavím, že rolujem Facebook alebo Instagram alebo TikTok a vyskočí na mňa nejaké videjko alebo biblický verš, biblický citát a zaujíma ma to, možno by som sa obrátila na človeka vo svojom okolí, ktorý viem, že s danou cirkvou možno, alebo s vierou ako takou má skúsenosti. Išla by som asi za človekom, ktorý mi je najbližší. A tu sa otvára zasa téma vzťahov a téma toho, že nielen farár, nielen farárka, nielen členovia cirkevného zboru, ale každý jeden z nás sme tým nositeľom evanjelia, dobrej správy a tým našim životom a tým, že je naše okolie, že sme veriaci, že patríme do nejakej cirkvi, môžeme byť takým malým svetielkom a nádejou pre ľudí, ktorí možno hľadajú, nevedia, nachádzajú a iba im niečo cinkne do nosa a povedia si, že na nás sa obrátia a nás sa spýtajú, že teda ako je to s tým Pánom Bohom, ako je to s tou vierou. Takže asi by som išla touto cestou osobného kontaktu s konkrétnym človekom, ktorého poznám, alebo možno takého, ktorému dôverujem.

0: Ďalším z hostí je Pavol Žolnaj, biskup apoštolskej cirkvi na Slovensku. Pašo, chcel by som ti dať podobnú otázku, ako som dal predtým Jane Nudvážovej z Evanjelickej cirkvi. Apoštolská cirkev má síce trošku iný prístup a princípy, základná otázka je ale rovnaká. Sprostredkovávate produkt, posolstvo, ktoré má 2000 rokov. Zároveň sme v roku 2024, v podstate už v štvrtine cesty k 22. storočiu. Ako ho dnes prostredkovávať ďalej a prinášať ho ľuďom?
1: Si ma vylakal s tým 22. storočím, ale je to naozaj pravda. Posolstvo, ktoré hovoríme, má 2000 a viac rokov. A ja si myslím, že to, čo je prvé veľmi dôležité si uvedomiť, je, že Boh v histórii nemlčal, nemlčí a chce dať o sebe vedieť. To písma zaznamenávali vždy v nejakom historickom čase a samozrejme Ježiš Kristus prišiel ako Boží syn a akoby to Božie hovorenie urobil veľmi osobným. A teda môžu sa veľa učiť od toho, ako Ježiš, alebo z toho, ako Ježiš komunikoval. A to, čo sa mne veľmi páči na Ježišovej komunikácii, je, že hovoril veľmi veľa príbehov, hovoril jednoducho a zrozumiteľne a hovoril prakticky. Teda by som povedal to, že samozrejme naše posolstvo sa nemení, forma by sa definitívne mala meniť a myslím si, že niekedy až podceňujeme pána Ježiša, pretože podľa mňa bol brilantný komunikátor a môžeme sa učiť od neho. A to, čo sa ja učím, sú tie veci, ktoré som spomenul. Hovoriť zrozumiteľne, hovoriť autenticky, hovoriť v príbehoch a hovoriť do praktického života.
0: Si to veľmi pekne teologicky zastrešil a vysvetlil, ako sa môžeme inšpirovať Ježišom v tejto komunikácii navonok. Kebyže si to teraz máme ešte rozmeniť na drobné, ako by to posolstvo malo vyzerať v praxi? Ako do spoločnosti, kde ľudia strácajú kultúrny náboženský kontext, priniesť tie pravdy ľuďom nejakým adekvátnym spôsobom?
1: To je to, čo sa všetci snažíme a ja by som povedal, že to kľúčové a je to jedna z hodnot, ktorú máme, je, že naozaj naše komunikácia, my dlžíme ľuďom relevantnú, zrozumiteľnú komunikáciu a aplikačnú komunikáciu. Takže my sa veľmi snažíme, ja sa snažím, neviem ako veľmi a dobre sa mi to darí, ale snažím sa, aby sme komunikovali zrozumiteľne, relevantne. Počnúť od slovníka ako takého, používame preklady Biblie, ktoré samozrejme sú nové a snažíme sa preložiť Bibliu tak, aby bola zrozumiteľná. Ale napriek tomu sa tam často používajú slova, slovné spojenia, ktoré dnešnému, obzvlášť mladému človeku, nehovoria veľa a preto si myslím, že máme zodpovednosť naozaj to povedať dnešným jazykom, tak aby sme neubrali na pravde a povedať to tak blízko, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ja si pamätám príbeh môjho kamaráta, ktorý sa rozprával s jedným takým kolegom o Bohu a mali veľa takých akademicko-filozoficko, neviem akých diskusí a jeden ďalší deň, keď opäť cez nejakú kávovú prestávku rozprávali o Bohu, tak ten môj kolega už bol taký zúfalý, už mu došli všetky filozofické, teologické a neviem aké argumenty alebo pohľady a tak sa tak zastavil a povedal tomu kolegovi, počuj, to, čo ti viem povedať o tom Bohu, je, že dnes ráno som s ním hovoril. A to úplne zmenilo kurz ich komunikácie. Takže myslím si, že tá druhá vec je naozaj, že takú tú osobnú skúsenosť do toho priniesť. Zrozumiteľnosť, osobná skúsenosť.
0: Čím je pre teba osobne cirkev? Respektíve, ak to ešte aj rozšírime, čím by mala byť cirkev pre ľudí vo svete?
1: Pre mňa osobne je určite spoločenstvom. Myslím si, že jeden z tých najväčších darov, ktorý nám Pán Boh v dnešných časoch dáva, ak nerátam ten najväčší dar, ktorým je jeho láska zjavená v synovi, Ježišovi Kristovi, tak určite to spoločenstvo, teda ten dar, ktorý nachádzame jeden v druhom. A on je často teda zaobalený, či zakopaný vo všelijakých škrupulách, ktoré treba očistiť a samozrejme byť vo vzťahoch je náročné, ale cirkev predovšetkom by malo byť jedno autentické spoločenstvo ľudí, cirkev aj zo začiatku nazývali, alebo ľudí, ktorí boli v cirkvi, nazývali ľuďmi cesty. Sú ľudia, ktorí idú po jednej ceste spolu, hľadajú smer, hľadajú to, ako si jeden druhému pomôcť, hľadajú to, ako spolu tú cestu dať. Takže pre mňa cirkev z toho akoby vnútorného pohľadu je určite jedno spoločenstvo veľmi jedinečných, vzácnych ľudí, ktorých spája poznanie Boha, hľadanie Boha a tak. Ak sa na to pozrieme z toho širšieho hľadiska, samozrejme, vizia našej cirkvi sa pozerá na naše poslanie tromi smermi. Jedna je, že naša zodpovednosť smerom ku sebe, to som kúsok o tom hovoril, a potom smerom von. A ja si myslím, že smerom von máme kľúčové zodpovednosť a to je ukázať na Boha. Nie veľa rečami, paradoxne hovoríme o komunikácii, ale tým, ako žijeme, možno práve navodiť otázky o Bohu a potom mať odpovede. To je takéto známe, že nadšený mladý muž píše niekde na stenu nápis, že Ježiš je odpoveď a kto si ide okolo, tínedžer trošku starší a pýta sa, ale aká bola otázka? Potrebujeme počúvať otázku, ktorou žije svet okolo nás a možno autenticky sprostredkovať, ako sme my hľadali odpoveď a akú odpoveď dáva písmo, dáva Biblia.
0: Ľudia môžu prísť do cirkvi s tým, že hľadajú odpovede na svoje otázky a to, čím si momentálne prechádzajú. Ako ale hovoriť o láskavom, milujúcom Bohu, keď všade, kde sa okolo seba pozrieme, vidíme choroby, vojny, nepokoje, utrpenie? Myslím, že je to jedna z tých základných otázok, ktoré ľudia majú, že ako vy môžete rozprávať ako cirkev o milujúcom Bohu, ktorý všetko vidí a všetko má pod kontrolou, keď sa deje všetko toto zlé okolo nás.
1: To má dve roviny. Samozrejme, tá prvá dôležitá je, že otázka znie, či sa to všetko nedeje preto, lebo ľudia, my všetci, nás do toho zahrniem, seba do toho zahrniem, nehľadáme Boha dostatočne. Nie je to dôsledok toho, že žijeme pre Boha. Je podľa mňa naozaj že relevantná otázka. A potom tá druhá časť tej odpovede, ktorú by som určite povedal, milujem, keď v cirkvi je veľa hľadajúcich ľudí. Milujem, keď do cirkvi prichádzajú skeptici. Milujem, keď prichádzajú úprimní ľudia v slova zmysle. Neverím, nemôžem veriť, nedá sa. Ako mi vysvetlíte, že Boh tu, teraz a tam? A myslím si, a to je tá druhá časť mojej odpovede, že tá naša zodpovednosť je volať ľudí naozaj k Bohu. Nemáme všetko za Pána Boha vysvetliť, ale vieme pozvať ku nemu tak, ako on pozýva. A niektoré z tých odpovedí naozaj nájdeme len v osobnom stretnutí s ním.

0: Ako by mala cirkev komunikovať dnes? V dobe postfaktickej, v čase odklonu od tradičnej viery. Odpovedá predsedajúca staršia evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku Gabriela Kopas.
1: Áno, súhlasím, že dnešná doba nás stavia pred úplne nové výzvy, ale myslím, že každá jedna denominácia kresťanská si uvedomuje, že správa, ktorú máme odovzdávať, je stále rovnaká, bez ohľadu na to, aká kultúra nás obklopuje, akú dobu žijeme, aké sú politické rôzne otázky, diania a ťažkosti okolo nás. Ten obsah evanjelia je nemenný. Mení sa možno spôsob, akým podávame túto správu, a teda tá doba postfaktická, ako ste ju nazvali, nastavia možno pred výzvu komunikačnú, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa vrátili späť k písmu. Podľa môjho názoru práve v tej postfaktickej dobe, alebo aj možno v takej hoaxovej dobe, keď ľudia už ani nevedia, čomu majú veriť a všetko sa ako keby vykrúca, obsah slov alebo význam slov ako keby sa devalvuje. Jediná cesta, ako môžeme priniesť evanjelium pre naše okolie, je práve Božie slovo. Božie slovo je tu tisícky rokov, je stále nemenné a v každej dobe oslovuje ľudí. Aj my sami sme zažili stretnutie s Bohom, kde nás to Božie slovo nejak zastavilo na našej ceste a hlboko zasiahlo tam, kde žiadne presvedčenie, žiadne nejaké veľké rečnícke, retorické cvičenia s nami nepohli. Ale Božie slovo dokáže, len jeden jediný citát z Biblie dokáže človeka zastaviť. A toto nie je nejaká teória, toto nie je nejaká poučka, čo teraz hovorím, ale naozaj moja skúsenosť zo služby. Božie slovo má moc premeniť človeka aj dnes. Preto cirkev nemusí hľadať nejaké možno nové spôsoby. Našou úlohou je podávať Božie slovo ľuďom. A to Božie slovo vždy vykoná, na čo bolo poslané. To je napísané a tomu veríme a to je naša skúsenosť.
0: Či môže cirkev zaujať nezaujatého človeka? Môže meniť formu, spôsob prezentácie alebo aj z časti samotný obsah?
1: Človeka, ktorého duchovné veci nezaujímajú, myslím, že my, ktorí sme v aktívnej službe, vnímame ako človeka, ktorý má duchovné potreby, akurát ich nenapĺňa duchovným spôsobom, možno podľa našich definícií. My sami sme sa vydali na cestu za Bohom, alebo na cestu nasledovania Krista, nie preto, lebo urputne sme hľadali tú cestu, ale preto, lebo Boh nás zastavil na našej ceste. Ak teda sa pozeráme na to, ako, akým spôsobom môže, ako ste to nejak sformulovali v úvode, v tomto roku 2024 cirkev komunikovať so svojim okolím, tak samozrejme, že musíme hľadať nové spôsoby. Vždy musíme hľadať nové spôsoby komunikačné, nejaké vzorce sa menia, jazyk ľudí sa mení. Veľmi často si všímame, že evangelizačne aktívni ľudia hovoria jazykom svojho prostredia. Myslím, že cirkev v každej dobe, nielen dnes, ale v každej dobe, ak chce byť relevantný pre svoje okolie, tak musí hovoriť v prvom rade rečou svojho okolia. Ak sa my zatvárame do svojich kostolov alebo modlitební, alebo aj do našich skupiniek a hovoríme stále svojou takouto cirkevnou rečou a používame pojmy, ktoré sú nám už zrejmé, pretože roky sme v písme ponorení, ale ľudia trebárs rozumejú úplne inak tým slovám, tak nebudeme vedieť efektívne

0: komunikovať, samozrejme ani evanjelium. My sme si robili aj také cvičenia nedávno na jednom workshope evangelizačnom a spísali sme také základné slova, ktoré my bežne používame, keď hovoríme o Bohu alebo o našom vzťahu s Bohom. A pýtali sme sa svojich, možno neviem, či úplne neveriacich, ale teda necirkevných ľudí, ktorí teda sú pokrstení, vnímajú sa ako kresťania, ale nežijú aktívny život s Bohom. Neriešia ho nejak vo svojom každodennom živote. A pýtali sme sa ich, čo rozumejú pod tými slovami, ktoré sme im uviedli. A tak sme to vpisovali do takej tabuľky a potom sme sa o tom dlho rozprávali a diskutovali a bolo to veľmi, veľmi obohacujúce a otváralo nám to oči, pretože my skutočne hovoríme niekedy o veciach, ktorým ľudia rozumejú úplne inak, ako to my myslíme. Takže toto možno je takým praktickým spôsobom, ako meniť svoje nazeranie a skutočne sa vrátiť k tomu, že cirkev tu nie je len tak pre seba, ale cirkev Kristus ponechal na zemi preto, aby ho reprezentovala. Takže áno, spôsoby musíme meniť, svoj spôsob komunikácie predovšetkým musíme neustále ako keby trošku nalaďovať na tú aktuálnu dobu, ale obsah je nemenný. Obsah nemôžeme zmeniť. Obsahom evanjelia je, že Boh natoľko miloval tento svet, že dal svojho syna, ktorý bol potrestaný namiesto nás, aby sme sa my mohli vrátiť k Bohu. Toto je zjednodušený obsah evanjelia. Tento obsah meniť nemôžeme. To nie je našim mandátom. Našim mandátom je prinášať túto správu a Boh pracuje na srdciach ľudí a on ich získa pre seba. On si ich získa, nie my. Ak teda doba si vyžaduje od cirkvi alebo očakáva od cirkvi, že pôjde s dobou a pôjde teda tou líniou, ako sa mení kultúra okolo nás, najmä čo sa týka hodnotových otázok, cirkev to jednoducho nemôže urobiť. Pretože cirkev nie je autorom alebo iniciátorom ani Božieho slova, ani nejakých toho hodnotového systému, nejakých pravidiel. My sme tí, ktorí vykonávajú to, čím sme boli poverení. Ale autorom je Boh, takže my ten obsah meniť nemôžeme.
1: Ste povolaním tiež mediátorka. Keď si vzťah cirkev jednotlivec premietneme z tejto strany, čo potom zistíme? Ľudia mnohokrát sklamaní, nahnevaní na Boha, zároveň cirkev rozprávajúca o milujúcom a vševediacom Bohu. Ako sa dá tento konflikt odkomunikovať?
0: Tak v tejto konštelácii, ako hovoríte, cirkev versus jednotlivec, alebo teda naopak, v tom striktnom slova zmysle nemôžeme hovoriť o mediácii, pretože tam nie je nejaký jasne vymedziteľný problém alebo konflikt, ktorý sa tam rieši. Ale tie mediačné techniky, komunikačné, alebo najmä teda tie soft skills, ktoré sa využívajú v mediácii, sú veľmi užitočné, samozrejme aj v tej úlohe cirkvi, ktorú zohráva v činení pokoja alebo v upokojovaní situácií. O tom sme hovorili vlastne aj s pani prezidentkou. Začiatkom tohto roka tiež sme hovorili trošku o tom, že cirkev nie je nepriateľom, aj keď teda zastáva možno iné hodnoty, ako tento dnešný svet teda zastáva alebo teda razí. Ale my v žiadnom prípade sa nevnímame ako nepriatelia. My tu reprezentujeme niečo, čo je nemenné a jasne, môžeme to nejako zaobalovať inak, môžeme to možno vyjadrovať, vykomunikovať, možno niekedy by bolo treba citlivejšie, niekedy možno aj jasnejšie zaujať stanovisko. Ale teda keď naznačujete, že ľudia sú sklamaní z Boha a cirkev na druhej strane hovorí o milujúcom Bohu, že teda ako toto preklenúť. Toto je veľmi komplexná otázka, ktorá načrtáva ďalšie a ďalšie podotázky. Ak niekto neverí v Boha, odmieta ho a nechce ho nasledovať, tak neviem, či má úplne právo byť sklamaný z neho, alebo teda tam by sme už museli nejak to na pastoračnej úrovni riešiť, že prečo je ten jednotlivec sklamaný, v čom je sklamaný, aká jeho potreba nie je naplnená. a akým spôsobom vie cirkev do toho vstúpiť. Takže možno viem, že tá široká otázka je taká veľmi veľká a celé konferencie by sa o tom dali zorganizovať, ale myslím si, že každý duchovný tieto veci rozmienia na drobné. Takže moja odpoveď, možno krátka na tú otázku, je, že jedine v tej práci na pastoračnej úrovni s jednotlivcom, s individualitou, pretože každý má iné dôvody, motívy byť nahnevaný. Na druhej strane cirkev áno, hovorí o milujúcom Bohu a ponúka riešenia z Božej perspektívy alebo z perspektívy Božieho slova, ktoré nevždy sú možno vnímané ako uspokojivé pre dnešného človeka. To je jeho úplne suverenné právo nežiť podľa toho, alebo rozhodnúť sa, že to nepočúvam, alebo neprijímam toto riešenie. No ale tým pádom vlastne iné riešenie Božie slovo nedáva. Je to trošku také, som sklamaný a nahnevaný na niekoho, v koho neverím. Takže cirkev má len vyhrnúť rukávy a slúžiť ľuďom. To je možno tá najkratšia odpoveď na túto otázku.
1: Cirkev a jej komunikácia navonok v roku 2024. To bola téma dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hostiami boli postupne tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku Pavol Žolnaj a Gabriela Kopas, predsedajúca staršia Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku. S prvými tónmi poslednej piesne írskej hudobnej skupiny Rent Collective, ktorá nás dnes reláciou sprevádzala, sa s vami lúčia zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: SNS žiada šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu o preverenie zákaziek za desiatky miliónov eur. Irán varuje, že krajiny, ktoré sa pripoja k sankciám USA, bude považovať za nepriateľské. Bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Koaličná SNS žiadna ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákaziek na odstraňovanie sedimentov z Dunaja za desiatky miliónov eur. Národniari spochybňujú najmä vznik konzorcia slovenského vodohospodárskeho podniku so súkromnou talianskou firmou. Zároveň žiadajú zrušenie pripravovanej zákazky na odstraňovanie sedimentov v Zdrži Hrušov s predpokladanou hodnotou 137 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
3: Je potrebné tiež preveriť, aké konkrétne činnosti, zodpovednosť a aký finančný podiel pripadá v prospech slovenského vodohospodárskeho podniku a aký v prospech súkromného partnera. Tieto informácie doteraz neboli verejne dostatočne konkretizované. Žiadame preveriť aj informácie o personálnych zmenách, najmä pokiaľ ide o pracovníkov s odbornou kvalifikáciou relevantnou pre realizáciu takéhoto typu zákaziek.
2: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta, tvrdí, že zákazka bola riadne súťažená, zmluva je právoplatne podpísaná a počas celého procesu nebola vznesená žiadna námietka. Rezort zároveň reaguje aj na samotnú SNS.
4: Vieme pochopiť, že nespokojnosť je na strane pár lokálnych firiem, ktoré neúspeli kvôli privysokej ponúknutej cene v tendri. Sme prekvapení, že SNS naopak nevyzýva na preverenie aktivít na Muránskej planine, ale ubezpečujeme verejnosť, že výsledky budú komunikované čoskoro.
2: Teherán vyhlásil, že každá krajina, ktorá sa bude podieľať na uvalení hospodárskych obmedzení proti Iránu, bude považovaná za nepriateľa a ak sa dotknuté krajiny odmietnú dištancovať od Spojených štátov, Teherán poškodí ich záujmy. Zdôrazním, že v tejto vojne má pripravené ďalšie tromfy, pretože zatiaľ nezaútočil na žiadne americké hospodárske záujmy a zameriaval sa len na vojenské základne. Teherán zároveň pohrozil, že ak Američania uvalia na Irán hospodárske sankcie, zaútočí na ropné a hospodárske spoločnosti, ktoré majú Spojené štáty v okolí Iránu aj inde. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Ukrajina svojimi útokmi na ruské ekonomické a civilné ciele vypustila džina z fľaše. Upozornil, že Moskva náležite odpovie, udrie na citlivé časti ukrajinskej ekonomiky a jej útoky budú oveľa ničivejšie než ukrajinské. Dodal, že ruské sily útočia aj na poľnohospodársky vývoz Ukrajiny. Tieto útoky však nespôsobia vo svete nedostatok potravín, pretože Rusko je schopné tento export nahradiť vlastnou produkciou. Vláda Stredoafrickej republiky v sobotu uzavrela baňu na ťažbu zlata, v ktorej pri zosuve pôdy začiatkom tohto týždňa zahynulo viac ako 100 ľudí. Ako dôvod uviedla nedodržiavanie predpisov. Vyšetrovanie banského nešťastia stále prebieha. Zosuv pôdy v bani Zamboje bol najnovšou banskou katastrofou v tejto na nerastné suroviny bohatej severo-stredoafrickej krajine. Katastrofy tohto druhu sú bežné, keďže značná časť obyvateľstva sa živí drobnou ťažbou nerastných surovín. Ľudia sú vystavení vysokému riziku, pretože baníci nemajú dostatočnú ochranu. Regulácia baní je slabá, čo pravidelne vedie k smrteľným následkom. Hokejisti Zvolena vyhrali 28. ročník memoriálu Pavla Zábojníka. V rozhodujúcom zápase zdolali norský Stavanger Oilers 4-1. Banská Bystrica prehrala s českým Frýdkom Místkom 1-3 a na turnaji skončila posledná. Naše hokejové reprezentantky vyhrali Európsky pohár národov v Bardejove bez straty bodu. V záverečnom stretnutí deklasovali Holandsko 8-0. Bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore hroní na hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Obmedzenie v Bratislave a cestári na D1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Na diaľnici D1 pri Ivachtovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta, v Krásňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne a aj v Košiciach Šaci smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pravá sloboda sa uskutočňuje v službe druhým a v budovaní pokoja, povedal pápež San Marine.
5: Popoludní zavítal EU 14 na stretnutie za priateľstvo medzi národmi a do mesta Rimini.
6: Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pripomenul Svätý Otec.
5: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, vysvetlil pápež v katechéze o posvetnej hudbe.
6: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, upozornil Leo 14. zákonodarcov.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
6: Tímea Saboslajová
5: a Martina Rábek.
6: Pápež Leo 14. dnes dopoludnia pricestoval na pastoračnú návštevu Republiky San Marino. Vo verejnom paláci sa stretol s kapitánmi regentmi a s predstaviteľmi štátu občianskej spoločnosti. Pripomenul, že jeho návšteva nadväzuje na cesty svätého Jána Pavla II. V roku 1982 a Benedikta XVI. V roku 2011 a že diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Najjasnejšou republikou boli formálne nadviazané pred 100 rokmi v apríli 1926. Zastavil sa pri hesle Libertas a zdôraznil, že nie je skutočnej občianskej slobody bez rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby.
5: Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej je sloboda neoddeliteľnou súčasťou. Túto slobodu v konečnom dôsledku daruje a zaručuje Boh, ktorého hlas zaznieva vo svedomí každého človeka.
6: Najstaršiu republiku sveta pápež označil za možné laboratórium dobrej politiky, ktoré môže bez toho, aby sa vzdalo sekulárneho charakteru štátu, čerpať z princípov sociálnej náuky cirkvi. Hlavným cieľom takéhoto laboratória má byť podľa neho starostlivosť o človeka a ochrana každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Ocenil aj sanmarínsku tradíciu prijímania ľudí v núdzi, ktorá sa v nedávnej minulosti prejavila podporou a pohostinnosťou voči ukrajinskému ľudu.
5: Kvalita civilizácie sa nemeria silou jej prostriedkov, ale starostlivosťou, ktorú dokáže poskytovať, schopnosťou vnímať druhého ako tvár a nie ako funkciu.
6: Z námestia Slobody sa Svätý Otec presunul do Baziliky Svätého Marína, kde ho privítal biskup diecezy San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi a rektor Baziliky Don Marco Mazzanti. S kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi cirkevného života diecezy sa zúčastnil na adorácii Najsvätejšej sviatosti a na úctení relikvií svätého Marína. Po odchode z baziliky pozdravil veriacich zhromaždených na námestí a napoludne sa rozlúčil s kapitánmi regentmi.
5: Popoludní zavítal Leo 14. do Rimini. Na výstavisku si prezrel výstavu o svätom Augustínovi a o Leonovi Harmelovi. Pozdravil účastníkov detskej sekcie a vo veľkom auditoriu sa prihovoril účastníkom stretnutia za priateľstvo medzi národmi. V rimínskej katedrále nasleduje stretnutie s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a s chudobnými, ktorým pomáha Caritas a o 6:30 večer bude v prístave sláviť svätú omšu. Na vatikánsky heliport sa má vrátiť o 9:00 hodine večer. Pápežov príhovor na stretnutí i homíliu zo svätej omše prinesieme v našom vysielaní a na našej internetovej stránke.
6: V nedeľu 16. augusta sa pápež pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zastavil pri kanánskej žene z Evanjelia. Hoci nepatrila k Ježišovmu ľudu a žila v cudzej krajine, vytrvalo sa usilovala s ním hovoriť a neprosila nič pre seba, ale pokoj pre svoju slúžovanú dceru. Cirkev sa podľa Leva 14. aj dnes môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené.
5: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliepávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
6: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec vrátil k situácii na Blízkom východe a osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu.
5: Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier.
6: Pápež upriamil pozornosť aj na stredomorské hry, ktoré sa tento týždeň začali v talianskom Tarante a na ktorých sa zúčastňujú krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Zaželal si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi. Do Taranta pricestovala aj výprava Vatikánskej športovej asociácie Atletika Vatikána. Generálna audiencia sa v stredu 19. augusta konala v Bazilike svätého Petra. Svätý Otec Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venoval sa 6. kapitole konštitúcie Sacrosanctum Concilium o posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu.
7: Nella liturgia
5: v liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, zosúľaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov i s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitým spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín, spievať vlastné tomu, kto miluje.
6: Spev navyše podľa pápeža buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc a stáva sa epifániou cirkvi. Leo XIV. Odporučil, aby texty boli hlboké a zároveň zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Pripomenul aj hodnotu gregoriánskeho chorálu, osobitné miesto orgánu a potrebu formácie hudobníkov a spevákov. Na záver generálnej audiencie pápež vyzval na silné a neustále úsilie o pokojné spolužitie medzi národmi.
5: Úprimne si uvedomujte, že pokoj je vzácnym a veľkým dobrom a že na jeho uskutočnenie je potrebné silné a neustále úsilie, pričom treba čestne a pravdivo kráčať cestami, ktoré ho budujú a upevňujú v spoločnosti.
6: Leo XIV. Pripomenul kňaza Władysława Findisza, prvého Poliaka blahorečeného ako mučeníka komunistického prenasledovania, ktorého si liturgia pripomína 23. augusta, teda v deň Európskeho dňa pamiatky obeti stalinizmu a nacizmu. Jeho príklad podľa svätého otca učí, že civilizácia lásky sa buduje odpustením a premáhaním zla dobrom. V ten istý deň sa pápež modlil aj za poľských pútnikov, ktorí zahynuli pri autobusovej nehode v Maďarsku. Vo štvrtok 20. augusta bolo zverejnené posolstvo Leva XIV. K Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Nesie biblické moto z proroka Izaiáša, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože. Pápež ňom pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia a upozorňuje, že bez obrátenia srdca zostane pokoj krehký a krátkodobý. Svätý Otec píše:
5: skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou.
6: Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sa slávi 1. septembra. V piatok 21. augusta sa Svätý Otec prihovoril účastníkom výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov, ktoré je venované téme ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska, Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Pápež pripomenul, že každý technologický výdobytok stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
5: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvetenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Len tak sa umelá inteligencia stane nie súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
6: Zákonodarcov Lev XIV. Vyzval, aby inovácie nebrzdili, ale múdro ich usmerňovali, aby chránili súkromie a transparentnosť a aby podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu ako prvú školu ľudskosti.
5: Lev XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo indonéský región Východná Nusa Tenggara. V telegrame uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkým, ktorí trpia následkami katastrofy, osobitne mnohých vysídlených a zranených.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
1: Letné Rádio Regina.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico označil kauzu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek za miliónový megaškandál. Vladimír Putin vyhlásil, že Moskva náležite odpovie na ukrajinské útoky na ruskú ekonomiku. Udrie na citlivé časti ukrajinskej ekonomiky. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico. Kauzu označil za miliónový megaškandál. Politici, ktorí v čase prípadu riadili ministerstvo zdravotníctva, podľa premiéra, museli o prípade vedieť. Hnutie Slovensko reaguje, že obvinenú prijal na ministerstvo za jeho tretej vlády.
2: Bývalá zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva, ktorú polícia tento týždeň obvinila z podvodu, využívala tzv. Biele kone, zväčša Rómov, ktorí chodili peniaze v 10 000 vyberať do banky, tvrdí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Odvoláva sa pritom na informácie od zamestnancov rezortu a splnomocnenca vlády Petra Kotlára.
3: Neveríme a je to nemožné, dámy a páni, aby jeden zamestnanec dokázal obísť kontrolný mechanizmus ministerstva zdravotníctva tak, že by minister, štátni tajomníci nevedeli o tom, že im utieklo 2,1 milióna eur.
2: Opozičné hnutie Slovensko reaguje, že Robert Fico vynechal kľúčový fakt, že obvinenú prijali na ministerstvo ešte počas jeho tretej vlády. Pokračuje bývalý premiér Eduard Heger z mimoparlamentných demokratov.
4: Je to zase len raz jeho nominantka. Podľa informácií, ktoré máme, prišla táto pani na ministerstvo ešte pred našim príchodom počas jeho vlád. A nebyť komerčnej banky, ktorá na to poukázala a upozornila políciu, tak by sme doteraz o tom prípade nevedeli.
2: Na premiérovú kritiku smerom k polícii a prokuratúre o prepustení ženy z väzby reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
5: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie.
2: Polícia prípad naďalej vyšetruje. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico sľúbil, že vláda pomôže obciam a mestám postihnutým vyčíňaním počasia a konštatoval, že je na čase zvyknúť si na klimatickú zmenu a bojovať s ňou. Teherán vyhlásil, že každá krajina, ktorá sa bude podieľať na uvalení hospodárskych obmedzení proti Iránu, bude považovaná za nepriateľa a ak sa dotknuté krajiny odmietnú dištancovať od Spojených štátov, Teherán poškodí ich záujmy. Vlády Talianska a Nemecka sa sporia o to, ako sa má zaobchádzať s tzv. Sekundárnymi migrantmi. Taliansky vicepremiér a predseda pravicovej strany Liga Matteo Salvini vyhlásil, že jeho krajina zatiaľ napriek novým pravidlám Európskej únie nebude príjmať migrantov z Nemecka. Severovýchod Španielska zasiahli prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice a uväznili ľudí v autách. Z nočného klubu v kempingu mesta Roda de Berá, severne od Tarragony, evakuovali približne 400 ľudí, najmenej 11 utrpelo zranenia. Východné Japonsko vrátane Tokia postihlo stredne silné zemetrasenie so silou 5,9, najmenej 5 ľudí utrpelo zranenia. Vlny tsunami podľa úradov nehrozia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina útokmi na ekonomické ciele otvorila Pandorinu skrinku, povedal ruský líder Vladimír Putin, podľa ktorého Moskva v odpovedi stupňuje svoje útoky. Kyjev najnovšie zasiahol sklad ruského internetového obchodu Ozon a v ukrajinskom meste Krivoj Roh zasa nepriateľ zničil nákupné centrum, odkiaľ hlásia najmenej 16 obetí. Zásielku rakiet do protivzdušnej obrany preto Ukrajine prislúbilo Francúzsko.
6: Vladimír Putin v rozhovore pre štátnu televíziu priznal, že ukrajinské dronové útoky z uplynulých týždňov spôsobili Rusku ekonomické škody. Kyjev však vraj svojou kampaňou otvoril Pandorinu skrinku.
7: V odpovedi na tento hazard sme zintenzívnili útoky na ukrajinský obranný sektor. Bez pochyby by tým pomáhame našim vojakom, keďže limitujeme dodávky zbraní a striedanie personálu nepriateľa pozdĺž línie kontaktu. Začali sme takto odpoveď na operácie voči našej priemyselnej a logistickej infraštruktúre.
8: V gražďanskej pramyšlnosti i logistiky.
6: O odpovedi hovorí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, no v súvislosti s ruským dronovým útokom na nákupné centrum v meste Krivý Rih telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý v reakcii na tragickú bilanciu oznámil na sociálnej sieti zásielku striel do protivzdušnej obrany. Tých má Ukrajina kritický nedostatok.
9: Rusko ďalej eskaluje svoju zločinnú agresiu, je preto nevyhnutné zásobiť Ukrajinu prostriedkami potrebnými na obranu vzdušného priestoru. Všetky krajiny, ktoré disponujú týmto vybavením, sa tiež musia zapojiť.
6: Lídri sa podľa medializovaných informácií tiež dohodli na urýchlení dodávok novej francúzskej vojenskej techniky, ktorú mal Kiev pôvodne dostať najskôr na budúci rok na jar. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Hady, pavúky, žaby či gekony. To všetko môžu vidieť návštevníci Východoslovenského múzea na zážitkovej prehliadke výstavy Divočina. Okrem krmenia si niektoré druhy môžu aj chytiť.
2: Najväčší úspech mala Filoménka, samička gekončíka nočného. Do svojho hrubého chvosta si ukladá tukové zásoby, aby prežila zimu. Hovorí kurátor výstavy a chovateľ exotických zvierat Peter Ledvák.
10: Pochádza z Blízkeho východu a tam žije v takých kamenistých púšťach. Že toto je taký flegmatický tvor, ktorý vlastne môžete si dať na ruku aj deťom a vôbec proste zaspívam na ruke.
2: Expozíciu tvorí vyše 40 terárií. Pokračuje múzejná pedagogička Východoslovenského múzea Katarína Ščerbanovská, po nej opäť Peter Ledvák.
11: Pripravujeme rôzne komentované prehliadky, ktoré vždycky ukážu vlastne ten svet aj tých chovateľov.
10: Dali sme tomu aj taký nádych toho živého, takže máme tu rôzne tie exotické živé tvory, ktoré nám to tak spestrujú a urobia takú atmosféru tej divočiny. Ak sa ľudia neboja, dáme na ruku švába alebo mnohonôžku, tak tie sú také dosť také vďačné tvory.
2: Návštevníci mohli divočinu nielen vidieť, ale aj ochutnúť.
10: Tu máme tu mučné červy s prichuťou parmezánu. V Ázii ľudia bežne konzumujú hmyz, takže je to taká pochuťka.
2: Ďalšia komentovaná prehliadka sa vo Východoslovenskom múzeu uskutoční už túto nedeľu o 15. hodine popoludní. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 5. kole Nike Ligy na pôde Košíc 2-1. Úradujúci majster zostáva bez straty bodu a vedie tabuľku. Dunajská Streda zdolala Podbrezovú 5-0. Dvomi gólmi prispel Matej Trusa.
12: Už ten prvý polčas sme mali naznaky toho, že to môže byť dobrá hra z našej strany, že môžeme zvládnuť ten zápas. Veľmi nám pomohol Ramov gól z priamého kopu a potom už to išlo.
1: Prvé body v sezóne získala Banská Bystrica, ktorá zvíťazila na pôde Ružomberka 1-0. O triumfe Nováčika rozhodol v 89. minúte Jakub Vilvebe.
13: Povojišol kopať priamikov a vravím mu, že prosím ťa, nájdi ma tam a našiel ma, padlo mi to na hlavu a pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbírali konečne tie body.
1: Z prvého víťazstva v sezóne sa tešili aj Michalovce, ktoré zdolali Skalicu 2-0. Kapitán Zemplína Lukáš Paušek.
14: Krásne, dneska sme tú výhru potrebovali ako sole, všetci to mali v hlavách. Určite nám k tomu pomohla tá červená karta, ktorá ale bola jasná. A to najpodstatnejšie, že sme vyhrali 3 body si doma a to je to najpozitívnejšie.
1: V anglickej Premier League prekvapujúco prehral Manchester United na pôde nováčika Hull City 0-2. Tottenham podľahol Brentfordu 0-3, slovenský brankár Martin Dúbravka zostal na lavičke. V úvodnom zápase nového ročníka talianskej série A zdolal obhajca titulu Inter Milano Monzu 4-1. Bayern Mníchov získal rekordný 12. nemecký superpohár, keď na pôde Borussie Dortmund zvíťazil 2-1. Naše volejbalistky prehrali na majstrovstvách Európy s domácim Švédskom 2-3. Univerzálka Karin Šunderlíková zaznamenala 26 bodov.
15: Nemôžeme sa uspokojiť s dvomi setmi, ale každopádne musím pochváliť celý tým. Dneska sme naozaj dali do toho 120% a viac sme asi spraviť momentálne nemohli.
1: V príprave na európsky šampionát podľahli slovenskí volejbalisti Švajčiarsku 1-3. Slovenská boxerka Karolina Kolárová získala na majstrovstvách Európy do 19 rokov srbskú zlatú medailu v kategórii do 60 kg. 17-ročná reprezentantka vo finále zdolala Angličanku Lexi Walkerovú 3-2 na body a nadviazala na minuloročné zlato z európskeho šampionátu do 17 rokov.
16: Áno, samozrejme, že som mala ambíciu znova vyhrať celý tento turnaj a obhajiť si svoje prvé miesto na majstrovstvách Európy, ale vedela som, že bude veľmi silná konkurencia a že to bude veľmi ťažký šampionát.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Šamová, od techniky Marcel Hostovecký a od mikrofónu Eugen Šníre.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
17: Česká diaľnica D1 je medzi výjazdmi Mirošovice a Ostředek medzi kilometrami 21 a 34 v oboch smeroch uzavretá pre záťažovú skúšku mosta, ale vráťme sa do nášho hlavného mesta. V Bratislave je pre cyklistické preteky úplne uzavretý most SNP smerom do centra. Ďalej je uzavreté nábrežie Ludvíka Svobodu za mostom SNP smerom do Karlovej Vsi a v Karlovej Vsi je uzavretá Botanická ulica v smere z nábrežia po Devínsku cestu. Premávku reguluje polícia a toto obmedzenie potrvá do 7:30 ráno, čiže ešte chvíľočku. A keď hovorím o tých úplných uzáverách, tak vedzte, že na ceste medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 2 a po D4. V Bratislave je pre opravu uzavretá aj križovatka Pilárikova Kozia, a teda aj viaz na Pilárikovu zo Staromestskej. Obídete to po palisádach a do Tretice v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere tiež uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach vo Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Rovinku alebo Studené. A ešte jeden stacionárny radar je v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
18: Prajem vám pekný začiatok nedele. Zobudili ste sa do 23. augustového dňa a my sa tešíme, že s Rádiom Regina Východ vstávate nielen v pracovných dňoch, ale aj počas víkendu. V nasledujúcich minútach by sme sa radi vrátili k zaujímavým hosťom relácie Na kus reči, ktorých sme vám v priebehu týždňa predstavili. A bude to nemocničný kňaz Matúš Hatok, kampanológ Juraj Gembický, astrofyzik Jaroslav Merc, ocenená zdravotná sestra Tatiana Hudáková a statočný otec Richard Oleksa, ktorý robí možné i nemožné pre záchranu svojho syna. Spoločne s Gabrielom Nikházim vám želáme príjemné počúvanie.

0: Duchovná služba je v našich zdravotníckych zariadeniach samozrejmosťou. A v ostatnom období sa o nej aj pomerne dosť hovorilo. Podľa novely zákona od júla minulého roka kňaz už nie je v nemocnici len návšteva, ale zároveň nie je ani súčasťou nemocničného personálu. Aké miesto má teda kňaz v nemocnici a čo všetko služba nemocničného duchovného zahŕňa? Aj o tom som sa rozprávala s nemocničným duchovným z Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteur v Košiciach, Matúšom Hatokom, ktorý povedal aj to, na ktoré oddelenie sa mu chodí najťažšie.
1: Nikdy nie je ľahké ísť napríklad na detskú onkológiu. Myslím, že to potvrdia aj zamestnanci, aj moji predchodcovia, aj hoci kto tam prichádza, pretože s utrpením dospelých sme sa nejak zmierili, že je prítomné, ale nikto nemá rád utrpenie detí.
2: Znášajú deti to utrpenie aj inak?
1: Neuveriteľne sa niekedy pozerá na to, ako dokážu to utrpenie, ale aj to, že sú tam spracovať mnohokrát jednoduchšie, ako tí dospelí. Pamätám si deti, ktoré boli schopné sa hrať, napriek tomu, že mali kanily, mali infúzie, mali rôzne prístroje pripojené k sebe a napriek tomu sa chceli hrať. Dospelí by asi už to vzdala, len pozeral do stropu a čakal na ďalší deň. A oni nie. Prišiel čas na hranie a mne je jedno, že čo zo mňa trčí, jaká hadička. To je pre mňa až neuveriteľné a inšpirujúce.
2: Prišli chvíle, keď ste sa museli teda hrať aj vy, alebo vás chceli zapojiť do hry?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, pretože s každým z nich je tam rodič. Zároveň tam prichádzajú rôzne organizácie, myslím tie Červené nosy, ja neviem, ano. Ďalší iní, ktorí s nimi tú hru majú, takže nesnažili sa zapojiť ma do toho.
2: Ale však ste si už s pacientom zahrali.
1: To už viete. To je pravda. Hrali sme spolu šach, bolo to o východoslovenskom ústavu srdcových chorôb. Pamätám si, že ten pacient čakal na transplantáciu srdca a bolo to veľmi zdlhavé. Takže aj to bolo. Zahrali sme si šach a keďže som prehral, tak sa veľmi až tak často nechválim s tým.
2: Teda zažívate pri vašej službe aj viac menej radostné momenty niekedy?
1: Myslím, že áno. V prvom rade sú radostné momenty, keď sa lúčim s pacientom a sa za každým dohodneme, že sa už tu neuvidíme.
2: To je radosť.
1: Že radšej niekde inde. Samozrejme vzniknú aj rôzne nedorozumenia, rôzne vtipné situácie na oddeleniach. Občas prídem na zlú izbu, si to zle zapamätám.
2: A tá pamäť,
1: ďalej.
2: Hej.
1: Tá pamäť, ale niekedy aj to, že takto mi zle nadiktuje číslo izby. Hej, tak sú prekvapení, že čo tam stváram. No. Ale dobre, je to aj sranda občas.
2: Niekedy treba aj takýto asi veselý element na miesta, kde je tej bolesti a utrpenia veľa.
1: Tak to sa aj snažím, pretože keď vojde kaplan do izby, tak nejak zvážne je tá izba ešte viac, než bola vážna. Preto aj sa pýtam, naučil ma to jeden pán farár, tie slova, ale keď prídem, tak sa predstavujem, dobrý deň, som nemocničný kaplan, potrebujete odo mňa niečo, rozhovor, modlitbu, sviatosti, hudbu, tanec, alebo tombolu. Tak ich to troška pobaví.
2: Čo chorý človek v nemocnici najviac potrebuje?
1: Okrem liekov, spoločnosť, podľa mňa. Okrem toho, že chcú ísť domov a chcú byť zdraví, že chcú niekoho, kto by pri nich bol. Mnohokrát je to skôr aj to iba vedomie, že je niekto po ruke. Mali sme, hovorili mi sestry o pacientke, ktorá im pípala na tú službu, len kvôli tomu, že by sa uistila, že tam je takto. Nepotrebovala nič, ale sa bála, že bude sama. No tak občas to stlačala ten núdzový gombík, pretože sa jej zdalo, že potrebuje sa uistiť, že je tam niekto. Takže asi to prítomnosť človeka.

0: letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Zvony, zvonce, zvončeky fascinujú už 10 ročia Juraja Gembického, kampanológa, pamiatkára a historika Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Historické zvony sú považované za významnú súčasť pamiatkového fondu a národného kultúrneho dedičstva, pričom mnohé sú chránené ako národné kultúrne pamiatky. Sú to vzácne technické, umelecké, historické a hudobné diela, neraz gotického či barokového obdobia. V útorkovej relácii Na kus reči ste mali možnosť dozvedieť sa o zvonoch viac od môjho hostia Juraja Gembického, ktorý zvony nielen skúma, ale dokáže na nich aj zvoniť.
2: Ja som mal to šťastie ako Košičan, že som vtedy končil vysokú školu v Trnave, univerzitu na histórii a vybral som si tému zvonov, ktorý som sa k nej tak intenzívne dostal cez diplomovú prácu. A košické zvony som začal mapovať ako prvé a tu vtedy pôsobil ako zvonár Dominikán Bruno, pater Bruno Donoval. Keď som nahrával a fotil a meral dominikánsky zvon z 19. storočia, tak on vtedy mi tam priamo ukazoval na tomto zvone. Lano bolo spustené až dolu do podvežia. A prvýkrát tam som si skúsil vďaka nemu to zvonenie ručné a potom ma zobral už ako pamiatkára čerstvého, mladého na také veľké zvonenie, keď sa zvoní na Zelený štvrtok v katolických kostoloch, tak tam ma zobral. To bolo také moje prvé veľké zvonenie, kde som mal aj trému, aj taký rešpekt, aj takú veľkú radosť, že sa som mohol spolu s týmto patrom Brunom zvoniť na veľké domské zvony ručné a aj teraz mám zimomriavky, keď o tom hovorím. No a odtedy je vlastne to vo mne ako pamiatka. A verím, že nielen vo mne, ale v mnohých mojich kolegoch, našich priateľoch a ľuďoch regiónoch, ktorí si toto uvedomujú každý svojím spôsobom, že že zastavme sa, že to není len stisnutie gombika, ale je to niečo viac.
3: V minulosti ľudia na zvony zvonili napokon aj za cenu vlastného života. Máme aj takéto príbehy, nie?
2: Presne, to sú tie v kronikách zaznamenané príbehy rôznych oduševnených zvonárov, ktorí zvonili pri búrkach hlavne alebo pri požiaroch, kde došlo k tomu, že často ten blesk zasiahol aj väžu, keďže tam je veľká koncentrácia kovu, bronzu, takže to bol priam akože hromozvod, takže tí zvonári často zomierali aj pri týchto zvoneniach proti búrkam. Sú zaznamenané prípady z kroník alebo aj v iných prípadoch. Niekedy sa stalo, že pri takých intenzívnych zvoneniach vyletelo srdce zo zvona a mohlo zabiť tiež zvonára. Čiže tak rôzne také kuriózne možno, že príhody z dejín, ale to sú presne tie prípady, ktoré svedčia o tom takom intenzívnom vzťahu k tým zvonom, že tí ľudia obetovali niekedy aj život spojení s tou službou zvonárskou, čiže to je pre mňa také tiež fascinujúce.
3: Jednak obetovali život, ale neváhali v ťažkých obdobiach dejín zvony aj ukrývať, utopili ich v rybníku alebo zakopali pod zemou, aj asi takéto príbehy poznáte.
2: Presne tak, tej prvej svetovej vojne boli u nás najväčšie rekvirácie. Vidíme, že v mnohých vežiach dodnes chýbajú zvony, čo je taký paradox, že prešlo 100 rokov od vyše 100 rokov od prvej svetovej vojny, v ktorej bolo rekvirovaných takmer 60% všetkých zvonov území Slovenska, teda Uhorska. Čiže to sú veľké rekvirácie, to sú presne tie dôvody, pre ktoré ľudia sa snažili tie zvony chrániť a zakopávali ich, skrývali ich a tak vznikali potom povesti o tomto legendy z tých lokalít, že sa to naozaj dialo.
3: Je zvuk zvona pre vás tým najkrajším zvukom, alebo čo ešte rád okrem zvonenia zvonov počúvate?
2: Tak určite je, človek počúva, či chce, či nechce, nevdojak podvedome znejú nám tie naše zvony, ale je to jeden samozrejme z univerzálnych zvukov v celom svete, lebo však zvony zvonia v mnohých kultúrach a pre mňa osobne je to veľmi príjemný zvuk vždy. Ale tak je veľa iných pekných zvukov, však ľudský hlas je nádherný, hudba a mohli by sme menovať mnohé, mnohé ďalšie, ktoré nás dostávajú do iných sfér, nás upokojujú, pozbudzujú, tešia, takže určite patrím k týmto fanúšikom príjemných hlasov a zvukov.

nezmalo byť pekné. Chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba. Takže to skúš.

0: ostrove Tenerife, kde v rámci grantu pracuje v jednom z najznámejších observatórií na svete. Po dvoch rokoch sa vrátil navštíviť rodné Košice a ja som si ho pri tejto príležitosti pozvala do relácie Na kus reči. Reč prišla aj na to, čo bežných ľudí v spojitosti s dianím vo vesmíre zaujíma najviac.
1: Myslím si, že do veľkej miery je to život mimo našu planétu. To je taká typická otázka a nemôžeme to nikomu mať za zle, pretože naozaj je to niečo, čo je otázka, ktorá... Ja si myslím, že má jednoduchú odpoveď. Ten život tam je, ale stále je to niečo, čo nás fascinuje, pretože sme ho zatiaľ nenašli. Takže život a otázku, ktorú som veľakrát dostala, to teda tak úsmevne, sú pozemky na Mesiaci.
0: A tam máte akú odpoveď?
1: No, snažil som sa teda vysvetliť tie pozemky na Mesiaci, ktoré si niekde tí ľudia kúpili, ako nie sú ich, keďže Mesiac nie je na predaj, aspoň zatiaľ.
0: A komerčné lety do vesmíru ľudí nezaujímajú?
1: Nie som si istý, že je to nejaká taká téma, ktorá, vzhľadom na to, koľko to zatiaľ stojí, aby to bolo niečo aktuálne pre ľudí. Je to určite niečo fascinujúce, ale zatiaľ niečo nedostupné. Možno, že v nejakej budúcnosti, samozrejme, keď sa pozrieme na tú vesmírnu turistiku za posledných, ja neviem, 10-20 rokov, tak ten vývoj je tu značný, ale jedna vec je naozaj tie komerčné lety v smysle, kúpim si letenku, letím. Druhá je to, že súkromné firmy sa zapájajú do letov do vesmíru a vynášajú aj vedecké družice. To je druhá vec. To si myslím, že je oveľa zaujímavejšie a aktuálne v dnešnej dobe, pretože vidíme, že súkromné firmy sú tie, ktoré robia veľa naozaj tejto, dal by sa povedať, vedeckej práce vo vynášaní satelitov a tak ďalej.
0: A potom taká vec, že spevačka Katy Perry sa objaví vo vesmíre?
1: To bol, jej pristátie bol veľmi zvláštne. Je to naozaj niečo, čo, áno, pre týchto ľudí je to dostupné. Druhá vec je, čo to znamená vo vesmíre, pretože ten let nebol nejak dlhý a veľmi vysoko, pretože boli vesmírni turisti, ktorí sa dostali aj na vesmírnu stanicu napríklad, takže je to iné ako tieto suborbitálne lety. Pokiaľ je to niečo, čo spropaguje ten výskum vesmíru, tak som za. Pretože je dobré ukázať to, že tento vedecký smer existuje a nie som si istý. Možno sú lepšie spôsoby, ako nalákať napríklad mladých ľudí venovať sa tomuto výskumu, ale nikomu to neberiem.
0: Určite sú aj lepšie spôsoby popularizácie vesmíru a astronómie. Napríklad taký projekt s ďalekohľadom na cestách, ktorého ste boli aj vy súčasťou. Ako si spomínate na toto obdobie, keď ste deťom dopriali ten zážitok z pozorovania oblohy, približovali takto astronómiu?
1: Práve ten projekt Ďalekohľad na cestách bol jeden z tých naozaj najfascinujúcejších zážitkov celkovo, ktoré mám, pretože celá tá myšlienka toho projektu bola, pokiaľ nám tí ľudia, deti hlavne teda nechodia do planetária z rôznych dôvodov, napríklad pretože že bývajú ďaleko a je to finančne náročné, tak môžeme my prísť za nimi. A keď sme s tým začali, že teda pôjdeme v piatok po obede niekde do nejakej školy, tak sa nám vysmiali. No, kto tam príde, nejaké podujatie na nejakú prednášku astronómii. No my sme mali decka stále nadšené. Niektorých podujatí sme odchádzali po polnoci, hlavne keď teda vyšlo aj pozorovanie oblohy, pretože my sme chodili okrem prednášky, sme mali aj pozorovanie oblohy ďalekohľadom, takže sme vlastne vedeli, že to má zmysel.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Vo štvrtkovej relácii Na kus reči sme vám predstavili jednu z víťaziek celoštátnej ankety Top sestry 2026. Z takmer 180 nominovaných zdravotníčok si ocenenie odnieslo 7 sestier. A jednou z nich je aj doktorka Tatiana Hudáková, ktorá pracuje v Trebišovskej nemocnici na intenzívnom oddelení AHRO. Popri práci v nemocnici vyučuje na strednej a vysokej zdravotníckej škole. V úvode nášho rozhovoru prezradila aj to, ako toto ocenenie vníma.
2: Možno to znie častokrát ako klišé, že je to pocit zadozučinenia alebo takej radosti za to, čo robíte, ale je to naozaj ocenenie toho, čo človek vložil do tej práce, do toho poslania, do tej profesie, obrovského času, neskutočnej energie. Tým, že pracujem na viacerých frontoch, tak o to viac si vážim takúto spätnú väzbu verejnosti.
1: Ktorý človek vás na vašej profesijnej ceste najviac ovplyvnil? Mali ste niekoho takého, kto sa značne pričinil o to, že ste dnes sestrou a že ste aj získali toto ocenenie?
2: Určite áno. Nad tým som sa nejako hlbšie nikdy nezamýšľala, ale tým, že som vlastne získala toto ocenenie, tak som uvažovala nad tým, kde sa to všetko začalo. Prišla som na to, že bolo to v mojom útlom detstve, nakoľko som mala na základnej škole vynikajúcu a inšpiratívnu učiteľku prírodovedy, ktorá viedla krúžok Mladý zdravotník, ktorého som bola súčasťou. Vtedy mám pocit, že som sa tak nadchla pre toto povolanie a odvtedy som nad ničím iným ani neuvažovala.
1: Pani učiteľka asi tiež už vie, že ste získali toto ocenenie. Dostalo sa to k nej?
2: Určite áno, lebo zhodou okolností učí teraz prírodovedu môjho syna, takže určite túto informáciu má.
1: Vy ale nepochádzate z rodiny zdravotníkov, lekárov. Ako prijali tí vaši rodičia fakt, že ste sa rozhodli študovať, neskôr inšpirovaná vašou pani učiteľkou na tej zdravotníckej škole?
2: Tak veľmi ťažko, lebo moji rodičia boli na mňa dosť prísni a tým, že som bola čistá jednotkárka, som sa veľmi dobre učila, tak vždy som videla ich túžbu alebo takú ambíciu v tom, že si boli istí tým, že budem pokračovať na gymnázium a potom podľa mňa na medicínu, ale ja som si takúto možnosť nikdy nepripúšťala. Ja som vždy túžila po povolaní sestry a tvrdohlavo som si za tým išla.
1: Neskôr to rodičia už prijali, zmierili sa
2: určite,
1: s tým?
2: Určite áno, ja im vždy opakujem, mám byť priemerný lekár, radšej som skvelá sestra.
1: Keď ste sa rozhodovali pre to budúce povolanie, čo vás na tom ošetrovateľstve, na práci sestiera, na práci v zdravotníctve najviac priťahovalo?
2: Tak určite to neboli materiálne a hmotné veci, lebo väčšinou v minulosti budúce sestry fascinovali uniformy, čepiec a také s tým spájané veci. Mňa veľmi fascinovala tá blízkosť k trpiacemu, možnosť byť mu oporou, takou psychickou podporou, možnosť zúčastňovať sa ošetrovania ťažko chorých ľudí. A toto vlastne považujem aj za takú hlavnú oblasť toho, ako má byť motivovaná budúca sestra, respektíve čo by prioritne mala vnímať za to najdôležitejšie vo svojej profesii.
1: Máte naozaj neľahké povolanie, fyzicky i psychicky vyčerpávajúce. Ak by ste teda pred týmto rozhodnutím stali znova, rozhodli by ste sa rovnako?
2: Určite áno.

0: Jedným z hostí relácie Na kus reči bol aj mladý otec Richard Oleksa, ktorý pred pár mesiacmi putoval naprieč Slovenskom, aby pomohol zachrániť svojho dvojročného syna. Vilko má raritný typ dušenovej svalovej dystrofie. Génová terapia, ktorá by mohla priniesť výsledky, by však stála 4 milióny dolárov. Oleksovcom sa doteraz podarilo vyzbierať viac ako 1 500 000 eur. To, čo sa väčšine ľudí môže zdať ako obrovská suma, je pre rodinu z východného Slovenska len začiatok. Na liečbu pre dvojročného Vilka potrebujú oveľa viac. Aj preto sa Richard Oleksa vybral na pešiu púť naprieč Slovenskom. Toto boli jeho obavy pred ňou.
1: Keď som odchádzal, tak veľmi som sa bal toho mentálneho aspektu tej cesty, že možno aj fyzicky by som to zvládol, ale ako bude na tom psychika. Ale už po tých prvých dňoch som prišiel na to, že tým, že máme jasný cieľ a vieme, o čo sa snažíme, tak toto ani nebolo v podstate niečím, nad čím som rozmýšľal v priebehu tej cesty. A skôr samozrejme prišli tie komplikácie spojené s únavou, respektíve s bolesťou kĺbov, ale aj to myslím, že sa vtedy dalo v hlave si vysvetliť tak, že cieľ je jasný a do toho cieľa jednoducho dôjsť musím, lebo inak sa nám nepodarí to, čo sa snažíme. Čiže našťastie sa mi to podarilo a myslím, že aj niekto hore mi veľmi pomáhal, pretože za 17 dní na mňa nespadla jediná kvapka a to bol apríl, takže to bolo obrovská pomoc aj zhora, že som mohol prejsť tú celú cestu tak, ako som prešiel.
2: Podobných príbehov, keď rodičia zúfalo hľadajú prostriedky na liek alebo na experimentálnu liečbu, pomoc pre svoje dieťa, je na Slovensku viacero, vo svete mnoho. Čo sa deje v tej hlave rodiča, keď pochopí, že o budúcnosť svojho dieťaťa musí prakticky bojovať sám, musí bojovať tými vlastnými silami?
1: Môžem to povedať len za seba, alebo teda za nás, za manželku a za mňa, že keď sme sa na začiatku dozvedeli, aká suma stojí medzi tým, čo je dnes a tým, ako by sme chceli Vilkovi pomôcť, tak to bola bez pochyby beznádej. Tu práve zohralo obrovskú rolu to, že máme možnosť a mali sme možnosť stretnúť veľké množstvo dobrých ľudí. Stále však sme skoro teda v polovici, no naďalej tá cesta pred nami, aj keď som prekráčal tých dlhých 400, skoro 40 kilometrov, tak ešte je veľa krokov pred nami, aby sme sa k tomu cieľu dostali a preto naďalej prosíme ľudí, ak majú tú možnosť a boli by ochotní, budeme im nesmierne vďační, ak sa k nám pridajú a pomôžu nám.
2: Zbierku na darcovskom portáli ste nazvali Zachráňme Viliho. Kto vymyslel túto peknú paralelu s filmom Zachráňte Viliho?
1: Myslím, že to prišlo tak spontánne, najmä z dôvodu toho, že práve v tom čase náš starší syn Ríško veľmi obľuboval tento film a pozerali sme ho dookola. Tak keď sme teda zakladali tú zbierku, tak nám to prišlo také veľmi trefné, že aj my sa teda snažíme zachrániť toho nášho Viliho a zároveň, že verím, že mnoho ľudí, najmä z generácie mňa a tých okolitých ročníkov, ten film, keď boli malí, veľmi často videli v televízii a vedia si to spojiť, vedia, o čo tam šlo, že sa snažili zachrániť veľrybu, respektíve kosatku. Aj my sa snažíme urobiť aj nemožné preto, aby sme zachránili nie kosatku, ale nášho syna Vilka.
2: Ale v tom filme sa to podarilo. Viliho sa podarilo zachrániť.
1: A práve preto dúfame aj my, že nie len ten názov, ale aj všetko za tým povedie k tomu, že aj nám sa podarí zachrániť Vilka.

0: Prázdninové dni to už majú, ako sa zvykne hovoriť, na mále. Pred nami je posledný augustový týždeň. Doprajte si, vychutnajte si ešte to, čo ste počas prázdnin nestihli, aby ste spravili za prázdninami naozaj peknú bodku. Relácia Na kus rečí vám spríjemní vaše dni aj budúci týždeň, každý pracovný deň o 13.30. No ak vás zaujíma, čo je pred nami teraz, tak spomeniem príbeh pre toto miesto, ktorý sa začne už o pár minút, a našu náboženskú reláciu Božie mlyny o 8.30. Naďalej pekné ráno a pokojnú nedeľu vám želajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.
1: Rozhovory Na kus rečí si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za euro 48 centov.

0: 8 hodín. Príbeh pre toto miesto. Marián Šimkulič, rozvracač cechového poriadku.
1: Dúfajme, že už nastanú mierové časy. Proti Habsburské povstania a vojna s Turkami úplne rozvrátili naše slobodné kráľovské mesto Levoča.
2: Ani rekatolizácia mestu pokoj nepridala. Ešte, že v roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, takže nariadenia Karola VI. A Márie Terézie proti evanjelikom na dobro stratili platnosť a tí majú rovnaké práva ako katolíci.
1: No to všetko ctihodný notár sa podpísalo pod smutné konštatovanie, že mnohým ľuďom v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča ostalo len na najnutnejšie.
2: Zďaleka nie všetkým, dôstojný pán Richtár. Väčšina živorí v ukrutnej biede a ďakuje Bohu, že vôbec žije.
1: A viem. Mesto bolo obliehané, vyplienené. Viackrát vyhorelo. Zaťažili nás vysoké dane. Kvôli vysokým dlhom sme museli predať svoje obce. Vzdať sa mnohých práv, ktoré nám od dávna patrili. A prišli sme aj o niektoré časti katastra. A výsledok? Ľudia si nemajú za čo kúpiť potraviny. Obchod upadol. Remeslo má namiesto zlatého len deravé dno.
2: Veru, čižmársky cechmajster sa mi nedávno sťažoval, že žije s rodinou tak biedne, že až 4 dni v týždni jedia len suchý chlieb.
1: Aj naši garbiari a kožušníci sa väčšinou živia poľnohospodárstvom a odchádzajú z mesta. Ešte na konci 17. storočia bola Levoča s 3162 obyvateľmi najľudnatejším mestom na Spiši. Žilo tu 321 remeselníkov, teraz je ich o stovku menej.
2: A k tomu ešte ten mor, pri ktorom sme prišli skoro o 2000 občanov.
1: Musíme niečo vymyslieť a znovu zvýšiť počet obyvateľov mesta, najmä mešťanov.
2: Tak je. Tých pár šľachticov, ktorí tu žijú, myslí len na rozširovanie vlastného majetku.
1: Zvolám mestskú radu. Azda sa nám to podarí.
3: Z tej chudoby sa ťažko dostaneme.
4: Možno nám pomôže chystaná vyhláška.
3: Nádej umiera posledná.
4: Alebo topiaci sa aj slanky chytá.
1: Páni, utište sa. V snahe prekonať krízu v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča sme v spolupráci s ďalšími členmi mestskej rady pripravili návrh novej vyhlášky. Prosím, pán notár, máte slovo.
2: Mestská rada v Levoči schváľuje vyhlášku, podľa ktorej každému, kto sa usadí v meste, poskytne úplné meštianske právo. Pozemok na stavbu vlastného domu, alebo mu lacno predá opustený alebo poškodený dom.
1: Dúfame, že túto príležitosť využijú najmä obyvatelia z okolia.
4: Bol by zázrak, keby to vyšlo.
2: Je to pre Nelevočanov jedinečná šanca, ktorá sa možno už nikdy nebude opakovať.
4: Veď uvidíme!
2: Za iných okolností by sa do nášho slobodného kráľovského mesta Levoča ani nedostali. Kto je za tento návrh?
5: Majster, takú krásnu tkaninu som ešte v živote nevidel.
6: To je damask, ktorý na Spiši doteraz nik z tkáckych majstrov nevyrábal. Aj my sme s jeho výrobou ešte len na začiatku. Keď sa osamostatníme, vyrobíme mnoho damasku.
5: Myslíte, že tunajší tkáčský cech s tým bude súhlasiť?
6: Asi nie. Ale ja som sa už rozhodol. Vystúpil som z cechu a požiadal som o vydanie privilégia na založenie manufaktúry. Budem potrebovať viacerých majstrov a tovarišov. Rátam aj s tebou, tovariš Ján.
5: Pravda, že majster. Ale myslíte, že to pôjde tak ľahko? Členovia tkáčského cechu sa isto nevzdajú svojich privilégií a aj ostatné cechy v Levoči budú proti.
6: To už nechaj na mňa. Mám v rukách tromf z najvyšších miest. Tak to chodí!
1: Sme sa na mestskej rade. aby sme sa zoznámili s postupom levockého mešťana Andreja Číža, ktorý vystúpil z cechu a požiadal vrchnosť o založenie manufaktúr.
7: Páni senátori, nebudeme tu diskutovať o tom, či odobríme alebo nie to, čo urobil pán z Číža. Doručil nám rozhodnutie miestodržiteľskej rady, ktorá s jeho návrhom súhlasila. Tu je to čierne na bielom.
8: A čo naše cechové artikuly?
1: Na naše zasadnutie sme si pozvali aj majstra Andreja. Na otázky vás, senátorov, členov mestskej rady, môže odpovedať hneď.
6: Vo svojej žiadosti o vydanie privilégia som zdôraznil, že ho nežiadam preto, aby som sa obohatil. Svoj vynález výroby Damasku si nechcem nechať len pre seba. Keďže pri zakladaní manufaktúry mi pomáhajú vyučení tkáči, žiadam uznať svojich spolupracovníkov za cechovo organizovaných ľudí. Chcem tým zabrániť, aby boli vyhlásení za fušerov.
8: Ide vám o založenie nového cechu?
6: To v žiadnom prípade. Mám právo označovať svoj podnik ako manufaktúru. Sám som vystúpil z tkáckého cechu. Dobre viem, aké obmedzenia sú v stanovách. Vďaka vrchnosti sa už nemusím podrobovať tkáckému cechu a to, že som z neho vystúpil, považujem za hrdinské oslobodenie od cechových zákonov.
9: Hanba mu! Hanba!
10: Poď len tak neprejde!
11: Majster!
9: Hanba!
1: Len pokojne, páni!
6: Aspoň vidím, ako dobre som urobil. Cechu vládne zlý duch žiarlivosti, vzájomného nepriateľstva, prenasledovanie tých, ktorí sa rozhodli byť užitočnými svojim blízkym a vlastným.
12: No to nám chýbalo, aby si sa oháňal vlastňou.
13: Sám si nás presvedčil, že sú ti bližšie Viedeň a Pešť ako naša Levoča.
12: A potom čo môžeš čakať od rodáka Ziglova?
13: Práca!
12: Práca!
1: Páni radní, prosím, zdržte sa osobných útokov.
8: To, že tkáčský majster Andrej Číž chce vo svojej manufaktúre s požehnaním vrchnosti tkať damask, ktorého výrobu na Spiši ani nepoznáme, prosím. Ale on ho chce aj farbiť. To už presahuje právomoci tkáčského cechu a dotýka sa cechu farbiarského. Pýtam sa, prečo sa majster Číž stavia nielen proti vlastným tkáčským cechovým artikulom, ale zasahuje aj do právomoci iných cechov?
6: Odpoveď je jednoduchá, pán Richtár i páni senátori mestskej rady. Tunajší farbiarsky cech mi pri farbení nemôže zaručiť príslušnú kvalitu.
13: No teraz sme ti boli dobrí, čo?
12: Že sa nehambíš!
13: Fuj!
1: Len pokoj, páni!
6: Ako vidíte, pán Richtár, celá táto diskusia nevedie k ničomu. Naša osvietená panovníčka Mária Terézia a jej syn Jozef II v snahe dosiahnuť konkurencieschopné Uhorsko podporujú manufaktúrnu veľkovýrobu. A to členovia mestskej rady, z ktorých viacerí sú zástupcami cechov v Levoči, nechápu. A preto by som chcel požiadať tkácky cech, aby ma už nerušil v práci, neobmedzoval pri príjmaní väčšieho množstva tovaričov a učňov v mojej manufaktúre. Popri farbení látok som požiadal aj o právo zhotovovať príslušné tkácke stavy na ľanové výrobky a hodváb, slobodne nakupovať priadzu a ďalšie. Miestodržiteľská rada v plnom rozsahu splnila všetky moje požiadavky. Môžete si to prečítať, páni. Chcem požiadať aj mesto, aby v duchu rozhodnutia vrchnosti podporovalo moju manufaktúru a ručilo za ochranu jej práv.
5: Je pravda, majster, že ste sa osobne stretli s jeho excelenciou?
6: Dokonca trikrát, Jan. Prvýkrát v Prešove, druhýkrát v Smolníku a raz na audienci, priamo na Cisárskom dvore vo Viedni. Tam som doniesol damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Možno práve to jeho výsosť celkom presvedčilo. Bez podpory Jozefa II. By sa mi zďaleka nepodarilo všetko tak, ako som si predstavoval.
5: Veru, Dostali ste súhlas bez obmedzení prijímať väčšie množstvo tovarišov a učňov v manufaktúre.
6: No, navyše, na príkaz jeho veličenstva mi kráľovská komora udelila aj bezúročnú pôžičku vo výške 2000 zlatých. Práve vďaka nej som mohol zamestnať troch tkáčských majstrov, štyroch tovarišov a štyroch učňov. Pracujú pre mňa aj dvaja samostatní majstri, moji odchovanci, ktorí sa usadili v Ľubici a v Prešove.
5: A tiež vďaka pôžičke ste nakúpili tieto krosná a tkáčské stavy.
6: Tak je. Dnes už pracujeme na 17 saských stavoch a vyrábame podstatne širšie tkaniny. Kým na našich spiských stavoch bolo možné tkať len plátno či súkno široké 3 štvrtiny rýfa, čo je asi 48 cm, v našej manufaktúre máme jeden stav na 3 rýfy, 3 stavy na 2,5 rýfa a ostatné na 1,5 rýfa. Dokážeme vyrobiť tkaniny od 96 po 192 cm.
5: Len škoda, že nemáme toľko práce, aby sme ich všetky naraz využili.
6: Á, máš pravdu. No, ale dosť už rečí. Aj cisárska miestodržiteľská rada mi prípisom pripomenula, že popri mojich privilégiách musím naučiť tkať umelecké tkaniny čo najviac ľudí. Janko, tovariš môj, ty si bol pri mne od samého začiatku. Moje rady už veľmi nepotrebuješ. Hoci pravdou je, že výroba nás vždy zaskočí niečím novým. Ale niektorých tovarišov a učňov som prijal len nedávno. Ty mnoho ešte nevedia.
5: Spoľahnite sa na mňa, pán majster. Dohliadnem na nich.
1: Manufaktúry už máme aj v Levoči. Naša panovnička Mária Terézia si po strate Sliezska uvedomila, že bez priemyslu neudrží krok s Európou. Preto dekret z júna 1749 hovorí o potrebe rozvíjať manufaktúry v západných častiach Habsburskej ríše. Dekret z 5. marca 1765 adresovala uhorskej korune. Želala si v ňom rozvoj manufaktúr aj v Uhorsku.
7: Ten však netrval dlho. Pre obchodníkov zákaz dovozu tovaru z cudziny znamenal zníženie príjmov a tak sa o jeho predaj nechceli deliť s manufaktúrami. Monarchia prichádzala aj o príjmy z cla, ktoré sa veľmi znížili. A mnohé manufaktúry, ktoré podporoval štát, so stratami skrachovali.
1: Pamätám si, ako panovníčka rozhodla, že manufaktúram už nebudú požičiavať nejaké peniaze a dvor nepripustil ich ďalší rozvoj tam, kde ich už bolo dosť. Napokon bol zákaz dovážať tovar zo zahraničia zrušený. Pritom sama Mária Terézia v Uhorsku začala svojimi príkazmi brzdiť manufaktúry, ktoré by mohli konkurovať tým z dedičných častí ríše. Vraj sa tak stalo potom, čo sa jej nepodarilo zdaniť majetky uhorskej šľachty.
7: Cisár Jozef II. Prvé 4 roky svojej vlády zastával názor, že každý nový podnik musí svoju životaschopnosť dokázať aj bez cudzej pomoci. Napokon neobmedzená konkurencia zahraničných výrobkov prakticky zničila sľubne sa rozvíjajúce manufaktúry v západnej časti ríše a v Uhorsku založené v 60. rokoch. Preto na jeseň 1784 neobmedzený dovoz zo západu radikálne obmedzili.
1: Pre nás je rozhodujúce, že sa vtedy v Uhorsku prestali vydávať cechové privilégia a o rok neskôr dal cisár vyhlásiť úplnú slobodu živnostenského podnikania. A to sa dotklo aj nášho slobodného kráľovského mesta Levoča, kde cechy už nemôžu brániť svojim členom, aby zakladali manufaktúry. Preto máme tkáckú manufaktúru Andreja Číža aj v Levoči, kde doteraz vládli cechy.
7: Patrí medzi zámožných mešťanov, vlastní rozsiahle pozemky. Podľa výkazu má jeho majetok hodnotu 3800 zlatých, z čoho na domy so zariadením pripadá 1200 zlatých a na zariadenie dielne spolu s výrobkami tiež 1200 zlatých. Tomu umožňuje uchádzať sa v Levoči o privilégium, aby sa v prípade problémov uživil aj poľnohospodárstvom.
1: Počul som, že sa musí riadne obracať. Ak si myslel, že bude prosperovať iba vďaka výrobe Damasku, tak sa poriadne zmýlil. A tiež mu v Levoči vyrástla konkurencia.
2: Myslíte manufaktúru Václava Vepsa?
1: Áno.
2: Tkáča zo severných Čiech, ktorý nás má naučiť vyrábať jemnejšiu priadzu i plátno. Už v nej pracuje 6 majstrov, 17 tovarišov a 6 učňov na 10 krosnách. A jej rozvoj umožnila štátna pôžička.
1: Pre slobodné kráľovské mesto je to len voda na mlyn v podobe vyšších príjmov Levoče.
2: A pre nášho mešťana Andreja Číža ďalšia starosť navyše. Ale tak sa rozhodol, nie?
11: Umelecko z našich tkaní je v ich vzorkách. Sú v nich tkané erby a monogramy, na ktoré sme použili rôzne farebné nite. Taktiež pritom kombinujeme rôzne textilné materiály. Vďaka nim vyrábame súpravy z Damasku pre 12 a 24 osôb s tkanými erbami feudálnych rodín. Navštívil som viacerých šľachticov v okolí so žiadosťou o vyhotovenie súprav či samotných erbov. Mnohí boli vo Viedni, keď som jeho veličenstvu Jozefovi II. Odovzdal farebný Damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Viacerým sa to zapáčilo. No, ukáž, čo si dokončil.
14: Erb rodu nášho spišského župana a komorníka Jozefa Čákyho.
11: Á, podarilo sa to. Odseknutá hlava Turka s kvapkami krvi je medzi erbmi šľachtických rodov výnimočná. Aj keď nie, ojedinelá.
14: Slabšie natúry by sa pri pohľade na ňu mohli aj báť, majster.
11: Á, je to erb rodu. A Čákyovci sa hrdia tým, že boli známi Turkovíci. Myslím, že spišský župan bude s výsledkom spokojný.
14: Len škoda, že súprav a v tkaných erbov z Damasku nie je ešte viac. S každou látkou sa zdokonalujeme.
11: Navštívil som pritom mnohé šľachtické rody na Spiši, Šariši, Gemery i na Liptove. Uspel som u viacerých. Presvedčil som ich, aby si objednali. Ale mnohí ešte váhajú.
14: Neteší vás ani objednávka na poľský kráľovský dvor?
11: Objednávka z Krakova len svedčí o vysokej kvalite našich tkanín. Aj napriek tomu len na 6 stávoch vyrábame damaska, na 2 polodamask. Na 4 jemnejšie textilné výrobky a na 1 závoje obyčajné obrusy a textílie s kvetinovými vzormi.
14: A na 2 aj obyčajné plátno.
11: A to je trňom v oku tunajšiemu cechu. Ale čo už. Cech vďaka nariadeniam dvora ťahá za kratší koniec. Nehovoriac o konkurencii. Tkáč Václav Vepsa zo severných Čiech a jeho manufaktúry. Je pravda, že okrem obyčajného plátna, ktoré robíme obaja, vyrába iné tkaniny. Kartún, mušelín, kanafas, barchet a piket. Takže si pri sortimente výrobkov nekonkurujeme. A aj tak. Ľahšie by sa nám dýchalo, keby tu nebol. Okrem toho musíme kupovať priadzu na trhu, lebo za mzdu, ktorú ponúkam, nie je nikto ochotný pre mňa v manufaktúre priasť.
14: Postavili ste aj chemické bielidlo, ktoré využívajú plátenníci v širokom okolí.
11: No aj napriek tomu ledva prežívame. Keby som aspoň nemal na krku splácanie pôžičky, ktorú som dostal vďaka jeho cisárskej milosti. Pravdaže, bez nej by sme výrobu v manufaktúre nedokázali ani len začať.
2: Pôžička pre tkáča Andreja Číža bola veľmi výhodná. Nielenže bola bezúročná, ale nemuseli ju splácať hneď. Prvú, pomerne nízku splátku 200 zlatých ročne odviedol až v roku 1792.
1: Kráľovská komora bola pri jeho dlhom a nepravidelnom splácaní pôžičky zhovievavá. Pochopila, že sa mu nepodarilo rozvinúť výrobu tak, aby mohol splatiť pôžičku do stanovenej lehoty. Vraj, ak mu stržie manufaktúry nevídu posledné splátky pôžičky, je pripravený predávať aj vlastné pozemky?
2: Všimli ste si, dôstojný pán Richtár, že prvú splátku Andrej Číž zaplatil až takmer 2 roky po smrti cisára?
1: Jozef II. Jeho smrť je pre Uhorsko veľkým politickým otrasom. Svoje reformy odvolal so želaním, aby sa všetko vrátilo k pomerom, ktoré vládli predtým.
2: Nerešpektovali to a vrchnosť stápa, či má ďalej podporovať rozvoj manufaktúr. Na jednej strane sa pre ne znovu udeľujú privilégia, no zároveň sa vyhovuje aj požiadavkám cechov.
1: V monarchii sa skôr podporuje remeselná malovýroba, ako manufaktúrna veľkovýroba. Dôstojný pán Andrej Číš, ktorý sa nikdy nepovažoval za fabrikanta alebo majiteľa manufaktúry, ale skôr za remeselníka, bude musieť znovu čeliť tlaku cechov. A mnohí z nich sú členmi našej mestskej rady. Ach, čaká nás búrlivé zasadnutie.
15: Je to búrič a rozvracač 200-ročného cechového poriadku levočských káčov. Pred časom sme sa obrátili na magistrát so sťažnosťou, že Andrej Číž odviedol nášmu majstrovi dvoch tovarišov, že neoprávnene vyrába obyčajné plátno a že priviedol na mizinu dvoch tkáčských majstrov, ktorí sa museli vysťahovať z Levoče a hľadať si obživu inde. Vtedy sme žiadali magistrát, aby urobil poriadok s majstrom Andrejom Čížom. Ale mesto proti manufaktúre nezakročilo, lebo ju všemožne podporoval cisár Jozef II. Ten vždy obhajoval manufaktúry a ostro postupoval proti nepokojným cechom. Ale cisár už zomrel a nastali nové časy. Remeselné cechy sú oslobodené od rôznych nariadení, vydaných jeho veličenstvom Jozefom II.
1: Magistrát mesta berie sťažnosť na vedomie a príjma rozhodnutie, že umeleckí tkáči z Čížových dielní budú môcť vyrábať obyčajné plátno len vtedy, keď vstúpia do tkáčského stavu. To je za?
11: Hovorte si, čo chcete. Ja sa nepodrobím tkáčskému cechu a svoje vystúpenie z neho, ako som povedal už na minulom zasadnutí, považujem za hrdinské oslobodenie sa od cechových zákonov.
15: Zdá sa, že majster Andrej Číž si neuvedomuje, že po smrti jeho veličenstva cisára Jozefa II. Sa situácia zmenila. Cechy majú znovu svoje právomoci.
11: Á, nech je ako chce. Ja budem svoju manufaktúru obhajovať až do smrti. Vrchnosť mi dala súhlas na jej prevádzkovanie a iba ona mi ho môže znovu vziať.
1: Predstavte si, pán notár, Andrej Číž napísal list priamo cisárovi a žiada o ochranu. A medzi tým tkácky cech znovu protestoval.
2: Tentoraz sa sťažoval, že učni sa po zaučení u iných tkáčov u Andreja Číža stávajú umeleckými tkáčmi. Cech sa obrátil na magistrát s tým, či je spravodlivé, aby Číž takto predchytával tovarišov a ponižoval tkácky cech.
1: Magistrát zobral na vedomie skutočnosť, že Číž mal takéto privilégium od panovníka a dosiaľ nebolo zrušené. Odmietli sme zaujať k sťažnosti jednoznačné stanovisko.
2: Cech podal sťažnosť prostredníctvom magistrátu miestodržiteľskej rade, kde ho označil za bezcharakterného človeka, ktorý nezákonne povyšuje tovarišov na majstrov. Ba podľa sťažnosti podviedol aj panovníka, lebo získal privilégium na tkanie umeleckých textílií ako odmenu za svoj vynález, hoci ten ukradol inému majstrovi.
1: Áno. A ďalšia sťažnosť miestodržiteľskej rade na postup Andreja Číža, ktorý stále vyvoláva sváry a nerešpektovaním cechového poriadku ohrozuje existenciu ostatných 12 tkáckych majstrov.
2: Rada vrátila vyriešenie sporu magistrátu mesta Levoča. A my sme teraz pod nátlakom cechových tkáčskych majstrov vyzvali Andreja Číža a jeho spoločníkov, aby do 14 dní podali prehlásenie, či chcú byť umeleckými alebo obyčajnými tkáčmi. Potom, čo to odmietli, zakázali sme im tkať plátno. Číž má nôž na krku.
11: Veľactený pán Richtár, v záujme mieru, pokoja a jednoty rozhodol som sa opäť vstúpiť do cechu a chcem s ním spolupracovať.
2: A čo žiadate od magistrátu?
11: Aby mestská rada zakázala farbiarom napodobňovať moje výrobky a naďalej som mal právo na ich farbenie.
1: Rada a ja príjmeme vaše vyhlásenie s uspokojením. Navyše navrhne Mestskej rade, aby každý, kto dosiahnutý pokoj naruší, zaplatil pokutu 5 toliarov.
11: Myslia si, že keď som zaplatil zápisné do cechu, už bude všetko tak, ako si želajú. Keď nenájdem spravodlivosť v Levoči, musím sa vybrať do Pešti. Priamo na miestodržiteľskú radu. Som zvedavý, či príjmu argumenty, že môj vstup do cechu bol iba na záchranu existencie firmy a živobytia zamestnancom, pretože levocký magistrát hrozil zapečatením tkáckych stavov a znemožnením vyrábať plátno, bez ktorého manufaktúra nemôže existovať. To nie som ochotný znášať. A ak nebudú obnovené moje privilégia, ktoré mi udelila jeho cisárska výsosť Jozef II., vysťahujem sa do zahraničia.
1: Dnes nám prišla odpoveď miestodržiteľskej rady. 13. november 1792 je pre Andreja Číža šťastným dňom. Listom ho rada uistila o svojej podpore v boji proti cechu a potvrdila mu staré privilégium. A nám, teda magistrátu, súčasne nariadila Andreja Číža všemocne chrániť a dohliadnúť na to, aby jeho práva neboli porušované.
16: Obhájil existenciu svojej manufaktúry.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Rozvracač cechového poriadku. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Jakub Muranský, Stanislav Pitoňák, Lukáš Maťuvka, Ján Jakab, Patrik Viňaš a Marek Karabinoš. Košické rozhlasové štúdio 2025.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Želám vám pekné nedeľné ráno. Verím, že vám uplynulý prázdninový týždeň priniesol veľa pekných chvíľ a zaujímavých stretnutí. Keď už o tom hovoríme, tak aj v dnešnej relácii sa vrátime k jednému spomienkovému stretnutiu, ktoré sa konalo v Košiciach. Rehoľné sestry na ňom spomínali na svoje tajné pôsobenie v období komunistického režimu. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Počas komunistického režimu v Československu čelili rehoľné sestry krutému prenasledovaniu. Zlom nastal v auguste 1950, keď štát spustil akciu R – rehoľníčky. Komunisti násilne vysťahovali tisíce sestier z kláštorov, internovali ich a následne ich prácou nasadili do civilného života. Ani v ďalších rokoch, desaťročiach, až do pádu totality, to nemali rehoľníčky ľahké. Na spomienkovom podujatí, ktoré pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska, som sa jej predsedu Petra Santnera pýtala, či bolo napriek okolnostiam vere bývalého režimu dostatok rehoľných povolaní.
1: Bolo, práve že bolo. V období normalizácie naozaj táto životná cesta lákala mnohé ženy z generácie, ktorá vyrastala v socializme v celkom iných podmienkach. Mali socialistickú výchovu, školstvo, ale stále ich to niekam ťahalo. A príležitosťou boli najmä návštevy Ústavu sociálnej starostlivosti a charitných domovov, najmä v Čechách, lebo starší sestry boli vyvezené najmä do Čiech. Bola to taká vízia očistiť Slovensko od rehoľných sestier. Tu na východnom Slovensku bol len jeden charitný domov v Brehove. Ale boli niektoré v Ústavu sociálnej starostlivosti, ako Kalinov, Osadné, Bardejov a podobne, čiže pomerne málo. Väčšina bola v Čechách. A tieto mladé dievčatá tam prichádzali na brigády, snažili sa tam zamestnať ako civilné zamestnankyne a priťahovali ich ten štýl života, ten komunitný život týchto sestier, ale aj to svedectvo vernosti. Že napriek tomu, že bol celkom iný režim, tieto sestry zostali verné. Hoci nevedeli, čo ich čaká. Spočiatku sa báli, že ich vyvezú na Sibír. Nevedeli, ktorým smerom ich vyvážajú, ale boli ochotné. A keď si vezmeme ešte tú prvú generáciu, v roku 1950 bol príkaz, keď vyvážali sestry, že kandidátky musia prepustiť. A vtedy viaceré rehole narýchlo obliekli tieto kandidátky, dali im závoje, narýchlo zložili sľuby a išli za sestrami. Nevedeli, kam idú, nevedeli, čo ich čaká. Mladé dievčatá. Ale išli a vytrvali. A niektoré sestry zase museli teda byť prepustené, museli odísť k rodičom, ale vytrvali. A po 18 rokoch sa pripojili opäť týmto sestram. Takže sú to naozaj hrdinské ženy.
0: Od 50. rokov boli vlastne prenasledovaní rehoľníci ako takí. Mali to tie ženy možno ťažšie?
1: Rozdiel oproti mužom bol ten, že mužov prepustili z internácie, rozptýlili ich do civilných zamestnaní alebo na fary, ale ženy zostali v tých komunitách. Či už v tých ústavoch sociálnej starostlivosti, v charitných domovoch stále boli spolu. A tým, že ich bolo obrovské množstvo, bolo ich okolo 5000, tak nebolo možné ich aj jednoducho nahradiť v tých nemocniciach, preto 10 rokov ich vyvážali z tých nemocnic, kým školili civilný personál, ale nevedeli, čo s nimi. A žiadali si ich do Ústavu sociálnej starostlivosti ako kvalifikované pracovníčky a s tými ťažko postihnutými mali aj naozaj pekné pokroky, lebo to boli vzdelané učiteľky, vzdelané zdravotníčky. Bez niektorých primári nechceli ani operovať. Namiesto nich do nemocníc dostali narýchlo vyškolených sanitárov, ktorí boli často naozaj aj nevzdelaní, negramotní. Bola to obrovská škoda, ktorá sa spáchala tým vyvezením tých sestier, že prišli sme o kvalifikovaný personál, hlavne teda pacienti, a rehole boli zakázané. Aj keď nie de jure, ale de facto boli zakázané. Oficiálne sa dalo vstúpiť do rehole počas uvoľnenia 1968.

0: 1988 a potom 1988, keď tie staré sestry začali vymierať a odchádzať na dôchodok, tak vtedy dovolili len pre charitné domovy a ústavy sociálnej starostlivosti pre doplnenie tých počtov. Lebo všade si tie sestry žiadali v tých ústavoch, v tých liečebniach, boli to naozaj dobré pracovníčky.
1: Po tej akcii R pracovali teda reholné sestry na družstvách, v spomínaných ústavoch, v závodoch. Boli to ťažké pracovné podmienky.
0: Áno, aj kvôli tomu, že išlo kvalifikované pracovníčky, učiteľky, zdravotné sestry a podobne, tak najprv vyviezli na pole do poľnohospodárstva na Majere. Po roku ich vyviezli do Čiech, do českých textilných tovární, kde nikto nechcel pracovať. Tam si naozaj zničili zdravie, tie mladé prsty, ktoré potrebovali. A napokon v 60. rokoch do tých ústavov sociálnej starostlivosti, kde tiež civilní zamestnanci nechceli pracovať, čo bola tiež mimoriadne ťažká práca. Ale sestry už boli radi, že pracujú s ľuďmi, s dušami, teda s nesmrteľnými dušami.
1: V tých 70. 80. rokoch bol ten režim už sovievavejší, alebo reholníci boli stále v hľadačiku štátnej moci?
0: Bolo to iné obdobie, ale sestry hovoria, že v roku 1971 a v niektorých ďalších rokoch to bola barbarská noc číslo 2. Lebo v roku 1968 niektoré sestry išli do farnosti, kde pôsobili ako učiteľky náboženstva, organistky a podobne, ale prišla normalizácia a sestry zviezli preč, zase do tých charitných domov. Nemohli byť v tých farnostiach, museli sa vrátiť zase do tej internácie. A keď si vezmeme napríklad takú slovenskú Ľupču, hrad, ktorý bol na kopci, stredoveký hrad, chladný, kde boli viaceré rehole, tak to bol koncentračný tábor vlastne až do roku 1989. Po roku 1968 už mohli niektoré rehole mať vlastné charitné domovy, že už sa tam netlačili viaceré rehole, ale slovenská Ľupča zostávala stále, alebo Rúbaň, kde v jednom areáli žili viaceré rehole.
1: Dnes tu odznejú svedectvá viacerých sestier. Čo vás osobne na ich príbehoch možno najviac fascinuje, oslovuje?
0: Je tam najmä tá vytrvalosť, tá snaha ísť za svojim povolaním, napriek tomu, že nevedia, čo ich čaká. Že riskujú prenasledovanie, vedia, že ich nečaká zo strany štátu nič dobré, že je to riskantné, ale napriek tomu idú za hlasom svojho povolania.
1: Podujatie sa koná v predvečer sviatku blahoslavenej Zdenky Schillingovej. Jej život sa neskončil len prenasledovaním, ale smrteľné následky mučenia vo väzení. V čom sa ona previnila v očiach toho režimu?
0: Sestra Zdenka mala veľkú úctu ku kňazom a pokúsila sa o záchranu kňazov, ktorí v tom čase boli vo väzení. Sice naletela dozorcovi, čo bola vlastne pasca, že zachráni týchto kňazov, keď ona zoženie peniaze, prepadnú vlastne tú eskortu, ale sestra Zdenka mala v takej úste kňazov, že tie peniaze zohnala a naletela na tú pascu, ale ten úmysel bol záchrana kňazov, za ktorých sa obetovala a nakoniec zomrela na následky väzenia.
1: Môžeme na záver povedať aj, v akom štádiu je proces?
0: V súčasnosti je v rímskej fáze, očakáva sa svetorečenie.

0: Stretnutie rehoľných sestier, ktoré pôsobili počas totality tajne, sa konalo 29. júla v Košiciach, a to v predvečer sviatku blahoslavenej sestry Zdenky Schillingovej. Pri tejto príležitosti boli počas programu vystavené aj jej relikvie. So svojimi svedectvami vystúpili rehoľné sestry z rehoľných spoločností pôsobiacich v Košiciach, ktoré do nich vstúpili tajne v období komunistického režimu. Bola medzi nimi aj sestra Benjamína Novotná z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža.
1: Uvažovala som o rehoľnom živote od takého 17. roku, ale to boli len veľmi také náznaky a niečo, čo moju dušu tak ako by prebudzalo k niečomu novému. Ale potom po maturite som už bola pevne rozhodnutá, tam som nastúpila hneď, ako som zmaturovala na ďalší mesiac. Som už nastupovala do novej rehoľnej komunity, túto do Košic.
0: To bol aký rok?
1: To bol rok 1982.
0: Čo formovalo najviac to vaše rehoľné povolanie, alebo prečo ste dnes rehoľnou sestrou? Čo na to malo najväčší vplyv? Patrili ste potom?
1: Tak ja si myslím, že už na tej zdravotníckej škole som sa prvýkrát stretla s utrpením a tam pri kontakte s tými chorými, s utrpením, s krížom, som rozmýšľala, na toto nemáme dosť síl sami zo seba. My musíme ísť a hľadať nejaký vnútorný prameň, ktorý bude stále pre nás novým prameňom síly. A práve pri tomto utrpení, pri tomto kontakte s telesným utrpením sa prebudzalo niečo hlbšie a duchovné, túžba po duchovnom. Nevedela som, čo to je, k čomu som volaná. Len som vedela, že chcem byť dobrou zdravotnou sestrou, ale sama na to nemám, preto potrebujem jeden zdroj a pramen síly a tým bol Boh.
0: Dobrou zdravotnou sestrou a dobrou rehoľnou sestrou potom.
1: Už potom, áno. S jedným darom prišiel druhý, ešte väčší.
0: Bol to rok 1982 v ére bývalého režimu. Aj pre nasledovania ste sa rozhodli pre to rehoľné povolanie. Neodrádzali vás ľudia? Nehovorili, budete to mať ťažké?
1: My sme vlastne otvorenie s nikým o tom nemohli rozprávať. Veľakrát ani naši rodičia boli najdrahší, ale bolo to dosť nebezpečné aj z ohľadu a z takej opatrnosti voči tým druhým, tak sme o tom nerozprávali. Keď sa niekto dozvedel už nepriamo, tak tí nás odhovárali. Čo robíte? Máte celý život pred sebou, krásne perspektívy, čo robíte? Ale potom postupne tak nejako, sami zo seba sme to nemali, ale prišli sme k takému záveru, že jedna aj druhá strana, potom tá druhá strana, ktorá veľmi odborovali, viete čo, máte pravdu, človek musí robiť v živote to, o čom je presvedčený, že mu to dá zmysel a náplň.
0: Boli ste teda tajnou sestrou, habit ste nenosili?
1: Nie, nie, rehoľné rúcho sme mali iba tajne schované v skriniach celkom ako pod všetkými šatami. To sme mali a to sme si obliekali iba keď sme išli na duchovné cvičenia, ale to do spoločenstva našich sestier.
0: Kedy ste boli prvýkrát na verejnosti v habite? Pamätáte si to?
1: Áno, v roku 1988 už boli také náznaky, tak vtedy naši predstavení hovorili, že z ministerstva kultúry dostali dovolenie obliecť niekoľko sympatizantiek, alebo oni to nehovorili celkom, že my máme sľuby, že my sme už po formácii, ale že už môžeme ísť, tak to bol 88. rok, tak vtedy sa nám to podarilo, že sme išli ešte rok predtým, ako padla totalita.
0: Aký to bol pocit mať aj ten vonkajší znak toho zasvetenia na sebe? Ako ste sa u seba v tom habite vtedy videli?
1: Bol to krásny pocit, ale spojený s veľkým pocitom zodpovednosti. Aj voči svedectvu, voči tým ľuďom, ktorí mali veľké očakávania. My sme sa cítili takí maličkí, mali sme pocit, že sme sformovaní len tajne, len podľa tých možností, ktoré boli. Mali sme pocit, že potrebujeme ešte veľmi veľa my sami čerpať, aby sme mohli byť dobrým svedectvom pre ľudí. O láske, chceli sme len svedčiť o láske trojediného Boha, aký je Boh dobrý, veľký, ako nás veľmi miluje. A na to sme cítili, že sami nemáme sílu. Tak sme tak túžili, že keď sme mohli ešte niečo si tak poštudovať, s niekým sa stretnúť, ešte sme cítili túžbu, že naše životy ešte treba veľa formovať, rozvíjať do plnosti.
0: Keď ste nemali ten habit, neodrádzalo vás to, že teda nemôžete naplno do sveta vykričať, že ste rehoľnou sestrou, že ste zasvetenou osobou?
1: No, mali sme pohnutky všelijaké a túžby. Pamätám si, keď sme išli na duchovné cvičenia do Tatier, do charitného domu, 6 dní duchovných cvičení pominulo a my sme prišli hore na izbu a pekne rucho vyskladať do tášky a obliesť si civil a viem, že vtedy som sa rozplakala. Keď som sa pozrela do zrkadla, som videla tých dvoch ľudí v sebe, samej, tak som sa rozplakala, ale zároveň takú útechu som cítila. Neboj sa, ja o tebe viem, ja tvoj život povediem.
0: Ako sa vám podarilo prečkať tie roky, alebo čo vám pomohlo prečkať tie roky až do pádu režimu, do toho 89.
1: Myslím si, že každodenný život. Ten každodenný život podľa poznania, ktoré sa nám postupne dostávalo. Sme mali vynikajúcich predstavených, veľmi múdrych, mali sme svätých kňazov odvážnych, ktorí riskovali s nami a tí nás prevádzali a podľa toho poznania, ktoré sme dostali, tak toto sme žili. Tak a každodennosť, vernosť každodennosti.
2: S nejakým prenasledovaním alebo možno nejakými takými väčšími reštrikciami ste sa nestretli?
1: My osobne nie, ale naše spolusestry, ktoré zostali ešte rok po nás tu v Košici, lebo my sme ešte v tom 88. tak, či už štátna tajná bezpečnosť navštevovala, už sa ich vypytovala, ale nás pán mimoriadne chránil svojou dobrotou a starostlivosťou.
2: Ako dnes spomínate na bývalý režim? So smutkom, s trpkosťou, s povzdychom, alebo ako?
1: Tým, čo milujú Boha, všetko môže poslúžiť k dobrému. A nás to formovalo a privádzalo bližšie k nemu. A sme vďační za túto skúsenosť života, ale sme nesmierne radi, že môžeme žiť život v podmienkách už takých, akých sme teraz, že sme v slobode, ale tiež to vyžaduje našu zodpovednosť a vernosť. Byť verné požiadavkám času v tejto doby.
2: Mnohí takéto šťastie nemali, nedožili sa tej slobody. Dívame sa napokon na obraz blahoslavenej Zdenky Schillingovej. Tuším, je tam aj jej relikvia.
1: Je to jedna z našich spolusestier, tá, ktorá kráčala tu pred nami niekoľko desaťročí a práve z jej veľkej lásky a z jej veľkého príkladu, horlivosti, vloženia všetkého, celého svojho života do služby Bohu a ľuďom sa môžeme len tak učiť a hľadieť ako na krásny príklad a nasledovania hodný príklad.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Božie mlyny sa končia a máme radosť, ak vám spríjemnili začiatok dňa a povzbudilo vás rozprávanie o rehoľných sestrách, ktoré aj v tajnosti žili verne svoju vieru. Ďalšia rehoľná sestra sa vám prihovorí už o chvíľu. Bude to rehoľná sestra Hermana, ktorá pripravuje naše duchovné zamyslenia a dostane slovo krátko pred začiatkom rozhlasového prenosu slávnostnej nedeľnej bohoslužby. Za pozornosť vám ďakujú a peknú nedeľu želajú Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková.
2: Lietajú lastovičky nízko, cez hory, cez doly, rúba nízko. Podivný mýtus sa písať začal, končí sa deň, ktorý si len trocha načal. Lastovičky nízko lietajú a kvapky dažďa ticho.

0: Myšlienky na dnes.
1: Pri veľkej horúčavy, ale aj ničivé búrky. To všetko nás v auguste potrápilo. Niektorí počítajú škody, iní ďakujú, že sa ich domom nič nestalo. Príroda nám opäť pripomenula, aký krehký je náš pocit istoty. Stačí niekoľko minút a všetko môže vyzerať celkom inak. Práve o skutočnej istote hovorí aj dnešné evanjelium. Ježiš sa pýta svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Odpovede sú rôzne. Jedni hovoria jedno, druhý druhé. Potom však zaznie oveľa osobnejšia otázka. A vy? Za koho ma pokladáte vy? Peter odpovedá jednoducho a s presvedčením. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Nie preto, že by už všetkému rozumel. Veď vieme, že aj on bude pochybovať, zlyhá a nakoniec aj zaprie Ježiša. Ale v tejto chvíli stavia svoj život na správnom základe. Na Kristovi. Aj my denne počúvame množstvo hlasov. Média, sociálne siete, názory ľudí. Uprostred všetkého tohto hluku zaznieva Ježišova otázka aj nám. A ty? Kto som pre teba? Na túto otázku nemôžno odpovedať slovami niekoho iného. Každý z nás musí nájsť vlastnú odpoveď. Ukazuje sa však najmä vtedy, keď prídu búrky života. Choroba, neistota, sklamanie. Vtedy sa odhalí, na čom stojí náš život. Ježiš Petrovi sľubuje. Ty si Peter, skala. A na tejto skale postavím svoju cirkev. Nie preto, že by bol Peter dokonalý, ale preto, že sa oprel o Krista. Skala, na ktorej stojí cirkev, nie je ľudská sila, ale viera v Ježiša, živého Božieho syna. Keď sa dnes pozrieme na stopy búrok okolo seba, spomeňme si aj na túto pravdu. Domy opravíme, stromy vyrastú. Ale najdôležitejšie je, aby naše srdce malo pevný základ. Lebo ten, kto stavia svoj život na Kristovi, nájde oporu aj uprostred tých najväčších búrok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka zdôraznil, že prípad podvodného vyplácania finančných prostriedkov MOMKÁM je v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má na budúci týždeň pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Dnes bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch k prípadu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberných miest, tzv. Momiek. Povedal to v reakcii na sobotnejšiu výzvu predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným.
2: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy či politických sľubov.
1: Zároveň podotkol, že nikdy nezakrýval pochybenia či nezákonnosti v postupoch a rozhodnutiach podriadených prokurátorov či prokuratúr. Premiér na sobotnej tlačovej konferencii apeloval na riešenie podvodu okolo Momiek. V tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má na budúci týždeň po viac ako mesačnej pauze pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktoré sú naplánované na 24., 25. a 26. augusta. V prípade vraždy Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica a Marian Kočner a Alena Žužová. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruško 15 rokov nepodmienečne. V Kazachstane dnes ráno začali voľby, v ktorých obyvatelia volia nový jednokomorový parlament. Krajina tento rok prijala novú ústavu, ktorá hornú komoru zákonodárneho zboru zrušila. Zmena podľa úradov demokratizuje najväčšiu ekonomiku Strednej Ázie, ale podľa kritikov upevní moc prezidenta. Volebné miestnosti sa podľa agentúry Kazinfom zatvárajú o 20. hodine miestneho času. Stredoázijská krajina, ktorá bývala súčasťou Sovietskeho zväzu, zostáva formálne spojencom Ruska a udržuje úzke väzby s Čínou. Jej rozsiahle prírodné zdroje a strategická poloha medzi Európou a Áziou z nej robí tiež dôležitého partnera pre Európsku úniu. Záchranári pátrajú po 22 nezvestných osobách z potopenej obchodnej lode pri východnom pobreží Indie. Podľa portálu Marine Traffic nákladná loď MV Ocean Winner, plávajúca pod panamskou vlajkou, smerovala do Singapuru z prístavu Paradip v indickom štáte Odisha. Loď vyslala núdzový signál približne 700 km východne od Visakhapatnamu v Bengalskom zálive a následne bola spustená spoločná záchranná akcia z Indickou pobrežnou strážou. Podľa námorníctva dvoch z 24 členov posádky zachránili a na monitorovanie oblasti bolo nasadené námorné hliadkové lietadlo. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Dolných Lefantovciach a obmedzenie na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 593 medzi Dolnými Lefantovcami a Oponicami havaroval motorkár. Polícia úsek uzavrela v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Koňarovce a Ludanice. Na trase Stupava Borinka a aj na trase Lozorno-Pezinská Baba Pezinok a Limbach sa konajú cyklistické preteky. Jednotlivé úseky sú priebežne uzatvárané. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Úsek priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Vsou smerom na Prešov čistia výpusty, blokovaný je ľavý pruh. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, dnešnú 12. nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie cirkevného zboru v Martine. Liturguje Marek Sabo, zborový farár v Príbovciach. Spolu liturguje a kázňou slova Božieho poslúži Zuzana Sabová, námestná farárka v Príbovciach. Na organe hrá Martina Šuvadová. Vystúpenie Sláčikového orchestra a spevokolu cirkevného zboru Krpelany diriguje Anna Ľahká a na klavíri ich sprevádza Adela Ľahká. Spievať budeme piesne číslo 355, 260, 619, 648 a antifónu 89. Zopakujem čísla 355, 260, 619, 648 a antifónu 89.

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, srdečne vás pozdravujem z Evanjelického chrámu Božieho v Martine. Dnes je 12. nedeľa po Svätej Trojici, ktorá prináša tému Dar Božieho slova. Prajem nám všetkým požehnané prežitie služieb Božích. Amen.

0: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý,
1: priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne odhodujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Oče dobrý.
0: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Ústa zvestujú Tvoju chválu. Často sme hluchí voči Tvojmu slovu a neschopní hlásať Jeho pravdu. Ty si nám však poslal svojho Syna za Spasiteľa, ktorý aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.

Dnešnú svätú epištolu napísanú nachádzame v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 3. kapitole. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak už služba smrti literami do kameňa vyritá bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jaz jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, akože by služba ducha nebola o mnoho slávnejšia. A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s tou prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, o mnoho slávnejšie je, čo zostáva. Amen. Slovo nášho Boha zostáva.

0: Milé sestry a milí bratia, teraz vyznajeme spoločne vieru všeobecnú kresťanskú.
1: Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia, sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujme si slova písma Svätého, ktoré máme napísané v liste Jakuba, 3. kapitole, vo verši 10 až 12 takto. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť. Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda? Či figovník, bratia moji, môže rodiť olivy? Alebo vinič figy? Ani slaný prameň nevydáva sladkú vodu. Amen, toľko slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí poslucháči. Boží dar reči patrí medzi najvzácnejšie dary, ktoré človek dostal od svojho stvoriteľa. Možno si jeho vzácnosť ani neuvedomujeme. Slova používame od rána do večera. Hovoríme, počúvame, píšeme, čítame. Slovami pomenúvame svet. Vyslovujeme svoje myšlienky, vyznávame lásku, vyznávame vinu, prosíme o odpustenie. Slovom dokážeme potešiť človeka, ktorý stráca nádej. Slovom učíme svoje deti. Slovom vyznávame vieru. A tými istými slovami sa ešte aj modlíme. Slovo nemožno chytiť do ruky a predsa má nesmiernu moc. Jedna veta môže človeka postaviť na nohy a iná veta ho môže zlomiť. Slovo môže zmieriť, ale môže aj rozdeliť. Môže oslobodiť, ale môže aj zotročiť. Môže niesť pravdu a môže sa stať nástrojom lži. A preto apoštol Jakub dnes nehovorí iba o tom, čo vychádza z našich úst. On ide hlbšie. Pýta sa na prameň. Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda? To je nesmierne dôležitá otázka. Pretože kresťanská etika reči nezačína pri jazyku. Začína pri srdci. Pán Ježiš hovorí, z hojnosti srdca hovoria ústa. Slovo je teda viditeľným prejavom niečoho, čo sa odohráva hlboko v človeku. Ústa napokon vydávajú svedectvo o tom, z akého prameňa čerpáme. Preto nestačí človeka naučiť slušnejšie hovoriť. Nestačí opraviť slovník, ak zostáva otrávený prameň. A práve tu sa pred nami otvára jedna z najstarších biblických drám. Prvé veľké pokúšenie človeka nezačína násilím. Had neprichádza do rajskej záhrady s mečom. Prichádza so slovom. A jeho prvá veta je otázkou. Či naozaj povedal Boh? Všimnime si jemnosť tohto pokúšenia. Pokúšiteľ Boží

To je podstata hriechu. Hriech nie je iba prestúpením určitého pravidla. Je narušením vzťahu k Bohu, ktorý je prameňom života. A preto konečným dôsledkom hriechu je odlúčenie a smrť. Pokúšiteľ to robí od začiatku rovnako. Pokúša sa oddeliť Božie slovo od jeho pravdy. A keď sa to podarí, slová síce zostanú, ale začnú znamenať niečo iné. To je jedna z najnebezpečnejších podôb lží. Lož totiž nemusí znamenať, že prestaneme používať pravdivé slová. Niekedy stačí, keď ich vyprázdnime. Keď násilie dostane meno pomoci. Keď zbabelosť pomenujeme rozvahou. Keď ľahostajnosť nazveme toleranciou. Keď mlčanie zo strachu vydávame za pokoj. Slová zostávajú, ale ich obsah sa stráca. A keď slová prestanú mať pevný význam, človek postupne stráca schopnosť rozlišovať. Už nevie, čo je pravda a čo lož. Čo je dobro a čo zlo. Človek, ktorý prestane rozlišovať, sa veľmi ľahko stane neslobodným. Práve v týchto augustových dňoch si pripomíname bolestnú skúsenosť našich dejín. V auguste roku 1968 vstúpili na územie vtedajšieho Československa vojska Sovietskeho zväzu a ďalších štátov Varšavskej zmluvy. A potom prišlo obdobie, ktoré dostalo zvláštne pomenovanie. Normalizácia. Aké zvláštne slovo. Ako by sa veci vracali do normálu. Lenže mnohé normálnymi práve vtedy byť prestávali. Človek sa postupne učil niečo iné hovoriť doma a niečo iné na verejnosti. Jedno si myslieť, druhé hovoriť. Pravdu poznať a predsa ju radšej nevysloviť. A za určitú mieru vonkajšieho pokoja sa platila, bratia a sestry, veľmi vysoká cena. Vnútorná sloboda človeka. Tieto dejiny si nepripomíname preto, aby sme pestovali však nenávisť. Kresťan nemá nenávidieť. Kresťan má pamätať a rozlišovať. Pretože mechanizmus otráveného prameňa patrí ku každému času. Aj k tomu nášmu. Žijeme paradoxne v období obrovského množstva slov. Nikdy sme nemali možnosť k dispozícii toľko informácií, komentárov, správ, prejavov a názorov. A napriek tomu rastie neistota. Čomu možno veriť? Kto hovorí pravdu? A čo vlastne ešte znamenajú slová, ktoré používame? Bratia a sestry, tu sa už nedotýkame iba problému spoločnosti, médií alebo politiky. Tu vstupujeme na pôdu duchovného zápasu. Pretože Biblia nám od svojej prvej stránky ukazuje Boha, ktorý hovorí: buď svetlo. A bolo svetlo. Božie slovo nie je prázdny zvuk. Božie slovo tvorí, dáva život. To, čo Boh vyslovuje, je v dokonalej jednote s tým, kým Boh je. A preto prichádza vrchol biblického zjavenia, keď evanjelista Ján napíše: na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A potom? A to slovo stalo sa telom. Prebývalo medzi nami. Tu je odpoveď evanjelia na otrávený prameň ľudského slova. Ježiš Kristus, vtelené Božie slovo. Boh na našu lož neodpovedá iba ďalšou informáciou. Na našu stratu pravdy odpovedá osobou svojho syna. Kristus totiž pravdu iba nehovorí. On povie: ja som cesta i pravda i život. A to je rozhodujúce. Kresťanská pravda nie je iba súbor správnych vied, ktoré sa musíme naučiť. Pravda má tvár. Pravda vstúpila do našich dejín. Pravda sa nechala odmietnúť

opluť a ukrižovať. A predsa neprestala byť pravdou. Na Kristovom kríži vidíme, kam môže zájsť ľudská lož. Nevinného názvu vinným. Svedkovia hovoria nepravdu. Dav kričí. Moc si umýva ruky. A Kristus mlčí. Jeho mlčanie nie je zbabelosťou. Je to mlčanie toho, ktorý už svojim životom vyslovil všetko. A na tretí deň Boh vzkriesením svojho syna vyslovuje definitívne áno. Pravde aj životu. Preto Kristus neprichádza iba napraviť náš slovník. Pán Ježiš Kristus prichádza uzdraviť prameň. A tu sa Jakubovo slovo prestáva javiť iba ako morálny príkaz. Dávajte si pozor na jazyk. Keby to bolo všetko, zostali by sme sami so svojou neschopnosťou. Veď Jakub má pravdu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a aj preklínanie. A poznáme to. Dokážeme sa modliť a o chvíľu zraniť človeka. Dokážeme vyznávať Krista, no a potom zo strachu mlčať tam, kde by sme sa mali ozvať. Preto nepotrebujeme iba disciplínu jazyka. My potrebujeme obnovu srdca. Potrebujeme Krista. Potrebujeme Ducha Svätého, aby naše svedomie zostávalo citlivé. Aby sme vedeli rozlišovať, aby nám dal aj osobnú statočnosť a odvahu. Pretože k Božiemu daru reči patrí odvaha. Odvaha mlčať, keď by naše slovo iba zraňovalo. Ale aj odvaha prehovoriť, keď by mlčanie znamenalo zradu. Veľmi pravdivo to vyjadruje pieseň, ktorú sme dnes spievali. Ja vravím vtedy, keď mám mlčať a mlčím, keď mám Krista vyznať. Načisto onemiem. Aké ľudské. Koľko slov dokážeme povedať vtedy, keď nie sú potrebné. A potom príde chvíľa, keď treba vysloviť jedno jediné pravdivé slovo a my onemieme. Preto prosíme, presne ako v tej piesni, ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým, za Kristom kráčať chcem. Bratia a sestry, možno toto je dnes naša najdôležitejšia prosba. Nie, Pane, daj nám viacej slov. Slov my už máme dosť. Ale, Pane, očisti náš prameň. Daj nám slovo, ktoré nie je oddelené od svedomia. Daj nám pravdu, ktorá nie je oddelená od lásky. Daj nám lásku, ktorá sa nebojí pravdy. Daj nám odvahu mlčať, keď treba mlčať, a odvahu hovoriť, keď treba hovoriť. A predovšetkým daj, aby medzi tým, čo vyznávajú naše ústa, a tým, čo žije naše srdce, nebola priepasť. Pretože svet nepotrebuje ďalšiu záplavu slov. Potrebuje slovo, ktorému možno veriť. A cirkev môže takéto slovo vysloviť iba vtedy, keď sama zostáva pri pramení. Pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Pri tom, ktorý je slovom. Ktorý je pravdou. Ktorý je životom. A preto sa dnes nepýtajme iba, čo hovoria moje ústa, ale pýtajme sa, z akého prameňa moje slová vyvierajú. A prosme Pána Ježiša Krista, vtelené Božie slovo, aby skrze svojho ducha očisťoval prameň nášho srdca. Aby z neho vyvierala voda, ktorá prináša život. Aby naše slová boli čisté, hlboké a autentické. Aby boli v súlade so svedomím, niesli pravdu v láske. A aby sme nikdy, keď príde čas Krista vyznať, načisto neonemeli. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Bože a nebeský Oče, ďakujeme Ti za dar slova. Za slovo, ktorým nás oslovuješ, za slovo,
ktorým môžeme vyznať svoju vieru, potešiť zarmúteného, prosiť o odpustenie, vysloviť lásku a postaviť sa za pravdu. Ďakujeme ti predovšetkým za tvoje večné slovo, za Ježiša Krista, ktorý sa stal telom a prebýval medzi nami. V ňom si nám ukázal svoju pravdu, milosť aj lásku. Vyznávame pred tebou, Pane, že náš vlastný prameň nebýva vždy čistý. Z tých istých úst ťa oslavujeme, ale dokážeme slovami zraniť človeka. Hovoríme vtedy, keď by bolo múdrejšie mlčať, a mlčíme vtedy, keď by sme mali prehovoriť. Niekedy sa bojíme pravdy, inokedy ju zase vyslovujeme bez lásky. Odpusti nám a prosíme ťa, očisťuj prameň nášho srdca. Daj nám čisté svedomie, múdrosť. Chráň nás pred lžou, polopravdou a pohodlným mlčaním. Nauč nás rozlišovať medzi slovom, ktoré buduje, a slovom, ktoré ničí. Medzi slovom pravdy a slovom, ktoré pravdu iba predstiera. Prosíme ťa aj za našu spoločnosť. Dávaj nám múdrosti pamätať na skúsenosti minulosti a nedovol, aby sme si zvykli na lož. Aby sme prestali rozlišovať, alebo aby nám bola pravda ľahostajná. Prosíme za tých, ktorých slovo dnes nikto nechce počuť. Za umlčaných, prenasledovaných, osamelých a bezmocných. Daj, aby sa našli ľudia, ktorí sa ich dokážu zastať. Prosíme za tvoju cirkev. Zachovaj jej čisté evanjelium a daj jej odvahu vyznávať Krista bez strachu a bez vypočítavosti. Nech naše slová nikdy nezakrývajú teba, ale nech k tebe ukazujú. A keď nevieme, čo máme povedať, dávaj nám svojho Svätého Ducha, aby nás viedol. A teraz všetky svoje prosby, vyslovené aj nevyslovené, spájame v modlitbe, ktorú si nás ty sám naučil. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými vami, odteraz až na večné veky. Amen.

Ježiši Kriste, ktorý si nám slovo Otcovo nie len zvestoval, ale si nám aj ukázal príklad, ako ho máme plniť. Uspôsob nás prosíme, aby sme boli služobníkmi

tak naša viera nebude mŕtva, ale živá a činná skrze lásku, podľa ktorej poznajú všetci,

ktorom budeme tu žiť ako Božie dietky, cnostne a príkladne, a prídeme za Tebou tam, kde so svojím Otcom i s Duchom Svätým žiješ a kráľuješ.

Vážení poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Martine. Liturgoval Marek Sabo, zborový farár v Príbovciach. Spolu liturgovala a kázala námestná farárka v Príbovciach Zuzana Sabová. Na organe hrala Martina Šuvadová. Vystúpenie Sláčikového orchestra a spevokol cirkevného zboru Krpelany dirigovala Anna Ľahká a hrov na klavírich sprevádzala Adela Ľahká. Prenos technicky pripravili Marian Cibula a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám pokojnú požehnanú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico prislúbil pomoc mestám a obciam zasiahnutým ničivou štvrtkovou búrkou. Ukrajina v noci útočila na ďalšie logistické centrum internetového predajcu Ozon. Bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Úrad vlády je pripravený pomôcť mestám a obciam, ktorých zasiahla ničivá štvrtková búrka, ak o to požiadajú. Prisľúbil to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Čoskoro podľa neho mimoriadne zasadne vláda k dôsledkom klimatických zmien.
2: Je mi ľúto, že tie klimatické zmeny sú evidentné. Aj preto sme sa dohodli, že pred otvorením agrokomplexu, to bude myslím 2. alebo 3. septembra, chceme ráno zvolať tematickú vládu Slovenskej republiky priamo v Nitre, kde som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
1: Ukrajinská armáda v noci zaútočila dronmi na ruské mesto Orenburg, pričom zasiahla logistické centrum internetového predajcu Ozon. Informovali podľa Kiev Independent ruské mediálne kanály na Telegrame. Útok na Ozon, ktorý je druhým najväčším internetovým predajcom v Rusku a hlavným konkurentom spoločnosti Wildberries, bol druhým na túto spoločnosť v priebehu dvoch dní. Ukrajinskí predstavitelia útoky ospravedlňujú tým, že spoločnosti predávajú tovar ruskej armáde. V noci vypukol rozsiahlý požiar skladu aj v priemyselnej zóne v Petrohrade. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie oznámilo, že prvý požiar sa rozšíril a zachvátil plochu s rozlohou najmenej 82 tisíc metrov štvorcových v okrese Kolpino, juhovýchodného centra Petrohradu. Občania, ktorí opustili Rusko a želajú si porážku svojej krajiny vo vojne proti Ukrajine, by sa nemali spoliehať na možnosť návratu. Na zjazde vládnúcej strany Jednotné Rusko v moskovskej aréne Megasport v Chodinskom poli to v sobotu povedal jej predseda a ex-prezident Dmitrij Medvedev. Výroky Medvedeva súvisia s kampaňou pred parlamentnými voľbami 18. až 20. septembra. Zároveň sa neustále sprísňuje legislatíva pre občanov, ktorí opustili krajinu. Začiatkom augusta prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý výrazne obmedzuje práva Rusov odsúdených v neprítomnosti za politické obvinenia. Kanadský premiér Mark Carney oznámil v sobotu zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom potom, keď rokovania o obchodnej dohode medzi dlhoročnými spojencami stroskotali. Kanada tak reaguje na nové 50-percentné americké clá na tovar v hodnote približne 20 miliard dolárov, ktoré sa začali uplatňovať v sobotu. Carney v Otave zdôraznil, že americký prezident Donald Trump v posledných dňoch predložil nové podmienky, ktoré Kanada považovala za nepriateľné. V Iráne ráno popravili muža odsúdeného za to, že pôsobil ako agent Izraela a Spojených štátov a počas protivládnych protestov v januári mal pri sebe motorovú pílu. Súdne orgány oznámili, že Mažid Adine sa podielal na operačnej činnosti v prospech nepriateľských skupín. Bol odsúdený za úmyselné podpaľactvo, združovanie sa a sprisahanie s cieľom spáchať trestné činy proti vnútornej bezpečnosti krajiny. Irán patrí spolu s Čínou medzi krajiny, kde sa popravuje najviac ľudí na svete. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28. V Žilinskom kraji na hore hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Dolných Lefantovciach a kolóna pri Ružomberku. Pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 593 medzi Dolnými Lefantovcami a Oponicami, kde havaroval motorkár. Prechádzajte opatrne. V kolóne si 10 minút počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej. Na trase Lozorno, Pezinská Baba, Pezinok a Limbach sa konajú cyklistické preteky. Jednotlivé úseky sú priebežne uzatvárané. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinnou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. V okolí Pečovskej Novej Vsi sa koná púť. Pozor na zvýšený pohyb chodcov a premávku na mieste usmerňuje polícia. Radar meria na diaľnici D1 pri odpočívadle Zelenec smerom na Trnavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame stretnutie s pani Katarínou Kolníkovou, herečkou Radošinského Naivného divadla z roku 2002.

Vážení poslucháči, po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Premiérové vydanie dnešnej relácie má poradové číslo 111. V písanej forme sú to 3 jednotky. Život sa síce neznámkuje číslicami ako v škole, ale jednotky sú všeobecne vnímané ako známky najvyššej kvality. Myslím si preto, že všetci, ktorí poznáte moju dnešnú hostku, či už osobne, z rozhlasu, televízie alebo z divadla, by ste jej túto známku bez zaváhania dali. Rok jej narodenia je 1921. Od svojich 24 rokov sama v chudobných pomeroch vychovávala 4 deti a od školničky materskej škôlke to dotiahla až na herečku, ktorú pozná celé Slovensko. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radošinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.

0: Pani Kolníková, viem, že vo vašich mladých časoch ste to nemali ľahké, ale napriek tomu spomínate si na ne aj ako na veselé, aj keď možno na chleba nebolo?
1: To máte pravdu. Prečo sa volá, keď vás spívalo, jak dneska? My sme išli z roboty a vyspevovali sme z Pánskeho, ze školky, lesnej školky. Vác sa spívalo. Ja čiže neočujem, len keď sú opity spívať. Nevradošne, keď sú regrúti, lebo také voláčo. Ale aby si zaspívali, jak my narobení ústatí a mali sme vác radosti ze života. Neviem, kde sa tá radosť stratila.
0: Zase sa časy zmenili a ľudia sa zmenili hlavne.
1: Ľudia sa zmenili, máte pravdu. Ja si pamätám, jak moja mama si sali gekoliske Ivanovi, teď ešte kočár. No, boli kočáre už tedy za tom prvom cez vojnu, ale to už sme len také staršie z mesta od pánov pokupovali. Ale ja si pamätám, že jak my vždycky spívali si Amerika, zem široká, celom svete páru nemá, ej v Amerike všeho hojno, nemám ženy, čo mám z toho. Oni boli dva razy v Amerike. V 12. roku. Oni sa tam, kamarátka im poslala šifkartu. Tá tam bola. Veronka Juričková, to vždy spomínali. A oni tam prvý raz dva roky prišli domov, dali urobiť slamennú strechu mali. Oni chudiatko, tí doláriky si donesli tú strechu, aby nepršalo na tých starých rodičov. Dali spraviť a zasišli tam. A pamätám sa, jak vždycky aj mojim deťom aj nám vyprávali. Divčatom, roke som aj ja išla do Ameriky. Samozrejme, vec na takej najlacnejšej lodi v tretej klase pod palúby som celý čas bola. A oni spomenuli, chudiatko, víš, tam vlastne, že som sa im na to smála, oni to nepovedali, že Titanic, keď sa najbohatšia loď Titanica, Milan Markovič vždy povedal, Teta Kolníková, Titanic sa to volalo. Nie, mama to volali Titanica, tak to bude Titanica. Že najväčší boháči, milionári, a že jak banda im hrala, pri tebe, Bože môj, len tebe blíž, si pamätám, jak ma volali do kina. Poď, divča, zaplatím ti 3 koruny do kina, lebo hrajú o tej Titanice, čo som ja očula. V tom roku som, divča, ja išla do Ameriky. Tak takto som si to zapamätala po mojej mame. Ale spívalo sa. Keď sa drápalo pery s pevbou, lebo sa fazula oberala, poď mi pomôcť, mám moc fazule, zavreco. Potom ti dám ale za ošitku. Poď. A tam sme si pospevovali. Ja si pamätám ešte v škole, jak som sa učila od pani učiteľky Hečkovej. Viete, kto mňa učil? Ja som nebola obyčajná, naša Radošina nebola obyčajná dedina. My sme dostali z Vozokán pani učiteľku Hečkovú, ktorá mala v susednej dedine svadbu. A to bola, tej som nevedela, že je jej muž. Napíše drevenú dedinu, alebo my, on pochodil do Bratislavy, ale my sme mysleli, že on je voľakej poisťovne, alebo banke voľakej, úradník okulárov. My sme ho tam pamatali. No, ona ma učila 7. triedu a to bola tá učiteľka, čo nás tak pekne učila mekčiť. To, co ona bola z Martina, to hej, to jej hej, za každé slovo hej, tak krásne, tak. No to s nami bolo ťažko v škole, viete, lebo...
0: Celkom sa jej to nepodarilo. To
1: nepodarilo. Mohli nás prizabiť, keď sme mali vysvedčený k stolíku, mekči piešťany a my píšťany. Mlieko. Bola som kupovať v obchode mlieko. Tak si ešte, viete čo, keď si chytím prste, tuto si myslím, ako Ježiši, aj tuto ma byli takú paličku, tenučku, no štípalo ma to do čuka, keby som to cítila, že ma tady byli. Nenaučili sme sa, taká tá naša Radošina je tvrdá.
0: No vidíte, ale keby vás bola naučila učiteľka pekne mekčiť, neboli by ste dnes herečkou.
1: To máte pravdu.
0: Pravdepodobne teda. No a chodili ste aj na zábavy, na muziky v Radošine?
1: Ježiši, áno. Chodila som, pravda, že pamätám si ešte dočilku tí pesničky, no kamarádov, chlapcov z boli, čo sme usypásli. Ale takých naozajských veľkých frajerov nebolo. A totiž to ja som, mňa si ani tak moc nevšímali. Oni, tí divčence gazdovské, mali vaču. Zácnosť aj prednosť. Ale dočilku si pamätám, cigánko, ty krásna. Začínala sa stýni lesa tajemnou. A potom škoda lásky.
0: Takže zahráme si teraz jednu z tých dvoch pesničiek, ktoré ste menovali Cigánku alebo Škoda lásky.
1: Máte ich?
0: Áno.
1: Škoda lásky.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radušinského naivného divadla, pani Katarína Kolníková. Pani Kolníková, keď ste boli dieťa, mali ste už rádio doma?
1: Nie. Ty by sme mi boli zebrali rádio, prosím vás pekne. Ja vám pomím doma prvé rádio v Radušne. Kedy to bol rok, neviem, do školy som chodila. Banákovi. Ich otec mal tam Radušne rodičov, postavil si dom a bol v Leopoldove volákým úradníkom a mal, myslím, 6 alebo 7 detí. A si pamätám, že keď rádio musel na večer, bo cez deň nebolo komu vierávať, bo všetko bolo na roli, alebo pri konoch, pri úsoch. Tedy bolo každé od decka, jak by šlo ze školy, už mal 7-ročné, už mal robotu. A nezabudnem nikdy, jak dal do okna nám dal, a viete, kde sme sedeli, plné krípopy nás bolo. Celé, nie, to nebola ulica, volalo sa to Mračkovácké, oddelené takým potočikom. Mostík bol len taký deravý, taký drevený, do čelku vidím, už je tam inšie. A tam bolo plno ľudí už, z roboty si sali. Oči už vypráva pekne, pozri, jak sa smejú. Obdivovali každý hlas. Zvíte, si pamätám Zuzku. Zuzka, keď ja spívala, taká silnejšia, čo odišla do Ameriky. Guzová.
0: Janka,
1: vidíte, no. Janka Guzová. Tu si pamätám, tá bola taká najzácnejšia. A no každý, tí kapele, tí hasiči, lebo nech to bolo, čo stalo, každé slovo. No, my sme rádio cez frontu, voláke staršie od voláko za 50 korun dostali.
0: Vidíte, ani vás nenapadlo, že raz budete do toho rádia aj vy hovoriť a spievať.
1: Viete, aký to bol svátny, keď ste ma zavolali, chlapci, a neste ma vrátnik pustiť. Ručník na hlave, pravda, tašku. A že kam idete, ako prosím vás pekne, mňa čakajú na treťom poschodí zábave. No tam nemôžete ísť. Prosím vás, ale ja som objednaná, mňa tam čakajú. Nie, nemáte tu žiadne papiere, nemôžete tam ísť. A ja takto stojím, stívam sa, ako prosím vás pekne, tak mi aspoň zavolajte pána Štepku alebo pána Markoviča. A na čo vám je? No lebo ja ho potrebujem. A keď už vítam, ešte len výťah, otváram sa od letného poschoda, neste ma tento starý pustiť. Milanko, povedz mu, Olačo. Myslíš, že keď mám ručník na hlave, že nemôžem ísť ani do naozajského rádia.
0: Však
1: to je naša...
0: Huste nemali pod pazuchom.
1: Nemala som čo mať. A oni neboli tedy aj tie, nebolo ani čo dávať. A chlapci boli hrdí, nech ochranu by bola, urazila by som. To sme sa mohli len spolu, keď sme boli sami. Tak takto som sa ja dostala vedľa Stana Štepku a Milana Markoviča do vášho vysielania naživo. Ani som nedýchala, ani neviem, ako tá pesnička. A potom ju Radošine susedovi hovorili... Preboha, čo si to Katina vyspevovala? Čo to peknejšie pesničky nebolo? Ako, a ty si myslíš, že ja si tam môžem vyspevovať, čo s tým? To, čo mi kázali, čo mi ukázali, na čo boli ostatní, lebo tam boli, sa pripájali aj hlasy. Solo mali druhý, ja som už len taká pridávala sa k tej, jak to oni volali, krovie robila, lebo čo sa to robilo. Šťastná aj to, že som tam blízo nich, ja som strašne bola pyšná. Nech ma pán Božko nepotreste, sa vám priznám. Ja som pyšná bola na Stana, že chodil mi do školky. Milana som tak, Milan sa mi videl taký jedináček, taký roztopašný, ako taký fúd sa vyceruje, ja keby nevedel od vôle, čo má robiť. Už Stana som si vás, lebo to bol náš. Patec môj Dušanom, spolužiaci, spolu ministrovali, spolu študovali ten vnitre na pedagogickú, môj Trnave. Tak také bolo moje vysielanie. Vy, váš rozhľad, za to nemôžem nikdy odmietnúť. Aj keď sa šmíkalo snah bol, nemohla som povedať, že nejdem, lebo ten rozhľad som ľúbila.
0: No, som veľmi rád, že ani tentokrát ste nepovedali, že nejdete a že ste do toho rozhlasu znova prišli. No a myslím si, že za takú píchu, ako ste spomínali, vás asi pán Božko nepotrestá. To nie je tá, za ktorú sa trestá. No ale teraz môžete teraz zahrať takú pesničku, aká sa vám páči a aká sa bude páčiť aj v tej Radošine, aby vám nevyčítali, že zase ste hrali nejakú, ktorá sa im nepáčila. Tak teraz máte možnosť si vybrať.
1: No ja som smala rada, keď som išiel okolo vás. To ale on nebudete tu mať vy.
0: Ale nájdeme.
1: Áno, to bola taká pesnička, čo som sa mi veľce ľúbila. Keď som išiel okolo vás, zavonal mi garafiat. Keď som išiel okolo, srdiečko ma bolelo, že som nebol včera u vás. Obyčajne.

0: Tak to bola ďalšia z obľúbených pesničiek pani Kataríny Koľníkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Koľníková, aj táto pieseň patrí medzi všeobecne známe, ale vy sa v Radušinskom naivnom divadle väčšinou musíte ku každej novej hre naučiť aj nové piesne. Ako sa ich učíte? Poznáte noty?
1: Priznám sa, hanbím sa. Nepoznám, môj zlatý.
0: Za to sa nemusíte hanbiť.
1: Dočilku som, viete čo, a viete čo, no nezávidím im, ale mi je ľúto. Lebo keď Stano rozdá, Stano píše texty a Jano Melkovič hudbu. A keď ide nová pesnička, máme hudobnú skúšku, tak im porozdeľuje papírky, hárky, napísané noty, vidím, jak šošovičky s chvostíkami, jedno vyššie, druhé nižšie. Áno, vedela som, že to má hudobný kľúč, ten takto zatočený, a vedela som, že tých 5 čárek tam musí byť. A títo, keď vidím, jak oni vás z tých papírov sa kúkajú a spívajú jedna, prvý, druhá, ja hubu otvorenú. Bože, reku, to je od Boha dar takto vedieť. Tak reku, za to ste vy také múdre, za to vy chodíte na tieto, do tej školy vašej. Toto je ten dar od Boha. Ale Stano hovorí, nebuďte smutná. Keď už vedia, už si prespívajú, jak to má vyzerať, že už dú hlasy dokopy, môj micabán, keď začne hrať, spívať prekrásne, chlapci tenorba, máme aj basu, tak už on to má skomponované, a na keď odídu, tak začne zahrať mne jednu a potom druhú, druhý raz. Napríklad, keď som ma učil mene otca, mene syna, som slovenská dochodkina, skrachovala moja banka a bola som partizánka. Milióny dneska nemám, podobná som druhým ženám. Tež budem jesť lacné jedlá spoločensky, tež som veľa, ale ináč som aj rada, vnúci poznáš, kamaráda. Vidíte, naučil ma.
0: No, dá sa to aj bez nôd. Dobre, pani Koľníková, tak ste nám zaspievali, ale teraz zase si zahráme pesničku, ktorú spieva niekto iný a ktorá sa vám páči, takže ešte nejakú z tých vašich obľúbených.
1: Cigánko, ty krásna.

0: Pani Koniková, popri Stanovi Štepkovi ste asi v Radošinskom naivnom divadle vy najdlhšie. Lebo ten kolektív sa tam omladzuje, prichádzajú stále nové tváre, študovaní herci. Ako sa cítite medzi týmito mladými Radošincami, ktorí vlastne už nie sú z Radošiny?
1: Oni sú všetci zlatí. Čo vám poviem, keď prichádzali, keď sme hrávali len dve dievčence, traja chlapci, 5 nás bolo na javisku, a keď prichádzali, každá tak odmerane si ma pozrela, pravda. Širáky som síce nikdy nenosila, ručníček mi vždy stačil. Či bol snah, či bolo dáž, to stačilo mi. Ale môžem povedať, že ľúbi Micha, ľúbaj, on cítim, že ma ľúbaj. Lebo koľko razy, keď idem, mi odnesú či tašku, lebo mi otvorá dvere, alebo a dievčence zase pomôže vám oblieť suknu, mi tú jednu ruku po úraze už 20 rokov, čo ma zrazilo auto. Pomôže mi tú suknu vzadu uvázať vpredu. Očesať vzadu, popraviť, natrieť tvár trošička. Sami my nemáme žiadnu kostýmerku ani a vyvážku, či ak to volajú?
0: Maskerku.
1: Maskerku.
0: A vyvážku.
1: Tak vždycky kričím, Sonička, aj mne ten nos vyže, ho mávam červený. A ona sa vždy smeje, áno, červený. Dobre, Katina, idem. Tak už ma tak vyrichtujú. A víte čo? To by ste sa museli ich opýtať, čo by vám povedali, či je medzi nami rozdiel. Asi nie, lebo ja ich ľúbim, ja ich musím ľúbiť, aj keby som nestela, lebo oni sa usmívajú, pozdravať i nový, ten Čongo, ten, čo začal hrať s nami, ten nový chlapec, čo vyšiel ze školy, čili je veľmi obľúbený, aj po Čechách už ho poznajú, aj po reklamách ho poznajú. Ten je taký milený, keď píde, to je prvé, pozdraví, postiská mi ruku a božká ma. Tak to sú moje decka. To sú moje decka.
0: No to je, myslím si, úplne to najkrajšie, čo môžete zažívať v tom divadle. Jednak úspech na javisku, pred hľadiskom, ale aj v tom kolektíve, v ktorom vás všetci majú radi. A kedy ste boli prvýkrát okrem Radošinského naivného divadla v takom naozajstnom divadle?
1: Môžem sa priznať?
0: No, áno.
1: Prišla Ľubka Zedníkovičová a povedala, idete s nami na ko, jak sa volá to ich divadlo? Ko?
0: Korzo.
1: Korzo. Vezneme vás. To mi slúbila aj Zuzka Kronerová. Tá potom bola, čo je do toho prišlo,

0: Ako s ním chodíme tam na faru, ale aj pán Dvorský chodí, Peter, aj Martin Babiak. Tam sa sedzávam, ja tam ho v kostole očujem tú Ave Mariu. Prekrásne. Aj voľaký Oče náš krásne spieva. A bola som už pozvaná, aj keď je krstili sedečko v Ružinovskom kostole. Aj tam som bola. Tak takto poznám týchto naozajských múdrých, čo im nestačí ani Slovensko, že aj v Ríme u svätého Otca boli aj po celom svete. Taká malé Slovensko, nie je to krásne, keď tak vidím, že taká hrska nás je len na tom Slovensku a mená tých našich chlapcov sa dostanú do šírieho sveta. Že to je taký krásny pocit. To je také pekné, že ľúbim ich všetkých, poznám ich osobne, oni poznajú mňa. A tam vidím, že čo dokáže také malé Slovensko.
1: Áno, práve preto tu máme aj pripravenú pieseň z operety Hrnčiarsky bál, najkrajší kút, ktorý preslávil Peter Dvorský po svete, pretože je to pieseň, ktorú spieva na koncertoch aj mimo Slovenska.

0: Radošinským naivným divadlom pochodili celé Slovensko, ale nielen celé Slovensko, ale boli ste aj vo svete, boli ste aj v spomínanej Amerike, v ktorej bola aj vaša mamička, ako ste ju spomínali. V najkrajšom kúte ste však prežili celý svoj život, teda na Slovensku. Keď si premietnete spätne film svojho života, považujete svoj osud za šťastný?
1: To ste mi dali veľmi ťažkú otázku. Osud za šťastný. Tí štyri deti. Áno, som si bola, kedy predstavovala, že budem mať len dve deti. Za jednu ruku jedno, za druhú ruku druhé. Keď som slúžila u Židov špacirovať sa budem. A nebolo to tak. Ale šťastná, no. To šťastie od Boha mám. To, že som bola zdravá, až zachal ma to auto nezrazilo. A že som mala zdravé deti. Aj keď som bola bez muža, od 24 rokov a sama tí deti, to štvrté sa narodilo, už bol preč. Nemôžem povedať, že som bola nešťastná, lebo tí deti mi to asi vrátili a mala som, a robotu som mala. To bolo šťastný od Boha, že som dostala tú robotu. V materskej škole 30 rokov, aj keď to bolo tých 840 korún na mesiac, ale vedela som, že budem mať 400 zálohy a 440 vyučtovaná, a keď na deti bolo, v začiatku nebolo na deti, až neskôršie príspevky boli. Tak to šťastím, musím povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. Asi som si to tak zaslúžila, keď si mi to tak dala. No ten život není taký, jak si ho my. Nech mi nikto nepovie, že si je strojcom svojho šťastá sám. Není. Tak si človek rozmýšľa, čo som urobila, keď ma Pán Božko s týmto, že som zostala sama. Že som bola chudobná, to sa nedalo, pravda, nič to robiť. Taká som bola, spokojná som bola, ste to mi neprišlo aj na rozum, že prečo nemáme role, len kúštek záhradky. A to šťastie som, vám poviem pravdu, ani som si nepredstavovala voľa ako zvlášť, že by som mala také náruky vače. Áno, mala som dvoje šaty do kostola, jedni topánky do kostola, to boli kostolné šaty a to ako som skromnosť. To nám chýba, vidíte? Nemáme ani vďačnosť, ani sme vďační, ani skromnosť. Neviem, prečo sa to nevieme naučiť, prečo sme hneď nároční, prečo sme hneď zbohatnúť. Na čo sa kúknete okolo, každý si vás bere do úvahy len vtedy, keď ste vyoblíkaná, keď aj pod širákom, ovešaná s prstenami, lebo s čím. Mne neišlo o to. Ja som to šťastie videla inde. Tak som si myslela, že taký spokojnejší, tak áno. Ďakujem Bohu za to, že som našla divadlo. A to divadlo, vy si to neviete predstaviť, čo to bolo pre mňa jednoduché divča z dediny, bez delány. A dostala som sa do Bratislavy prvý raz. Ježiši, a veľa múdrych chlapcov, oni mali vysoké školy, a nie jednu, aj dve, aj tri. Bože, čo tu ja s tým? A dokázala som to, hrala som. Viete čo, koľkokrát si neuvedomím, aká som bola. To bolo. A v každej tej hre bolo kúsok z mojho života. Ten Stano ma poznal. Ten Stano ľúbe v svoju mamu. A poznám ma. Barého, že mu pripomínam stále, už nemám mamu ani otca. Ale jemu môžem byť dačná. Nikto by, keby ma nebol zobral on do Bratislavy. Nikto by nebol pamätal, že Radošine žila Kata. Katina Benovičová, Rodená Kolníková. A ona vie aj ochotnícke divadlo hrať, alebo sa ona... Tak toto bolo to šťastie od Boha, čo ma Pán Boh poženáva.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že Ave Máriu nám spievala Lucie Bílá, ktorú má pani Koľníková tiež veľmi rada. Rovnako ako jej deti, vnúci i pravnúci. Chodívate aj na jej koncerty?
1: Chlapi s tým sa tešil, že bude počuť. V Radošinskom malá, vítej bola Lucia Bílá. A tak ho chcel počuť a nedošlo sa na miesto. Ani lístky, ani stolička. Rekla, aspoň stolička, čo hasiči majú, lebo zamestnanci. Tak potom hovorila som, nehaj, však ešte hádam príde.
0: Takže protekčne ste nevybavili lístok?
1: Nie, nepodarilo sa mi ani protekčne. A ja by som sa bola na Nurlanda pozrela.
0: Tiež sa vám nepodarilo?
1: Nepodarilo.
0: Vy sa ešte považujete za Radošinčanku, keďže už bývate v Bratislave?
1: Áno, Radošinčanka ja som. Lebo som dcera koľko razy hovorím, mami, jak to brdo hovoríš, však ma až uši bola. No, Evička moja, ja sa už na starosť mekčiť nenaučím. Lebo Stano by povedal, že przním jeho našu Radošinčinu. Ja sa nesmím omieliť ani v díval. Tak takáto som ano, Radošanka, áno. To je tá dedina. Aj Stano tak ľúbi, že? Aj ten sa tam cíti doma, je pravda, on má postavený tam domček v otcovej záhrade. Mali, tam si to oddychuje, tam robí aj pola. Keď sme tam aj skúšky robívali, zavolal nás tam všetkých. Bolo nám spolu dobre.
0: A vedeli by ste ešte z tých hier, v ktorých ste účinkovali nejaké monológy na spameť aj teraz po mnohých rokoch, aj z tých, ktoré už teraz nehráte?
1: Áno, pravda, že priznám sa, viete, koľko som hrala tam aj 2 roky, čo som nerozumela. Nerozumela som vám, poviem, ktorým slovám som nerozumela potom. Totiž to Stano, keď napísam, ja som to, kade som chodila, či som okna umývala, či som prala, či som, ja som si musela opakovať. Ešte aj v kostole mi píše na rozum. Bože, túto otázku minde nič nevím. A čo si sprosta, však si v kostole, čo tam po textoch jeho. Nedalo mi to pokoj ani v tom kostole. Aha, Filip, pozri, mám zlatý zúb, budem tvoja zlatá rybka. Podbližší, chys ma rádne a ja ti splním tvoje 3 želána. Baj to štvrté, ty neveráci, Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidol si nevestu a žárli na mňa, lebo ja som hvezda prvej veľkosti. Hvezdy poznáme malé, vače a ešte vače. Ale ja som hvezda trojka. Ináč som hvezda na postelnom plátne. Fúľa, keď som tancovávala na tých najvačších stoloch na svete. Dotýkala sa ma tie najlepšie ruky na svete. A spávala som postela z majstri. A tie filmy, fúľa, keď som nakrúcala a jeden som aj natáčala. Ale to všetko bolo včera. Dneska si tu zostav len ty, Filip. Veď pozri, kvôli tebe som si dala do huby 2 zlaté podrážky. Dávam si 2 masáže v týdni, 1 saunu a 1 protialkoholistické líčenie. Povedzte, kde som ja vedela, čo je to sauna? Jaké protialkoholistické líčenie? Pit? Radušné boli, ale traja. Tí si len vypili tedy, keď mali výplatu a potom celý mesiac, keď si ju popriadzovali, chodili na pánske do roboty každý deň za 5, za 6 korún na deň a už bolo po opilcoch. Nevedela som. Ani na tom plátne. Čo tam mám robiť na jakom plátne? Posmech. Ten stanu si asi robí sem na posmech. Tak také to boli moje začiatky. Učila som sa, ako nemusela vedieť, že tomu nerozumím. Až potom po troške som sa pýtala. Alebo keď som prišla som s takým slovom, že sme filmovali, to bolo pri filmovačke a Olga Colnerová bola taká hlavnejšia, tam bola čo vedúca a hovorí, pani režisérka, prosím ťa, že pýtala, že taký malý detail mi spravíte, pán kameraman, aj s pani Colnerovej, aj s pani Koľníkovej. A tá Colnerová, že prosím ťa, postav mi pani Koľníkovú tak bokom, víš, ona má také fluidum. Čo môžem mať? Kúkám po sebe, ticho som potom. A na konci, keď sme skončili, Darinu som sa prvú stretla v PKO. Darina, poď sem, pozri sa na mňa. Ja som bola filmovať a volá, čo mám. Fluido. Kde to mám? Povedz, čo to mám.
0: Utri mi to.
1: Áno, daj mi to dole. Presne tak. Nevedela som, či to mám otvorené, čo mám. Nepokazujem. Tak, kde som sa stretla s takýma slovami? A keď som nestala, aby vedeli, že tak nerozumím, tak po trošičke som sa to dozvedala. A naučila som sa, každá hra mi bola čo dala, v každej hre som sa bola čo naučila, odkúkala.
0: Pani Kolníková, som veľmi rád, že to fluidum, ktoré máte, bolo cítiť aj z tohto nášho posedenia v Slovenskom rozhlase, že sa šírilo éterom medzi našich poslucháčov, že ste im pripravili pekných 50 minút dnešného dňa. Takže ďakujem veľmi pekne za návštevu a želám vám ešte veľa, veľa zdravia a aby sme sa ešte s vami veľmi dlho stretávali na doskách, ktoré znamenajú svet.
1: Ďakujem pekne aj za to pekné privítanie. Ďakujem. Dovidenia.

To bola pani Katarína Kolníková, herečka Radošinského naivného divadla z roku 2002. O týždeň si zopakujeme stretnutie s našim bývalým rozhlasovým kolegom Viktorom Oravcom. Hosťom v túto hudbu mám rád bol v roku 2009.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Návraty Rádia Regina. Zvony nad krajinou.
1: Ivi, máme všetko? Mikrofóny, náhradné batérie, mapu?
2: Mapu? Tatie, na čo? Veď ideme do Kolonice, nie na Mars.
1: No, pravdu povediac, aj na Mars pôjdeme.
2: To akože obyvatelia Kolonice kolonizujú vesmír?
1: Zatiaľ nie, ale vďaka tamojšiemu observatóriu sa na Mars vieme veľmi ľahko a rýchlo dostať. A vzala si si aj gumaky a plavky?
2: Gumaky a... A na čo by mi, prosím ťa, boli?
1: Lebo budeme pestovať pohánku a zažijeme aj slovenský Baywatch.
2: Tak poďte s nami, s Michailou Slivkovou Kirňakovou a Ivetou Vaculovou, spoznať Kolonicu v dnešnom vydaní relácie Zvony nad krajinou.
1: Prišli sme do Kolonice a tu sa pracuje vo veľkom.
2: No prekvapilo ma, lebo najprv podľa zvuku som si vravela, veď ešte niečo kosiť teraz na konci marca a potom ste mi všetci povedali, že veď to nie je kosačka, je to motorová píla.
1: A zjavne sme niekoho vydesili.
2: Alebo len vyrušili.
1: Dobrý deň.
2: Práce. Dobrý deň. Predstavíte sa mi, prosím.
3: Kira Ladislav, som obce Kolonica.
2: A pracujete tu, to patrí k obecnému úradu?
3: Už roky tu pracujem a nikto ma nechce ani stať, ale vyhnať. Že som taký pracovitý.
2: Čo je to za drevo a prečo ho pílite?
3: Pre MNV a pre školku, bo škola už tu skončila. Bo nie sú tu deti, sa nerodia tak, jak sa kedy rodili.
2: Ale materská škola ešte funguje.
3: Áno, materská, ale neviem dokedy. Je tam 15 detí ešte.
2: A teraz nie sú v škôlke, ako sme počuli, lebo je taká vysoká chorobnosť, že museli tú škôlku momentálne zavrieť, čiže s deťmi sa neporozprávame. A ešte mi povedzte, drevo pre obecný úrad a pre škôlku, to znamená, že sa tam drevom kúri?
3: Áno, veľké dreva ide do budu, pozrite, koľko tu je. A fúlem, odkedy som tu 20 rokov na úrede práce, som zamestnaný, milióny neberiem, za malú čiastku robím. No a takto hovorí, potrebujem sa tu flakaš. Toto je flaka, nie?
2: Nie, nie, určite je to ťažká práca, ale závidím vám tú vôňu, lebo to napílené drevo neuveriteľne krásne vonia.
3: Hele, v lese bývame, tam kozáre rostú, medvede chodia.
2: Stretli ste už aj vy medvedia?
3: Tak mňa sa bojo.
2: A na tie huby chodíte, ktoré spomínate?
3: Do dneska mám ešte 3 sklianky sušených a mám každý rok po 5, po 7 sušených.
2: Akým hubám sa tu darí?
3: Kozárom, po vašom dubakom, nám kozárom. Začínajú raz podmienky.
2: Vy ste rodákom z Kolonice?
3: Áno, 66. som sa narodil, tak som tu.
2: A zapnete nám ešte tú motorovú pílu, nech si trošku nahrám aj ten zvuk.
3: Robím všetko, no.
2: Ďakujeme, nech sa vám darí, dovidenia. No a my teraz vchádzame na obecný úrad, alebo ako povedal ten pán na MNV.
1: Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Najskôr by sme mohli našim poslucháčom povedať, kde tú Kolonicu hľadať.
4: Naša obec sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Nina. Patrí tu medzi jednu z najmladších obcí, keďže prvá písomná zmienka je z roku 1548. Tam sa obec pôvodne volala Klanica, čo je bočná podpera z voza. To je odvodený aj dnešný názov, tá Kolonica. V našom erbe sa nachádza mlynské kolo, dva klasy, lebo niekedy dávno tu boli v obci mlyny a dva dubaky. Lebo my sme kraj, kde máme pekné lesy, bukovské lesy, tak tu rastú na jeseň pekné dubaky.
1: Mňa trošku prekvapilo, že ste mladý starosta. Čo vás priviedlo k tomu zasadnúť na starostovskú stoličku?
4: Ja starostujem už druhé volebné obdobie. Keď som vyhral voľby, prvýkrát som mal 25 rokov, to som bol, by som povedal, možno taký tínedžer. Jeden kolega starostov nás volá dorastenci, tak sa nečudujem, lebo sme boli fakt mladí. Človek mal takú možno predstavu meniť svet k lepšiemu. Chod, dnešná doba je veľmi ťažká na tie zmeny, lebo bol tu COVID, vojna na Ukrajine, teraz zase ďalšia kríza prichádza s chorobami tých kráv, čiže ťažko sa v takých dobách menia tie sny predstavy.
1: Ako vyzerá život v obci v súčasnosti? Koľko máte obyvateľov? Aký je tu život?
4: V súčasnosti máme v obci 522 obyvateľov. Funguje tu materská škola, kde máme 15 detí. obci sa nachádza obecný úrad s kultúrnym domom, máme tu športový areál, observatórium na Kolnickom sedle, čo je jedno z mála na Slovensku. Máme tu zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu, požiarné auto, zaustarili sme defibrilátor, máme aj zaškolený 5-členný tím. Dúfam, že ten defibrilátor bude iba tam na tej stene v požiarnej zbrojnice iba osadený a že nebudeme musieť nikdy použiť.
5: Keď sme prišli sem k vám do Kolonice, tak sme len išli, až kým sme došli pred obecný úrad. Vy ste pomerne dlhá obec.
4: Áno, my sme taká natiahnutá obec, hore tu našim Kolonickým vrchom. Nie sme až taká veľká, ale nie sme ani malá obec.
5: Máte nejakých známych rodákov, ktorí pochádzajú práve od vás z Kolonice?
4: Máme tu napríklad brankára FC Košice, Matúša Kiru a Kamilu Chomaničovú. Ona je profesionálny bežec do schodov, viacnásobná majsterka Slovenska, aj víťazka svetového pohára.
5: Ale aj vy máte niečo so športom spoločné?
4: Tak aj ja som sa venoval profesionálne zapaseniu, som viacnásobný majster Slovenska a nie som jediný, ja som to ešte pár v tej obci, čo sme sa tomu venovali.
2: Pán starosta, vedia zastupitelia, že ste sa venovali zapaseniu? Lebo keby to vedeli, možno by ste to s nimi mali ľahšie.
4: Vedia, lebo nakoľko by sme mala obec, tak tu vie každý o každom skoro všetko.
5: Čo sa týka nejakého spoločenského života, aké podujatia organizujete?
4: Väčšinou tu máme letné slavnosti. Teraz sme vymysleli takú akciu športový deň, športové aktivity a súťaž vo varení guľašu. Máme tu cyrilometodský beh, kde riaditeľkou je spomínaná pani Kamila Chomaničová. Teraz tu máme aj nový krosový beh, zemplínsky extrém. Deň detí, deň matiek.
5: V okolí máte Bukovské vrchy. Je to veľmi krásny kút Slovenska. Kam sa dá vyraziť do okolia Kolonice?
4: Máme tu skalnatý úkaz, volá sa to Vidúcké skaly. Tam mať vidno fakticky našu obec a hneď neďaleko sa dá ísť aj na Stinský kameň, čo je najznamejšia atrakcia vo Vyhorlackých vrchoch. Máme tu pekný športový areál. Minulého roku sa nad obcov v spolupráci so zneziskovou spoločnosťou Ivy podarila postaviť vyhliadka. A samozrejme, asi najviac také top je tu observatórium na Kolonickom sedle.

0: Martin Gerkelčík, správca farnosti Kolonica.
1: My sme vstúpili do vášho chrámu. Je to chrám na nebo vstúpenia Pána. V ktorom roku bol vybudovaný?
0: Chrám bol postavený v roku 1844 v barokovo-klasicistickom slohu. Stavba reflektuje typy grécko-katolických chrámov, ktoré boli projektované tereziánskou stavebnou kanceláriou z konca 18. storočia. Chrám je jednoloďový s dvoma krílosmi a oblúkovou svätyňou. Keďže sme v chráme východného obradu, tak loď a svätyňa sú oddelené ikonostasom a solejou, to je ten stupienok, taký malý schodík, ktorý oddeluje loď a svätyňu. Ikonostas v našom chráme je trojradový, čiže prvý rad, to je základný rad. Tvorí ho obraz Isusa, Márie, potom je tam ikona chrámu, ktorému je zasvetený, a svätý Mikuláš, ktorý je patron východných cirkví. Uprostred sú cárske dvere a po bokoch sú diakonské dvere. Nad tým základným radom sú apoštoli a nad cárskymi dverami je posledná večera a Kristus, kráľ, Pantrokrátor. Na vrchu sú starozákonní proroci a samotný ikonostas je končený Golgotou, čiže Kristom na kríži, Presvätou Borodičkou a svätým Jánom.
1: Čo je možno iné vo vašom chráme ako v iných chrámoch tohto východného obradu?
0: Zvláštnosťou nášho chrámu je to, že nemá chor. Nevie sa prečo, nevedia ani ľudia, ani som nejakých zapiskoch to nenašiel. Ale možno sa predpokladá aj to, že väža bola iba pristávaná, keďže pôvodná väža stala ďalej od chrámu, bola drevená a spadla. Tak potom pristávali murovanú, ale asi s chorušom už nikto nepočítal.
1: Prichádzajú do chrámu iba veriaci, alebo možno aj nejakí turisti, ktorí zavítajú do týchto končín?
0: Okrem veriacich do chrámu prichádzajú aj turisti, keďže je tu cyklochodník, tak má možnosť vidieť, že zastavia sa aj cyklisti a prídu sa pomodliť alebo možno popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá je v našom chráme. Niekedy sa prídu opýtať, či môžem im prísť niečo povedať, ale niekedy len vojdu, popozerajú a odídu.
1: Mňa upútala aj kaplnka, ktorá sa nachádza hneď vedľa chrámu. Tá je tu z ktorého roku?
0: Kaplnka bola postavená v roku 2010. Je zasvetená svätej sestre Faustíne Kovalskej. Je to sestra, ktorá vstúpila ako 20-ročná do kongregácie Matky milosrdenstva. Tam dostala od Boha takú milosť a posolstvo, aby hlásala celému to svetu Božie milosrdenstvo. A táto kaplnka je práve jej zasvetená. Je celoročne otvorená. Každý má možnosť prísť, pomodliť sa. Je tam vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Najčastejšie sa používa aj v zimnom období, keďže je vykurovaná z farskej budovy, tak sa tam slavia v zime počas týždňa sväté liturgie a iné pobožnosti.
1: Vy pochádzate odtiaľ, z Kolonice, alebo ste sem len prišli?
0: Tak ja som dostal od biskupa dekret, ktorý som pokore prijal a prišiel som.
1: A ako dlho už pôsobíte tu v Kolonici?
0: Tak je to 11 rokov. Zvykol som si na toto prostredie, ktoré je veľmi pekné a nádherné, aj na tú mentalitu, keďže pochádzam zo severu, od okresu Stará Ľubovňa, tam je trošku je iné, ale všade sú ľudia, všade je potrebné hlasovať Božie slovo. Keďže táto relácia má názov Zvony nad krajinou, tak vo veži sú tri zvony. Najväčší zvon má 380 kg a je zasvetený svätému Jozefovi. A potom sú tam dva menšie zvony, ktoré majú 150 kg a jeden zasvetený svätej Márii a druhý svätému Michalovi. Čiže vo zvonici sú tri zvony, ktoré dennodenne ohlasujú to, že chrám je v tejto dedine a zvolávajú na bohoslužby.
1: A najbližšie sa ozve teraz na pravé poludne?
0: Áno, o 12. bude zvoniť na pravé poludne. Keďže máme postný čas, modlíme sa potom aj v kaplnke s ľuďmi modlitbu 6. hodinky. Ešte takou možno zaujímavosťou alebo také netradične, čo nás čaká toho roku, budú aj primície. Máme bohoslovca v 6. ročníku, ktorého čakajú štátnice, sobáš, diakonát a kňazská vysviacka. A bude to pravdepodobne prvý, lebo nenašiel som žiadne zápisky, aby bol a pochádzal staďal kňaz grécko-katolícky. A verím, že nie je posledný. Že ľudia si ešte vymodlia a budú prosiť, aby zišli povolanie, či už do kňazstva, alebo do reálneho života.
2: Do Dobrý deň prajem.
1: Vy ste nás prišli privítať rovno k bránke, tak ďakujeme pekne. Už viem, že pani Hradská, ale nepoznám vaše krstné meno.
3: Anna.
1: Pozerám, že už máte veľkonočnú výzdobu vonku na dvore.
3: Tak trošku. My sme tu prišli bývať pred 25 rokmi, lebo my nie sme z Kolonice.
1: Odkiaľ ste?
3: Zo Sniny.
1: A prečo ste sa presťahovali?
3: Na dedine je trošku lepšie, jak v meste. Sme si tu kúpili domček a tak sme tu prišli bývať. Ja som chodila do Sniny, do tejto organizácii Slovenský zväz zdravotne postihnutých a kolegyňa mi povedala, že či by som nechcela založiť tu v Kolonici. Tak som to skúsila. Najprv nás bolo len 15 ľudí, teraz už nás je 60.
1: Čomu všetkému sa venujete? Na čo tu taký zväz vlastne je?
3: Ide tu o to, aby sa ľudia stretli, porozprávali sa, lebo tu není nejak veľa takých kultúrnych podujatí. Len kvôli tomu som to urobila. My sa stretávame viackrát cez rok. Keď robíme aj schôdzu, tak ľudia si posedia, porozprávajú, zaspievajú si. Potom robíme športové hry, výstavku jesenných plodov, takisto s posedením, že môžu porozprávať sa a stále si zaspievajú. Takže im tu je trošku veselo. A cez leto sa chodíme kúpať do Maďarska, na Širavu. A ešte aj keď niekto chce, tak robíme týždenný pobyt v kúpeľoch.
1: Same zaujímavé veci. Združujete teda len zdravotne znevýhodnených, alebo sa môže pridať vlastne ktokoľvek?
3: Môžu sa prihlásiť všetci. Tu sú väčšinou aj tak dôchodcovia. A máme aj tu mladých ako priateľov. Aj oni chodia a už predsa len tí mladí viac pomôžu, keď niečo robíme také.
1: Hovorí sa o dnešnej dobe, že je to doba individualít, ale tu, ako vás počúvam, ľudia chcú sa stretávať a chcú chodievať spoločne na výlety, takže tuto ešte v Kolonici ľudia chcú byť spolu.
3: Áno, áno, chcú sa stretávať a hlavne, že cez týždeň tak nikde nechodia, my väčšinou v sobotu sa stretneme, takže môžu sa porozprávať, lebo v dnešnej dobe už sa tak nenavštevujú, jak niekedy to bolo, že vyšli v nedeľu na lavičku a posedeli si, teraz už nie, takže oni sú rádi, keď sa môžu stretnúť.
1: Spomínali ste, že ste žili predtým v Snine a že život na dedine je príjemnejší a lepší. V čom?
3: Tu je lepší vzduch a my tu v Kolonici máme dobrý vzduch, najčistejšie vzdušie. Mám tu domček, vyjdem si vonku, máme zahradku, porobíme si, pochodíme, keď je tak leto. A v meste, v bytovke, tam sú 4 steny a jedine na prechádzku do mesta. Ináč tam není také dačo. A tu je oveľa lepšie.
1: Hovoríte o tej záhradke, všetko to tu máte krásne. Povedzte mi, či tu ľudia ešte zvyknú si sami dopestovať plodiny a či tu ešte aj chovajú nejaké zvieratá?
3: Skoro každý tu sadí, lebo tu sa urodí. Všetko tu sadia od zemiakov. Ešte aj u nás je, neviem, či ste už boli, tu tatárka sa sadí. Ja si myslím, že každý. A zvieratá tu už nie sú. Ako už ľudia nemajú. Majú akurát slepice. Tu už nikto nemá ani koňov, ani krávy. To už sa pominulo.
1: No a sem k vám ľudia do Kolonice chodievajú pozorovať hviezdy. Tak by ma zaujímalo, či aj vy ako už domáca si tak vyjdete občas v noci von a poviete si, tá obloha je nádherná. Alebo keď Perzeidy prelietávajú nočnou oblohou, tak vy tu musíte mať veľký zoznam tých želaní, aby ste si stihli želať.
3: No, je to veľmi pekné. V noci, keď je jasno, tak to je krásne a hneď tu vidno Mliečnú dráhu. To je nádherné a na hviezdaren tiež chodíme.
1: Asi nerozmýšľate o tom, že by ste sa presťahovali niekam inám?
3: No, to asi nie. To asi nie. Tu je fakt dobre. Je teraz tu viac mladých ľudí. Opravujú si domy, lebo mesto sa ťažšie žije, jak na dedine. Som tu spokojná a viacej by som nikdy nešla do mesta. Som z mesta, ale nešla by som. Nie je tu dobré.

0: Ivetka, čo ty a seriál Baywatch?
1: No, popravde, nebola som žiadna veľká fanúšička, lebo ani David ma veľmi nezaujímal, Pamela o to menej, ale samozrejme viem o existencii tohto seriálu, len ma zaujíma, prečo sa ma na to pýtaš v Kolonici.
0: No, pretože Kolonica má vlastný Baywatch.

0: Takže už sme na mieste?
1: Áno, vitaj v Kolonickom Bejvoči.
0: Ďakujem pekne. A trošku som si ho predstavovala inak, ale ty si povedala, že mi to vysvetlí pán starosta.
1: Áno, Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Tak ako to, že Kolonica má vlastný Bejvoč?
2: Tak tým, že tu je vodná plocha už od nepamäti, tak v dobe, keď bežal ten Bejvoč seriál, mu to tak nejak prischlo.
1: Kolegyňa sa pýtala, že nevidí tu žiadneho záchranára v červených plavkách. Pôjdete sa prezliecť?
2: Ja nie, ale tu máme vodnú plochu, ktorá má hĺbku len 1,30 m, čiže tu nie je nutné mať plavčika, je to len vodná nádrž, nie je to akože originálny bazén.
1: Kedy a za akým cieľom bol tento športovo-rekreačný areál Bejvoč vybudovaný?
2: Dobudovaný bol v 2004. On fungoval aj predtým, ale bola tu len vodná plocha. Potom sa tu už vybudoval na taký stav, aký to vidíte teraz, a za účelom rekreácie.
1: Čo všetko sa dá v rámci tohto športoviska robiť?
2: Máme tu spomínanú tú vodnú plochu, čo je to gro toho Bejvoča. Futbalové ihrisko, tenisový kurt a volejbalový kurt. A samozrejme pohostinstvo.
0: Tá vodná plocha, ktorú tu máte, to môžu obyvatelia využívať v lete na kúpanie alebo si napúšťajú vlastné bazény?
2: Funguje to tu na kúpanie, ale už každej obci aj naši majú. Každý má bazén pomaly, čiže tu o kúpanie není núdza. A v zime sa to využíva ako klzisko.
1: Čiže aj tento rok ste korčuľovali?
2: Ja nie, ale ľudia áno, lebo bolo na to počasie vhodné.
1: Čo sa tu zvykne organizovať, alebo čo tu mohli či už vaši miestni alebo z okolice ľudia zažiť?
2: Tu sa organizujú všetky letné vonkajšie akcie, iba tu variády, lebo tým, že je to aj mimo hlavnej cesty, je to bezpečné z hľadiska dopravy, že tu nehrozí, že by niekoho zrazilo auto alebo niečo také. A dejú sa tu všetky akcie. Či sú to folklórne slavnosti, mali sme tu už aj rokové festivály. Do minulého roku sme tu mali Baywatch Day, to tiež taký folk rock, všetko v jednom. No a futbalová súťaž prebiehla.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Komár.
1: Komár, ja som Komár.
0: A ja som Vaculová. My sme vošli za pánom Eugenom Komárom, ktorý tu má nádherné stroje, ktoré vyrábajú ponožky. Bez vášho pričinenia?
1: No tak samozrejme, že stroje same robiť nebudú. Treba vedieť to ovládať. Jednoducho, to sú stroje počítačové a treba vedieť, dať im ten program a keď dáte program, potom on podľa toho už bude pokračovať ďalej.
0: Čo vám to zišlo na um? Si tu sprevádzkovať takúto ponožkáreň?
1: No viete, to ešte mám zo starých čias, lebo v jednu dobu nebolo ponožok strašne, na trhu bolo ponožok málo. No a ja som si myslel, že keď je niečo málo, tak treba sa pričiniť a treba to začať vyrábať. A takto z toho to vzniklo, to, že som začal to vyrábať. No.
0: Koľko tu teraz máte strojov? Ja ich tu neurekom.
1: Strojov mám dosť, no len problém vznikol ten, že spočiatku tá poptávka bola veľká, lebo to boli tí malí podnikatelia, čo po trhu a tak ďalej. Predávalo sa toľko, že sme nestačili vyrábať. My sme každý 2 roky kupovali stroj. Pani manželka už je teraz neboha, ale keď žila, tak sme mali z toho radosť, viete, my sme nič iné nekúpali, len stroje, ale to stroje boli veľmi drahé. Situácia sa potom zmenila, veď prišli reťazce a tam, viete, sa predávajú na tóny a ja viem, na kila, to je proste hotová katastrofa, takže zlikvidovali sa tí tržnice malé. Dneska to vyzerá tak, že nemôžete s takou firmou malou sa niekde uplatniť, lebo oni chcú veľké množstva, vy to neviete dokázať vyrobiť. To znamená, že ja neviem, či to budeme ešte aj robiť, či neprestaneme robiť. Máme s tým problém s odbytom.
0: Teraz až stroje stíchli trošku.
1: Niekto má moc peňazí a si myslí, že je neviem čo, ale to nie je treba mať. Stačí, aby človek mal toľko peňazí, koľko potrebuje a hlavne, aby mal zdravie a aby ho to bavilo na tom svete žiť ešte nejaký rok alebo tak ďalej.
0: Presne tak, tá radosť zo života je asi najdôležitejšia.
1: Ja si tak myslím.
0: Aké druhy ponožiek vy tu vlastne vyrábate, z akého materiálu? No a keď ste hovorili, že veľké dodávky neviete dodať, tak koľko tak viete vyrobiť počas jedného dňa?
1: Jeden stroj, dajme tomu, môže vyrobiť 80 párov. Koľko vyrobíme? Ťažko povedať. Keď máme zakázky, tak robíme. Keď nemáme, tak nerobíme.
0: Materiál?
1: Bavlna a polyamid dávame. A potom robíme ešte aj bavlna a lycra. To sú také ponožky, ktoré trošku tak ako natiahujú. Viete, to sú také
0: elastické.
1: Hej.
0: Dá sa u vás napríklad objednať si aj, že budeme chcieť ponožky s nápisom Rádio Regina Východ?
1: Jasne. Tu ich vidíte, máme to tu naskladované. Ponožky máme všelijaké.
0: A ja som sa práve dozvedela, že výrobca ponožiek dokonca v ponožkách aj spáva.
1: Kto nepotrebuje, lebo je mu teplo, ten také ponožky nebude potrebovať. Ale ja, keď si ľahnem, ja musím byť zakrytý až po krk a samozrejme aj nohy. Ale keď sa odkryjem alebo odkopem, tak keď nemám ponožku, je mi zima. A keď mám ponožku, je mi teplo a som spokojný.
0: Stroje usilovne pracujú ďalej. Zatiaľ, čo my sme nahrávali rozhovor. Pán Komár, ale viete, čo ma zaujíma? Pri vašom priezvisku. Ja by som skôr čakala, že budete robiť niekde v transfúznej službe. A nie, že budete vyrábať ponožky. No Komár sa je krv.
1: Tak ďaleko som ešte sa nedopracoval, že by som bol taký Komár, že by som pil niekomu krv.
0: Ako ste prišli k tomu priezvisku? Lebo ste asi môj prvý pán Komár, ktorého som stretla v živote.
1: No ja vám neviem povedať, ale tu v tej dedine tých Komárov je trošku ako tak viacej. Moja sestra bola vydatá za Komára. Takých tu prípadov je viacej. Bola to jedna výhoda, že si nemuseli prepisovať meno.
0: Povedzte mi ešte, či okrem tých ľudských komárov, teda ľudí, ktorí majú toto priezvisko, tu máte v lete komárov.
1: Ja mám tu takú jednu lokalitu, viete, kde mám takú malú elektráreň a tam je rybník a tam je komárov nevreko.
0: A štípu aj vás ako pána Komára?
1: Žiadna protekcia tam neplatí, viete. To je komár, nie komár, všetko sa štípe.
0: Pán Komár tu má na návšteve svoju dceru aj s vnúčkou a vnúčku by som rada oslovila. Predstavte sa mi, prosím.
2: Frederika?
0: O vás som počula, že vy ste prišli na návštevu z Islandu.
2: Áno.
0: Ako ste sa dostali na Island a prečo?
2: Bola to taká náhoda, nebolo to ani plánované. Odišla som, lebo som chcela odtiaľto odísť niekam a Island sa mi páčil. Tak to vyšlo, tak som si tam povybavovala veci a bolo.
0: Čo tam robíte?
2: Opračujem. Nieč takéto extra zaujímavé.
0: Ale zaujímavý je ten Island. Je tam naozaj tak krásne, ako to poznáme z cestopisných filmov?
2: Áno, je tam pekne, je tam úplne inak ako na Slovensku, celá krajina.
0: Ale teraz ste prišli pozrieť Kolonicu, keby ste mohli porovnať tú prírodu, lebo aj tu je nádherná.
2: Máme krásnu prírodu, máme to tu veselejšie, príde mi. Viac zelenie samozrejme a tak, pretože na Islande je veľa lavových kameňov, kade tade.
0: A keď sem prídete do Kolonice, ešte vždy to tak vnímate, že vrátila som sa domov?
2: Áno, áno, do môjho detstva.

0: Pozor na hlavu, mi hovorí pán Ladislav Horvát, ktorý vyrába píšťalky, iba píšťalky, či aj niečo iné?
1: Tak robil som aj fuďarky, i veľké, i menšie, ale bolia ma ruky, takže teraz sa venujem väčšinou len píšťalkám.
0: Vošli sme do vašej dielničky?
1: Taká malá dielnička. Je to kotolňa, dielnička, všetko v jednom.
0: No tak mi popíšte, čo všetko potrebujete na výrobu takýchto rôzne veľkých píšťal.
1: Hlavne je treba drevo, suché drevo. Čiže keď si ho donesieme z lesa, musíme ho ošetriť, opatriť, prevrtať, zatrieť konce, olúpať, aby schlo. A uložíme ho na nejaké miesto, kde musí minimálne rok schnúť, aby sme z neho mohli niečo vytvoriť.
0: Spomínate drevo? Z akého dreva sa či už fujary alebo tieto píšťalky vyrábajú najlepšie?
1: No najlepšie je báza čierna, lebo tá má takú dušičku v strede a dobre sa vŕta.
0: No a potom, čo sa deje v tejto dielničke už s takým vysušeným drevom?
1: Tu si upnem to pripravené drevo. No a s tým obojručným nožom vrežeme to prebytočné drevo brusným papierom. Ešte vyhladíme. Musíme vyhladiť aj vnútrajšok. Ukážem vám, ako to robím. Brusným papierom sa to vyhladí. Hladkosť toho vnútrajšku je dôležitá, aby tá píšťalka čisto hrala.
0: Ako ste sa dostali k výrobe, či už fujar alebo týchto píšťalok? Bola to nejaká rodinná tradícia alebo ste samouk?
1: Zvuk fujary sa mi páčil od mala, ale v našom kraji prakticky fujara neexistovala. No a keď som prišiel do dôchodku a tým, že prišiel internet, som si našiel na internete, ako sa robí fujara, lebo kedysi vidieť fujaru nebolo skoro možné. Nemohol som sa k tomu dostať a som si jednu fujaru objednal, keď už sa dalo, cez internet. No a postupne som začal vlastne vyrábať tie fujarky, veľké, menšie píšťalky.
0: Ako dlho trvá vyrobiť fujaru a povedzme takúto veľkú píšťalu?
1: Píšťalku vyrobím, pokiaľ mám pripravené drevo, tak tie 3-4 hodiny. Pokiaľ by bola zdobená, tak o tie 3-4 hodiny dlhšie, lebo to je dosť náročná práca. No a fujara to je tých 100 hodín.
0: Vy musíte byť veľmi trpezlivý človek.
1: Vlastne i toto učí človeka trpezlivosti, takáto výroba. A som aj včelár, takže i včeli učia človeka trpezlivosti, lebo tam musí človek dodržiavať určité opatrenia pri tých včelách a vlastne sa to prenáša aj do výroby tých píšťalok, fujariek a zdobenia.
0: Keď k vám niekto príde na návštevu, je zvedavý, ako to vyzerá u vás v dielničke a povedzme, chcú od vás, pán Horvát, aby ste im niečo zahrali, zapískali?
1: Robíme také akcie pre deti, aj tu k nám chodia, tak vyrobíme píšťalku, zahráme na nej.
0: A zahráte aj Rádio Regina.
1: Zahrám.

0: vy nie len, že ste si vyrobili vlastnú fujaru, ale ešte na nej len tak zahráte bez problémov.
1: Naučil som sa to sám, som samouk. Niektorí fujaristi používajú také všelijaké zvláštnosti na tých fujarech. Ja to neviem hrať, lebo ešte mi to ani nemal kto ukázať. Musím na tej malej ešte fujarke, aby ste vedeli, ona hrá tak vysoko.

0: pánom Ladislavom Horvátom, ktorý vyrába fujári a pišťalky, sme sa presunuli do inej dielničky. Tentoraz takej včielkovej, lebo vy ste včelár.
1: Včielky sa prebudzajú, keď je teplota okolo tých 10 stupňov, už vylietávajú vonku, aby sa odkalili, preleteli a potom vlastne znašajú peľ. A keď niečo kvitne, napríklad teraz bahňatka, tak už nosia aj sladinu.
0: Čo vás priviedlo k tomu včelárstvu?
1: Ako pri tej fujare sa mi to páčilo. Aj môj dedo bol včelár, keď nebol odtiaľ z Kolonice, ale ma to vždy ťahalo, ale dostal som sa k tomu až v dôchodku prakticky. Včelárim asi 10 rokov. Nie je z toho veľký užitok, prakticky ja to robím ako svojho konička.
0: Vy sa o tie včielky ale musíte celoročne starať. Je to náročné?
1: Samozrejme, je treba sa starať celoročne. Zvlášť teraz na jar je najviac práce s včelami. A potom v jeseni, keď sa včely preliečujú, aby mohli dobre prezimovať.
0: A čo sa týka toho medu, tak aký med vyrábate?
1: Tu je väčšinou jarný med, kvetový. Kvitnú tu čerešne, potom vrby a takéto dreviny. No a potom raz za možno 5-10 rokov sa nájde, že koncom leta je medovicový med. To vyrábajú zase vošky, takú sladinu a včeli to nanosia aj taký tmavý med. Výborný, chuťový, akorát, že je ho málo.
0: Človek by si myslel, že ľudia na dôchodku majú dostatok voľného času, ale stretnutie s vami mi ukázalo presný opak, že vy na tom dôchodku vôbec nemáte voľný čas.
1: Tak keď sem, tak si urobím voľný čas. Vlastne toto všetko, čo robím, je to zábava prakticky, že to nie je nejaká povinnosť, keď tie včely nutia k tomu, aby človek toto, čo potrebujú, urobil. Včely tiež nemajú radi, keď do nich človek staré špára, pozerá tak, oni majú radi svoj život. Oni potom aj dajú to človeku najavo, lebo keď otvoríte úľ, nevhodný čas, tak sa na vás vyrúti a dostanete zo pár žihadiel.
0: Pýtať sa, že či ste vy dostali zo pár žihadiel, nemá asi zmysel, lebo áno.
1: No, každý rok minimálne 100.
0: Ako to potom ošetrujete?
1: Nijak. Prvé žihadlo, keď som dostal, tak som opuchol celý. Potom ruky a tak opuchli, ale od tej doby už nič. Pichnú ma a vôbec neregistrujem, že ma nejak boli to pichnutie alebo niečo také.
0: A vy neviete tým včielkam dopredu povedať, že moje milé kamarátky, ide medzi vás, nepichajte ma?
1: Nejde to. Keby sme teraz vyšli hore a oni lietajú hore dole a by sa vám dostali do vlasov, tak by ste tiež dostali pichanec.
0: Tak som veľmi vďačná, že sme tento rozhovor mohli nahrávať v tejto vašej včelej dielničke a nie priamo pri včielkach.

0: Pri mikrofóne už David Fedorko, majiteľ chaty Exit v Kolonici. My sa nachádzame aj v regióne, kde v tých obciach nie sú také ubytovacie možnosti, chýbajú hotely a toto je jedna z možností, ako sem do tohto regiónu prísť a stráviť nejaký čas. Čo vás inšpirovalo k výstavbe tejto chaty a prečo práve Kolonica?
1: Inšpirovalo nás k výstavbe tejto chaty pužba alebo potreba sa vrátiť do regiónu a konkrétne do Kolonice, kde som ja vyrastal. Narodil som sa síce v Snine, ale vždy mi bol bližší tento región. A k výstavbe samotnej chaty asi to, že som študoval aj hotelierstvo v Humennom spolu s priateľkou a vlastne sme sa rozhodli, že prečo nepokračovať tejto nastolenej novej tradícii cestovného ruchu a začneme sa naplno tomu venovať. A keď myslím naplno, tak naplno, že sme do toho skočili a je to vlastne naše jediné, čo robíme a vďaka tomu môžeme nejako fungovať tu a nemusíme ísť do zahraničia.
0: Vaša chata je postavená celá z dreva. Prečo takýto vzhľad?
1: Drevený vzhľad dotvára vlastne celkový rast krajiny, čo si myslím, že je také prirodzenejšie ako ísť do nejakej alternatívnej metódy, či už kvadre alebo klasická stavba. A celkovo

0: na ten objekt vo vás evokuje niečo, že to bude jednoducho možno o nejaké emocii a o zažitku a nie iba čisto ideme sa vyspať. Čiže aj ponúkané služby, aj kvalitou sa snažíme už utvoriť ucelený nejaký produkt pre zákazníka a si myslím, že už ten vzhľad musí evokovať, že to bude fajn.
1: Ten zážitok určite dotvára aj park tmavej oblohy alebo bezchybná v úvodzovkách nočná obloha. Je to naozaj tak? Je to hlavné gro, prečo sem k vám ľudia chodia?
0: Áno, určite. Máme veľmi dobrú úzku spoluprácu s astronomickým observatóriom v Kolonici. A určite je to jedna z hlavných pohnutok, že prečo k nám tí zákazníci cestujú aj z ďalekých miest. A je to ozaj tak, lebo ten svetelný smog je tiež dosť taká otázka v dnešnej dobe, lebo také miesta sú dosť zriedkavé a tu je toho smogu naozaj minimum.
1: Aké prírodné krásy alebo turistické trasy odporúčate hosťom, ktorí k vám prídu, lebo ten park tmavej oblohy nie je to jediné, čo tu je?
0: Samozrejme, nie je to jedinou turistickou zaujímavosťou v našom okolí a vrevo odporúčame našim turistom hlavne Gazdoraň. Je to nenáročná trasa, aj mamičky s deťmi to dokážu zvládnuť. A keby sa chcelo ľuďom troška ďalej cestovať, tak cez Sobrance odporúčame výstup na Sinský kameň, takisto po ceste vlastne Morské oko.
1: Je záujem o ekoturizmus v tejto oblasti posledných rokoch?
0: Určite a ekoturizmus a celkovo prírodný turizmus je najrychlejšie rozvíjajúcim sa turizmom. Dokazujú to prieskumy. Ja si myslím, že to je celkovým trendom ľudí. Ekoturizmus a prírodný turizmus, je to ľuďom blízke. Sa vrátiť v prírode. A obzvlášť nemám rád to slovné spojenie, komunikačný detox, ale tuto určite ľudia zažijú.
2: Kým moja kolegyňa Miška Slivková-Kirňáková nahráva pána majiteľa, tak ja by som chcela osloviť jeho otca a priateľku.
3: Maria Blašková. Ja mám na starosti objednávky, rezervácie. A poriadok.
2: Aká je obsadenosť chaty?
3: Mimo sezóny máme obsadené víkendy pravidelne a v letnej sezóne máme obsadený skoro každý deň, čo sme veľmi vďační za to. Máme 19 pevných lôžok a jeden rozkladací gauč, čiže vyspí sa tu 21 ľudí. Chodia k nám prevažne rodiny s deťmi v lete. No a samozrejme cez víkend nejaké oslavy.
2: Prvé, čo mi napadlo, keď som tú chatu videla, že to by bolo skvelé miesto na team building. Využívajú to aj firmy?
3: Áno, áno, samozrejme využívajú to hlavne v mesiaci máj, jún.
4: Fedorko Jan.
2: Ako ste vy spojení s touto chatou?
4: Tak ja mám na starosti vonkajší priestor chaty. V lete košenia plno máme, o kaďu sa starám, hej, tu drevo.
2: Stáli ste už aj pri zrode tejto chaty?
4: No, začali sme to od začiatku. Začiatky boli ťažké, no ale nejaké koruny sme mali, peniaze. Chlapec hovorí, keby sme mali pozemok, tak by sme mohli urobiť nejakú rekreačnú chatu alebo niečo. No ja som tu mal pozemok po manželke, tak hovorím, pozemok je, som mu ukázal ten pozemok, lebo my v Sine bývame. On hovorí, dobrý bol, postavíme tú chatu, no začali sme od začiatku to stavať.
2: Čo si miestni mysleli o vás, keď ste s tým začali?
4: Miestni, keď to videli, nie, 8 uholník, také nezvyčajné, tak každý, keď som prišiel do mesta, hovorí, čo tam niekto stavia, nejaký podnik na med, alebo čo budú tam predávať, že také toto. Ja som sa smial len, ale nič som nehovorím, však za chvíľu uvidíte, čo to bude. No potom, keď prišli ľudia, to videli, tak oči im vypadávali, že paráda, hovorí, konečne ste dačo spravili tu na východe.
2: Predpokladám, že tu v Kolonici nie je žiadna iná možnosť na ubytovanie a možno dokonca ani v blízkom okolí.
4: Tak nie je tu nikde, tak či nie, tam je hotel, ale to hotel a chata, to je rozdiel. Zo začiatku takí boli Koloničani, sa báli, nie, že tu nejakí ľudia takí prídu, ale potom aj si sami objednavali 40-ku to oslovovali, 30-ku, takže boli radi a povedali, výborne, super, cítime sa veľmi dobre tu.
2: Čiže normálne aj miestni z Kolonice sem chodievajú, zarezervujú si chatu?
4: Áno, zarezervujú si chatu a normálne tu žurujú, alebo oslova. Ja tiež som si myslel, že som hovoril chlapcovi, je to tu trochu tak na východe, tak na koncu. Neviem, či takto tu príde, alebo tak. No ale keď začali ľudia chodiť, tak chlapec hovorí, čo oci? Je to v poriadku, hovorím, tak keby tak bolo ďalej, tak to by bolo veľmi dobre. A boli tu zo Liptovského Mikulášu ľudia z Popradu a jednej pani som sa pýtal, čo vás tu privedlo do Kolonici, tu na chatu, veď tam máte v Liptovskom Mikuláši všetko možné. Hovorí, my už máme dosť toho tam, videli sme na internete, tak sme prišli za tu pozrieť a hovorí, tu majú deti kde behať, nemusíme sa bať, cítime sa veľmi dobre, príroda, paráda, takže pohode.
2: Mávate tu občas aj zahraničných návštevníkov?
4: Z Česka tu boli volejbalisti, oni majú zosnení trenéra. On to videl tú chatu, prišli tu na jednu sezónu, 21 chlapcov prišlo, hovorili, že tu dobre majú také vrchy, toto trénovali tu potom.

0: kvôli všetkom. A hneď si objednávali na ďalší rok. Takže sme boli radi, že im sa tu páčilo a dokonca miestni v Kolonici predáva tie tatarčané pirohy. Tak sme im kúpili, tu sme im urobili, no paráda, hovorí to, také niečo v Prahe to nemáme.
1: Chutilo im?
0: Veľmi im to chutilo.
2: Miška, ty si ideš kúpiť tatarčanú múku, lebo videla som tam nápis predaj z dvora, tatarčaná múka a ty si hneď vošla.
3: Áno, prečo si taká prekvapená? Prísť do Kolonice a nenavštíviť manželov Chomaničových, to je ako byť vo Francúzsku v Paríži a nevidieť Eiffelovú väžu, pretože oni pestujú pohanku. No a pohanka to je tatarka. Je to tak?
4: Áno, je to tak.
3: Igor Chomanič, pestovateľ pohanky v Kolonici. Povedzte aj našim poslucháčom, ako ste sa teda dostali k tej pohanke a prečo práve pohanka?
4: Je nenáročná na výživu a ochranu. To bol môj prvý cieľ. Druhý cieľ je pohanka veľmi výživná pre naše ľudské telo, nakoľko obsahuje rutín. A to je jediná plodina, ktorá obsahuje ten vitamín P a sa nazýva rutín. No a on slúži na stavbu našich ciev a podporuje celý tráviaci systém. Keď má náhodou niekto problémy s hrubým črevom, polypy, tak používa tatarčanú múku. Čiže môjim cieľom bolo v tomto regióne zachovať túto plodinu z toho dôvodu, že ona je veľmi zdravá.
2: A vy ste sa nestali pestovateľom len náhodou, pretože vy ste aj vyštudovali niečo, čo s poľnohospodárstvom súvisí.
4: Áno, mám skončenú poľnohospodársku univerzitu, ale to nebol, že mám skončenú poľnohospodársku univerzitu z toho dôvodu, aby som sa venoval pohanke, ale to je tradičná naša rusnacká plodina, kde ju voláme tatarka.
3: Pán Chomanič, ja som kvitnúť pohanku nikdy nevidela. Akej farby má kvety?
4: Ona má také bielo-rúžové kvety.
3: Aj voňajú?
4: Kvety nejak zvláštne nevoňajú, ale pohankový med vonia. To sú nášky plot. Tento plot melieme na pohankovú muku, to znamená tatarčanu, kde ju využívame na tatarčané pyrohy, brinzové halušky, pečenie chleba, ďalej zákusky a tiež mám linku na spracovanie. Lúpem tú pohanku, to jadierko sa používa na miesto ryže.
3: Spomínali ste tatarčané pyrohy, viete, ako som ich ja v detstve volala? Škrabacie. A viete prečo?
4: Hej, lebo ja ju meliem ako z celého zrniečka, to znamená, že sú celozrné. No a práve, že tam je najviac vlákniny, že toto je zdravé pre človeka. Tak tu teraz prebieha akurát triedenie semien, lebo keď lúpem, tak musím jednotlivé semienka rozlíšiť podľa veľkosti. 4 mm, keď dávam, nemôžem dávať s 3 mm, lebo 4 mm by sa ošupali a tie 3 mm by prešmykli sa, aby bolo čierne tam. Jedno semienko, ktoré ja olúpem, tak musí prejsť 6-krát linkou.
3: Tu sa teraz čo zapína?
4: Teraz som zapol lupačku. Vidíte, že mám nastavený na určitú veľkosť a oni tie zrniečka mi lúpajú sa a keď takto šáhnem, tak oni sú olúpané aj s tými lúpkami. A ja pustím ich cez linku, vietor ich ako odsáva a tie hotové jadierka padajú na jednu stranu a tie šupky idú na druhú stranu.
3: Vy pestujete u seba niekde vzadu tú pohanku?
4: Ja mám role a v dedine mi ľudia, ktorí pestujú zemiaky napríklad a pestuje 3 roky za sebou, tak prídu a ma poprosia, či by som neurobil im prerušovač. Na to isté pole posejem pohanku, nemusím ju hnojiť nič. To znamená, že ja som taký ako kočovník. Mám 10 hektárov, ale z toho len 5 mojich a ostatné kočujem.
2: A my sme sa teraz dostali na takú krytú terasu, môžem to takto nazvať?
4: Áno, je to krytá terasa.
2: A príde sem k nám aj vaša pani manželka. Pani Anna Chomaničová, čo tu chystáte?
5: Pre vás som si dnes prichystala pohankové risotto, ale na začiatok to bude pohanková polievka. No a potom ako druhý chod budete mať aj pohankové halušky.
2: Toto všetko vy ste pre nás chystali, veď my sme prišli pracovať a neochutnávať.
5: Samozrejme, jedno sa nesie s druhým, takže aby ste vedeli, čo všetko sa dá z pohanky pripraviť. Máte pohankovú polievočku, takže nech sa páči, dobrú chuť.
2: Čo to znamená pohanková polievočka? Čo tam všetko okrem pohanky je?
5: Je to veľmi variabilná polievočka, pretože môže sa použiť zelenina, klasická zelenina, ktorú používame v domácnosti, Ale môžete si to pripraviť aj napríklad z vývaru, z fazule alebo s hríbami. Takže je to polievočka univerzálna. No a čo je veľmi dôležité, je fakt, že je dietná.
2: A dívam sa na to, zatiaľ čo si kolegovia naberajú, že vlastne ono to vyzerá ako klasická polievka, dajme tomu s krúpami, len namiesto tých krúp je tam lúpaná pohanka.
5: Áno, presne tak. Konkrétne táto polievočka je pripravená z koreňovej zeleniny. Tú koreňovú zeleninu si najprv uvaríme, ten vývar si scedíme, zeleninku si odložíme bokom a do toho vývaru si pridáme mechanicky lúpanú pohanku. No a keď nám tá pohanka zmekne, tak vlastne znovu si to scedíme, získame pohanku a teraz budeme mať dva v jednom. Časť tej pohanky použijeme do polievočky ako závarku a časť pohanky z toho si pripravíme risotto, ktoré za chvíľku ochutnáte.
2: To je skvelé. A moja kolegyňa Miška už polievočku ochutnala a hovoríš čo?
3: Je výborná. Nikdy som nejedla pohankovú polievku. Dnes je to prvýkrát. Skláňam sa pred kulinárskymi schopnosťami pani domácej.

0: Ja som už bola vo Zvonoch nad krajinou na rôznych miestach, ale ty si mi teraz v aute povedala, že ideme na Mars.
1: No, ideme aj na Mars a Mars to je, ale nebudem ti o tom hovoriť ja, opýtame sa to kompetentných. Odborný pracovník Vyhorlackej hvezdárne v Humennom, Robert Adam. Kolegyňa nikdy nebola na Marse. Môžeme ju tam vziať?
2: Áno, na koloniskom sedle to je možné. Môžete sa postaviť priamo na Mars.
0: A neprekáže, že som si nevzala skafander so sebou?
2: Nie, nie, tuto prežijete.
0: Tak ideme na Mars. Prečo tu na Zemi máte Mars a na čo slúži?
2: Je to taká špeciálna plošina, slúži na pozorovania hviezdnej oblohy na našom observatóriu na koloniskom sedle.
0: Vyšli sme na tú konštrukciu, ideme do prostriedka?
2: Pod našimi nohami je dosť veľa železa, tak by sme to mohli povedať. Je to takáto kovová konštrukcia s plochou, na ktorú sa zmestí približne 20 osôb a táto plošina slúži primárne na pozorovania objektov nočnej oblohy ďalekohľadom, ale aj našimi očami. V jednej časti plošiny, ktorá je pohyblivá, sa nachádza 20 sedadiel a z nich môžu návštevníci počúvať výklad o hviezdnej oblohe. Zoznámia sa so súhvezdiami s orientáciou na oblohe. No a potom prejdú na druhú časť, ktorá je statická a v strede sa nachádza ďalekohľad, ktorý slúži už na také špecifické pozorovania napríklad galaxií, hmlovín, hviezdokôp, toho, čo nám obloha v danom ročnom období ponúka.
0: A čo s tým Marsom? Prečo sa toto volá Mars? Ale to bude asi skrátka, keďže za každým písmenkom sa nachádza bodka.
2: Je to mobilná a rotačná stanica. Šťastie je tento Mars pohyblivý, čiže hýbe sa ním. Vieme si partiu návštevníkov naorientovať na ktorúkoľvek svetovú stranu. Z tohto miesta sa vykonávajú tie pozorovania.
0: Čiže na Mars sa u vás chodí zásadne v noci?
2: Áno. Toto je miesto pre nočné pozorovania.
0: Ale máte samozrejme aj iné možnosti a tie sa nachádzajú vo vnútri. Tam sa teraz vyberieme?
2: Áno, ideme do areálu.
1: My sme vstúpili do areálu observatória na Kolonickom sedle. Zmenila sa trošku akustika, lebo my sme sa dostali pod malú kupolu, ktorá slúži pre ľudí, ktorí majú zrakové znevýhodnenie.
2: Áno, nachádzame sa pod naozaj peknou kupolou, ktorá sa nachádza v počiatočnej časti nášho areálu. Navštevníci uvidia takúto zaujímavosť hneď pri vstupe do areálu. A nad nami sa naozaj nachádza kupola s hviezdnou mapou. My vidiaci ju rozoznáme veľmi dobre, avšak k nám môžu prísť aj handicapovaní, nevidiaci alebo slabozraky. A my ich pod touto hviezdnou mapou môžeme lepšie oboznámiť so súhvezdiami, s históriou súhvezdí, s históriou astronómie a tiež zoznámia sa s názvami jasných hviezd, kde sa nachádzajú planéty na oblohe, pretože planéty menia svoju polohu a takto sa vedia nielen zoznámiť, ale aj tak trošku možno zorientovať, hoci len po svojej predstavivosti.
1: To tyfloplanetárium je dotykové, čiže vedia si to nahmatať?
2: Áno, je to dotyková záležitosť, to znamená, že obrazce súhvezdí sú líniami vyznačené, čiže nevidiaci to cíti a tak isto hviezdy, ktoré vytvárajú obrazec, sú vyčnelkami. Tie vyčnelky sú akoby prilepené na hviezdnej mape a takisto ich cítia. Čiže čím je väčšia hviezda, tým je jasnejšia, vyjadruje jej veľkosť, jej jasnosť a keď je menšia, tak je to menej jasná hviezda.
1: Tyfloplanetárium nie je jedinou vecou, ktorá sa dá v rámci areálu astronomického observatória na Kolonickom sedle vidieť, takže čím sa ešte toto miesto môže pochváliť?
2: Návštevníci pri vstupu do areálu pokračujú ďalej, od tyfloplanetária sa zastavia aj pri slnečných hodinách. Je to taká celkom veľká konštrukcia, viditeľná a veľmi zaujímavá, upúta všetkých návštevníkov. A všimnú si samozrejme tú dôležitú súčasť slnečných hodín a to je veľký ciferník s číslami. A dôležitá ďalšia súčasť hodín je tyč, ktorá je namierená na nebeský pól. A táto tyč počas jasného dňa vrha tieň na ciferník a takto fungujú jednoduchým spôsobom tieto slnečné hodiny.
1: No ale čo by ste to boli za observatórium, ak by ste tu nemali prístroje, ktorými sa dajú pozorovať objekty na nočnej oblohe?
2: Práve od slnečných hodín majú návštevníci výhľad na pozorovateľne, ktoré sú smerom na východ. Je ich niekoľko. Sú to také domčeky, ale majú špecifické strechy, pretože tie sa odsúvajú. Ďalekohľady, ktoré sú vo vnútri, potrebujú mať výhľad. Preto sa odsúvajú a v týchto menších pozorovateľniach sa nachádza niekoľko menších ďalekohľadov. To je výhoda takejto pozorovateľne, že do nej umiestnite hneď niekoľko ďalekohľadov. Zatiaľ čo tu nás samozrejme viac upútava veľká kupola, ktorá ukrýva ten najväčší ďalekohľad. Je tam teda jeden, ale je najväčší v našom areáli a druhý najväčší na Slovensku.

0: Ivetka, tak príjmi ty aj naši poslucháči teraz pozvanie do kupoly, kde sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa všetko ním dá pozorovať?
0: To ti povie pozorovateľ Pavol Dubovský.
2: S ďalekohľadom sa dá pozorovať všetko možné, ale pravdu povediac, my si vyberáme, pretože na oblohe tých objektov veľmi veľa a my sa špecializujeme na tzv. Premenné hviezdy, aj v rámci nich len takú jednu skupinu, ktorá má také pekné meno, že kataklizmatické premenné hviezdy. Sú to prosto nie jednotlivé hviezdy, ale je to dvojica, ktorá žije veľmi blízko pri sebe, dokonca tak blízko, že tam dochádza k výmene hmoty medzi nimi a rôznym zaujímavým fyzikálnym procesom. A pekné na tom je, že vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa to dá skúmať. Zoberieme ďalekohľad, dáme na ňo nejaký elektronický detektor, kameru a robíme fotografie.
1: Na čo potom slúžia výsledky vášho pozorovania?
2: No je to základný výskum, takže nejaké aplikácie momentálne nemáme, ale tí ľudia sú zvedaví a chcú vedieť, ako sa takéto dvojhviezdne systémy vyvíjajú, čo z nich môže byť, či tam náhodou nemôže vybuchnúť supernova.
1: Vieš, ako sa teraz cítim trošku?
0: Nie.
1: Ako na Lomnickom štíte.
0: Áno, tam sme tiež boli pri veľkom ďalekohľade a to je presne ten ďalekohľad, ktorý vás ukrátil o prvenstvo v rámci Slovenska.
2: No my sa nepretekáme, ale je to pravda, že na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied majú dnes moderný 1,3 metrový ďalekohľad. Tento náš má priemer hlavného zrkadla 1 meter.
1: Takýto zvuk vydáva otáčajúca sa kupola. Teraz sa jej časti otvorili
0: a takto už vrčí ďalekohľad.
1: Na tabuli, ktorá sa tu nachádza, si môžeme prečítať, že Vihorlacký národný teleskop je originálny výrobok astronomického observatória v ukrajinskej Odese. Bol vyrobený v 90. rokoch 20. storočia a nainštalovaný na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a uvedený do prevádzky v roku 2002. Takže je ešte pomerne mladý.
0: Stojíme pri vašom ďalekohľade.
2: Je to zrkadlový ďalekohľad. Jeho optický systém pre znalcov sa dosť podobá tomu, ktorý nazývame systém Cassegraina. A v jeho ohnisku sa nachádza CCD kamera, ktorá je teda prispôsobená jeho veľkej ohniskovej vzdialenosti. No a je to teda prístroj, ktorý svojou citlivosťou umožňuje merať tie slabé objekty, ktoré tento ďalekohľad je schopný do toho ohniska zhromaždiť svetlo z nich.
0: Ako vy pracujete? Prídete sem, nastavíte si ďalekohľad, ako potrebujete a potom sa presuniete niekde k počítaču, kde už priamo z toho ďalekohľadu získavate dáta?
2: Presne tak. Ten ďalekohľad nie je automatizovaný, takže to namierenie a nastavenie a začiatok pozorovania naozaj musí vykonať nejaká obsluha. Ale ďalej už teda pracuje sám. My robíme také pozorovacie rady, ktoré sú dlhé obyčajne tak 3, 4, 5 hodín. Teda za takej dlhšej zimnej noci vieme urobiť aj 2-3 objekty. No a tá zaujímavá práca vlastne začína potom, keď sú všetky tie obrázky zhromaždené v počítači a keď sa analyzujú, vychádzajú z toho tzv. Svetelné krivky a nad tými sa potom možno zamýšľať.
0: Pán Dubovský, vy ste pozorovateľ. Čo to znamená?
2: Celá tá astronómia sa dá rozdeliť na tú časť, ktorá sa zaoberá získavaním tých dát. A tá teoretická časť, to je tá interpretácia, vlastne potom samotná tá vedecká činnosť, ktorá prispieva k našemu lepšiemu poznaniu tých objektov. Takže ten pozorovateľ ten robí tú prvú polovicu. Čiže zozbiera obrázky, rozanalyzuje, vytvorí svetelné krivky, prípadne urobí nejakú základnú periódovú analýzu. No ale potom už musí pracovať s tými teoretikmi. Pozorujem veľmi dlho, ale tu na tomto observatóriu to už takmer 20 rokov.
0: Čo sa vám páči na tomto mieste?
2: Nie je to akože ideálne astronomické miesto. Tie sú niekde v Atakamskej púšti a na podobných miestach. Ale je tu teda relatívne tma v noci a dá sa tu žiť. Je tu teplo. Nie ako v Atakamskej púšti. A sú tu aj ľudia celkom príjemní v okolí. Takže v tomto zmysle je to taký vhodný kompromis.
3: Naše observatórium je súčasťou parku tmavej oblohy Poloniny. Takisto aj na území Poľska je Hviezdny park Bieščady. Na Ukrajine je Transkarpatská oblasť mavej oblohy. To znamená, že je to geograficky väčšie územie, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu je toto miesto unikátne.
0: Unikátne je aj tým, že má svojho vlastného patróna, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
3: Áno, on je patrónom parku a mali sme tu česť ho vítať pri otvorení nášho planetária.
0: A práve do planetária sa teraz ideme spoločne pozrieť.
3: Áno, nech sa páči.
0: Ivetka, keď sa pozrieš nad seba, čo vidíš?
1: Jeden okrúhly vankúš.
0: Vieš, že je to padák?
3: Áno, je to plátno, ktoré sa používa na padáky a v našom planetáriu vytvára kupolu, na ktorú premietame z našich prístrojov. Vy si môžete všimnúť, že v strede planetária sa nachádzajú hneď dva prístroje. Je to ten taký klasický, veľmi dobrý optomechanický prístroj a nad ním je novší digitálny projektor. Ten je samozrejme prepojený s počítačom, takže umožňuje v dnešnej dobe tie zaujímavé vizualizácie, spúšťanie dokumentov, ktoré nám sprostredkujú znalosti, súčasné poznatky o vesmíre.
4: Nočná obloha, krásna a zároveň tajomná. Odpradávna sa o nej rozprávajú príbehy a mýty a pohľad na ňu nás naplňa úžasom. Ľudia od dávnych čias vnímali zmeny odohrávajúce sa na tmavej nočnej oblohe. Planéty putovali medzi hviezdami, mesiac pribúdal a ubúdal. Tu a tam zažiaril nejaký meteor.
3: Nachádzame sa v zákulisí, kde sú mnohé technické zariadenia a jedno z nich je obyčajný vypínač, ktorý nám zabezpečí odsávanie vzduchu nad projekčnou plochou.
0: A od vypínača sa presúvame?
3: Sme v takej úzkej chodbe za hlavnou miestnosťou planetária a vidíme ten systém, ktorý odvádza vzduch priamo nad nami, ktorý je za plátnom. Takže jednoduchá vec s ventilátorom, s vývevou a trošku hluku, ale návštevník nič nepočuje.
0: Za to my áno.
1: Keď som sem šla, tak mi napadlo ako prvoplánovo, že na čo je tu planetárium, keď tu každú noc sa dá pozorovať, keď je jasná noc, hviezdy napriamo. Samozrejme, hneď som si dala odpoveď, že je to preto, aby návštevníci nemuseli chodiť len v noci, ale kedykoľvek v priebehu dňa si mohli tú nočnú oblohu pozrieť. Je to tak?
3: Áno. A aj za každého počasia si môžu pozrieť umelú hviezdnu oblohu. Čiže to, čo by videli reálne ďalekohľadom, si za zamračené oblohy pozrú u nás v planetári.
0: Ivetka, budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že Kolonica poriadne prekvapila?
1: To teda áno. Myslela som si, že ideme do malej dedinky neďaleko Sniny a nakoniec sme boli na Marse, jedli sme pohánku, vyrábali sme ponožky, hrali sme na fujare a spoznali sme samých príjemných ľudí.
0: No a ešte si zabudla na Baywatch?
1: Áno, hoci more som tam nenašla.
0: To je pravda, no Kolonica má aj bez neho poriadnu hĺbku. V tradíciách, v prírode, aj v nočnej oblohe.
1: A kam sa Rádio Regina vyberie na budúce?
0: Tak to si ešte necháme ako prekvapenie, ale jedno je isté. Zvony nad krajinou budú znieť o týždeň opäť.
1: Počúvali ste reláciu Zvony nad krajinou, ktorú autorsky pripravili Michaela Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová. Technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2025.

0: 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo kultúry zatiaľ nevyhlásilo výzvy k novým programom v rámci nehmotného kultúrneho dedičstva. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Spojené štáty a Kanada sú v obchodnej vojne po kolapse obchodných rokovaní. V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň teplota 20 až 29 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Podpore nehmotného kultúrneho dedičstva a vlastenectva cez dotačnú schému rezortu kultúry dal parlament zelenú ešte vlani v máji. Ministerstvo zatiaľ výzvy k novým programom nevyhlásilo. Prichádza však s úpravou opatrení, tie ale sprevádza kritika. Nie je jasné, z čoho na nové programy pôjdu peniaze.
2: Zvýšenie transparentnosti, lepšie nastavenie podmienok podpory či urýchlenie vyplácania dotácií. Aj k tomu majú prispieť navrhované zmeny pri nových dotačných podprogramoch Ministerstva kultúry, podpora nehmotného kultúrneho dedičstva a podpora vlastenectva. Tie pribudli k programom Obnovme si svoj dom a Kultúra z nevýhodnených skupín. Členka parlamentného kultúrneho výboru Dana Kleinert z PS oceňuje administratívne vylepšenia, no problém vidí pri hodnotení schém.
3: Toto celé môže spieť k tomu, že sa rôzne čudné skupiny a projekty presunú z FPU práve pod teda bod vlastenectva a budovania národného povedomia u detí. To považujem za veľmi nebezpečné. Jednak tá ideologická rovina dáva to priestor na absolútne voľný výklad toho, čo vlastenectvo je, a tým pádom to dáva absolútne voľnú ruku na rozdávanie financií.
2: Podľa platformy Otvorená kultúra v zákone chýba viacero vysvetlení, pokračuje Ivana Laučíková.
4: Podpora nehmotného kultúrneho dedičstva patrí do agendy Fondu na podporu umenia a ministerstvo nevysvetlilo, prečo ho treba zdvojovať. V novele nebol priložený žiaden dopad na rozpočet a nie je zrejmé, z čoho má byť program financovaný.
2: Predseda kultúrneho výboru Roman Michelko z SNS úpravy v zákone komentuje stručne.
5: Tú kompetenciu podľa zákona dostalo ministerstvo, ale obsah nejakým spôsobom nebol konzultovaný, čiže je to všetko na ich zodpovednosti.
2: Rezort kultúry reaguje, že ide o nové dotačné tituly, na ktoré možno poskytnú dotáciu, no v stanovisku zároveň uvádza.
6: Či budú výzvy vyhlásené, bude závisieť od schváleného rozpočtu pre dotačný systém ministerstva na nasledujúce rozpočtové roky. V tomto momente nie je nevyhnutné uverejniť kritériá posudzovania a vyhodnocovania žiadostí.
2: Medzirezortné pripomienkové konanie k úpravám dotačnej schémy je do 27. augusta. Podľa rezortu však novelizované opatrenia majú platiť už od 1. septembra. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Rusi v noci zasiahli prúdovým dronom súkromný dom v Charkove a zranili 7 ľudí. Ďalší dron trafil lokomotívu osobného vlaku na trase medzi Žitomirom a Odesou. Nikomu z takmer 600 cestujúcich sa vďaka včasnej evakuácii nič nestalo. Ukrajina informuje o zneškodnení 97 celkovo 127 ruských dronov vyslaných počas uplynulej noci. Ďalších 27 dronov zasiahlo bližšie nespresnené miesta. V Iráne popravili muža odsúdeného za to, že pôsobil ako agent Izraela a Spojených štátov a počas protivládnych protestov v januári mal pri sebe motorovú pílu. Irán patrí spolu s Čínou medzi krajiny, kde sa popravuje najviac ľudí na svete. Taliansko nebude napriek novým pravidlám Európskej únie zatiaľ prijímať migrantov z Nemecka, uviedol to vicepremiér Matteo Salvini. Odôvodnil to tým, že nemecké humanitárne organizácie berú na svoje lode v Stredozemnom mori utečencov, ktorých prepravia do Talianska.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Kanada sú v obchodnej vojne, povedal kanadský premiér Mark Carney potom, keď v hodine 12. skolabovali obchodné rokovania medzi oboma krajinami. Na pozadí nových amerických ciel povedal, že jeho krajina sa musí brániť. Šéf Bieleho domu Donald Trump v reakcii argumentuje, že Kanada chce hospodárske výhody amerického štátu bez toho, aby ním bola.
7: Raz to bolo pašovanie drog cez hranicu, neskôr odfúknutý dym z lesných požiarov a napokon aj televízna reklama, ktorá nahnevala amerického prezidenta Donalda Trumpa, vymenoval kanadský premiér Mark Carney dôvody, pre ktoré vraj Spojené štáty v uplynulom období ohrozili obchodné vzťahy medzi susedmi. Vyjednávania podľa neho tentoraz zlyhali, keď USA prišli na poslednú chvíľu s ďalšími požiadavkami, vrátane limitovania obchodných dohôd Kanady s tretími krajinami a obmedzenia používania francúzštiny Číny na vyvážaných amerických výrobkoch.
8: Neustále sme ponúkali dlhodobé partnerstvo, kým Spojené štáty sa hnali za krátkodobým transakčným vzťahom. Nesúlad sa v uplynulých dňoch bohužiaľ prehlbil až príliš. Nemôžeme akceptovať, čo ponúkli a nedáme im, čo žiadali.
7: Kanada podľa Marka Carneyho od 8. septembra odpovie úmerne na 50% clá, ktoré Spojené štáty zaviedli na celý rad produktov, od alkoholu cez preglejky po hokejový výstroj. Donald Trump pri argumentácii opakovane poukazuje na nevyrovnanú obchodnú výmenu medzi krajinami a najnovšie vyhlásil, že Kanada chce mať výhody 51. amerického štátu bez toho, aby sa ním aj stala. Obchodný zástupca Washingtonu Jamieson Greer avizoval protiopatrenia na kanadské clá.
9: Cieľom prezidenta Donalda Trumpa je podporiť americkú výrobu a jediné dve krajiny, ktoré sa za to Spojeným štátom chcú pomstiť, sú Kanada a Čína. Povedali sme si, že už toho máme dosť. Kanaďania s nami mali dobrú dohodu a mohli mať ešte lepšiu, no nechceli.
7: Podľa prieskumu verejnej mienky ešte spred krachu vyjednávaní podporuje 56% Kanaďanov nekompromisný prístup k USA a komentátori predpovedajú, že mnohí z nich sa zariadia po svojom, bojkotom amerických výrobkov a rušením dovoleniek za hranicou. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: V piatom kole futbalovej Nike ligy Košice prehrali s bratislavským Slovanom 1-2. Domáci brankár Matúš Kira.
11: Zápas dobrý, určite sa musel aj ľuďom páčiť. Škoda je tá, že sme vlastne prespali nejakých 25 minút, pretože sme tam boli nejak ustrachaní a chceli sme dostali dva góly. Druhý polčas, keď už vlastne nie je čo stratiť, tak vieme hrať. A keby sme nedostali tie dva rýchle góly, ten zápas by bol možno iný. Aj v prvom polčase sme vlastne mali šance, ktoré sme mohli využiť, ale bohužiaľ je to tak. Teraz nám futbal ukázal takúto tvár a budeme sa svedomí to pripravovať.
10: Belasi sú naďalej na čele tabuľky s plným bodovým ziskom. Dunajská Streda zdolala Podbrezovú 5-0. Dvoma gólmi prispel Matej Trusa.
12: Už ten prvý polčas sme mali naznaky toho, že to môže byť dobrá hra z našej strany. Veľmi nám pomohol Ramov gól z priamého kopu a potom už to išlo. Som si znova dokázal, že stále na to mám po tom dlhšom období, takže spadlo to zo mňa. Veľmi vďačím týmu za to, jak za mnou stoja. Máme kvalitný káder a dneska som tu smotanu zlízol ja, ale je to o celom mužstve.
10: Banská Bystrica vyhrala na pôde Ružomberka 1-0. O premiérovom triumfe nováčika rozhodol v 89. minúte Ľubomír Vilvéber.
13: Pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbierali konečne tie body po tom určite nevydarenom úvode. Som rád samozrejme aj za nulu vzadu. Musím pochváliť Hrošíka v bráne, pretože nás určite niekoľkokrát podržal. Odmakal to celé mužstvo a preto toto robíme.
10: Z prvého víťazstva v sezóne sa tešili aj Michalovce, ktoré si poradili so Skalicou 2-0. Kapitán domáceho tímu Lukáš Paušek.
14: My sme mali v hlavách iba to, že musíme vyhrať. Proste po tých 4 zápasoch tá situácia nebola ideálna. Proste dneska sme tú výhru potrebovali ako sole, všetci to mali v hlavách. Určite nám k tomu pomohla tá červená karta. To najpodstatnejšie je, že sme vyhrali 3 body si doma a to je to najpozitívnejšie.
10: Dnes o 17. hodine sa Trenčín stretne s Trnavou a o 19. Žilina nastúpi proti Komárnu. V úvodnom kole nového ročníka talianskej série A futbalisti Cagliari so slovenským reprezentantom Adamom Obertom v základnej zostave vyhrali v Parme 1-0. V zámorskej Major League Soccer ukončili futbalisti Seattlu 8-zápasovú sériu prehier, keď remizovali na trávniku Cincinnati 1-1. Na vyrovnávajúci gól prihral Albert Rusnák, ktorý si pripísal 6. asistenciu v aktuálnej sezóne. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali včera slovenské reprezentanty v Göteborgu s domácim Švédskom 2-3. Naše dievčatá získali do tabuľky prvý bod, ktorý môže v boji o postup zo skupiny zohrať dôležitú úlohu. Je o tom presvedčená aj včera 26-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
15: Určite áno, myslím si, že sa nám konečne podarilo niečo navyše, takže z tohto sa veľmi teším a verím, že nám to pomôže.
10: V našej D skupine sa dnes o 15. hodine Francúzsko stretne s Chorvátskom a o 18. Švédsko s Talianskom. Slovenskí volejbalisti, pripravujúci sa v Žiline na svoje majstrovstvá Európy, prehrali včera so Švajčiarskom 0-3. Chuť si trocha napravili víťazstvom v dodatkovom sete. Tréner Michal Masný.
16: Zase to boli trošku väčšie kombinácie, čo sa týka hráčov. Potreboval som si niektoré veci pretestovať, takže aj kvôli tomuto trošku taký iný výsledok. Aj tá hra bola trošku iná. Povedzme, že to splnilo účel. Samozrejme, vždycky na ten zápas nastupujeme, že chceme vyhrať, ale dneska Švajčiari boli od nás lepší.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Nočná teplota 15 až 9, lokálne, najmä v dolinách do 3 stupňov, denná 20 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Martin Šeďo a Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda na D2 a obmedzenie na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Malaciek na 38. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa takmer pol hodinu. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Úsek priebežne uzatvárajú a počítajte preto s polhodinovým zdržaním v oboch smeroch. V kolone na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou sú smerom na Prešov čistia výpusty, blokovaný je ľavý pruh. V okolí Pečovskej Novej Vsi sa koná púť, pozor na zvýšený pohyb chodcov a premávku na mieste usmerňuje polícia. Radar hlásite pred obcov Kendice smerom z Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: pricano ne sta, la furle la dola dola, da pricano ne sta, la furle la dola. Priletela gula z dela, vytrvá mu ruky z tela, on tam stále stál a furle la dola dola, da furle la dola. Priletela gula z dela, otrhla mu hlavu z tela, a on tam stále stál a furle la dola dola, da furle la dola.
1: Ježišná Mária, švej! Ako si dokážete v takejto situácii vyspevovať?
0: A čo máte proti situácii, pán Vanek? Ako hovorievali stižáček z Podebrat, situácia môže byť beznádejná, ale nikdy nie vážna.
2: Oni nás obetovali. Ja vám hovorím, že oni nás obetovali. Nič žrať na cestu, tváre tu ako v zadku. Za každým stromom môže byť Rus.
0: Netáraj balón. Počuješ kanóny? Počuješ, front je ďaleko. Vybrali nás za kvartírmachrov, to je všetko.
2: No a čo keď budú Rusi v dedine? Čo potom?
0: Už vachtmajster Flanderka s Putimi hovoril, že Češi a Rusi sú bratia. Tak sa vyboskávame vo tri vrhy a hotovo.
1: Že bratia? Somarina! Vo vojne brata nepoznáš. No,
2: a napália to do nás, ani sa nenazdáme. A čo potom?
0: Tak vo tri vrhy vykrvácame a vojdeme do dejín, ako nám to predpovedal diepisec bataliónu Marek. A vojsť do dejín, dajte na mňa, je voľa čo iné ako vojsť do knajpy. Už sa toho neviem dočkať.
2: Na také dejiny sa môžem... Veď vieš čo?
0: Veď môžeš, tie si to nevšimnú. No, dedina je už na doplutie. Nájdeme starostu, dohodneme kvartír a pekne sa vrátime k našim...

0: Кто сте? Что хотите теперь в ночи?
1: Сме квартир махри от 91-й компании. Zháňame nocľah pre dôstojníkovi manšaft, pán starosta.
0: Joj, tá de vám tu zoženiem nocľah? A pre cílu kampániu? Tu tu nič nemáme, tu valal malý. Nevyspiť sa tu ani jeden vojak, neže cíla kampánia.
1: Onože sa neondejte, pán starosta. Vy ako prvý muž v dedine, hlava a mozog ľudu, by ste mali prvý pochopiť situáciu.
0: Však ja chápem. Moskali zabrali, tepír naši zabierajú.
1: No, niečo sa už len nájde. Aj skromný kvartír bude stačí.
0: Nič sa nenájde. Ni nocľah, ni strava pre pani vojakov. Moskali tu boli už pred vami. Všetko zabrali. Sam je ma v 5 karov. Zabrali. Ni spasíba ne povili.
2: Budeš ticho, karova jedna.
3: A to čo bolo? Čo, pes?
1: A rovno z vašej maštale.
4: Prvý pes, čo bučí.
3: Možno jeho kravy štekajú. Iný kraj, iný mrav.
0: To bola susidová. Chvora už tretí deň bučí od bolesti. Dochne, karova i susi.
5: Ej, klamete, naš sa mu od huby práši.

0: Trošku sme ho vystrašili a všetko je vybavené. Máme to z krku.
1: Vy to čo? Možno máte z krku, ale mne čo? Sa to v krku lepí, trčí mi to závady. Prátnúť ani vidá. Mamička moja, dusím sa.
0: Čo to trepeš, balón?
1: Bol som len na chvíľučku u ňoho v komore. Voľa, čo som si do úst nabral a teraz to nedá vypnúvať. Ani neviem, čo to je. Asi cesto na chlieb.
0: Ty zadus sa, pažravec. Človek vybavuje vážne veci. Ty sa zatiaľ staráš o svoj bachor. Švejk, kde je Švejk? Kde je tu pred chvíľou bol? Švejk!
1: Stratil sa. On sa stratil!
0: No, nič. Keď sa stratil, tak sa nájde.
2: Basom, až ile tedy? Ideš do radu svinorusky?
3: A čo ma biež? Nebýva, ja som náš.
2: Kerý ty náš? Jaký ty náš? Ty ruský zajatý, však počkaj, nebudeš ty poďakovať?
3: No, videl si to, počul si to, bratku? Pažbou do nás! Stavím sa, že ten nevie, ako sa treba správať k vojnovým zajatcom.
4: Ja neponímať, ja krymský Tatarín. Allah Akbar, Allahu Akbar, Bezmila, Arachman, Arachin, Malinkin, Mustafír.
3: No, len sa modli. Tak to vyzerá, že budeš svojho Allaha potrebovať. A ty, kamarát, tiež si Tatár.
5: Tatarín net, Čerkes. Rodne ja Čerkes, golovi režu.
3: Ha, to som sa dostal do partie, len čo je pravda. Stavím sa, že ani oko neviete hrať.
6: Nástup! Nástup! Hab acht! Kto z vás rozumie nášmu jazyku?
3: Poslušne hlásim, pán štábny šikovateľ, že ja.
6: Vystup! Ako si poznal, že som štábny šikovateľ?
3: Poslušne hlásim, že podľa výložiek a tak trošku aj podľa tváre. Hovorí, že to už je tak najviac, čo môžete v živote dosiahnuť.
6: Meno?
3: Švejk Jozef.
6: Môže si dať rúd. Ty si Žid, čo?
3: Ani nie až tak veľmi. Som katolík.
6: Nám to tajiť nemusíš. My v Rakúsku-Uhorsku nerobíme pogromy ako u vás. Švejk. Veď aj meno máš typické. Odkiaľ si Židáčik?
3: Z Prahy.
6: Poznám. Aj nedávno sme tu mali dvoch Židkov z Pragy od Varšavy. Z ktorého si pluku?
3: Slúžim ako ordonanc pri 91. regimente.
6: Áno. 91. To je Erivánsky. Kaukaz. Základný káder má v Tiflise. To sa čuduješ, ako všetko dobre vieme, čo?
3: No, ani nie, pán štábny šikovateľ. V našej armáde odjak živa každý všetko vie. A najlepšie vie to, o čom nemá ani šajnu.
6: No, budeš mi robiť tlmočníka, inak sa s týmito opicami nedohovorím. Do večera mi spíšeš všetky mená. Každý sa volá Davlat Bey, Nurda Gala Jev, Bejmura Dalala Halahli a čo ja viem ako čo. A čerda by sa v nich vyznal. To nie je ako náš Vobejda, alebo Nová.
3: Vykonám, pán štábny šikovateľ, ale aj tak by som sa s vami chcel porozprávať a čo si vysvetliť.
6: Jednať by si sa chcel, čo? Jednať! To ste celí vy. Ani 5 minút sa nepoznáme a už by si chcel pre seba a možno aj pre tvojich zajatých súkladov

0: Kmeňovcov vybaviť taký dobrý kšeft a mňa ošmeknúť. Nejako rýchlo si sa tu zaklimatizoval, nemyslíš? Ale so mnou nie. To máš terusku, papier a trétln!
1: Že ruskí vojaci popierajú svoju totožnosť, aby sme nemohli využiť ich služieb, tomu rozumiem. Keď sa pýtam, kto je tu inžinier, kto tu vie stavať cesty alebo železničné trate, tak odpovedajú, nepanímajú, nerozumiem. No vy ste prvý, kto nie len, že chce svoju totožnosť dokázať, ale aj všetko rozumie. A tomu zasa nerozumiem ja.
2: Poslušne hlásim, pán major, že ja som náš. Akurát som si navliekol mundur jedného Rusa, čo sa kúpal v rieke, aby som zistil, ako mi sekne. No a kým som sa sám v sebe kochal, prišla patrola a...
1: A
2: tak som následne padol do nášho vlastného zajatia.
1: Rus ani len ruský prízvuk nemá. Rus a pozná náš Dienstreglamán. Hovorí poslušne hlásim.
2: Poslušne hlásim, že to už na mne obdivoval Wachmeister Flanderka v Putimi, ktorý ma omylom považoval za ruského špióna, tak ako ma pán major omylom považuje za ruského zajatca.
1: Aj keď som wolf, som z toho jelen. Človeče, vy ste Čech. Naozajstný Čech.
2: Poslušne hlásim, že áno, áno.
1: Človeče, vy ste Čech, aj keď ste Rus. Alebo ste Rus, aj keď ste Čech.
2: Poslušne hlásim, že nemôžem byť Rus, lebo musím byť Čech. A Čech musím byť, lebo už môj praotec bol Čech.
1: Praotec Čech bol váš praotec?
2: No nie len on, ale aj moja
1: Hej, ste koktaví.
2: Poslušne hlásim, že nie. Že mám len dlhý rodokmeň, ale ja to kvôli pánu majorovi skrátim. Takže, aj moja matka bola Češka, aj otec bol Čech. Tak im teraz nemôžem urobiť tú hambu, aby som len tak mírnik z dyrnik ja nebol Čechom. To dá rozum.
1: No, nech ako je. Dám vás obesiť. Vy ste zradili cisára pána.
2: Ježišmária, a kedy? Nášho cisára pána, pre ktorého som už toľko trpel a kvôli ktorému som si už toľko vytrpel?
1: Netrpte hlúposti, to vám nepomôže.
3: Zajtra vysíte.
2: Poslušne hlásim, že zradiť cisára pána nie je nejaká hlúposť, ale strašne vážna vec.
3: Pre ktorú zajtra odvisnete.
2: Poslušne hlásim odvisnúť ausgerechnet za prezliekanie? Je prezliekanie zrada? Veď je to len chvíľkový rozmar osamelého muža na vojne, ktorý nemajúc iného objektu potešenia ako vlastného ja v ruskej uniforme.
3: Ste stratený! Vy odporný zradca a perverzný transvestit! Stratený!
2: Poslušne hlásim, že to viem. Viem to odvtedy, odkedy som sa stratil svojmu 91. regimentu. Aj oni to už vedia a určite ma hľadajú.
1: Som z vás wolf, aj keď som jeleň. Chcete povedať, že ste z našej 91? No, ale samozrejme, že dám si zistiť vaše nacionálie.
2: Poslušne hlásim, že ďakujem.
1: Ešte dnes pošlem telefonogram a overím si vašu identitu.
2: Poslušne hlásim, že zo srdca ďakujem.
1: To však na veci nemení, lebo vás obesím ešte predtým. Tak.
2: Poslušne hlásim, že ďakujem pekne.
1: Mám rád štatariálne súdy. Je to moja špecialita. Každý vie, aký je v tomto Mrufachman.
3: Samozrejme, postup sa ale dodrží.
2: Poslušne hlásim, že štatariálny súd musí byť naozaj rýchly, bez akýchkoľvek fiškálskych prieťahov a hokus pokusov. Inak by to predsa nebol štatariálny súd, ale obyčajné nudné súdne konanie, v ktorom má obžalovaný aspoň dáku šancu. Štatariálny súd musí byť veľmi rýchly. To dá rozum?
1: Moja reč. Som rád, že to beriete takto.
2: Poslušne hlásim, ale prečo až natoľko?
1: Abtreten!
2: Poslušne hlásim, že sa chcem ešte poďakovať.
1: Ešte sa poďakovať? A za čo?
2: No, že si pán major predtým, než ma dá obesiť, zistí moje nacionálie a tým pádom nedovolí, aby som z tohto sveta odišiel ako neznámy vojak.
4: Milý synu, som polný kurát Martinec. A som tu vo veci duchovnej útechy. Lebo, ako vieš, dnes nad ráno...
2: Veľmi ma teší, ja som Švejk Jozef. Nože si sa tkajú pekne ku mne na kavalec. Tie všia blchy si odmyslia a porozprávajú mi, za čo ich zavreli. Aspoň nám pekne ujde čas.
4: Mňa nezavreli, synu. Ja som tu predsa vo veci tej duchovnej útechy.
2: Majú dohán pán feldkurát.
4: Nefajčím, milý synu.
2: Zvláštne. Doteraz každý feldkurát, ktorého som poznal, fajčil. Najviac hulil o to kac, ale len vtedy, keď slopal. A keďže slopal v kuse, dalo by sa o ňom hovoriť ako o notorickom fajčiarovi. A odkiaľ sú oni, pán feldkurát?
4: Z Nového Jičína, synu.
2: No ale to ste museli poznať istú ruženú Gaudrsovú, čo robila servírku vo vinárni v Planetárskej ulici. Tá vám raz zažalovala 18 rôznych maníkov vo veci otcovstva, pretože sa jej narodili dvojičky a jedno z tých dvoch dvojčiek malo jedno oko čierne a druhé modré. Druhé dvojča z tej dvojice dvojčiek zasa jedno oko sivé, druhé hnedé a...
4: Švej!
2: No nechcem ani pomyslieť, koľký by zažalovalo, keby povila trojčata. Vedia, vždy som počul hovoriť, že matka je istá a otec neistý. No v tomto prípade sa mi zdá neistá direktná matka. Aspoň čo sa toho týka, kto je tato. Pán feldkurát, majú na to aký názor?
4: Švej.
2: Áno, pán feldkurát.
4: Ja som prišiel... Nie, Boh mi je svedkom, že mi to nepadne ľahko, že...
2: No to je na nich poznať, že sú v lochu poprvýkrát. Takí sú rozpačití.
4: Milý synu, uvedom si konečne, prečo som prišiel. Ja som tu vo veci duchovnej útechy a veľa času už nemáme.
2: Ale čo to majú stále s tou duchovnou útechou, pán feldkurát? Ja by som im ju aj dal, ale jednak nie som na to školovaný a potom ani sa necítim byť taký duševne silný, aby som im helfol. Pozrú sa. Nie sú oni ani prvý, ani posledný feldkurát, čo sa ocitol za mrežami. Tak nech to zoberú chlapsky, a keď nevládzu, nech sa v modlitbách obrátia na dobrotivého pána Boha, ktorého spravodlivosť je nekonečná. A potom ich možno za týždeň, dva pustia. Ale ja? Čo mám ja povedať? Veď mňa majú obesiť.
0: Čo s tým nešťastným Švejkom, páni?
1: Čo je to za otázka? Obesiť a hotovo, všetko je už pripravené.
5: Herr Major, ale ten chlap je naozaj ordonancom 91. regimentu.
1: Čože?
6: Tu je odpoveď na váš telefonogram. Pešiak Švejk Jozef, ordonanc 91. pochodovej roty, stratil sa 16. toho mesiaca ako zaopatrovač bytov. Bez meškania dopraviť pešiaka Švejka na brigádne veliteľstvo do Vojaliče. Podpis Oberst Schröder. S tým nepohnete, herr Major.
1: Ne, pohol som s inými vecami. Už dostal aj duchovnú útechu. No tak čo?
6: Čo sa tej týka, herr Major, feldkurát Martinec sa vyjadril, že ten chlapec nie je zodpovedný za svoje konanie.
5: Vyšiel od neho celý zošokovaný, že také niečo vraj ešte nezažil.
0: A vyjadril sa aj v tom zmysle, že ten Švejk je vraj absolútne dementný.
1: Čože? To je čo? Dementný.
5: Je to idiot.
1: To nie je poľahčujúca okolnosť. Sprostý, nesprostý, môže vysieť.
0: Herr Major, dovolte poznamenať, že na telefonograme 91. je podpis plukovníka Schrödera. A že ten vojak je náš človek a nie taký ruský zajatec alebo všivavý civil, s ktorým si môžete robiť, čo chcete. Náš človek, herr Major.
1: Náš človek. Náš človek, to je strašné, že máme takýchto ľudí. V armáde, v civile, všade, náš človek. Tak cúvam, mením názor, nerád, ale mením. A tak im ho pošleme. Keď ho chcú, nech si ho majú. A keď ho budú mať, tak nech si ho obesia sami.
2: Tak ste už zasa tu, vy netvor. Poslušne hlásim. Ako v písme stojí, čo pán Boh spojil, človek nerozlučuj.
0: Čože?
2: No, poslušne hlásim, pán oberleitnant, že hoci to už vyzeralo zle nedobre, naše osudy sa zase raz šťastne spojili a verím, že som tým pánu oberleitnantovi zase raz urobil horizontálnu radosť.
0: Dokedy mi budete žrať nervy a piť krv, vy perfidné zviera? Dokedy?
2: Poslušne hlásim, že som nie len perfidné zviera, ale aj perverzný transvestit, ktorý navyše zradil cisára pána.
0: Švejk, malo vás to stať krk. I plukovník Schröder uvažoval, či vás nemá dať zastreliť.
2: Poslušne hlásim, že sa nečudujem. Pán Oberst má naozaj najväčšie právo nechať ma zastreliť, lebo ausgerechnet jeho telefonogram ma zachránil, aby ma pán major Wolf nedal obesiť.
0: Pane Bože, čo som komu vykonal, že ma takto tresteš? Že ma takto tresteš týmto idiotom?
2: Poslušne hlásim, že možno celkom nič. Že pán Oberleitnant je v tom nevinne, celkom ako ja. Lebo to všetko je, ako hovorí náš kuchár, okultista Jurajda, karma, predurčenie. Napríklad Jurajda je furt spity nie preto, lebo by chcel byť furt spity, ale preto, lebo je to jeho predurčenie, jeho karma. Keď Jurajda vidí fľašu, striasa ho od hnusu, ale karma mu hovorí, musíš chlastať, budeš chlastať. Keď ja karma chcem, ty biedný človečik so mnou nijakovsky nevykývaš. A tak Jurajda pije. Povedal by som, že on je vyložený abstinent. Ale môže sa to na ňom nejako prejaviť? Nemôže. A prečo? Lebo jeho karma je vyložená notorička.
0: Dal by som vás zabasnúť, až by ste zčernali. Ale tú radosť, aby ste sa uliali z gefektu, vám neurobím. Takže kauzu ruská uniforma odkladám na potom. Abtreten!

0: No, už to vyzeralo, že je zasara so mnou. Amen.
1: To moja zabíjačka ťa zachránila. Mali dobrú náladu, páni oficieri. Raz darmo, človek s plným žalúdkom rozmýšľa a koná inak ako s prázdnym.
2: Žovera vypovedá o ľudskom myslení a konaní.
1: Zabíjačka zachránila Švejka, ja zasa čosi zo zabíjačky. Jedzte a pite, čo vám hrdlo ráči.
2: A vy, pán Jurajda, kuchára nie je.
1: Keď ja by som aj jedol, ale mojej karme najviac chutí piť na lačno.
3: Pozrite sa na balóna, chlapi. Hoď ako zmyslo zbaveno. Nič nevníma.
1: Jako v tranze. Lenže to nie je trans, v ktorom duch preniká do vyšších sfér, ako napríklad môj, keď si druzgnem, ale stav, kedy to, čo by sa sotva dalo nazvať duchom, už dávno sídli v bruchu.
4: A tie zahmlené oči. A také musí mať aj ja, keď som so ženskou najlepšom. Podľa Shakespearea sú oči oknami do duše. Ďakujem pekne.
0: Inak, Švejk, dostali ste ma do riadnej šlamastiky. Budem kvôli vám musieť prepísať celý výkaz. Keďže váš mundúr sa našiel na brehu, vediem vás ako utopeného.
2: U mňa si na tom podstatne lepšie, kamarát. Ja v dejinách nášho bataliónu píšem o tebe ako o padlom hrdinovi. Navyše ako o prvom bojovom pešom potápačovi CK armády. No? Potápač u maríny, to je normálka, ale pešiak potápačom, musíš uznať, to tu ešte nebolo.
5: Nože mi, pán Juraj, daj ešte jednu jaterničku.
1: Už ich 5 zhltol a ešte sa mu máli. Zadrvený sa.
5: Ďaká.
1: Zadus sa, ale predtým, nech sa ti zdá život krásny.
5: Pán, bojím to na deťoch vynahradi.
1: No, ďakujem pekne. Nestačia tie, čo mám. Mne postačí, ak tie dve nebudú sirotami.
5: Keď sme doma zabíjali, dal som si najprv kusisko mesa z obaru, potom rýpák, srdce, kus pečene, obličky, slezinu, kus bôčika, jazyk, no a potom prišli na rad jaterničky. Žemľové, krúpové, všetko vonia. No, rozplýva sa na jazyku a človek len baští a baští a nemyslí na nič.
0: Ty keď sa napchávaš, nemyslíš na nič. A keď myslíš, tak len na to, čím by si sa nafutroval.
5: Jedine húspeninu akože nerád. Len sa to trasie a nič to nevydá. Ale žena, tá sa vždy išla za húspeninou potrhať. A ja? Myslíte, že som jej čo len kúštik ucha do nej na prilepšenie dožičil? Kdeže? Všetky vždy zhltnem. A aj vlastne by som skrúmal, keby som si na ne dočiehol. A za to ma teraz pámbo vojnou trestce, lebo kto vie, ako dlho tento hladomor potrvá?
6: No, 15 rokov.
2: No. A tú cifru máš odkiaľ?
6: 30-ročná vojna so Švédmi trvala 30 rokov. Teraz sme o polovicu múdrejší, takže 30 deleno 2 rovná sa 15.
0: Keby sa dalo na ľudský rozum spoliehať, neboli by vojny vôbec.
1: Musela to byť strašná vojna. My sa len okolo hraníc prdúskame, ale Švédi! Odkiaľ až prišli a dostali sa až k nemeckému brodu a na Lipnicu.
6: Pravdu hovoríte, pán Jurajda. Bol som tam dodnes sa v tých končinách po šenkoch, po polnoci iba po švédsky hovorí.
2: No to už ako?
6: No nikto nikomu ani slovo nerozumie.
5: Nože mi ešte, pán Jurajda, ešte jednu jaterničku.
1: Ponúknite sa všetci, kým nám to balón sám všetko nespúcuje. Jedzme a píme. Kto vie, čo zajtra bude? Nech vám chutí.
6: Však nám aj chutí, pán Jurajda. Keby to nebol obed, povedal by som, že je to posledná večera.

0: pozerám. Si to ty? Nie si to ty? Ale si to ty, Čeče.
1: Nazdar, vodička, starý kámo.
0: Celý si odblata. Skoro som ťa nespoznal, Čeče.
1: No, to ja som ťa poznal hneď. Ale len podľa toho Čeče. A duším, sme sa stretli skôr ako o 6. po vojne.
0: No, a nie u kalicha, ale v zákope, šľak, aby to...
1: Nehreš. Nechže bolo, ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: A nie, nie, Čeče. Teraz je, ako by už nikdy nemalo byť.
1: Vojna je vojna, povedal by náš kuchár okultista Jurajda.
0: Ja, starý saper vodička, hovorím, že vojna je svinia, Čeče.
1: No, a ja som si myslel, že sranda, keď som kričal na Belehrad! Na Belehrad! Čo už, milice ľudské, ja som ti, Franto, rád človek. Len ma štve, že až na toľko.
0: Ruský snajper, na kilometr ťa trafí. Vystrčíš hlavu asi bez nej.
1: No ale prečo? Prečo? Machmeister Flanderka s Puti mi tvrdil, že Češi a Rusi sú bratia. Jedna krv. A že krv sa nezaprie.
0: Vo vojne, Čeče? Vo vojne platí jediné. Zabiješ, alebo teba zabijú.
1: Bratia, my to vieme. Oni to vedia, len štáby o tom nechcú nič vedieť. Ale s tým ja nesúhlasím. S tým ja nemôžem súhlasiť. To dá rozum.
0: A pýta sa ťa voľa kto?
1: Keby som len na to mal čakať, to by pridlho trvalo.
0: No, čo to robíš, Čeče? A čo to stváraš, chlape jeden?
1: Nevidíš,
0: čo to...
1: Leziem zo zákopu, Franto.
0: Ti šibe? Čakaj, kým dostaneme befel k šturmu. Však si ešte užijeme, neboj sa.
1: Pust ma, Franto. Tomu, čo im chcem povedať, nepotrebujem befel. Nestrieľajte! Nestrieľajte! Tu sú ľudia! Nestrieľajte!

Počúvali ste 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Hudobné pozdravy.
1: Urobiť šťastnými iných je cieľom nejedného z nás. A rovnako aj nasledujúcej relácie, ktorú na rádiu Regina Východ otvárajú a pri jej počúvaní oslávencov, ale aj našich stálych poslucháčov vítajú Adriána Inčová, Marián Bačo a Martin Knip. Úvodné pozdravy zaznejú v Prešove, Kvačanoch, Kravanoch a Kolinovciach. Milovať je žiť a kráčať spolu. Manželom Irenke a Oldanovi Veličkovcom z Prešova v deň osláv významného jubilea diamantovej svadby sa prihovárajú deti s rodinami. Drahí rodičia, milí naši oslávenci, toho roku oslavujete krásnych 60 rokov manželského spolužitia. Vaša spoločná cesta je svedectvom pevnej lásky a vernosti, ktorá vás po celý život sprevádzala. Drahá mamka, ďakujeme ti za dobrotu, obetavosť, skromnosť a za lásku, ktorou si nás každý deň obklopovala a ktorá robí náš domov domovom. Drahý ocko, sme vďačné za tvoju múdrosť, starostlivosť a za ochotu vždy pomôcť a poradiť nám. Drahí rodičia, boli ste nám oporou v každej situácii a vaše manželstvo je pre nás živým príkladom toho, že požehnaná láska je trvácna, hlboká a naplnená pokojom. Ďakujeme vám za lásku, trpezlivosť a za to, že ste tu boli vždy pre nás. My, vaše deti a vnúčatá, vám prajeme, nech vás Pán Boh aj naďalej sprevádza svojim požehnaním, pevným zdravím a pokojom. Nech ste si navzájom oporou aj v ďalších rokoch spoločného života. To všetko vám zo srdca prajú deti Renáta a Miloš s rodinami.

pánu Jozefovi Oncovi z Kvačujan pri príležitosti jubilea zalecia dva pozdravy. Drahý a milovaný ocko a detko náš, kniha tvojho života sa otvára na 70. strane. Tú knihu aj naďalej v srdci maj. Občas si ju prečítaj a čo dobré v nej nájdeš, na to spomínaj a čo zlé, na to zabúdaj. Pri príležitosti 70. narodenín ti želáme veľa, veľa zdravíčka, aby si nás ešte po mnohé roky s láskou vítal v našom rodnom dome, kde sa schádzame, a na krásne detstvo a mamičku, ktorá nás navždy opustila a nás tebe na starosť zverila, s láskou spomíname. Drahý náš detko, a rady ťa máme a preto k tebe vždy s láskou prichádzame. Prajeme ti, aby si bol zdravý a dlho žil medzi nami, lebo keď si s nami, vieme, že nie sme sami. S láskou, deti, Marcela s priateľom Milošom a Ľubo a Jožko s manželkami Hankou a Mírkou. Vnúčatá Kristián, Adrián, Matej, Ondrej a Michaela posielajú detkovi veľa boskov.

kvačaný pán Jozef Onco druhý pozdrav. Drahý môj syn a milý brat, tak tíško ako sen nadišiel tvojich 70. narodení na deň. Krásny je to vek. Je to čas obzrieť sa už späť a pospomínať na to, čo bolo dobré. A čo bolo zlé, nech sa stratí. A to dobré, nech sa k tebe dvojnásobne vráti. To zlé bolo, keď ťa ešte mladá opustila manželka. Syn môj, teší ma, že hoci máš priateľku, nezabúdaš na svoju manželku, ktorá ti zanechala ten najkrajší dar, 3 dospelé deti, 4 vnukov a 1 vnučku. Všetko len to dobré ti zo srdca prajú 90-ročná mamka a tvoja milá sestrička Mária s rodinou. Mám ťa rada, braček môj. K pozdravu sa pripája priateľka Zuzana.

Kravanoch v hrejivom kruhu početných gratulantov sviatočný deň prežíva a pri troch pozdravoch oslávi pán Štefan Barila. Na vlnách Rádia Regina Východ dnes prianie letí od manželky a detí pre nášho drahého oslávenca Štefana, ktorý 19. augusta oslávil krásne 40. narodeniny. 40 rokov je krásny vek. Na radosť zo života máš správny liek. Prajeme ti zdravia celé hory, nech ťa v živote nič nezabolí. Nech šťastie a láska u nás doma kvitnú a všetky starosti hneď na prahu zmiznú. Nech ťa venovaná pesnička za srdce chytí, na tvoje zdravie dnes čašu dvíhame s radosťou v žití. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Anička a deti Matias a Tobias, ktoré posielajú tatkovi obrovskú pusu. K pozdravu sa pripájajú svokrovci.

Hudobný darček doznel a pri príležitosti krásneho jubilea 40. narodenín ďalší srdcu blízky gratulanci pána Štefana Barilu z Kravian s potešením napísali. Letí naša pieseň cez hory a doliny, nesie nášmu synovi tie najkrajšie noviny. Že dnes slávi rokov 40, ten najkrajší vek, keď muž našiel už na všetko svoj liek. Drahý náš jubilant, prajeme ti zdravia toľko, koľko vody je v prameni. Nech sa každé tvoje trápenie na radosť premení. Do kapsy len peniaze, do srdca len mier, za svojím veľkým snom vždy pevne zamier. Nech ťa život baví, nech máš stále dosť síl, aby si tie ďalšie roky v plnom zdraví žil. K 40. narodeninám všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a Božie požehnanie ti zo srdca prajú tvoji rodičia. K pozdravu sa s láskou pripája starká a krstná mama.

do tretice sa o slovo hlásia súrodenci pána Štefana Barilu z Kravian, ktorý pri príležitosti jubilea 40. narodenín drahému bratovi napísali. Je nám veľkým potešením želať ti v deň osláv okrúhlych narodenín. Veľa zdravia, šťastia, veľa všetko, čo si srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Úsmev na tvári, radosť v oku, úspech na každom žitia kroku. Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Od starostí nemaj žiadne vrásky, maj v každej chvíli veľa lásky. V mene súrodencov príjmi jedno prianie. Brat náš drahý, nech sa ti krásne žije. S láskou ti to prajú Miroslava a Stanislava s manželmi Petrom a Mirom a Michal s priateľkou Monikou. K pozdravu sa pripájajú synovci Filip, Michael a Oliver, ktorí posielajú veľkú pusu a vrúcne objatie.

čase dozrievajúceho leta oslava životného polčasu čaká na pani Andreju Veličkovú z Kolinoviec, na ktorú nezabúda priateľka. Milá Andrejka, pri príležitosti krásneho jubilea 50. narodenín ti zo srdca blahoželám. Poznáme sa dlhé roky. Naše rodiny prežili spolu množstvo krásnych chvíľ a naše deti vyrastali bok po boku. Vždy si bola človekom s veľkým srdcom, ochotná podať pomocnú ruku, keď ju niekto potreboval. Obdivujem ťa za tvoju silu, trpezlivosť a dobrotu, za vlastnosti, s ktorými zvládaš všetky životné výzvy. Napriek tomu, že život ti nepriniesol len jednoduché chvíle, zostala si usmievavou, láskavou a statočnou ženou. Prajeme ti pevné zdravie, veľa pokoja, radosti, lásky a krásnych dní strávených s rodinou a priateľmi. Nech sa ti vráti všetko dobro, ktoré po celý život rozdávaš iným. Nech sa každý nový deň naplňa úsmevom, spokojnosťou a pocitom, že si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi a vážia si ťa. S láskou a úctou k 50. narodeninám ti blahoželá kamarátka Edita s rodinou.

Skrabské, Ďurkov, Fintice, Budimír, Poloma a Prešov ulica Orgovánová sú miesta ďalších zastávok za oslávencami. Manželia Helena a Štefan Žecovci zo Skrabského spolu s venovaným hudobným darčekom oslávia životné jubileá. Milí rodičia, dnes, keď sa dožívate, mamka 60-ky a otec 70-ky, my vaši najbližší vám chceme srdečne zablahoželať. Niekto múdry raz povedal: v mladosti chceme žiť veselšie, v dospelosti lepšie a v starobe dlhšie. Čas mladosť odniesol, ale nie vaše pracovité ruky a láskavé srdcia. V živote prišli aj chvíle, ktoré neboli ľahké, no dnes tu všetci stojíme so skromným prianím, nech sú vaše ďalšie dni požehnané zdravím, svetlom a dobrotou. Nech ste ešte po mnohé dlhé roky obklopení vašimi blízkymi a vnúčkami, ktoré vás milujú a vážia si vás tak, ako si to zaslúžite. Kráčajte s vierou, nádejou a láskou každý deň, lebo každý deň je darom. Nech Pán Boh vám daruje hojnosť radosti, lásky a požehnania do ďalších rokov života. Žite ešte dlho a šťastne. Zo srdca vám to praje syn Štefan s rodinou. K pozdravu sa pripája svatka Nataša s rodinou. Vnúčky Miška, Kristínka a Sonička starých rodičov silno objímajú a odkazujú: babka, detko, buďte tu s nami ešte dlho.

Starnúť znamená organizovať si mladosť v priebehu rokov a to sa nepochybne darí aj v živote pani Magdalény Juhásovej z Ďurkova, ktorá sa 19. augusta v kruhu rodiny dožila úctyhodných 80. narodenín. Drahá mama, je to nádherný vek, ktorý v sebe ukrýva veľa príbehov lásky, obetavosti. Dnes sa vám chceme poďakovať za všetko, čo ste pre nás v živote urobili. Spolu s naším otcom ste nás naučili, čo znamená obetavosť a rodinná súdržnosť. Prežili ste roky plné radosti, ale aj starostí, no napriek všetkému stále ste si boli oporou a našim bezpečným prístavom. Náš rodný dom bol a stále je miestom, kde sa všetci radi vraciame. Milá Magda, ďakujem ti za 58 rokov prežitých bok po boku, za tvoju trpezlivosť, oporu a za to, že si náš domov robila tým najkrajším miestom na zemi. Manžel Štefan. My, vaše deti, drahá mama, vám ďakujeme za materinskú lásku, hrejivú náruč a za každú radu do života. Synovia s manželkami Števo s Marianou, Marek s Marcelou a Rasťo s Martou. Veľa zdravia, radosti a úsmev na tvári babke s láskou prajú vnúčatá Juraj, Ivana s priateľom Šimonom, Šimon, Dominik, Lenka a Peťko. Pravnúčik Tomáško posiela prababke veľa boskov.

Dva pozdravy zaletia do Fintíc na tú istú adresu, kde pri príležitosti krásneho jubilea 60. narodenín na oslovenie čaká pani Eva Baranová. Drahá manželka, mamka a babka naša. 60 rokov je krásny vek, v ňom múdrosť skrytá je i šťastie liek. Dnes s úctou hľadíme na tvoju tvár, veď tvoj život je pre nás veľký dar. Ako manželka a mamka hrejivú náruč máš, vždy z láskou a nehou na nás vyčkávaš. Tvoja obetavosť rodinu spája, náš domov meníš na kúsok tichého raja. Pre vnúčatá si tá najdrahšia babička, boským z láskou vtláčaš na líčka. Tvoja trpezlivosť a rozprávkový svet znamenajú pre nich ten najkrajší kvet. K sviatku ti prajeme zdravý a pevný hrad, nech ťa má každý z nás naďalej tak rád. Prajeme ti pokoj, radosť a splnené priania a do ďalších rokov hojnosť Božieho požehnania. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie zo srdca prajú manžel Peter, deti Lucia a Eva s manželmi Michalom a Matúšom a Peter s priateľkou Danielou a tvoje milované vnúčatá Kristínka, Ninka, Sonička a Matiasko.

spoločné detstvo, spomienky na rodičov nás sprevádzajú do dospelosti. Súrodenec je veľkým životným bohatstvom, predstavuje jednu z najväčších blízkostí človeka a túto skutočnosť si v deň osláv okrúhlych narodenín možno viac ako inokedy uvedomuje aj pani Eva Baranová z Fintíc, ktorej v ďalšom pozdrave súrodenci napísali. Milá oslávenkyňa Euka, dnes je tvoj deň sviatočný, 60 rokov života, príbeh krásny, jedinečný. Narodila si sa v Prešove ako piata v poradí detí, vraj už vtedy tvoj úsmev vedel každé srdce pohľadiť a zmeniť. Detstvo si prežila v Hanušovciach, kde čas ticho plynie, spomienka v srdci stále žije. A potom späť do Fintíc kroky ťa zaviedli, kde si si domov, pokoj a lásku v jednej chvíli opäť našla. Po tvojom boku stojí manžel Peter verene, v dobrom i zlom, je tvojou oporou denne. Tri deti, Luciu, Euku a Petra, spolu ste vychovali s láskou v dlani. Životné poklady, ktoré vám dané boli. A dnes už aj vnúčatá radosti prinášajú, smiechom a objatím srdce naplňajú. Do ďalších rokov ti vrúcne zo srdca želáme, nech ťa viera sprevádza na každom kroku a Božia milosť nech ti dáva pokoj, radosť, zdravie, všetko potrebné do života. K 60-ke ti všetko najlepšie, s láskou prajú súrodenci Mária, Jozef, Otília, Vladimír, František a Monika s rodinami. Živí ho!

Letnú pohodu týchto augustových dní umocňuje oslava významného jubilea, konkrétne pánu Gabrielovi Polaškovi z Budimíra, a jeho gratulantom dáva príležitosť k vysloveniu dvoch srdečných gratulácií. V úvode prvej s oslovením. Milý otec, 18. augusta si sa dožil krásneho jubilea 50. narodenín a my pri tejto príležitosti chceme vysloviť poďakovanie za všetko, čo pre nás robíš. Život ti do cesty nepostavil len ľahké chvíle. Prešli sme si obdobím, keď sme sa museli vyrovnať s tou najväčšou stratou, keď nás navždy opustila naša drahá mamička. Ty si však dokázal niečo obdivuhodné. Bol si nám vtedy mamou aj otcom zároveň. Zvládol si to s nesmiernou silou, láskou a trpezlivosťou, za čo ti patrí naša veľká vďaka. Ku krásnemu jubileu ti prajeme hlavne veľa zdravia, pretože je najdôležitejšie. Prajeme ti, aby si v ďalších rokoch nachádzal viac pokoja, radosti a dôvodov na úsmev. Nech sa okolo teba stále držia ľudia, ktorí ťa majú radi a vážia si ťa. S láskou, céry, Paťka so snúbencom Majom a Miška s priateľom Kubom.

z ďalšej žiadosti adresovanej pánu Gabrielovi Polaškovi z Budimíra, ktorý sa narodil 18. augusta pred 50 rokmi, čítame. Drahý Gabi, život prináša rôzne cesty a niekedy nám a do nich postaví tie najťažšie skúšky. Ty si takou ťažkou skúškou prešiel, keď ťa navždy opustila tvoja milovaná manželka, naša dcéra Miška. Stratil si s ňou svoju polovičku lásku a oporu. Vieme, že to obdobie bolo nesmierne bolestivé a zanechalo v tvojom srdci jazvu. Napriek tejto obrovskej strate nevzdal si sa, ale zostal si stáť pevne na nohách a dokázal si byť milujúcim otcom pre naše vnučky Paťku a Mišku. Pri príležitosti 50-ky ti prajeme predovšetkým veľa zdravia, šťastia a pokoja. Svokrovci Sliacký, pripájajú sa švagor Joško a švagriná Marta s manželom Rasťom a deťmi Lenkou a Peťkom.

Dostatok lásky v srdci majú aj gratulanci pani Márie Hovancovej, rodenej Čižmárovej z Polomy. Ich príhovor znie takto. Milá moja sestrička, pri tvojom krásnom výročí slzy sa nám tisnú do očí. Do tvojich spomienok sa už veľa zmestí. Šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Nepozeraj sa už spiatky, tiež sa z krásnej osemdesiatky. V tento krásny deň prajeme ti úsmev a radosť len. Nech tvoja dobrá duša a srdce rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Vývaruj sa rán, čo sa dlho hoja, miluj tých, ktorí za to stoja. Nie je nutné byť prvým v rade tých, ktorí ti prišli šťastie prijať. Sme s tebou všetci, čo ťa radi máme a na zdravie ti pripíjame. K úctyhodným 80. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou praje brat Gabriel s rodinou. K pozdravu sa pripája sestra Cilka s rodinou z Vysokej nad Uhom.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať teba.
1: Do Prešova sme sa vrátili, kde uznanie z vyznaní manžela, detí, ale aj vnúčat v prvom z dvoch pozdravov pri príležitosti jubilea patrí pani Slávke Galovej. Drahá mamička, u krásnej 60-ke zo srdca vyslovujeme poďakovanie za všetku tvoju lásku, nekonečnú obetavosť a starostlivosť, ktorú si nám trom deťom vždy odovzdávala. Ďakujeme za všetko, čo si nás naučila, do života dala. Vieme, že nie vždy to bolo s nami ľahké, no tvoja náruč bola vždy našim bezpečným prístavom. My, deti, sme nesmierne vďačné za to, kým dnes sme. Vďaka tebe. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, neutichajúci úsmev na tvári a veľa splnených snov. S láskou a vďakou, deti, Martin, Matúš a Lucia s rodinami. So želaním všetko najlepšie sa k pozdravu pripájajú manžel Vincent a vnúčatá Emka, Lilka a Jakub, ktoré babku vrúcne objímajú a boskávajú.

Prešove zostávame, kde slova lásky plné spomienok a priazne k 60. narodeninám zaznejú opäť pani Slávke Galovej. Drahá moja dcéra Slávka, zdá sa mi to akoby len včera, keď si sa do našej štvorčlenej súrodenskej partie narodila ako druhé bábetko. A dnes je z teba zrelá žena, ktorá oslavuje 60. narodeniny. Život nás nešetril a osud ti v mladom veku vzal otca, no ty si ukázala obrovskú silu. Pamätám si, ako ešte mladé dievča si odišla na internát do Nitry a rásla z teba úžasná samostatná žena. Dnes si ty sama hrdou mamou troch už dospelých detí a babkou troch vnúčat, ktoré ti robia obrovskú radosť. Príjmi moje poďakovanie za tvoju venovanú lásku, obetavosť a za všetko, čím pre mňa a pre celú rodinu si. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši a veľa radosti z tvojich detí a vnúčat. S nesmiernou láskou a hrdosťou tvoja mamka. K pozdravu sa pripájajú súrodenci a strýko Ďoďo s rodinami.

Ďalšie pozdravy smerujú do Červenice pri Sabinove, Vyšnej Myšle, Záhradného a do Čakanoviec. Životné jubileum s číslom 40 v týchto dňoch slávi pani Lenka Ňachajová z Červenice pri Sabinove. Milá oslávenkyňa, keď sa do rodiny narodí dcéra, je to veľký Boží dar. Ty si prišla na svet k dvom bratom a preto radosť bola ešte väčšia. Roky utekali a z malého čiernokého dievčatka vyrástla usilovná žiačka, úspešná študentka a teraz pracovitá učiteľka. Mladé roky si zasvetila folklóru a na tie časy vždy s láskou spomínaš. Nadišiel čas, keď ste si s manželom založili rodinu. Navzájom ste si oporou a s láskou vychovávate dve céry, ktoré kráčajú v šľapajach rodičov a folklór je pre nich veľkou záľubou. Dnes, keď sláviš krásne 40. narodeniny, chceme ti popriať, nech máš stále dôvod na úsmev a nech ťa ľudia milujú, chápu a vážia si ťa. S láskou ti to prajú manžel Tomáš, céry Esterka a Tamarka, rodičia, svokrovci a ostatná rodina. Oslávenkyňa naša, zostaň mladá duchom a krásna srdcom.

Každý životný sviatok je momentom na malé zamyslenie a uvedomenie si toho, čo človek dosiahol a za akú cenu. Veríme, že aj vy, pán Miroslav Šuster z Vyšnej Myšle, po vypočutí prvej z dvoch gratulácií k dnešným okrúhlym narodeninám budete pociťovať spokojnosť a lásku najbližších. Milý syn, dnes oslavuješ jubileum, 40. narodeniny. Je neuveriteľné, ako rýchlo ubehol čas. Ešte nedávno sme ťa držali za ruku a učili prvé kroky a dnes stojí pred nami muž, na ktorého sme nesmierne hrdí. V priebehu rokov si prešiel mnohými krásnymi aj náročnými chvíľami, no vždy si zostal človekom s dobrým srdcom a to je pre nás to najdôležitejšie. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a spokojnosti. Nech ťa každý nový deň naplňa radosťou, nech sa ti darí v práci, nech nikdy nestratíš úsmev na tvári a nech máš vždy pri sebe ľudí, ktorí ťa budú mať úprimne radi. Pamätaj, že nech budeš mať rokov hocikoľko, pre nás vždy budeš tým chlapcom, ktorého ľúbime celým srdcom. S láskou, mamka a ocko.

oslavu jubilea si plnými dúškami vychutnáva pán Miroslav Šuster, z Vyšnej Myšle obdarený sľúbeným ďalším pozdravom. Milý Miro, k 40. narodeninám ti srdečne blahoželáme a prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a kopec dôvodov na úsmev. Nech na honke nakladáš už len samé ľahké fúry štrku, nech robota ti ide od ruky a po nej si vždy nájdeš čas na zaslúžené, poriadne vychladené pivko. Nech ti šípky zaletia presne tam, kam majú, nech trafíš každý terč, či už pri hre, alebo v živote. Nech máš okolo seba vždy dobrú partiu, ktorá ťa podrží, zasmeje sa s tebou a pripije si na tvoje zdravie. Prajeme ti ešte veľa rokov plných zdravia, šťastia, lásky, pohody, presných zásahov v šípkach, studeného piva a nezabudnutelných príjemných chvíľ s rodinou a kamarátmi. Zo srdca ti to prajú brat Marek s manželkou Zuzanou a kamaráti Vlado, Ďoďo a Martina.

Nech vaše srdcia navždy spája rovnaký spev. Nech každý deň je jasný a svieži. Nech zdravie a šťastie ťa sprevádza stále. Rodina aj priatelia, nech stoja vždy pri tebe. Nech dni tvojho života len radosť ponúkajú a manželská láska vás sprevádza ešte po mnohé šťastné roky. S láskou, zo srdca, dcéra Renáta a vnúčatá Mirko, Matej a Dianka. Veľkú pusu posielajú pravnúčatá Mateo a Markus. K srdečným prianiam sa pripája manžel Ladislav.

Medzi dnes oslavujúcich okrúhle 60. narodeniny patrí aj jubilant z Čakanoviec, pán Štefan Kajňák. Drahý manžel a otec náš, k 60. ti chceme popriať niečo, čo naozaj oceníš. V prvom rade

aby sme my traja, Ľudmila, Tomáš a Matúš, ti v živote už nikdy nepoprehadzovali ani jeden skrutkovač v garáži. Vieme, že tvoj systém uloženia náhradia je posvetný a rešpektujeme ho. Aspoň sa o to snažíme. Si náš majster zámočník, ktorý vie opraviť všetko. Od pokazených dverí až po zlú náladu. A tvoje štiepanie dreva. To je pre nás jasný signál, kedy máme radšej priniesť studené pivko a nechať ťa v tvojej relaxačnej zóne. Pri príležitosti jubilea ti prajeme pevné zdravie, oceľové nervy s nami a aby ťa sila v rukách nikdy neopustila. Máme ťa veľmi radi. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Ľudmila a synovia Tomáš a Matúš.

Na trase Bardejov, Radoma, Stropkov a Košice pozdravy budú znieť až do konca relácie. V kronike života pani Ivany Jurčišínovej z Bardejova je zapísaných významných 5 životných krížikov. Milá Ivanka, tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, naše prianie začíname. Nadišla veľká chvíľa, 50-ka tvoj prach prekročila. A roky plynú ako voda, spomienok je veru kopa. Vďaka Bohu za tie krásne roky, nech aj naďalej vedie tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko krásne, čo život môže dať, chceme ti úprimne zo srdca prijať. Nech každý deň je pre teba slávnostný a úsmev a nevymizne z pier ti radosný. Zdravie nech ti slúži ešte po mnohé roky, nech sú šťastné všetky tvoje ďalšie kroky. Ďakujeme, že ťa máme, pretože najväčším bohatstvom človeka nie je to, čo vlastní, ale ľudia, ktorí sa tešia, že do ich života patrí. S láskou ti blahoželajú manžel Marek a syn Marečko. K pozdravu sa pripájajú rodičia, sestry Aťka a Lidka s manželmi Artúrom a Stankom a švagriná Danka. Sladké bosky posielajú Adamko, Anička, Samko, Tinko a najmladšia Adelka.

Slovami lásky a uznania nešetrili ani gratulanti pani Júlie Bolešovej z Radomy. Napísali: Milá krsná mama, 80 rokov je obdobie plné skúsenosti, múdrosti a nezabudnutelných spomienok. A ja spolu s vami mám tie najkrajšie spomienky a ďakujem Pánu Bohu, že vás mám. Ste tou najlepšou krsnou na celom svete. Ďakujeme za vašu trpezlivosť, pracovitosť a za to, že ste tu pre nás vždy boli, keď sme vás potrebovali. Váš životný elán a optimizmus sú pre nás všetkých príkladom. Do ďalších rokov vám prajeme predovšetkým pevné zdravie, životný pokoj a veľa radosti. Nech je váš každý nový deň naplnený spokojnosťou, obklopený láskou vašich najbližších. Zo srdca vám to praje krstná dcéra Martina s manželom Nasim a deťmi Petinom, Nikolkou a Sárinkou. K pozdravu sa pripája a veľa Božej milosti vyprosuje kmotra Jolana z Kamenice nad Cirochou.

Prípitok v kruhu blízkych dnes čaká aj na jubilanta zo Stropkova, pána inžiniera Vladimíra Vargu, ktorý 20. augusta oslávil životné jubileum 70 rokov. Milý oslávenec, je nám veľkým potešením želať ti v deň osláv okrúhlych narodenín veľa zdravia, šťastia, veľa všetko, čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev na tvári, radosť v oku, úspech na každom žitia kroku. Zo srdca ti to praje švagor Štefan s rodinou. K pozdravu sa pripájajú švagriné s rodinami, dve Heleny, zo Stropkova a z Košíc.

gratulačné slová, ktoré sú obsahom dnes už záverečného pozdravu, zostanú v Košiciach a sú adresované pánu Štefanovi Valikovi. Milý Štefan, milovaný manžel, ocko a detko náš, dnes krásnych 70 rokov sláviš. 70 ročí plných lásky, radosti, nezabudnutelných chvíľ, ale aj práce, obetavosti a starostlivosti o rodinu. Si človek s veľkým srdcom, vždy ochotný pomôcť, povzbudiť a podať pomocnú ruku. Tvoja dobrota, humor a životná múdrosť sú pre nás veľkým darom. Ďakujeme za venovanú lásku, múdre rady, za spoločné chvíle plné smiechu a za to, že si vždy našou pevnou oporou. Ku krásnemu jubileu ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti, spokojnosti a ešte mnoho krásnych chvíľ s tými, ktorí ťa milujú. Nech máš každý deň dôvod na úsmev a nech ťa život odmení množstvom šťastných okamihov. Si nenahraditeľný manžel, pre nás ten najlepší ocko a úžasný detko. Ľúbime ťa a sme vďační, že ťa máme. K jubilejným 70. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou praje manželka Euka s deťmi a vnúčatami.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ocenil, že Robert Fico otvoril tému tzv. Momiek. Volkswagen pripravil najväčší transformačný plán v histórii koncernu. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 20 až 29 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. V súvislosti s premiérovými vyjadreniami ku kauze o podvodnom vyplácaní peňazí za tzv. Momky minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ocenil, že predseda vlády Robert Fico túto tému otvoril. Hovorí o závažných otázkach, ktoré podľa neho treba vyšetriť.
3: Ja len verím, že v rámci zákonnosti a všetkého sa bude v týchto veciach pokračovať, lebo je pre mňa záhadné ako laika, že prokurátor povedal, že páni, však chod domov, že nič OK, že sú tam nejaké biele kone, tam viacero ľudí do toho vôbec sa nevypočuli tie biele kone. Veľa takých otázok, na ktoré neviem zodpovedať, preto si prirodzene kladiem otázku, či za tým nie je niekto vyšší niekde, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom kryť.
2: Poslanec SAS Alojz Hlina odmieta, aby politici vytvárali tlak na políciu a prokuratúru.
4: V normálnej krajine by sa to nemohlo udiať, lebo to je taký, že soft power, to je taký jemný nátlak. A ešte tam bolo podsunuté, že keď potrebujete peniaze, vám dáme. Tie orgány sú nezávislé, majú tak vyšetrovať, tak ja celku oceňujem, že sa ozval prokurátor, hej, že si do toho nenechá kafrať.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii na výzvu premiéra, aby prokuratúra a polícia konala, uviedol, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa prípadu. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová považuje za dôležité, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nebolo spájané s konkrétnymi citlivými prípadmi alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blum vyzval zamestnancov, aby podporili úsilie o transformáciu v čase, keď odvetvie čelí vážnej kríze. Automobilka podľa neho pripravila najrozsiahlejší transformačný plán v histórii koncernu. Po správach o možnom prepúšťaní Blum v rozhovore pre podnikový intranet v polovici júla uviedol, že na celom svete bude nutné zrušiť približne 50 000 pracovných miest, aby sa prevádzkové náklady dostali na konkurencieschopnú úroveň. Podľa nepotvrdených informácií sa uvažuje o zatvorení 4 závodov Volkswagenu v Nemecku. Ukrajinu pri príležitosti zajtrajšieho výročia vyhlásenia nezávislosti navštívili lídri severských a pobaltských štátov. Lotyšský premiér Andris Kulbergs po príchode do Kieva avizoval pokračujúcu pomoc, okrem iného v súvislosti s prípravami na zimu.
5: Čo Ukrajina teraz potrebuje najviac je protivzdušná obrana a schopnosť zvládnuť zimu. Lotyšsko robí, čo môže, najmä keď ide o energetickú infraštruktúru a materiály na kúrenie, pretože vieme, že Rusko útočí na najslabšie články, vrátane vodovodnej a elektrickej siete.
2: Aj Norsko potvrdilo pokračujúcu pomoc Kievu. Krajina plánuje vyčleniť pre Ukrajinu vo fiškálnom roku 2027 ďalších v prepočte 7 miliard 800 miliónov eur, teda rovnako ako v tomto roku. Norská pomoc bude určená na vojenské aj humanitárne účely. Pri stredne silnom zemetrasení so silou 5,9 na východe Japonska utrpelo v noci na dnes zranenia viac ako 30 ľudí. Prívalové vlny tsunami nehrozia, píše TASR na základe správy agentúry AP. Zemetrasenie nastalo na juhu prefektúry Ibaraki v hĺbke 70 kilometrov. Pocítili ho aj v oblasti hlavného mesta Tokio. Zemetrasenie spôsobilo meškania viacerých vlakov medzi Tokiom a letiskom Narita. Rýchlo vlaky Shinkansen zem premávali normálne. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Nočná teplota 15 až 9 lokálne, najmä v dolinách do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 20 až 29 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a kolóna pri Kráľovanoch. Počúvate správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na viazde do Kľušova z Prešova, kde sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Trstenou a časťou Ústie nad priehradou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na ceste číslo 18 za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystré sa zrazili dve osobné autá a motorka. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martin stratíte asi 25 minút, pred Kráľovanmi smerom z Párnice si pripravte 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút a na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si počkáte asi 10 minút. Rýchlo si postrážte na výjazde zo Žiliny do Čadce. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Portréty. Raz vojak, navždy vojak. Major Ján Micišín síce už roky pracuje v civilných povolaniach, no na to, čo si osvojil v armáde, nezabúda. Vo februári minulého roka prejavil všímavosť a duchaprítomnosť, keď vytiahol z jazierka topiace sa dieťa. O jeho nominácii v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, ale aj o práci vojenského chemika či o záhradnej architektúre, ktorej sa venuje vo voľnom čase, sa s ním porozprávam v nasledujúcej polhodinke. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Pred týmto rozhovorom sme si prešli časť parku, v ktorom teraz pracujete. Naozaj je to len kúsok, pretože park má rozlohu 62 hektárov, ale už aj z toho, čo ste mi povedali, dá sa usúdiť, že pracujete naozaj vo veľmi príjemnom a peknom prostredí.
1: Takže nachádzame sa v parku Juliusa Andrášiho. Je to historický park, ktorý má rozlohu 62 hektárov a pokladá sa za jeden z najväčších parkov alebo lesoparkov v strednej Európe. Okolo nás sa nachádza aj niekoľko historických budov, napríklad mauzoleum alebo hrobka Juliusa Andrášiho, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou Katalín a svojím synom Tivadarom.
0: Okrem množstva stromov, o ktoré sa spolu s kolegami staráte, tak je tu aj viacero historických budov, je tu mauzoleum, kaštieľ.
1: Áno, v našej blízkosti sa nachádza aj kaštieľ Juliusa Andrášiho, ktorý však nepatrí pod mesto Trebišov, ale patrí pod vyšší územný celok Košice. Ďalej v našom parku máme ešte okrem krásneho jazierka s ostrovčekom, o ktoré sa staráme, aj nádherný amfiteáter, na ktorom prebieha množstvo kultúrnych podujatí. Napríklad teraz v lete, to nazývame kultúrne leto, každú sobotu sa tam premieta film vo večerných hodinách a v nedeľu sú to kultúrne predstavenia, kde vystupujú rôzne známe miestne hudobné skupiny.
0: Aké sú konkrétne vaše povinnosti alebo vaša pracovná náplň v tomto parku? Ja len poviem, že pri bráne ste ma čakali aj s bicyklom, to je asi nevyhnutný pracovný nástroj pri takejto veľkosti a pri takejto rozlohe.
1: Samozrejme chodím na bicykli, pretože park je veľmi veľký a keď potrebujem niekde urýchlenie sa dostať, tak na bicykli je to veľmi rýchlo. Park kontrolujem každý deň, ráno prejdem, či je všetko v poriadku. Staráme sa tu hlavne o čistotu a poriadok. Mám tu svojich zamestnancov, ktorí každé ráno prejdú všetky smetné nádoby, všetko poupratujú, pozametajú chodníky. Potom neustále v parku padá listie už odteraz, to znamená, že stále musíme listie vyhrabávať, chodníky zametať alebo fúkať s prístrojom. Ďalej sa staráme o kosenie okolo chodníkov, aby park bol udržiavaný, ale samozrejme na to nie sme sami, ale o park sa starajú aj technické služby mesta Trebišov.
0: Zatiaľ to celé znie ako taká idylka, ľudia sa prechádzajú, trávia tu príjemné chvíle, no ale na takomto veľkom území sa môže udiať aj všeličo nepríjemné. Deje sa v parku aj niečo také, kde musíte zvýšiť ostražitosť a možno niekedy aj zasiahnuť?
1: Samozrejme občas sa stane aj taká vec, že sa tu prejaví nejaký vandalizmus v podobe, že nájdeme nejaké smetie, nejaké nelegálne skládky odpadu. V tom prípade to okamžite upratujeme. Pokiaľ je to väčšieho rozmeru, voláme aj linku čistoty, technických služieb a tak ďalej, ktorí nám v tom pomáhajú. Stalo sa v parku už aj to, že niekoho obťažovali alebo tak, že bol nejaký problém. V tom prípade okamžite stále je privolaná polícia, ktorá to rieši a väčšinou úspešným spôsobom.
0: Vzbuduje u ľudí aspoň trochu rešpekt to, že na park dáva pozor major v zálohe, ktorý má aj kurz SBS a teda je to pre nich trošku taká výstraha alebo niečo také odstrašujúce?
1: Tak to neviem, nie každý vie, aká je moja minulosť a história. Akurát tí, ktorí ma poznajú, že tu chodia denne, tak už vedia. Ale ináč myslím si, že nie.

0: tomto parku by sa dala nahrať samostatná relácia, ale my dnes budeme hovoriť trošku o niečom inom. Súvisí to tiež s návštevnosťou parku, pretože vy tu máte aj jazierko, išli sme okolo neho a práve tam sa 14. februára minulého roku na Valentína odohrala tá udalosť, vďaka ktorej som vás aj ja, aj celé Slovensko spoznalo.
1: Keď som robil v poobedňajších hodinách pravidelnú obchôdzku parku, samozrejme na bicykli, tak som sa blížil k jazierku, kde je molo pre člnky a vodné bicykle. A tam som uvidel mamičku s dvomi malými deťmi. Jedno bolo na mole, to bol chlapček štvoročný, a druhé bolo menšie v kočíku na chodníku. Mamička sa pozerala raz na jedného, raz na druhého a nejak sa nedopatrením stalo, že chlapček z mola sa je zošmykol do vody.
0: To molo teraz v lete slúži napríklad cez víkendy na to, že ľudia tam môžu nastupovať do člnov?
1: Áno, samozrejme. Je to pre nástup a výstup z člnov a vodných bicyklov. Člnkovanie je tu prevádzkované každú sobotu a nedeľu za pekného počasia.
0: No ale vo februári nebol čas na člnkovanie, naopak na hladine vody bola síce tenká, ale predsa len nejaká vrstvička ľadu.
1: Áno, v tomto zimnom počasí to bolo tak. Keď som sa približoval k tomuto miestu, videl som, ako chlapec padol do vody. Okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc. V poslednej chvíli som videl, že už mu trčí z vody iba ruka. Tak som skočil na molo, som sa zohol nad vodnú hladinu a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
0: Chvíľku sa vám stratila tá rodinka z dohľadu a na to, že sa niečo udialo, vás upozornilo vlastne len také čľupnutie.
1: Áno, bolo to tak, pretože tam je taký menší kopček, za ktorý som nevidel. Len som to počul, ale bolo mi to jasné, že čo sa stalo.
0: Tam nebolo nejaké zaváhanie ani na chvíľu?
1: V takej chvíli sa neváha, ale koná.
0: Keď ste chlapčeka vytiahli, čo bolo ďalšie treba urobiť?
1: Chlapca sme zobrali do mojej budovy, do mojej kancelárie, kde sme mu dali moje suché oblečenie, lebo bol úplne premočený a premrznutý. Následne pani zavolala svojho manžela, ktorý pre nich prišiel autom, no a tak odišli domov.
0: Bolo potrebné aj nejaké lekárske ošetrenie alebo zapojenie nejakých ďalších zložiek?
1: Nie, chlapcovi sa nič nestalo, bol iba vystrašený a plakal, ale ináč zdravotne bol v poriadku.
0: A ste sa s touto rodinkou ešte potom niekedy stretli?
1: Stretol som ich potom ešte párkrát, áno, pri návšteve parku. Tak oni prišli za mnou prvýkrát.
0: Bol v tom čase niekto ešte na blízku, že keby ste tam neboli vy, ako by sa tá situácia mohla vyvinúť?
1: V tej dobe išiel ešte okolo jeden pán na bicykli, ktorý to videl, ale videl, že už zasahujem a že je to v poriadku, takže nerobil už nič.
0: Vy ste boli na slávnosti oslobodenia Trebišova ocenení ďakovným listom primátora Trebišova. Kto vás potom nominoval do ankety Vojenský čin roka? Ste už vo výslužbe, takže nebola tam ani povinnosť hlásiť nadriadeným, ako to býva pri iných príbehoch?
1: Bola to taká zhoda okolností, keď medzi ocenenými bol aj generál Zmeko, náčelník generálneho štábu, teda už bývalý teraz. On bol oceňovaný, pretože pracoval dlhé roky v Trebišove. No a tam prišiel s ním na to oceňovanie aj novinár pán Vitko, ktorý je šéfredaktor časopisu Obrana. A on ma hneď oslovil, že ma navrhne na vojenský čin roka.
0: O vašom zásahu sa dozvedelo celé Slovensko. Neviem, ako to beriete vy, či je to niečo pre vás výnimočné, mimoriadne, alebo urobili by ste to kedykoľvek?
1: Samozrejme, že by som pomohol znova, keby trebalo, a beriem to ako takú samozrejmú vec, že trebalo pomôcť, tak som pomohol.
0: Vieme, že vojaci bežne pomáhajú aj civilistom, ak treba. Nemusíme to všetko vymenovávať, už sme veľa takých príbehov priniesli. Myslíte si, že aj vďaka tomu ste takto pohotovo zasiahli? Že aj toto vás tak vycvičilo a naučilo, že treba byť všímavý a treba pomáhať, kde sa dá?
1: Tak určite máte pravdu. Ako vojak som bol vždy cvičený a vychovávaný k tomu, aby som bol obozretný, dával pozor na všetko v okolí a tak ďalej, a boli sme cvičení na rýchle a okamžité reakcie v prípade potreby.
0: Vďaka vášmu pohotovému zásahu nebolo treba skákať až do jazierka, podarilo sa vám chlapca vytiahnuť z mola, ale keby bolo treba, predpokladám, že by ste aj do tej vody skočili.
1: Samozrejme, ak by bolo potrebné, tak by som tam skočil. Voda v našom jazierku nie je až taká hlboká, ale chlapec bol maličký, takže pre ňoho bola dosť.
0: Myslím si, že v Trebišove sa všetci dozvedeli o tom, čo ste urobili. Je to podľa vás trošku aj taký zdvihnutý prst, že pozor trošku na to jazierko, môže tam človek spadnúť a najmä, ak je to dieťa, že dávajú si ľudia možno teraz väčší pozor?
1: Tak dúfam, že to prispelo k tomu, že si dávajú lepší pozor. V parku v zimnom období, keď tam je ľad, tak sa tam deti korčuľujú, hrajú tam hokej, ale musia byť obozretní, lebo môže sa to stať.

0: Vy ste vo výslužbe od roku 2009. Za ten čas ste vystriedali viacero zamestnaní.
1: Tak keď som ukončil moju vojenskú kariéru, tak som si urobil kurz SBS, súkromnej bezpečnostnej služby, a následne som pracoval ako pracovník SBS v Košiciach. To bolo po dobu niekoľkých mesiacov. A ďalšie moje zamestnania boli, pracoval som v záhradnej firme, pretože to je aj mojim koničkom, kde bol majiteľom môj bývalý kolega, a taktiež som pracoval začas aj v pekárni ako vodič.
0: Celkovo je to také pestré, že musíte si to vyskladať, vymyslieť.
1: Tak určite práca s ľuďmi v civile je iná ako vo vojenskom prostredí, tam tí vojaci musia počúvať rozkazy. Tu je to trošku iné, treba k ním pristupovať obzvlášť, obozretne a tak ďalej. Zvoliť iný prístup ľudský aj ako riadiaci pracovník. Proste je to niečo iné. Tak určite uplatniť sa v civilnom živote po vojenskej kariére nie je jednoduché nájsť si prácu, zvlášť v tomto regióne, kde je málo pracovných príležitostí, takže veľmi si cením, že som dostal túto možnosť a pracujem tu.
0: Vy ste sa vlastne vrátili do Trebišova po rokoch pôsobenia na rôznych miestach, aj v rámci bývalého Československa, potom už Slovenska. No ale v Trebišove sa to celé začalo, čiže tu ste prežili detstvo.
1: V Trebišove sme mali stále kasárne. Už keď som bol malý chlapec, tak som chcel byť vojakom. Potom sa to postupne menilo rokmi, ale aj tak ma nejak osud zaviedol nakoniec na Vysokú vojenskú školu do Vyškova na Morave, kde som vyštudoval odbor vojenská chémia.
0: Stredná škola ešte nebola s vojenským zameraním. Navštevovali ste gymnázium tu v Trebišove, čiže ešte ste tak rozmýšľali aj nad nejakými inými povolaniami?
1: Áno, samozrejme, mal som aj iné výbery povolaní. Chcel som byť veterinár, policajt, potom som chcel byť chemický inžinier a na konci som chcel byť lesný inžinier. A toto povolanie práve, že teraz je podobné k tomu, čo vykonávam.
0: Čo potom rozhodlo, že ste zamierili do Vyškova?
1: To bola nejaká zhoda náhod, kde som dostal ponuku od miestnej vojenskej správy ísť tam študovať takýto odbor. Maturoval som z chémie, takže som toho využil.
0: Prvá cesta do Vyškova, z Trebišova?
1: No, cesta trvá 10 hodín, takže to bolo dosť náročné. To bola taká moja prvá cesta, kde som išiel sám až na Moravu.
0: Aké je to mesto?
1: Vyškov je hlavne také vojenské mestečko. Je tam, hovorím, tá Vysoká vojenská škola, úplne za mestom na kopci. Zamestnáva táto škola veľa občianskych zamestnancov z tohto mesta a regiónu. Ďalej tam je zdravotná škola, taká najznámejšia. Samozrejme, nejaké možnosti tam boli, aj kultúrne, aj športové, takže bolo to celkom dobre.
0: Prišli ste z gymnázia, nie z vojenskej školy, boli ste Slovák, čiže nie domáci z tohto hľadiska. Ako sa vám tam začínalo?
1: Tak samozrejme, začiatky boli ťažké. Bol som tam asi z najvzdialenejšieho mesta republiky, takže som mal nevýhodu, keď som cestoval domov na opušťák oproti mojim spolužiakom, ktorí boli tam z bližšieho okolia. No ale tak postupne som si zvykol a dotiahol som to do úspešného konca. Po výuke a práci sme si zašli občas aj niekedy na pivo, alebo na miestne kúpalisko, do posilovne a tak ďalej. To bolo samozrejmosťou. Veľa ľudí vo Vyškove s tou školou žilo, pretože tam pracovali, či už ako vojaci z povolania, alebo občiansky zamestnanci. Takže myslím, že to tak žilo v tej komunite v pohode.
0: Čo tá náplň štúdia? Chémia, to si vieme predstaviť možno zo základnej a strednej školy, ale keď je tam ten prílastok vojenská, čo je to iné?
1: Zo začiatku sme sa učili samozrejme všetky druhy všeobecnej chémie a potom postupne sme prechádzali na vojenskú chémiu, kde sme mali nielen laboratória, ako si myslia ostatní, ale hlavne to bol výcvik s vojenskou technikou, chemickou technikou. Tam patria všetky zariadenia, ktoré slúžia na ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, to znamená prieskumné vozidlá na vykonávanie radiačného, chemického, biologického prieskumu. Potom sú to rôzne laboratória, ktoré slúžia na odber vzoriek a ich analýzu. A v ďalšom sú to vozidlá technika na dekontamináciu, či už terénu, budov, alebo na hygienickú čistú osôb.
0: A samozrejme, toto všetko ste tam nielen teoreticky museli zvládnuť, ale zrejme bolo aj veľa praktických cvičení, skúšok, čiže tam bol nejaký napríklad zamorený terén a vy ste ho mali vyčistiť?
1: Samozrejme, mali sme aj praktické zamestnania v teréne, ktoré boli súčasťou tejto výuky. No a vykonávali sme, ako hovoríte, všetko radiačný chemický prieskum, dekontamináciu s tými vozidlami. Všetko sme si prakticky presvičovali, ako by to bolo v bojovej činnosti.
0: Keď sa povie chémia, tak ja si predstavím hneď nejaké horenie, výbuchy, nečakané chemické reakcie, ktoré môžu nastať.
1: Nie, tak nič také hrozné sme nezažili. To, čo sme presvičovali, to bolo hlavne na cvičisku, kde sme pracovali aj s toxickými chemickými látkami, ako poznáme také najznámejšie sarin, somany, perit a tak ďalej. Takže museli sme pracovať v ochranných oblekoch, ochranných maskách, s prístrojami, ktoré to zisťovali, vyhodnocovali a tak ďalej.

0: Mne sa ešte chémia spája aj s rôznymi vôňami a zápachmi. Je niečo také, čo dodnes cítite v nose, že aha, toto je tá látka, s ktorou denne pracujeme?
1: Tak teraz si aj nespomínam, pretože samozrejme sme boli v ochranných prostriedkoch, takže my sme ani nemohli nič cítiť. Stále sme boli v ochranných maskách a oblekoch. A veľa z tých látok, keby sme aj masku nemali, tak sú bez zápachu. To znamená, že nie všetky sa dajú cítiť.
0: Zároveň to boli časy, keď si zoberieme začiatok vášho štúdia 1985, čiže koniec, to už sa blížime vlastne k dnešnej revolúcii, k zmene spoločenského systému. Vás to zastihlo ešte v škole alebo už na tom prvom pôsobisku v Liberci?
1: Mňa to zastihlo už v Liberci, kde som nastúpil po škole ako veliteľ čaty odmorovania terénu. A hlavne v Liberci sa pohybovali tí predstavitelia ako Václav Havel, ktorí boli v tom najviac zúčastnení. Takže bol som v tom prostredí, kde to prebiehalo.
0: Čo pre vás tie zmeny spoločenské v tom čase znamenali?
1: Keď môžem povedať z môjho hľadiska, tak pre mňa to prinieslo pozitíva, pretože som sa mohol dostať späť domov na Slovensko a pracovať tu.
0: Ako dlho ste pobudli v Liberci?
1: Tam som bol jeden rok. Liberec je veľmi krásne mesto, ktoré susedí už so západom. Už to vtedy bolo cítiť, že tam bola taká vyššia úroveň života. Boli tam aj krásne možnosti na kultúru a šport. Hore sa nachádza hora Ještied, kde chodili turisti, kde sa dalo výsť na výlety. Bolo to proste veľmi pekné a moderné mesto.
0: Tým, že samozrejme armáda bola spoločná československá, tak mali ste tam aj kolegov Slovákov?
1: Áno, mali sme aj Slovákov, ale boli sme v menšine samozrejme.
0: Z Liberca do Prešova, veľký skok geografický, ale zmenilo sa niečo aj vo vašom zameraní a v tých povinnostiach v Prešove?
1: V Prešove som začal pracovať na veliteľstve alebo štábe divízie, ktorá bola umiestnená v centre Prešova pri divadle. A mojou úlohou bolo ako dôstojníka chemickej služby vykonávať kontrolnú činnosť u podriadených chemických jednotiek divízie, ktorá mala rozsah od východu, od Michaloviec až po Brezno.
0: Znamenalo to asi veľa cestovania?
1: Áno, samozrejme, bolo to viacero služobných ciest, ktoré som absolvoval. Takže tak som postupne spoznával všetkých mojich nových kolegov. No a strávil som na tomto veliteľstve 15 rokov.
0: To bolo také vaše najdlhšie pôsobenie.
1: Áno.
0: V ozbrojených silách je to tak, že človek neostáva na jednom mieste, neustále sa vzdeláva, posúva na tých rôznych pozíciách.
1: Po tých 15 rokoch som bol v hodnosti kapitána a už som musel byť buď povýšený do vyššej hodnosti, alebo odísť z ozbrojených síl. Bola mi ponúknutá možnosť ísť pracovať vyššie na prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Rožňavy, kde som pracoval v hodnosti major.
0: Dokonca vy ste tam istý čas aj velili?
1: Tak začínal som tam ako náčelník laboratória, ale v krátkej dobe som zastupoval všetkých hlavných funkcionárov, pretože všetci sa chodili vzdelávať do jazykových kurzov, to znamená, že som niekoľko mesiacov zastupoval zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a predposledný rok som bol aj veliteľom práporu RHBO z poverenia počas doby, keď veliteľ bol v kurze. Tak bežný deň ako náčelníka štábu začínate ráno poradou so svojím štábom, kde rozdeľujete úlohy alebo preberáte od nich hlásenia, čo bolo urobené deň predtým. Potom nasleduje taká dokumentárna agenda, kde som vybavoval spisy, podpisoval rôzne nariadenia a potom v pobeňajších hodinách kontrola činnosť útvaru a tak ďalej. Vrchol výcviku chemikov je na chemickom cvičisku v Zemianskych Kostolanoch, kde pracujú s otravnými látkami, plne vybavený ochrannými prostriedkami, ochrannými maskami, plaštenkami a tak ďalej, pretože bezpečnosť je na prvom mieste. Tam je proste urobené cvičisko na to, aby sa to tam mohlo vykonávať bezpečí. No ďalej je to vojenský cvikový priestor Lešť, kde sa cvičí. Tam sme vykonávali súčinnosť s inými druhmi vojsk, motostreleckými, tankovými a tak ďalej, kde sme v súčinnostných cvičeniach dekontaminovali ich bojovú techniku a ich vojakov. Tak fungovalo to vždy dobre, pretože to bolo na základe predprípravy, dohôd, rôznych porad, kde sme sa na to pripravovali a na základe toho sa to všetko potom precvičovalo.
0: Nedávno bolo založené aj Múzeum chemického vojska v Čereňanoch, to je kúsok od Zemianskych Kostolian. Keby sme v čase vášho pôsobenia v Rožňave mohli nazrieť na vaše pracovisko, čo asi nie je bežne možné. Čo by sme tam našli? Tie bežné pracovné prostriedky, s ktorými tí vojaci denne pracujú.
1: Tak samozrejme by ste v našom vozovom parku našli všetku techniku, vozidlá na radiačný, chemický, biologický prieskum, laboratória, laboratórne vozidlá, ktoré vykonávajú odber vzoriek, analýzu vzoriek a ďalej vozidlá na dekontamináciu, ako som hovoril, terénu, budov, techniky a hygienicko čistú osôb. Všetky tieto zariadenia, na ktorých naši vojaci dennodenne cvičili a trénovali buď v kasárniach, alebo v blízkych výcvikových priestoroch.

0: ozbrojené sily ponúkajú množstvo profesií, kde sa dá uplatniť. Aké postavenie v tom celom majú chemici? Hlásia sa tam ľudia, alebo treba niekedy možno aj presviečať, že táto špecializácia má zmysel, má perspektívu?
1: Tak hovorí sa, že chemické vojsko je také inteligentné. Musia tam byť ľudia, ktorí nielen tomu rozumejú, ale aj je to ich takou vášňou, že chcú byť chemici. Ako chemický prapor sme sa radili medzi najlepších na Slovensku, kde sme boli vybavovaní najlepšou, aj svetovou, poviem, technikou. V období, keď som tam pracoval, tak sme dostávali rôzne nové prístroje, techniku a tak ďalej, ktorá už bola na úrovni mnohých ostatných svetových štátov.
0: Mali ste, či už v Prešove alebo v Rožňave, aj nejaké výmenné pobyty, že by povedzme chemici z iných útvarov chodili k vám, alebo naopak vaši vojaci chodili na nejaké stáže, možno do iných útvarov na Slovensku, alebo aj do zahraničia?
1: Tak napríklad u nášho útvaru, u práporu RHBO, sme usporiadávali aj medzinárodný chemický workshop, ktorého sa zúčastnili príslušníci chemických odborností z celého sveta, na ktorých sme si vymieniali svoje skúsenosti a predvádzali našu techniku a bojové možnosti a zručnosti.
0: V armáde bývajú rôzne ocenenia, vyznamenania, dajú sa dosiahnuť rôzne úspechy.
1: Tak samozrejme mám niekoľko vyznamenaní za službu vlasti, ktoré sú po niekoľkých rokoch udeľované. Tak po 10, 15 rokoch, 20 sú udeľované tieto vyznamenania. Potom sú samozrejme vyznamenania pre príslušníkov, ktorí slúžili v misiách a tak ďalej.
0: Tento náš rozhovor vysielame v dňoch okolo výročia Slovenského národného povstania.
1: Počas mojej služby v Prešove som vykonával okrem mojej funkcie aj funkciu správcu posádky z poverenia, takže jednou z týchto úloh bolo aj kladenie vencov pri pomníkoch osloboditeľov. Samozrejme, stále si na to spomeniem, hlavne preto, pretože keď sa blíži toto výročie, tak v našom parku sa odohrávajú dni mesta Trebišov, ktoré napríklad v tomto roku začínajú 14. augusta a trvajú 10 dní.
0: V súčasnosti vojaci v Trebišove, poznáte ich, stretávate sa?
1: Tak áno, mám tu niektorých kolegov, ktorí so mnou slúžili. Napríklad môj veliteľ z Rožňavy, takisto je z Trebišova, býva tu. Je tu veľa ľudí ešte, ktorí aj teraz pracujú v kasárniach, niektorých poznám, ale väčšina z tých, ktorí so mnou slúžili, tak už sú v zálohe.
0: Mne sa ešte páči vaša záľuba, ktorú čiastočne môžete uplatňovať aj tu v parku, ale venujete sa jej doma. Záhradná architektúra a pestovanie kvetov. Na prvé počutie, na bývalého vojaka nezvyčajné, ale vy máte na to také svoje vysvetlenie.
1: Tak áno, záhrada je môj najväčší koníček. Keď môžem, všetok čas trávim tam. Snažím sa ju zdokonaľovať, zveľaďovať. A hlavne mojou záľubou je vytváranie japonských záhrad. Mám rád také okrásne skalky, záhony s kvetmi, bonzaje rôzne, vysadbu rúží. Neviem, pri takejto práci človek hneď vidí také výsledky. Je to niečo krásne, čo vytvárate, na pohľad príjemné, pekné, čo sa páči aj ostatným ľuďom. Takže je to moja záľuba, baví ma to.
0: Myslím si, že toto sa musí páčiť aj vašej manželke.
1: Tak samozrejme, manželka rada navštevuje našu záhradu. Stará sa hlavne o kvety so mnou a tak. Tak znova je to relax v záhrade, kde si sadnete na lavičku, oddychnete si v tieni stromu, dáte si pivko k tomu, popočúvate dobrú hudbu. A ešte k tomu, keď skočíte do výrivky, tak to je super. Toho roku som nebol nikde pri mori, pretože som strávil voľný čas v Bratislave, kde žije moja dcera. Teraz mám malú vnučku, takže som sa venoval hlavne im.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na stroj v knižnici a prečítame si o bardejovskej keramike. Pri počúvaní vás vítajú Maroš Bačo a Jana Pataráková.

0: Na postriežke jeleňa.
1: Keď má výstava názov Stroj v knižnici, vyberiete sa obdivovať šikovné mašinky. Namiesto nich v centrálnej požičovni verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach nájdete rôzne práce kreatívnych mladých ľudí. Tí už niekoľko rokov tvoria komunitu v ateliéroch na Strojárenskej a Továrenskej ulici v Košiciach. Potvrdila mi to výtvarníčka Simona Fabiánová.
2: Je to občianske združenie, ktoré združuje kreatívcov v Košiciach. Áno, pôvodne to bolo hlavne o umelcoch na Strojárenskej, neskôr na Továrenskej, ale postupom rokov sa z toho vytvorila komunita ľudí, ktorá sa stretáva, tvorí program, výstavy, organizuje rôzne eventy.
1: Ak hľadáte niekoho nového do partie, tak ponúkate len stôl a stoličku, takže žiadne veľké zázemie. Už sa za posledných pár rokov ustálil.
2: Áno, posledné roky sa to ustálilo. Stále však pribúdajú noví kreatívci, pretože človek v takom kreatívnom priemysle sa mu tie podmienky rôznia. Našou snahou je rozrastať tú komunitu, zväčšovať ju, aby bola rôznorodá, aby keď k nám príde nejaká verejnosť, tak aby videla rôzne techniky, rôznu prácu tých ľudí, aby si vedela vybrať, čo sa páči. Možno určiť, toto nie je môj smer, ale je to ustálené, by som povedala.
1: Použili ste slovo kreatívny priemysel.
2: V podstate kreatívny priemysel znamená hlavne umelcov, ktorí pracujú s dizajnom, architektúrou alebo vytvárajú také technickejšie veci.
1: Výsledkom vašej práce je výrobok?
2: Keď je niekto architekt, tak vytvára stavby, interiéry, exteriéry. Keď je niekto grafický dizajner, vytvára brandingy, loga a tak ďalej. Keď je niekto akademický maliar, tak on maľuje. Keď niekto vytvára nejaký tovar, papierenský tovar, tak výsledkom sú rôzne produkty. Každý má ten svoj vlastný cieľ, vlastný prostriedok a vlastný kvázi výrobok. Lebo obraz nie je výrobok, ale to je dielo.
1: Vy ste ozdobená brošňou Ľubky Semanovej, ale vaše diela sú náročná technika, pretože akvarel je rýchla maľba. Čomu slúžia vaše akvarely? Sú od pestrofarebných po čiernobiele?
2: Pre mňa je akvarel veľmi pocitové umenie. Hovorí sa, že z najťažších techník, pretože neviete úplne ovládať to, čo tá farba spraví na tom papieri. Mne sa páči na tejto technike presne to, že úplne neviem, čo sa stane. A na to človek musí dozrieť. Pre mňa je to hra vody, papiera a farby. Mám pred sebou papier, vodu, mám farbu, keď teraz sa rozhodnem pre žltú a teraz to začne, ja sa dostanem do takého ako keby flow, že prestane okolo mňa existovať svet a vlastne som iba ja, aj tie myšlienky sú také, že nerozmýšľam a vlastne je to veľmi intuitívne, až neskôr si uvedomím, že hej, tedy som sa úplne cítila dobre a automaticky inklinovala možno ku tej čiernej alebo ku tam takým tmavším farbám a v stave, keď som veselšia, tak mám tendenciu inklinovať ku tým veselším farbám.
1: A celkom praktická otázka, z čoho žijete? Kreatívny priemysel je pekné slovné spojenie, uživí vás to?
2: No, v stroji som už asi 3 alebo 4 roky, ale pre mňa to znamená, že ja tam mám ateliér a moja práca je, ja som si založila minulý rok živnosť, ale nie je to pre mňa len o maľovaní, je to len čas toho, čo tvorím. Venujem sa aj grafike, ilustrácii a založila som si svoje vlastné autorské papierníctvo a tam vytváram presne tie produkty.
1: Elena Čániová. Ďalšie kolisko zo stroja. Knižný dizajn, knižná ilustrácia.
3: Venujem sa

0: grafickému dizajnu aj ilustrácii. A keďže sme v knižnici, tak som donesla hlavne knihy a ilustrácie. Tvorím jednak kombináciu dizajn spolu s ilustráciou. Napríklad, keď treba vytvoriť nejakú učebnicu alebo nejaký návod, zošit pre deti, tak sa to musí jedno s druhým sklbiť. Týchto vecí tu mám viacero. A potom rôzne ukážky aj knižnej sadzby, obálky. Mám takú hravú formu toho prejavu.
1: Človek si to tak jednoducho predstavuje, že však nakreslím nejakého panáčika, čo tam vystupuje v rozprávke, ale ono to je celé trošku komplikovanejšie. Idete až po písmena, až po obálku, až po väzbu. Na čo všetko musíte dávať pozor, keď sa pustíte do nejakej knihy?
0: No alebo aj samotný tvar knihy, alebo už aj tá forma. Naozaj, ako ste povedali, záleží od tej samotnej publikácie, na čo je určená, kto je autor, o čom je text a treba ísť do hĺbky tej podstaty tej knihy a napasujem každý dizajn veľmi prísne a presne, tak aby ten obsah presne prehováral. Takže nie je to nič náhodné, alebo že idem len tak po chodníku, uvidím fľak. Sú to dlhé rozpravy, buď s autormi, alebo s vydavateľmi, s editormi, s prekladateľmi. Spoločne častokrát hľadáme tú výtvarnú formu a ideálne je, keď nejakým spôsobom doplňa ten obsah, titul a vyjaví sa tam niečo také ešte dokonca nové.
1: Čo tu okolo nás poletuje? Pretože niektoré knihy sú zaviazané, sú pekne vo vitrínach, ale niečo ste aj zavesili do priestoru.
0: Sú to jednotlivé stránky z knihy Power for Start. Je to kniha poľského expedičného polárnika a kreatívca Marka Kaminského. Je to veľmi zaujímavý koncept, pretože som dostala náročné podklady, Ščarbanice, Škrabanice, jeho fotky z expedícií, zápisky a zo všetkého tohto archívu sme sa snažili vyťažiť niečo ľahko pochopiteľne zmysluplné. Je to taká motivačná knižka pre mladých ľudí.
1: Vyhovuje vám práca v kreatívnom kolektíve, kde ste sama svoja, ale zároveň máte okolo seba aj nejakých ľudí?
0: V zdieľanom ateliéri je nás viacero a je to ideálny moment, keď potrebujem niečo prediskutovať a spýtať sa, že toto je už veľa, málo a tak ďalej. A keď sa potrebujem sústrediť sama, ja som kľudne aj doma, alebo tam mám tiež ateliér, tak to striedam prostredie.
1: Jiří, Teo, Mateje, stojíme pri vašom písmomaliarskom rolape. Celú túto miestnosť ste vyzdobili vašimi písmenami. Prečo písmena?
2: Písmena, abeceda, to je kultúra, dorozumívanie sa je komunikácie, aby lidstvo bolo lidstvom.
1: Písmena sú obrázky?
2: Písmena sú tvary, ktoré majú význam, ktoré znejú a čári robia čári.
1: Písmo maliarstvo a kaligrafia. Kaligrafia je písmo na vyššej úrovni.
2: Pro mňa v kaligrafie je viac expresie. Bych to prirovnal k podpisu a písmo maliarstvo je viac o typografii, geometrii, malování, remeslo, technika.
1: Ktoré písmo máte najradšej? Ktorý font vám vyhovuje?
2: Keď je font blokový, jednoduchý, dejme tomu blokový font je v písmo maliarstvu vlastne jeden ze základu.
1: Kde sa vaša práca uplatní?
2: Všude, kde treba písmo. Baví mne robiť výklady obchodov, baví mne i dekorace, to znamená linky, dekor od papieru cez auta, motorky po obchody.
1: Takže poctivé písmo maliarstvo nevymizlo, počítače ho nevytlačili.
2: V podstate vymizlo a jediný, kto ho robí na Slovensku, som ja. Snažím sa o to, aby tú krásu toho ručne malovaného písma videli i ostatní ľudia a aby sa nadchli proto aj mladí ďalší a začalo sa malovať, velebovať, skvalitňovať verejný i súkromný priestor.
1: Viktória, ktorá je blondína, je blondiok?
3: Áno, ono to vlastne vzniklo z toho, že som modroka blondína. To bola taká lingvistická presmička, že blondiovka modrina, tak blondiok.
1: Ale v skutočnosti ste Viktória aká?
3: Žitňanová.
1: Tak Viktória Žitňanová potešila moje detské srdce, pretože Viktória sa pustila do Pipy, čo je asi všeobecne najobľúbenejšia detská literárna postava, pretože je iná. Akú Pipy ste stvorili?
3: Určite je taká drzá a v tom vlastne aj ja fandím, takže tá Pipy je vlastne veľmi dobrý objekt na kreslenie, hej, tým, že je taká špecifická práve.
1: No a tá vaša je tu veľká, zvláštnou technikou.
3: Ona je to vlastne grafická ilustrácia, ale čo je také špecifické, tak je to, že ja používam také štetce. Oni sú síce digitálne, ale vyzerajú ako klasická farbička. To ma baví, že síce je v tom tá ľahkosť grafickej tvorby ako pre mňa, hej, že ľahšie sa to potom aplikuje do tej publikácie, ale nestráca to tú charakteristiku ako farbičiek.
1: Prečo ilustrácia? Prečo ste sa nevybrali inou cestou?
3: Ja ani neviem, ale bol to taký dlhodobý sen určite.
1: Sme v knižnici, nech si na poličke niečo od vás nájdeme, čo ste teda ilustrovali.
3: Ilustrovala som sériu liečivých rozprávok. Sú tam rozprávky z Uzlika, potom dobrodružného Perka, ktorý je z neznámych planét a lieta naprieč vesmírom, a ešte dve ďalšie publikácie.
1: A ako ste sa ocitli v stroji, vyhovuje vám komunitné diskutovanie o tom, keď sa človek nevie pohnúť z miesta?
3: Určite je to super mať aj takúto spätnú väzbu, kritickú, nielen pozitívnu, lebo vlastne sú to ľudia z fachu, takže my vždy vedeli poradiť, či už esteticky, ale aj prakticky, hej, lebo pracujeme s grafickými programmi a to častokrát nie je ľahké a ja som vždy našla pomocnú ruku vlastne práve v stroji.
4: Stroj v knižnici, práce siedmých kreatívnych mladých ľudí, ktorí dokazujú, že aj kreatívny priemysel existuje, nájdete v Centrálnej požičovni verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach do 15. septembra.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Bardejovské hrnčiarstvo Živá tradícia je názov knižného katalógu zaujímavej zbierky Šarišského múzea v Bardejove. Podtitul Hrnčiarska dielňa rodiny Tomečkových v Dubí pri Koprivnici prezrádza, že to nie je len všeobecná rozprava, ale aj konkrétny ľudský osud zviazaný s hlinou. Autora textov katalógu Petra Kočana, etnológa Šarišského múzea v Bardejove, som sa opýtala na silný príbeh tejto hrnčiarskej rodiny.
2: No, bola raz jedna taká veľmi empatická a vzdelaná rodina Tomečkových učiteľov pochádzajúcich z východného Slovenska z okolia Bardejova, ktorí mali taký náročný životný príbeh, ale ktorých nakoniec priviedol k tomu, že sa venovali tejto keramike. Oni pôsobili v okolí Bardejova a poznali pána Fankoviča. Celý život pán Štefan Tomečko mal takú záľubu, že chce sa tomu venovať. Vlastne v tom istom období života, keď už bol na dôchodku, sa začal venovať výrobe keramiky spolu aj s pánom Frankovičom, ktorý ešte v tom období žil, to bolo v 70. rokoch, a pod jeho dozorom učil sa tie techniky, zorkovník a takisto aj spôsob, ako vypaľovať pripravovací hlinu, postupy bardejovských hrnčiarov. Tomečkovci vlastne v 70. rokoch začali vyrábať bardejovskú hrnčinu.
1: Keď Tomečkovci, tak to nebol len pán Tomečka, ale aj jeho pani Elena. Keďže obidvoch vylúčili zo spoločenského života, tak začali robiť nielen hrnce a misy a džbány, ale aj sošky.
2: My sme rozpovedali ten príbeh Tomečkovcov, ktorý začal v Dubí, osade pri Koprivnici v Bardejovskom okrese. Tam sa rodina Tomečkovcov presťahovala v 59. roku, potom, čo sa ju vlastne ako učiteľom stal taký nepríjemný incident na ich predchádzajúcom pôsobisti v obci Kalnište, a kde vlastne z náboženských dôvodov museli opustiť toto miesto. Presťahovali sa na Dubie a tam vlastne našli príjemné prostredie, na ktorom mohli realizovať túto svoju záľubu. Rodina Tomečkovcov, Štefan Tomečko, Elena Tomečková a ich deti, dcera Alžbeta a dcera Helena, sa venovali výrobe keramiky. Postupne, ako pán Štefan Tomečko sa venoval tej výrobe, trápil sa s tým, učil sa pri tom, pozorovala jeho manželka Helena, ktorá tiež sem tam zobrala nejaký kúsok hliny do ruky, a postupne pod jej rukami začali vznikať aj pekné figurky. Vyformovala sa pani Helena takú zaujímavú incitnú figuralistku, ktorá veľmi pekne reflektovala vidiecky život, rôzne motívy z rozprávok, takisto aj také osobné udalosti, či už to bol nejaký pohreb alebo aj nejaká zábava. Takže tie postavičky hýria takým životom vidieckým.
1: Áno, je to taká veselá plejáda zvieratiek a ľudí. Takú odbočku urobila pani Elena od tej klasickej keramiky?
2: Tak tá klasická keramika už po tej druhej svetovej vojne prichádza viac k tomu dekoratívnemu prvku. Aj pán Frankovič sám tiež vyrábal sošky, bola to vlastne súčasť hrnčiarskeho remesla, vyrábať rôzne dózy v tváre sošiek alebo rôzne votívne predmety, kríže, takže v tej tradícii to tam bolo. Týmto sa to rozvíja ďalej, je to časté u keramikárov dneska, že jednou z tých pracovných ich náplní aj to, že vyrábajú nejaké figurky. No a pani Tomečková sa stala vlastne takou zaujímavou odnožou tej bardejovskej keramiky, pretože je taká svojská, je taká plná života, farebnosti, je to veľmi zaujímavá autorka.
1: No a majú teda pokračovateľku, pretože ich dcera tomu ostala verná, pokračovala aj v otcových, aj v maminých šľapajách a do dnešných dní nám zachovala vlastne to, čo sa u nich vyrobilo. Aj vďaka nej máme všetko, čo váš katalóg obsahuje.
2: Dcera Elena Tomečková sa venuje keramike celoživotne, stalo sa to tiež takým jej osudom, učí celý život na zuškách. No zaujímavý bol príbeh aj vlastne, keď skončila vysokú školu, tak otec mal tú predstavu, že by mohli vlastne v tom Bardejove založiť učňovské vzdelávanie, ktoré by vychovalo keramikárov, hrnčiarov v miestnom družstve Šport výroba. Po tej skolárskej výrobe tu zostali rôzne zapekacie v pece, takže pripravili takýto vzorkovník, postupy, navrhli v spolupráci s Pozdyšovským družstvom, získali nejaký materiál a nejaké stroje, ktoré im pomáhali pri začiatku toho družstva, ktoré malo vzniknúť v Bardejove, ale prvé vlastne výpaly s pánom Tomečkom robil Marian Chovanec, ktorý bol absolventom košickej šupky keramiky. Nedošlo k tomu úplne, že by tam vznikla učňovské vzdelávanie, ale vznikla tam dielňa, v ktorej vlastne v tých 80. rokoch, v druhej polovici pracovalo niekoľko keramikárov, ktorí dodnes sú stále aktívni. či už pán Koval, Kolbasa, Chovanec, pani Gombitová, takisto aj pani Kaliňáková, ktorá mala tiež takú zaujímavú dielňu v Hertníku.
1: No a váš katalóg sa teda venuje najskôr kapitolám o bardejovskom hrnčiarstve a potom prechádzate na Tomečkovcov, takže čo všetko v ňom nájdeme, tento príbeh, ktorý sme rozpovedali, ale o čo si viac, pretože má aj obrazovú bohatú prílohu. Ako ste to koncipovali, na čo vlastne slúži?
2: Jeho zámerom bolo uchovať zbierku, ktorá sa našla na Povale u dcery Štefana Heleny Tomečkovej, u Heleny Tomečkovej Bardejovej. Pri jednom takom našom výskume, keď sme sa za ňou chodili, nám ukázala, že tam ešte zostalo niekoľko vecí z dubia. Keď sme to pomaly začali ale potom znášať k nám do múzea, vzniklo z toho viac ako 1000 predmetov a tým, že je to taká veľká zbierka, chceli sme, aby to zostalo nejakým spôsobom pokope, tak nám napadlo, že to vydáme ako katalóg a tým vlastne aj trošku viac začneme rozpovedávať ten príbeh bardejovského hrnčiarstva, ktorý má množstvo rôznych odbočiek, je tu veľa stále aktívnych remeselníkov, hrnčiarov. Vznikol teda katalóg z tej zbierky akvizície od pani Tomečkovej, ktorému som pripravil takú štúdiu venujúca sa takému krátkemu vývoju toho bardejovského hrnčiarstva od tých cechových začiatkov. Krátko si tam spomíname pána Frankoviča a potom príbeh rodiny Tomečkových, ako sa dostali k výrobe keramiky, ako vlastne ich pohnutky, vlastne ich politické a náboženské presvedčenie priviedlo k tomu, že sa museli presťahovať na Dubie, tam potom ďalej, ale aktívne vlastne pracovali v komunite, boli veľmi prínosom pre tú komunitu. Mnohí pamätníci, ktorí si ich pamätajú, na nich spomínajú ako veľmi vľúdnych, ľudských, srdečných ľudí, ktorí pomáhali ľuďom, aj napríklad pán Tomečko sa trošku venoval aj takému liečiteľstvu, chodili sa tam ľudia porady. Oni sú pre nás ako pre etnologov zase zaujímaví tým, že vytvorili takéto premostenie toho bardejovského hrnčiarstva, tým, že na tom mieste vlastne aj pán Mihok začínal s tou hrnčiarskou výrobou a oni sami potom prenesli tú výrobu do Bardejov a v tom družstve výrobnom Šport výroba, kde ďalej pokračovali a vzdelávali sa ďalší hrnčiari. Ten ich celkový životný príbeh je veľmi zaujímavý, je plný tej odvahy bojovať s tým systémom, pretože tých prekážok tam bolo viacero od toho presťahovania a kvôli náboženskému presvedčeniu. V 80. rokoch sa im stalo, že im hneď za domom začali stavať ošípáreň. V to ich tiež veľmi vás tak to zlomilo, ale nie natoľko, aby prestali bojovať, písali. Nakoniec vytrvali, ošípáreň zanikla a oni pokračovali ďalej, takže ten ich nezlomný osud, taký ľudský, je veľmi silný v tom, ako prekonávali rôzne prekážky.
1: Takže to ich hrnčiarstvo za trest vlastne sa stalo premostením až po súčasnosť, že vďaka tomu tiež možno ostali hrnčiari. Takže čím je dnes hrnčiarstvo, okrem nejakej etnografie, etnológie a nejakej arteterapie, čím sa stalo v 21. storočí hrnčiarstvo? Nie je to remeselná nevyhnutnosť pre každodennú domácnosť?
2: To bardejovské hrnčiarstvo má stále vlastne takú zaujímavú niť, ktorá prepája vlastne históriu s súčasnosťou. Je to práve to náplň tej tradície, to pokračovanie, ktoré tu stále je. Sú tu stále remeselníci, ktorí majú to poznanie toho tradičného remesla, poznali pána Frankoviča, učili sa o ňoho. Teda bardejovské hrnčiarstvo je takou poslednou lokalitou, kde tu stále kontinuálne pokračuje odovzdávanie tej tradície. Je to aj veľmi zaujímavý vlastne prvok toho sebapoznávania, napĺňania, aj prvok zaujímavý pre turizmus možno, ktorý sa dá využiť.
1: Hlina sa vám stále rodí.
2: Hliny je tu stále dosť.
1: Ak si chcete o bardejovskej keramike prečítať všetko, napíšte nám na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk, ako sa volala hrnčiarska rodina, o ktorej sme hovorili. Koho sme zo správnych odpovedí vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 3. septembra o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Maroš Bačo a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tak som sa pozrel, koľko hitparád sme od začiatku roka 2017 do dnešného dňa odvysielali a zistil som, že je to úctyhodné číslo. 500. Tak som navrhol Paľkovi, že pri tisícke si dáme týždeň prestávku. Teraz sa tešíme, že sme sa opäť stretli a že si môžeme vypočuť to, čo sme si spoločne z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu pošlem odmenu pani Jane Babinskej z Veľkého Krtíša a bude to kniha Odkaz kameňov Stonehenge. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby sa mi jednoduchšie zostavoval budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Čo nás dnes čaká a neminie? Metalinda, Václav Neckář, John Lennon alebo aj Gypsy Kings. V našich pravidelných rubrikách si zahráme Elán, Naďu Urbánkovú, Soňu Horňákovú a Mirej Matie. Toľko na úvod, je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka našej hitparády s poradovým číslom 34 v roku 2026. Je tu prvá tehla dnešnej hitparády Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: V úvode našej hitparády sme sa ocitli v roku 1979. V novembri vyšiel singel Another Brick in the Wall a v zápätí o dva týždne neskôr aj album The Wall. Autorom skladby, ktorú sme si práve zahrali, je Roger Waters a David Gilmour po jej dokončení skonštatoval, že tá skladba nemá zvuk hodný Pink Floyd. To bolo naše 10. miesto a na 9. je aj dnes tublatanka vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Dublatanka vo veľkej škole dní. My čo nemáme žiadne výhody, len pár naivných veľkých očí. Alebo my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet. Skvelý text Martina Sarvaša na hudbu Martina Ďurindu vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Čo by ste povedali na to, keby sme si v hudobnej encyklopédii zahrali pesničku Neviem byť sám od Elánu? Pýtate sa prečo? Túto skladbu zložil Jano Baláš, zakladajúci člen skupiny Modus a dlhoročný člen skupiny Elán. Jano Baláš sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre a zajtra bude mať 75 rokov. Začínal v skupine Modus. Tu spolu zakladal ešte ako 17-ročný. Koncom 70. rokov sa vybral do sveta, presnejšie do Škandinávie, a v roku 1980 sa vrátil domov a stal sa členom skupiny Elán. Je autorom mnohých už legendárnych hitov tejto slovenskej superskupiny a za všetky spomeniem aspoň niektoré: Bosorka, Vymyslená, Klasika, Kráľovná bielých tenisiek, Sestrička s kramárov, Zaľúbil sa chlapec, Gitarista, alebo aj pieseň k filmu Kamarát do dešte, Dávej ber. Aj tú zložil Jano Baláš, naspieval ju Sagvan Tofi. Skladateľ, gitarista a spevák Jano Baláš bude mať zajtra 75 rokov. Želáme mu všetko najlepšie. Neviem byť sám. Elán.

0: Skupina Elán a jeden z jej najväčších hitov pieseň Neviem byť sám. Zahrali sme si ju z jednoduchého dôvodu. Jej autor, Jano Baláš, bude mať zajtra 75 rokov. Teraz sa vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste nasadím hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Priznám sa, že pesničku Léto mé od Václava Neckářa som nepoznal. A tak vám, pani Marta, ďakujem za tento objav. 8. Václav Neckář, Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Takúto peknú letnú pieseň som našiel vo vašich mailoch. Hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče som dnes nasadil na 8. mieste. Václav Neckář, Léto mé. Kvietiny u cestičky, koláče od babičky, ty sladké borúvkové alebo jahodové. To je text, veľmi dobre sa to počúvalo. Od dnešného dňa naše 8. miesto. Už tretí týždeň si na sedmičke spieva Peter Cmorík svoju novinku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Nádych, výdych. Peter Cmorík sa narodil v roku 1980 v Rožňave v čase, keď v New Yorku John Lennon a Yoko Ono pracovali na piesniach z albumu Double Fantasy. Už o chvíľu si jednu z nich zahráme. Ešte predtým dostane priestor jeden z vašich hudobných tipov. Napísala mi pani Dáša z Partizánskej Ľubče. Prečítam aspoň zo pár slov z jej mailu. Dobrý večer, teda ráno. Vašu reláciu počúvam skoro vždy v nedeľu ráno o 3, keď nemôžem spať. Hráte dobré pesničky. Tak aj mne napadlo, že vám pošlem nejaký tip. Ako spomienku na detstvo by som si rada vypočula pieseň Mám ráda žúžú. Nahrala ju Naďa Urbánková a my sme si ju vyspevovali ako deti, keď nám ju sesternica púšťala z platne. A keďže ju mal rád aj jej otec, tak sme ho všetci volali Laco žúžú. Možno si na túto pieseň ešte niekto spomenie. Pani Dáša, ďakujem vám za perfektný hudobný tip a som presvedčený, že našu hitparádovú rodinu tento výber poteší. Naďa Urbánková, Mám ráda žúžu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

V rubrike To je váš rytmus sme si zahrali Naďu Urbánkovú a jej pieseň z prvej polovice 70. rokov Mám ráda žúžu. Za tento hudobný príspevok do našej hitparády ďakujem pani Dáši z Liptova, presnejšie z partizánskej Ľubče. A pripomínam, že vaše hudobné tipy zbieram na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Do výročnej hitparády teraz zapisujem Johna Lennona. Just like starting over. 6. miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over. Pieseň z albumu Double Fantasy práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Dobrý deň, príjemné nedeľné popoludnie. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. My dvaja sa tešíme, že sme sa aj dnes s vami stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Pridelte aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Naďu Urbánkovú a jej veselú pesničku Mám ráda žúžu. V závere nášho dnešného stretnutia nás poteší aj Mirej Matie. Vybrala ju pre nás pani Mária Skapinecová z Perína. Nebudeme sa teraz viac zdržiavať, aby sme nenabrali meškanie a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Dnes na tomto mieste srdečne vítam skupinu Metalinda. Neviem, či ste už obedovali, ale ak nie, ponúkam vám víno, pizzu a aj makaróny. Metalinda.
1: 5. miesto.

0: Víno, pizza, makaróny, takúto veselú pesničku vytvorili v polovici 90. rokov Peter Sámel a Pavol Jursa. Na 5. mieste je od dnešného dňa skupina Metalinda.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Včera sme si pripomenuli 77. výročie narodenia nášho rozhlasového kolegu, hudobného redaktora a textára Jozefa Augustína Štefánika. A zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Mal len 52 rokov, keď sa jeho pozemská púť naplnila. Jozef Augustín Štefánik mal v prvej polovici 80. rokov na svojom konte už takmer 400 textov k piesňam. Ako sám spomínal v jednom rozhovore pre náš rozhlas, svoj prvý text napísal s pomocou Ľuboša Zemana v roku 1974. A keďže sedel v jednej kancelárii s hudobným skladateľom Zdeňkom Cónom a ten stále potreboval otextovať nejaké skladby, vyskúšal to a darilo sa mu. Svoje texty ponúkol Magde Medveďovej a vznikol z toho celý album. Neskôr sa cez Borisa Sodomu, ktorý mal kapelu Strom, zoznámil so Soňou Horňákovou a títo dvaja sa našli. V roku 1988 im ich spolupráca priniesla bronzovú bratislavskú líru a práve túto ocenenú pieseň si teraz zahráme. Pripomíname si textára Jozefa Augustína Štefánika. Soňa Horňáková, Dnes je láska príťaž.

0: Náš rozhlasový kolega, hudobný redaktor a textár Jozef Augustín Štefánik sa narodil 22. augusta 1949 a zomrel 24. augusta 2001. Včera sme si pripomenuli 77. výročie jeho narodenia a zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Jeho text Dnes je láska príťažná zaspievala Soňa Horňáková. A teraz zaznie z vášho rádia španielčina, pretože na rade je francúzska skupina Gypsy Kings. Zdanlivo to nemá logiku, ale nepomýlil som sa. Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Štvrté miesto.

0: To boli cigánski králi Gypsy King s pôvodom z juhofrancúzskeho mesta Arles. Teda pôvodne pochádzajú rodiny členov skupiny Gypsy Kings zo Španielska, ale v druhej polovici 30. rokov minulého storočia utiekli počas španielskej občianskej vojny do Francúzska. A preto dnes hovoríme o skupine Gypsy Kings ako o francúzskej skupine. Na štvorke máme Bamboleo a na trojke pre zmenu Penzión na Předměstí. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Anna Hegerová a jej penzión na Předměstí. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete 3, 2 a 1 bod. Teraz tu mám ešte Kim Carnes. Táto dnes 81-ročná americká skladateľka a speváčka sa vo svete hudby preslávila skladbou Better Day with Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. Postup do výročnej hitparády John Lennon Just Like Starting Over. 5. Metalinda Vínopica Makaróny. 4. Gypsy Kings Bamboleo. 3. Hanna Hegerová Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes Birthday with Eyes. Jednotka patrí aj dnes piesni autorov Ivana Táslera a Richarda Millera Rieka.
1: Prvé miesto.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: rieka, pekná metafora, ktorá hovorí o tom, že aj keď máme rôzne pohľady na tie isté veci, nad všetkým by mala byť schopnosť rozprávať sa a rešpektovať sa. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, tak to sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu. Tu si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Mária Skapinecová z Perína. S pani Máriou už roky takto pekne spolupracujeme vďaka jej vnúčke, ktorá vždy jej hudobné tipy, napísané pekne rukou, odfotí mobilom a pošle sem k nám do štúdia. Ďakujem vám obidvom, milé dámy. Všetkým nám želám peknú augustovú nedeľu. Mirej Matie, La Paloma Adie.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri financií vyzývajú na zdanenie neočakávaných ziskov ropných spoločností v Európskej únii. Juhokorejská kontajnerová loď testuje plavbu cez severnú morskú trasu. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 20 až 29 stupňov. Príjemný podvečer praje Kamil Kolenič. Nemecký minister financií Lars Klingbeil a jeho kolegovia z piatich členských štátov EÚ vyzvali na zavedenie mimoriadnej dane zo ziskov ropných spoločností, ktoré prúdko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom. Doteraz prijaté vládne opatrenia nestačili na trvalé zníženie alebo stabilizáciu cien pre podniky a občanov. Uvádza sa v dokumente, ktorý podpísali aj ministri financií z Portugalska, Španielska, Rakúska, Talianska a Poľska. List je adresovaný írskemu ministrovi financií, keďže jeho krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Juhokorejská kontajnerová loď vyplávala na testovaciu plavbu do Európy cez Arktídu. Očakáva sa, že o týždeň vstúpi na severnú morskú trasu a okolo 7. septembra prepláva arktickými vodami. Oznámilo to Juhokorejské ministerstvo oceánov a rybárstva. Plavba do Európy by mala trvať približne 45 dní, čo je výrazne menej v porovnaní s tradičnými cestami cez Indický oceán, Červené more a Suezský prieplav. Počas cesty sa budú zhromažďovať údaje o trvaní plavby, spotrebe paliva a prevádzkových nákladoch. Podpore nehmotného kultúrneho dedičstva či vlastenectva cez dotačnú schému rezortu kultúry dal parlament zelenú ešte vlani v máji. Zatiaľ však ministerstvo výzvy k novým podprogramom nevyhlásilo, no prichádza s úpravou opatrení. Podľa platformy Otvorená kultúra v zákone chýba viacero vysvetlení, pokračuje Ivana Laučíková.
2: Podpora nehmotného kultúrneho dedičstva patrí do agendy Fondu na podporu umenia a ministerstvo nevysvetlilo, prečo ho treba zdvojovať. V novele nebol priložený žiaden dopad na rozpočet a nie je zrejmé, z čoho má byť program financovaný.
1: Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že ide o nové dotačné tituly.
3: Či budú výzvy vyhlásené, bude závisieť od schváleného rozpočtu pre dotačný systém ministerstva na nasledujúce rozpočtové roky. V tomto momente nie je nevyhnutné uverejniť kritériá posudzovania a vyhodnocovania žiadostí.
1: Medzirezortné pripomienkové konanie k úpravám dotačnej schémy trvá do 27. augusta. Podľa rezortu však novelizované opatrenie majú platiť už od 1. septembra. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič a prezident Peter Pellegrini budú rokovať o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, posilnení hospodárskej spolupráce, podpore európskej integrácie Čiernej Hory či o otázkach regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Milatovič pricestuje na Slovensko v utorok. TASR o tom informovali z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Čína oznámila odloženie plánovanej ambicióznej lunárnej misie Chang'e 7. Jej cieľom je skúmať mesiac a hľadať na ňom okrem iného zamrznutú vodu. Misia podľa čínskej vesmírnej agentúry nespĺňa podmienky na štart a nemôže sa tak uskutočniť počas plánovaného časového obdobia v tomto roku. Rozhodnutie prijali po komplexnom posúdení so zreteľom na absolútny úspech misie, dodala agentúra bez bližších detailov. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, nočná teplota 15 až 9, lokálne najmä v dolinách do 3 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 20 až 29 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trstenej a kolóna v Kraľovanoch. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Trstenej pred ústím nad priehradou smerom z centra, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne pri Kraľovanoch smerom na Martin stratíte asi 40 minút. 10 minút sa zdržíte pred Sencom smerom z Trnavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Juraja Binzára Hlasy v tme. V hlavných úlohách Patricia Vilantová, Eduard Vitek a Tatiana Kulíšková.
1: Zažnem?
2: Nie, pre mňa nemusíš. V tme ako si lepšie počujem. Ale vidím stále horšie.
1: A ja. Veď sme sestry, nie?
2: Naša Muti Lili bola veľmi pyšná na to, že sme dvojičky.
1: Aj my sme boli pyšné a šťastné, že sme dve, nie?
2: No. Aj tata Steinmann bol šťastný, aj pyšný. Mama mi potom raz povedala, že tie húpacie kone...
1: No, tebe bieleho, mne toho fľakatého, grošovaného.
2: No, že tie nám tata Steinmann kúpil hneď, keď sme sa narodili. No,
1: ale stáli potom 5 rokov v pivnici, prikryté kobercom. Nesmeli sme o nich vedieť, malo to byť prekvapenie.
2: Čo? Tak. A pozri, tu na tejto fotke už na nich sedíme pod vianočným stromčekom. To sú Vianoce v 40. Náš tata Steinmann bol šporovlivý. Vlastne nás dvakrát obdaroval tým istým darčekom. Šporovlivý židon bol. Veru.
1: Ale na klarinete hral krásne.
2: Áno.
1: A pozri, tu na tejto fotke. Aj mašle máme na hlavách.
2: Ano.
1: Tie mašle, tie boli dôležité. Podľa nich nás rozoznávali, nie? Iba podľa nich vedeli, ktorá sme ktorá.
2: No.
1: Aj vtedy v noci sme ich mali, keď nás viezli k pani Irenke na Firšnál. Pamätáš sa?
2: Ty si mala rúžovú a ja zelenú. Ja červený kabát, ty modrý.
1: Opačne, Berti, opačne.
2: Ale to už boli zlé časy. To už sú zlé spomienky.
1: Preto sme tu, aby sme si na všetko pospomínali.
2: Ale na čo? Prečo?
1: Priznaj sa, tebe sa už nechce na to všetko spomínať.
2: Nechce. No nebolo by naozaj lepšie o tom všetkom konečne už mlčať a zabudnúť. Nebolo by to naozaj lepšie? Čo povieš? Sestrička moja, o 7 minút mladšia.
1: Toto ti poviem, sestrička moja. Ľahšie a pohodlnejšie by to iste bolo. Ale lepšie. Lepšie nie.
3: A na záver správ ešte poznámka na aktuálnu tému.
4: No.
3: Opäť sa ukázalo, že politika nášho štátu voči slovenským Židom je správna a v každom smere prospešná. Poznámku na aktuálnu tému pripravil redaktor Viktor Krk. Časové znamenie poznámi 19 hodín.
4: Áno. Áno, idem. Prosím, čo si želáte?
5: Dobrý večer. Pochválen.
4: Až na veky. Čo si želáte, pani?
5: Vy ste pán dekan Ivanička?
4: Áno, tak to stojí na bránke.
5: Ja som z Bratislavy. Nejaká Fakundíny, Irena. A vašu adresu sem dostáva od Štajmanovcu. Poznáte ich, ne? Ja som byla u nich ako kuchárka. Skoro 5 rokov.
4: Rodina majstra Štajmana. No samozrejme, že ich poznám. Poznám. A čo je s nimi? Nič o nich neviem.
5: Už sú preč. Ešte minulý mesiac ich vzali. Hned ako by ho tam na Hornákoch to povstání.
4: Transport. Pane Bože, to je nešťastie. A dievčence?
5: No však za to idem za vám. Byli u mňa skoro 2 mesiace. Ale je to stále horší a furt len horší, lebo... že Nemci hľadajú akurát dvojičky, že na jakési pokusy. Tí gardisti, tí byli ako besní. A ja mám strach o svoju rodinu. A s nima je to naozaj ťažké, lebo oni furt len plakali a žálili. A...
4: Za rodičmi?
5: Ale to tiež. Ale najviac za školu. Velice by chceli chodziť do školy. A dennodenne ma s tým trápili. Už som byla zúfavá.
4: Nepovedzte. No. A kde sú dievčance teraz?
5: Tu sú. Tu stoja za dverama.
4: Jaj, stvora Božia. Čo nič nepoviete? Poďte ďalej, slečinky. Poďte.
6: Dobrý večer.
4: Pamätáte sa na mňa však?
6: Áno, pamätám sa, pán farár. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
6: A ja sa pamätám. Vlete ste mali v záhrade takú malú srnku, však? Ešte ju máte? No.
4: Ale kde? Z tej už bola na jeseň veľká srna. Horár si ju vzal k sebe do hory. No poďte, aj vy, pani, poďte, zohrejte sa.
5: Ne. Dôstojný pán, ďakujem im, ale ja sem k vám len dovedla. Štajmanovci mi dali vašu adresu a že či by teda nemohli zostať tu u vás, alebo u nejakých tých tunajších cukrárov.
4: U Velenovcov?
5: No, tuším. A či by teda nemohli ako u vás zostať, alebo u nich teda, či by ste ako nemohli nejako, no... Tu v týchto kufričkoch majú vieci. Aj sem im to... Zimničky kúpila a tu v tejto kabelke pani Lili majú peníze, co ešte zostali. Aj nejaké zlato je tam, šmuky, nejaké prstene, retázky, náramnice a také, no.
4: Prosím vás, poďte predsadnúť, poďte dnu.
5: Ne. Ja sa velice sa ponáhlam. Nejdze za pół hodiny vlak. Vezmite si tie veci. No... A ja už pôjdem teda. S pánem Bohem.
6: Ďakujeme, frau Irenka.
5: Chudatenka môj.
6: S Bohom. Až to naši bratia z tých kúpeľov, tak vás zasa vezmeme za kuchárku. Ďakujeme, danke.
5: S pánem Bohem.
6: S Bohom, pani Irenka. Danke, ďakujeme, danke.
5: Rádo sem pomohla. S Bohem. Dzevčatka moje zlaté. S Bohem, dostojný pán.
4: S pánom Bohom, dobrá stvora. S pánom Bohom.
5: S pánom Bohom.
4: Ďakujeme za pomoc. Všemohúci vidí, ako ste sa obetovali a hádam prídu na Slovensko aj lepšie časy. Musíme veriť. Veriť a nestrácať nádej. A choďte prosím vás odzadu cez Vinohrad. S Kratkou to máte na stanicu bližšie. S pánom Bohom. S pánom Bohom.

0: tak, že ja budem mať takúto vzácnu návštevu, to som sa ani nenazdal. No, tak poďte ďalej, nech sa páči, slečinky. Poďte, poďte. Ty si Rutika, však? A ty si Alenka?
1: Alberta. Berti.
0: Áno, áno, už viem. Berti. Berti. Tak, tu budeme v kuchyni. Inde nekúrim. Tu si odložte kabáty. Tak, vyzujte sa. Papuž máme, 5 párov. Prosím, tu v skrinke, tu. A kufričky, kufričky môžu zostať tu. Môžete sa aj umyť, ale ak chcete teplú vodu, musíme ju zohriať na sporáku, lebo ja sa iba v studenej umývam. No. Tak teda. Vítajte, slečinky. Vítajte. Čo vám ja len urobím na večeru? Praženicu. Máte radi praženicu?
1: Máme, máme. Ja mám rada takú riedku so strúhaným syrom a ja mám radšej takú hustú až skoro suchú, aby sa dala napichovať na vidličku a s červenou paprikou, tak mi ju robí Muti. Tak mi ju Muti robila.
0: No tak...
1: Naša mamička nám vždy robila praženicu každej zvlášť.
0: No pozrime sa. Fíha, naozaj? No tak dobre teda. Čo už s vami? Viete čo? Ja ju urobím na slaninke a s cibuľkou. Dobre, súhlasíte?
1: Pán farár, my ale na slaninke nie.
2: To my nie.
1: Pán farár, viete,
0: ano.
1: To my nie.
0: Veď hej, zabudol.
1: My na masle. A bez cibule.
0: Dobre, bude na masle. Na masle.
1: A kde budem spať?
0: Ale nebojte sa, uložím vás. Tu mám takú malú komórku. Tam dnes prespíte a zajtra ráno už potom niečo vymyslíme.
1: My budeme teraz bývať u vás? Tu? Na dedine?
0: Áno, a čo? Nepáči sa vám to?
1: Páči, ale... Máte tu rádio?
0: No samozrejme. Aha, tu je.
1: Ale budeme chodiť aj do školy však?
0: No, to ešte neviem, ale voľa čo s tým urobíme. Počúvajte, a čo keby som vás vyučoval ja? Tu u nás na fare.
1: To nie. To sa nepočíta. To nie je ozajstná škola. Ruti, zapni rádio. Môžeme, pán farár.
0: Ale môžete, môžete. Prosím. No, dievčatce, rádio dáme trochu tichšie. Tak. A poďme teda na tú praženicu. Slečinka bez cibule a na masle. V komore by mal ešte kúsok byť. Ani som sa nenazdal a je zo mňa kuchárka. A ty, pane Bože, vidíš a musíš uznať, že mi to ide od ruky.
3: A najznámejšími rozprávkármi boli bratia Grimovci a William Hauff. A ďalší, napríklad Andersen. A na Slovensku bol najznámejším rozprávkárom. No, kto sa hlási? Nikto. Pavol Dobšinský. No teda poviem vám, sklamali ste ma.
0: Dobrý deň. Prepačte, že takto ruším.
3: Pán dekan, prosím. To nič, dôstojný pán, nech sa páči. Vstaneme a pekne sa pozdravíme.
4: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
0: Až na veky. Mohli by ste prosím na chvíľu.
3: Samozrejme, moment prosím. Lukáč a Matovská budú mať dozor. Koho mi zapíšu, bude po škole. Je to všetkým jasné? Vy dvaja poďte sem k tabuli. Hneď som späť.
0: Pani učiteľka, veľmi sa ospravedlňujem, že vás takto nemoresne ruším pri vyučovaní, ale sú tu isté okolnosti.
3: Už sa ozvali?
0: Áno. Vy to už viete.
3: Čakala som to, lebo Steinmanovci nám písali ešte niekedy v jeseni, že Keby bolo naozaj zle, že by sa ozvali, že by chceli, aby dievčence zostali na čas u nás. Dostali výnimky?
0: Nie. Nedostali výnimky. Ani žlté knižky, pani učiteľka. Už minulý mesiac ich odviezli posledný oktobrový transport. Ale dievčence sa podarilo zachrániť.
3: No chvála Bohu, aspoň to. Kde sú?
0: U mňa na fare. Zatiaľ v komore, ale spávať budú v kostole za oltárom. Dáme im tam posteľ, ale kúriť sa tam nedá.
3: Ale veď tam zamrznú, Ježiši Kriste.
0: Pani učiteľka, neberte meno Božie nadarmo. Ale najhoršie je to, že oni, slečinky, by chceli chodiť do školy. A hlavne preto som prišiel za vami, pani učiteľka.
3: Prosím, to no, naozaj?
0: No, znie to zvláštne však. A ja som sa takto čudoval. A mal by som pre vás aj návrh. Asi sa vám to bude zdať čudné.
3: Čo také, pán dekán?
0: Vy ste týmto štvrtákom triedna však?
3: No áno, ale naozaj neviem.
0: Viete, pani učiteľka, viete, ako sa hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma. No a tak som si myslel, že či by sme ich neukryli v škole a priamo u vás v triede. Ja neviem, je to zlý nápad?
3: Veľmi zlý, dôstojný pán. Že by som ich mala ukryť vo svojej triede? Myslíte, medzi žiakmi, ale to predsa nemyslíte vážne. To nie je možné, dôstojný pán, to...
0: Možno je to bláznivý a nebezpečný nápad, ale pán to vidí a pomôže nám, aby ste obetáva odvážnu ženu.
3: Ja nie som odvážna.
0: Ste príliš skromná. Viete, ja som si myslel, že spávať by mohli v kostole za oltárom. Je tam taký výklenok. Už som to premyslel. Dnes večer ich tam s kostolníkom presťahujeme. Dáme im tam posteľ a rádio. Predržovačku natiahnem zo sakristie.
3: Rádio do kostola?
0: No. Verím, že pán to iste pochopí. Je to pre dobro veci. Za oltárom budú spávať a vodne budú chodiť do školy, do vašej triedy. Tu ich nikto nebude hľadať.
3: To predsa nejde. Veď na nich je to predsa vidno, tie vlasy. Teda aspoň v lete, keď boli u nás, tak mali také bujné, čierne, kučeravé ryby. To hneď každý vidí. A tie oči.
0: No. A čo keby ste z nich urobili blondinky?
3: Ale dôstojný pán, to sa naozaj nedá. No naozaj nie.
0: Nie?
3: Aj keď... Možno skúsiť... To môžeme. Ale celé je to šialené. A ešte čosi, nemôžu spávať v kostole, tam predsa zamrznú. Ja ich vezmem k nám. To ono bude spávať v kuchyni a hotovo. Ale musím ich doma na to pripraviť. Potrebujem tak 2 dni. Ale viete, čo sa stane, ak sa o tomto dozvie náš direktor? Udá nás na gestapo. Veď ten chodí po škole v uniforme a žiaci namiesto dobrý deň musia zdraviť na stráž.
0: S tým kardistom si nerobte starosti. Od toho sa postaram ja. Len musíme veriť a pán a anjeli strážni nám pomôžu. Uvidíte.
3: Nič iné nás ani nezachráni, dôstojný pán. A tých anjelov strážnych musí byť aspoň regiment.
2: Hriešný človek, spovedám sa Bohu aj vám, otec duchovný, že som od poslednej spovede tieto hriechy spáchal. Klial som, meno Božie som nadarmo užíval, nemierne som sa opíjal, klamal som manželke, bol som prísny a zlý na deti a bezohľadný a na viac hriechov sa už nepamätám.
0: A čo karty, syn môj?
2: Áno, pán farár, kartoval som. Kartujem stále, ale len mariáž. No najvýš iba korunový, otče. Ale veď vy dobre viete, aký hrávame.
0: Áno, viem. No dobre. Kedy si bol naposledy pri svätej spovedi, synu?
2: Minulý týždeň, otče.
0: To ti chválime. Ty si bohobojný muž a riadny občan. Všemohúci, i my sa s radosťou pozeráme na tvoje svetské činenie. Ale máme pre teba, syn, úlohu. Ťažkú úlohu. A v mene nášho Pána, ktorý na kríži skonal a za nás sa obetoval, ti ukladáme toto. Nebudeš zbabelý a pomôžeš nám zachrániť dve nevinné stvorenia.
2: Isté, rádu, či, o čo ide, prosím?
0: Ide o dve malé židovské dievčatka.
2: Ale otče, ja vám asi nerozumiem. Ja som riaditeľ školy a zástavní gardy. To preca nejde také niečo odo mňa.
0: Ale ide, synu.
2: Ale takéto čosi odo mňa v žiadnom prípade nemôžete, otče.
0: Ja od teba, synu, nič nežiadam. Ja nie. Na iných prísnych váhach budú vážené tvoje skutky, až príde tvoja chvíľa. Pán ti to nezabudne. A my zasa zabudneme, ako si zbojnícky arizoval požidok Goldbergerovcov vinohrady pod Hausbergom. Aj na to, ako si v lani pred Vianocami v kartách prehral školský klavír. Aj na to, ako ťa žiaci našli spitého pod obraz Boží svaň v biologickom kabinete. Toto všetko. Aj všeličo iné ti radi zabudneme. Ale to, že sa teraz zachováš šľachetne a ako pravý kresťan, to ti všemohúci nikdy nezabudne. No. A my tiež nie.
2: Dobre teda, oče, ale povedzte mi voľa čo bližšie, prosím. Uvidím, čo sa dá robiť.
0: Nie, tak zhurta, synu. Teraz najsamprv čiň pokánie. Pomodlíš sa 10 očenášov a 10 zdravasov a po svätej omši ma čakaj pred farou. A teraz už choď v mene Božom. In domine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: ty ešte spíš? Nie, nie. Plačeš? Nie, ale je mi strašne zima. Aj mne. Zatelefonuj mi. Akože voláš mu ty Lili, dobre? Tak dobre. Akože zvoní telefón. Crrn. Crrn. Crrn. Tak čo je? Čo si hluchá? Zvoním. Už to zodvihni.
1: Haló? Je est Auschwitz pád? Kúpel Osvienčim? Haló, haló, kto volá?
2: Tu je Bratislava, hier ist Pressburg. Wir suchen, ja, hľadáme, chceli by sme k telefónu frau pani Lili Steinmann, slovakische, jüdische Musikantin, spevačku, Sängerin und pana Fati Steinmann, klarinetist, aj toho hľadáme.
1: Ja, áno, bitte. Ein Moment, sú v jedálni, obeduju. Warten Sie bitte einen Moment, bitte sofort.
2: Guten Tag, bitte. Hier ist Lili Steinmann, Subretta Ludoveho Divadla. Prosím, kto volá?
1: Tu je americký Hollywood. Pri telefóne Chaplin. Chceli by ste so mnou hrať vo filme? V takom nejakom smiešnom?
0: To je sprostosť, Rutika. Chaplin nespieva, on je nemoherec. Nevymýšľaj. To musí byť ako naozaj. Takže Lili bude spievať v nejakom spievanom divadle, v tej modrej ruži alebo takej nejakej. Aj na premiére sme boli, čo nevieš?
3: Au. Servu Steinmanky, čo tu raplujete?
1: To ono, čo chceš?
3: Tu sa na čo hráte?
1: Na telefón.
3: Po tme? Jako malé, čo ste pipi?
1: Samozrejme, že po tme. A ty si pipi, čo tu chceš?
0: Ešte spíme.
3: Tu je ale riadna zima. Mama vám poslala rožky a bielu kávu v termoske. Kde ste? Nevidím vás.
1: Tu som, už ma vidíš? A ja som tu. Natiahni ruku.
3: Káva je tu v termoske, no a tu sú rožky. Je tu ešte zimšie ako vonku. A ja som vám ešte chcel niečo.
1: Jaj... Kávička je teplúčka. Sladučka. No a čo si nám to chcel povedať, no?
3: Chcel som sa vás opýtať, že... Či by som aj ja nemohol byť Žid?
4: Čo ja viem? Čo povieš, Ruti? Mohol by byť?
1: Mohol.
3: Tak ja budem tiež Žid. Ale neprezraďte ma, lebo moja babka Juhásová, mamina mama... Tá sa stále s našimi vadí a povedala, že vy ste ukrižovali Krista pána.
1: My?
0: My?
3: Tak ja neviem. Možno nie vy dve, ale tak...
4: A prečo chceš byť tiež Žid?
3: Aby ste neboli v triede len také samé.
1: Ale ty budeš biely Žid a to, že je veľmi zle.
3: To je ešte horšie ako ten obyčajný?
1: Ja neviem, ale v rádiu som počula... Že je to najhoršie, čo môže byť, že ten biely Žid, to je taký Slovák, čo pomáha Židom. A že takí Slováci, to sú zradcovia.
3: Naozaj? Nevymýšľaš si tak trochu, Ruty, čo?
1: Ja som Berty.
0: My sme v Bratislave jedného takého videli.
1: Lebo, že on vraj pomáhal Židom, že sa schovávali u neho doma, na povale. Gardisti ho priviazali za bicykel a on musel utekať za tým bicyklom. A už potom nevládal a spadol na zem a jeden taký v čiernej uniforme ho kopal a rozdupal mu okuliare.
0: A potom ho ukazovali pred kinom, on tam kľačal a na kabáte mal bielou farbou napísané Som hanba národa, som biely Žid. A niektorí ľudia, čo šli okolo, na neho aj pľuli.
1: A on plakal.
3: Naozaj? Vymýšľate si, Steinmanky.
1: Naozaj, nevymýšľame. Naozaj, na moju dušu nevymýšľame.
3: Aj ty povedz, na môj dušu.
1: Na môj dušu.
3: Fíha. Páni, teraz neviem, či mám vstúpiť medzi vás Židov. Ešte si to musím rozmyslieť. To je také...
1: Bojíš sa?
3: No, nebal som sa, ale teraz sa už trochu bojím.
1: Tak si zbabelec, Tóno.
3: Čo by som bol zbabelec? Ja si to chcem len rozmyslieť do zajtra rána. A zajtra už asi nebudem zbabelec.
1: Budeš. Stavme sa, že aj zajtra budeš zbabelec.
3: Nebudem.
1: Prisahaj.
3: Prisahám.
1: poriadne celú prísahu. Prisahám na holý pupok. Ty nevieš, ako sa prisahá? Dva prsty si polož na brucho, tak. Prisahám na pracačiu hlavu a rohy čiernej kozy. Opakuj po mne.
3: Prisahám na holý pupok, na prasačiu hlavu a nohy...
1: Rohy.
3: A rohy čiernej kozy, že...
1: Že zajtra nebudem zbabelec a keď nedodržím túto prísahu, musím zjesť 3 muchy, žabu a 5 slepačincov, ham, ham, ham, tak to prisahám. Zopakuj to.
3: Prisahám, že zajtra už nebudem zbabelý a... A keď nedodržím túto prísahu, zjem 3 muchy, žabu a 5 slepačích hovienok. Fuj. Ham, ham, tak prisahám.
1: No, som zvedavá. Aj ja.
3: Aj ja.
5: A stráž, direktor.
6: Á, to sú k nám hostia. Na stráž, pán veliteľ. A čo ty v civile?
5: Ne, už ma uniformy omrzeli, Hugo. Civil je civil. No,
6: veď hej. Akurát som sa dnes chystal za tebou. Mám tu takú chúlostivú vec a rád by som poznal aj tvoj názor, svaťo.
5: Ne.
6: Ale sadni si, nestoj. Čo ti nalejem?
5: No, čo máš? Čo sa pije v škole?
6: Ha, mám dobrú trklicu.
5: Oh, no tak nalej. Ochutnáme.
6: Tak. No. No, na zdravie.
5: Zdravie. No tak hovor, čo máš, Hugo.
6: Brat veriteľ, keď ti to poviem, tak spadneš zo stoličky.
5: No ale no. Ten hovor, ja sedím dobre.
6: Ale bola za mnou jedna pani učiteľka, roduverná Slovenka, bohabojná osoba. Aha. Tá bola za mnou, že...
5: No tak hovor už do frasa.
6: Že či by si nemohla zobrať do svojej triedy svoje netere dvojičky, že by tam boli.
5: No,
6: no tak.
5: Nerozumiem, Hugo. Čo má byť toto problém? A propos. No nalej mi ešte jeden.
6: Tu je. Na zdravie. Sú židovky z Bratislavy. Volaj, ako sa... Vyšmykli z transportu. Najprv schovávali tam a teraz sa pekne krásne objavili tu u nás. V našej stopročistej árijskej obci. Tak, brat veliteľ. A nakoniec ešte to najlepšie. Celé to organizuje Ivanička.
5: Náš dekan Ivanička?
6: Tak prosím. Brat veliteľ, slovenský katolícky kňaz organizuje protištátnu židovskú konšpiráciu. Pikantné, čo?
5: Šikovné.
6: No, no, šikovné, ale vieš, ako sa to zasa vezme, lebo pozri, tá Velenová učí na tejto škole. Ja som v nej riaditeľ. Ja som zástavník Hlinkovej gardy a to predsa... To
5: no
6: predsa...
5: a čo, brat zástavník? Prebuď sa! Nemci dostali výprask pri Stalingrade. Rommela vyhnali z Afriky, Dučeho obesili v Ríme za nohy. Drážďany horia už 2 týždne a Rusi sa blížia. Predvšerom obsadili Prešov. Je koniec. Všetko je už kaput, Hugo. Táto vojna je prehratá. Ale našťastie to nebola moja vojna, milý Hugo. Ja som sa len tak ako si pridal. A tu ich uniformu som nosil, lebo som v nej fešák. Ja mám v predsieni zbalené kufre už mesiac.
6: No a čo mám teda urobiť?
5: Ty len nechaj tie dve malé židovky pekne na pokoji, nech si ich tá teta len vodí do školy.
6: Ale...
5: A nerozčuľuj sa. A počúvaj, Londýn. Nech vieš, čo sa naozaj deje. A ešte mi jednu nalej.

0: Najlepšie sa to robí starou zubnou kefkou. Takto. A do jednej ruky si chytíš vlasy, takýto malý pramienok, a druhou to takto kefkou rozotieraš. Tak. No, potom si hlavy zabalíme do úteráka a necháme to chvíľu pôsobiť. Čím dlhšie, tak tým budete mať vlasy svetlejšie.
1: A celkom svetlé ich budú mať.
2: Blond, my budeme blondinky. Ako filmové herečky.
0: Hádam, áno. Vilko, rozsvieť, nech lepšie vidíme.
3: Ale, musíme poriadne upchať škáry okolo rolety. Hliadky kontrolujú, či je dobre zatemnené. Možno budú bombardovať aj Bratislavu a niečo hodí aj na nás. Krásavice, ja idem ešte do našej cukrárenskej dielne. Čo by ste si dali, aký zákusok? Indiánku? Parížské rezy? No, sú tam aj čerstvé dobožky. Šamorole.
2: Kréže.
3: Dobre, teda spravíme si sladkú hostinu. O chvíľu som späť.
1: Počkaj ma, tata, idem s tebou. Chcem ti niečo povedať.
3: Čo sa stalo? Vyviedol si niečo v škole? Čo?
1: Ale nie. Nie, tata.
3: Aha. Tak čo? Hovor.
1: Vieš, tata, ja som bol raz v kostole za Steinmankami. A oni sa hrali takú čudnú hru. Boli v tme, vôbec ich nebolo vidieť a akože si telefonovali.
3: Ale ako si telefonovali? V kostole nemajú telefón.
1: Nie, naozaj. Len tak akože, že telefonujú ich mame a tak. Také čudné.

0: pred zrkadlo. Pozor! Čári, mári, fuk!
1: Aha, tata!
2: Teta, ale Berti má červené vlasy, prečo?
0: Ale nie, Rutika, to sa ti iba tak zdá. Pri dennom svetle budú také dohrdzava, uvidíš. No, teraz ty, Ruty.
2: Ale aj ona má červené vlasy, tante. To bola zlá farba, nie? Mami, kde si? Máme červené vlasy. Mami, počuješ ma, mami?
0: Trocha sa nám to nepodarilo. Ale ve to nič. Máte krásne hlavičky. Ešte vám lásky trochu pristrihnem. A uvidíte, aké budete fešandy, čo, tata?
3: Áno. Naozaj, my sme boli nedávno v kine a tam tie herečky mali všetky do jednej presne také vlasy. Mm-hmm. To je teraz veľká móda.
2: Aj v Hollywoode.
0: Samozrejme, všade. A teraz pozor. My sme vám pripravili ešte jedno prekvapenie. K tým vašim novým frizúram musíte mať aj nové šaty, nie? A ja som vám u Kindla v móde z Robes dnes po obede kúpila každej šaty. Aj to topánky. No tak skúste si to. Rutike bledomodré matrosky a k ním tmavomodré topánky. Pekné, nie?
2: Krásne, tante Helena, krásne, Danke, ďakujeme, Danke. A mne?
0: Tebe, slečna, som pre zmenu tieto zelené s plise sukničkou. A hnedé topánky so spanou. No, čo povieš, Berti?
2: Jaj, tante, vy ste na nás taká dobrá. Celkom ako naša Muti.
4: Celkom ako naša Lily.
2: Tie sú naozaj, krásne. Ďakujeme. Ako keby sme boli rodina. Ďakujeme.
0: Poviem ti teda, Rutika, že ako by ich na teba ušili. No, sukničku ti môžem trochu skrátiť, aj v páse trochu zaberiem. No, ale inak, naozaj ako na mieru.
2: Mne sa, tante, nepáčia to pánky. S takou sponou je to také detské, nie?
0: Ale je to náhodou veľká móda. Máš v tom fešné nožičky.
3: No.
0: Uvidíš, ako sa budú chlapci za tebou obzerať.
2: My už teraz, keď máme tieto nové šaty aj vlasy, budeme môcť chodiť aj po ulici a bez hviezdy?
4: Bez hviezdy?
0: Bez hviezdy, samozrejme. Prosím, vážené obecenstvo, dovolíme si vám predviesť dva modely detskej konfekcie zo zimnej kolekcie módneho domu Velen.
5: Bravo.
0: Najprv sú tu obľúbené matrosky voľného strihu so všetkými prednosťami jednoduchej detskej elegancie.
1: Teda, tie sú vyobliekané.
3: Ste krásne.
1: Bravo.
0: Doplnené šnurovacími topánočkami. Niekto zvoní. Jo, kto to môže byť? Koľko je?
3: 7:45. Idem otvoriť. Ale to je čudné. To si vy, mama. Nech sa páči, poďte ďalej.
1: Išla som okolo reku, zastavím sa. Píkla som to třišky. Pár som vám donísla. Kde sú všetci?
3: No, v kuchyni.
0: Vítajte, mama. Sadnite si.
1: Čo to má byť to, ako budeme tu? Však to ani nekúrite. To mám sedieť v kabáte? Tonko ide. A koho to tam v kuchyni máte? Čo sú to, jaké hlasy? Tak je to teda pravda. Vy tu skovávate tí malé židovky, čo? Dobre som ja očula. Ráno na ringu som začula guštapičku, ako hovorí starej Peldovej, že Velenovú tú učiteľku zebrali gardisti, že schovávala židovky. Tak, a je to tu. Moja vlastná dcéra takto za mojím chrbtom paktuje se židami. Teda, poviem ti, Helena, toto som si od teba nezaslúžila.
0: Mama, prosím vás, prestaňte už s tým.
1: Čo
0: to hovoríte? Čo sa vám nepáči, že u nás schovávame pred tými vrahmi dve malé deti? Toto nám máte za zlé? Mama, to je len a len moja vec. A ja som dospelá a dobre viem, čo robím.
1: No len aby, dcérenka moja. Len aby. No, tak teda ja už môžem ísť. Toť máte tí šišky. Zeste ich, pokiaľ sú teplé. Môžete ponúknuť aj tým židulám. Zbohom. Zbohom, dcera. Zbohom za

0: Vaskom.
1: Mama, prestaňte, prosím vás. Poďte, vyzlečte sa, sadnite si.
0: Tak to teda nie. V takomto židovskom pelechu ja neostanem ani minútu. Dobrú noc. Budem sa za vás modliť.
2: Pochopíš to? Vlastná matka.
1: Nepláč, Heluš. Nepláč. Už sa to, chvála Bohu, čo skoro skončí. Rusi už bombardovali Nitru. Zajtra, pozajtra sú tu. No. V obchode som počul, že král zmizol aj s famíliou.
2: No, a direktor Maslovič dnes chodil po škole v civile. Uniformu má asi v čistiarni.
0: No teda, nie sú podarení.
1: Ešte dobre, že svokra odišla. Keby uvidela, ako jej jediný vnúk tancuje na stole s dvoma židovkami, tak ju hneď porazí. Ale ten náš Tóno vedľa nich poskakuje ako Maco. Mm,
3: ako jeho tatičko.
1: Dovol.
2: Počúvaj, Valen, muž môj najlepší na svete. V tejto chvíli sa ťa pýtam, keby sa Štajnmanovci, nedaj Bože, nevrátili.
1: Keby sa vám nevrátili, tak budú mať Velenovci 3 deti. Jasne. Bodka. Ty si si vážne myslela, že by som mohol povedať aj nie. Čo?
2: Ani nie, drahý môj.

0: tatko hovorev, že už zbombardúvali Nitru a že postupujú.
1: Že majú samé tanky a delá a že každé mesto celkom rozstrílajú.
2: A môj strýco hovorev, že Rusi sú horší ako Nemci. Že omoc.
0: Sprostosť. Jak môžu byť horší, kedy všade vítajú, čo?
3: Rusi aj tak vyhrávajú. Na celej čare. Nemci to majú presraté.
1: Aha, kuknite. Tí dve, čo ich dovídol tóno. Tí sú naozaj celkom jednaké. Aha, kuknite.
4: Však sú dvojičky, nie?
1: Ale aj tak, ešte aj tú bodku prinose majú obidve na tom istom míste.
0: Ty fakt, to je volačo.
2: Ty by mohli ukazovať v cirkuse.
4: Keby nebol tóno sprostý, tak si z toho spraví kšeft.
0: To je fakt.
4: Velen, tóno, očúvaj. Čo keby si týto tvoje sestranice ukazoval u vás cukrárny, čo?
3: Jako čudo prírody. Zastupné, ako v divadle.
5: Počúvajte vy, somári. Vy sa starajte o seba. Hlavne ty, Vojto, by si si mal radšej inšie všímať. Aby si zas, keď budeš vyvolaný netreskov, jak minule, že Helsinky sú v Rumunsku, ty mudrák.
0: To je moja vec. Velen, ty sa len staraj o tí dve muchotrávky, aby sme ti ich nevyválali.
5: Mohol by si skúsiť.
2: A čo ty nás, všetkých ako zbiješ, nie?
5: Len sa už toľko nevyhrážaj, Badura.
6: Očúvajte, chalani. My s Hildov a Marušov sme došli na to, že hen tí dve tónové sestranice, že to budú asi židovky.
5: Čo si šiši, Vilma? Čo to trepeš?
7: Ale aj moja mama, keď som jej včera povedala, že k nám do trídy došli také dve a že majú červené vlasy, tak ona tiež povedala, že to sú istotné židovky.
1: Fíha, ale možná by to naozaj tak mohlo byť.
2: Sú také čudné. Ale keď sú židovky, kde majú hvízdy? Na kabátoch by ich museli mať také tí žlté hvízdy, nie?
4: To je teda fakt. To bolo v novinách a kuknite, sú aj celé vyplašené.
0: A kúkajú furt jak také sovy.
7: Hvízdy sa dajú odpárať, nie? A naši aj hovorili, že to sa tak židi šeli ako maskujú, aby sa podobali na nás.
4: No akorát na teba, sobolička, by sa steli podobať.
7: Ty somár.
6: Naša mama povedala, že židi sú pijavce.
3: Ne sa náhodou tí dve lúba. Pekné sú. Akurát, že majú tí červené vlasy. Ozaj, a čo keď sú to Rusky? Rusy majú všetko červené, aj zastavu, aj tých hvízdy, všetko.
4: Možno sú aj Rusky.
0: Ale vyprávajú po slovensky.
7: Veď sú aj slovenskí Rusy. My chodíme do Bratislavy ze Zubáma a on ten doktor je slovenský Rus.
3: Ty si Maruša veľa jak tá jela. Očúvaj, Slováci sú Slováci a Rusy sú Rusy. Tak to nemotaj. A Židi sú Židi. Opýtam sa nášho tatu, on je na Židov macher a má doma o tom knihy.
0: Ty, malíček, ty už s tým tvojim tatom furt nemachruj. A vôbec, naši hovorili, že čil budú mať gardisty po chlebe. A tvoj tatko též.
8: Ó, pán doktor Malíček, čomu vďačíme za vašu návštevu? Stalo sa voľačo Martinovi, dnes nebol v škole, je chorý?
9: Prichádzam, pani učiteľka, priznám sa, rozhorčený.
8: A... Nepovedzte.
9: A som tu nielen za seba, ale aj ako konateľ Mestského združenia katolíckych rodičov.
8: A čo také sa deje?
9: Viete, pani učiteľka, veď sa má tak, že naše deti chodia domov s tým, že ste priviedli medzi nich do triedy nejakých Židov. Prišiel som sa teda spýtať, ako sa vec má v skutočnosti. Respektíve teda, či je to pravda?
8: Je to pravda, pán doktor.
9: V tom prípade ale náš Martin už nebude ďalej túto školu navštevovať. Ja mu to zakážem. A na vás, pani učiteľka, sa budeme sťažovať. Lebo slovenské protižidovské zákony takéto konanie v nejakom prípade nepripúšťajú a sú to najdokonalejšie rasové zákony na svete, čo bolo aj našimi spojencami kvitované a je vám to ako učiteľke iste dobre známe.
8: Je mi to síce známe. Ale tie slovenské rasové zákony nie sú podľa mňa ani dokonalé, ani spravodlivé, ani ľudské, pán doktor.
9: Mohol by som hovoriť s pánom riaditeľom?
8: Isté, že mohol.
9: A kde ho nájdem?
8: No, to ja, pán doktor, neviem. Niekde tam, za horami, za dolami. V Rakúsku.
9: Mám tomu rozumieť tak, že pán riaditeľ opustil republiku?
8: Už predvčerom v noci. Budem hrubá, pán doktor, ale pán riaditeľ školy pochopil situáciu oveľa skôr ako vy. A urobil asi to najlepšie, čo urobiť mohol. Zdrhol. Ako sa ľudovo povie.
9: Áno. Vyzerá to tak. Situácia je naozaj prekérna.
8: Najmä pre vás, pán doktor. A svojmu synovi oznámte, že bude mať neospravedlnené hodiny. Porúčam sa vám.
10: nie je ten Vrba. Povedal doslova, že majstra Štajmana, že hneď rovno z vagóna vybrali do orchestra. Pani Lili ale nechceli a maestro zasa chcel zostať s ňou a tak zomreli spolu. Že ich zastrelili hneď prvý týždeň, ešte pred Vianocami, že videli ich mŕtvoly na vlastné oči.
11: Pane Bože, to je strašné. Ja im to nepoviem. Ja nie. Na to ja nemám silu. Pane Bože, ako môžeš takéto niečo dopustiť?
10: Pani učiteľka, nerúhajte sa, prosím.
11: A čo, dôstojný pán, chcete ma, hádam, presvíčať o tom, že to bola Božia vôľa?
10: Rúhate sa, ste maloverná.
11: Áno, rúham sa. A moja viera, dôstojný pán, tá nie je malá. Moja viera v Boha už nie je žiadna. Prečo sa musia diať na svete takéto veci? Prečo? Vy ste sluha Boží, pán dekan. Vy dokážete povedať tým dvom deťom, že im zavraždili rodičov? Nájdete v sebe tú silu?
10: O mňa nejde, pani učiteľka. Ale tie deti by sme tou správou zabili. Niečo vymyslíme. Isté, nebojte sa. Musíte veriť a pán Boh nám pomôže. Musíme veriť.
12: Náš Tóno ich počul, ako sa ešte tam v kostole za oltárom hrali tak, že telefonovali rodičom do kúpeľov. Chudence.
10: Chudence. A to je zaujímavé. Smutné. Ale to, čo ste nám, pán majster Velen, povedali, to je veľmi dôležité. To je dôležité. Ďakujem vám. Musíte mi pomôcť, Velenovci. Pani učiteľka, máte kľúče od školy?
11: No, školník dám otvoriť.
10: Vy v Boha neveríte, ale na rozprávky áno. Však...
11: Na rozprávky áno.
10: No, chvála Bohu, aspoň, že to...

0: A ten osvienčím je ďaleko?
1: Dosť ďaleko, Berti, dosť.
0: A budeme ich dobre počuť?
1: Dobré, nebojte sa, telefón je výborný vynález.
0: A osvienčím to sú kúpele, alebo čo je to? A prečo tam vzali do orchestra slovenských Židov? Oni tam nemali dosť svojich muzikantov?
1: No, lebo Slováci sú výborní muzikanti a tak, no.
0: A budeme ich naozaj dobre počuť, aj keď je to tak ďaleko?
1: Ale budeme, nebojte sa.
0: A kedy to už bude?
1: Vydrž.
2: Bilo, ja neviem, či to dokážem. Ja sa istotne rozrevem.
3: Podarí sa to, neboj sa, Helu, už, no, už neplač. Vysmrkaj sa, nadýchni sa, poď, nie? Nech to už máme za sebou.
2: Ale poviem ti, tento Ivanička, ten sa nezdá. Čo povieš?
3: Kvôli nemu asi začnem chodiť do kostola. Je to správny chlap. No, Heluš, už vytáčam tú faru.
2: Pán Božko, nech nám pomáha. Dekan sľúbil, že bude.
1: Prosím, katolícka fara. Ja, Slovakaj. Áno, čakáme. Áno, hneď. Poď, Berti, poď k telefónu.
0: Nech ide Ruty prvá. Ona je mladšia. Choď ty, Ruty, a nerev, dobre?
1: No, poď, Rutika, poď. Je to krásne počuť, ako keby to bolo celkom blízko. Poď!
4: Irisbad, Auschwitz, Osvienčím, Polnišebad, Kúpele, ein Moment bitte, Madame Steinmann, bitte das ist für Sie.
0: Mami Lili, počuješ ma? My sme tu na dedine, u pána cukrára Velena, čo sme tu boli v lete spolu, vieš? Čo robí tú jahodovú zmrzlinu, tú ružovú, vieš?
5: A... Máte sa dobre? Posielam ti veľký boč.
0: Veľmi dobre sa máme, Muti Lili. Stále jeme zákusky, aj červené vlasy máme, aj do školy chodíme. Ani hviezdy nenosíme. Aj nám tá Helenka šaty kúpila. Aj topánky.
5: Kapa, musím končiť. Boskávam ťa aj tatu, od teba boskávam. Tak pa, daj mi ešte Berti.
0: Guten Tag, Muti Lili. Ako sa máš? Máš nejaký zmenený hlas?
5: Pusinku, aj tebe posielam. A aj tata Steinmann vás boskáva. Nemôže prísť. Akurát hrá na promenáde. Má veľké solo. Tak sa pekne mávajte. My vám zase zavoláme na budúci týždeň. Takto popoludní.
0: A kedy už prídete domov, mami?
5: Skoro už. A učte sa.
0: Daj za mňa, buď aj tatovia. Už príďte. A neplač, mami Lili. Neplač.

0: A myslíš si, Berty, sestrička moja o 7 minút staršia a múdrejšia, že by nám ľudia uverili, keby sme im toto všetko rozprávali?
1: Ako ktorý? Tí, čo veria rozprávkam a vedia, že pravda býva často zlá. A preto sa rozprávky vždy končia dobre a šťastne. Tak tí by uverili.
0: Ale tá naša sa neskončila ani dobre, ani šťastne.
1: To nie. To veru nie. Ale to ani nebola rozprávka. Sestrička moja o 7 minút mladšia.
0: No.
1: A keď... Čo ja viem? Trochu možno aj áno.
0: Hej. Zažnem už.
1: Zažni. Budeme spolu mlčať.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Juraja Binzára Hlasy v tme. Účinkovali Berty Arutika, Patricia Vilantová, Alberta Evarisová, Ruth Viera Strnisková, dekan Ivanička Eduard Vitek, Velenová Tatiana Kulíšková, Velen Vladimír Jedľovský, Tónovelen Tomáš Halon, Svetopluk Kráľ Alfred Cvan, Hugo Maslovič Miroslav Trnavský, Stará mama Soňa Ulická, Doktor Malíček Ivan Laca, Pani Irenka Lucia Vrablicová, Hlásateľ Jozef Šimonovič. Ďalej účinkovali Samuel Spišák, Dávid Hartl, Adam Kulíšek, Francien Bauer, Dominika Žiaranová, Michaela Žiaranová a Alžbeta Dvoranová. Asistentka réžie Mária Paderová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Improvizácie na bajan Doktor Pezinský. Klarinet Matej Hás. Vokály Diana Zemková a Katarína Bielčíková. Spolupracovali Adrián Kokoš a Erwin Schönhauser. Dramaturgia Katarína Revalová. Zvukový dizajn Andrej Klimič. Réžia Táňa Tadlánková. Slovenský rozhlas 2006.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
2: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
3: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
5: Stanica Ententín.
6: Trpaslík Lapajko bol síce najmenší spomedzi všetkých trpaslíkov v Dubákovej hore, ale pritom najväčší hunc útisku, akého kedy svet videl. Dobre víly ho mali nadovšetko radi. Bol ako stvorený na hranie. Keď sa im zajkovia bojkovia rozprchli kade-tade a ješkovia pichliačikovia sa šuchli pod lístie, zostával výlam len Lapajko. S ním sa dalo vždy šantiť a zabávať. Kukuk, hľadaj nás, liliputánik! Kričí na neho výla zažmuročka. V podobe uškatej sovičky bývala v storočnej jedli a mrkala zlatými okálmi. Kukuk! Hľadaj nás, Lapajko, volá z húštiny výla veselienka. Lapajko sa len usmial popod fúzy a zanútil. Ja som Lapaj, Lapajko, lesený silák, papajko, všetko dobré popapám, všetkých nájdem, polapám. Skrútol si obe dlane nad oči a kuky, kuk, už aj výly videl. Vidím vás, vidím. Zažmuročka, výjdi z bútľaviny. Veselienka, nadarmo si sa premenila na veveričku. Sedíš na lieske. Šup, šup dolu. Teraz budete hľadať vy mňa. A schoval sa im do deravej jaskyne, kde mal svoju tajnú skrýšu. Bola plná škriatkovského náradia a riadu. Maličké hrnčeky, kladivká, sekierky, lyžičky, vidličky, vareštičky a gombičky. Mal tu aj peniažky, trošilinky a polhalierníky, ktoré si chystal na svadbu, až raz vyrastie. Mohli ho víly hľadať, aj svetojanské mušky. Nadarmo sa zastrájali, však my si na teba posvietime, prešibanec. Sedí si Lapajko vo svojom brlbošku a ráta blízkavé mincičky. Keď tu zrazu buch, buch, nad hlavou, ako by mu slon dubasil. Hrnčeky popadali z polí a potlkli sa. Sekierky na ne. Fíha, v lese je niekto cudzí. Zle nedobre, zahorel hnevom Lapajko. Vyšiel von a zavolal. Kto si zlý tu chodí a neplechu robí? Koniec žartov, drahé víly. A ješkovia pichliačikovia sa prestali kotúľať po podnohy. Zajkovia šibli do húštia, líšky do dier, ba aj starý vlk mrci nastiahol chvost a odplazil sa do svojho pelecha. Buch, buch, buch. Aký ozem buch sa to opovážil vojsť do našej dubákovej hory? Mumle maco mumli nejak, ale tiež mu nie je všetko jedno.
5: To je kupec Trubec, rata, rata,
6: zapišťala Sojka Jojka.
5: Chodí si po lese a vyberá si tie najkrajšie stromy. Odmeriava, premeriava krajčírským metrom i stolárským colštokom, ktoré stromy sú ako hrubičizné.
7: To je mi za novina.
8: Zareval obrovský bosorák Bambulo a začal sa rehotať, až sa duby triasli. Veď ja tomu zloduchovi ukážem, na mravca ho premením a macovi do papuče strečím.
9: Čuž, bosorák, na lapajstva som tu ja,
6: vraví Lapajko.
5: Chamtivý kupec Trubec chce vyrúbať celú horu. Našu dubákovú horičku,
6: skríkli všetky živé tvory, víly, bosorky, poludnice, kľakanice a zvieratka.
9: Najradšej by som ho premenila na skákajúcu trojkolku,
6: zastrajala sa čarodejnica Chochuľa.
5: Posledná, pekná, starodávna hora. A chumaj, kupec Trubec ju chce premeniť na zápalky a špáradlá. Fuj, byte ho!
6: A už aj brala metlu, že ňou kupca vyobšíva. Kupec Trubec práve zastal pod ohromnou storočnou jedľou, v ktorej bývala víla za žmuročka. Zložil si širák z hlavy a vystrúhal takú hlbokú poklonu, akú mu jeho brušisko dovoľovalo.
9: Klobúk dolu, to teda je bohatierský strom. Za ten bude plné vedro dukátov,
6: pošúchal si dláne.
9: Porúbem, posekám, naložím a predám kupcovi Handerbulcovi. Ja tebe naložím,
6: zvolá maco mumliňak. A už aj búcha milého kupca pracháčom. Ani čarodejnica Chochuľa nemeškala. Hneď mu metlou pridávala.
5: Tu máš, chamtivec, tu máš, mlátili ho zvieratká. Nebudeš nám ty brať našu horičku. Kde sa bez nej podejeme? Kde sa skrieme pred poľovníkmi a pytliakmi na holom rúbanisku?
9: Veď bez stromov sa nedá ani dýchať,
6: fučal maco a mlátil kupca ako žito.
9: Ani dýchať, ani kýchať,
6: pridal sa starý prechladnutý vlk mrcina.
5: Iba pichať, pichať, pichať,
6: zabzukotali osy a začali bodať kupca, kde sa len dalo.
5: Počkajte,
6: kričí trpaslík Lapajko, najprv s ním do medu. Maco schytil vedro s medom a šust ho Trubcovi za golier. Len potom tancoval. Všetky osy a včely sa vrhli na kupca ako na sladký medovníček. Skákal, tancoval, kotrmelce robil, až sa dal na útek a na kraji hory do vody sa hodil. Zvieratka, víly a bosorky sa mali popučiť od smiechu. Z potoka prichádzal vodník Cvrčifús a za golier niesol trepotajúceho sa kupca Trubca.
10: Pozrite, akého kapra som chytil v potoku.
5: Dostal od nás menšiu príučku,
6: vraví čarodejnica Chochuľa.
5: Chcel nám horu vyrúbať.
6: A čo s ním spravíme? Pýta sa Lapajko.
9: Najlepšie by bolo premeniť ho na dubák. Už tu takých bolo. A všetkých som ich na dubáky premenil.
6: Rehoce sa bosorák Bambulo.
9: Bambulozum, dubiozum.
6: Kupec Trubec začal prosiť, milosť žiadať. Nechcel skončiť v košíku dákeho hubára.
7: Pusti ho, bosoráčik, odpusti mu,
6: prehovárali dobre víly Bambula.
11: Veď on sa už polepší, však.
6: Kúpec slúbil všetko na svete, len aby už mohol ubziknúť so zdravou kožou. Lenže na druhý deň poslal do hory chlapov s pílami a sekerami. Trpaslík Lapajko hneď zvolal na čistine poradu. Ty, babka čarodejnica, ľudí počaríš. Ty, Bambulo, pobosoruješ ich pílky a sekery. A vy, víly tanečnice, ich utancujete. A vy ostatní pomôžete, ako viete, vraví Lapajko. Čo svet svetom stál, nezažili drevorubači takú haravaru, také prečudesné príhody. Keď sa dali do roboty, na príkaz bosoráka Bambula, ich sekery prestali poslúchať. Vyskočili im z rúk a políhali si do chládku. Ani najväčší siláci ich nemohli od zeme otrhnúť. Schytili píly, ale tie sa im v rukách ako maslo roztopili. Skúsili holými rukami, ale iba čo sa vysílili. Potom ich víli do tanca schytili a z rúk nepustili, kým ich neutancovali. Nikdy sa tí viac do dubákového lesa neodvážili. Trpaslík Lapajko zase veselo šantí z vílov za žmuročkou a nedal by svoje lesné kráľovstvo ani za 3 trošilinky a 1 zlatý polhalier.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
4: Príde večer s ním Enten a Čitín.
12: Stanica Enten.
2: Rozprávku o nezbednom trpaslíkovi napísal Štefan Moravčík, rozprával Michal Dočolomanský, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

jasno voláš. Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
9: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
10: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
9: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
10: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
9: Tešíme sa na vás.
11: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
12: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
13: Fuj, v tej telke sú potkany!
12: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
14: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
15: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Haló, teta, kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli sem do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach na ďalšiu verejnú nahrávku relácie Avka tu Kephenava. Alebo v preklade, tak si povím, i tí, ktorí počúvate jej zo strich pri svojich rádioprijímačoch. Všetci ste srdečne vítaní. Pekný večer. Relácia Avka tu Kephenava, teda tak si povím, alebo tak ti poviem, je relácia o živote z tej veselšej, ale aj vážnejšej stránky. Ale je to tiež relácia, v ktorej znie dobrá hudba. A všetko to spája väčšinou osoba jedného človeka, nášho hlavného hostia. Dnes to však bude, tak vám poviem, trošku inak. Nebudeme mať jedného hlavného hostia, ale hneď troch. Prečo je tomu tak? Lebo dnešná verejná nahrávka bude výnimočná. To, čo všetkých našich dnešných hostí spája, a nielen formálne, je téma dnešnej relácie. Téma, o ktorej sa bavíme vždy s pietou, občas s obavami, ale tiež s hnevom. Téma, o ktorej sa robí výskum. Téma, ktorá sa tabuizuje i spochybňuje, ale ktorá nás spája naprieč celým spoločenským spektrom a rovnako často nás aj rozdeľuje. Dnes budeme hovoriť o druhej svetovej vojne a o holokauste. Odhady o počte Rómov, ktorí boli obeťami druhej svetovej vojny, sa rôznia. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Nedá sa celkom presne zistiť, koľko z obetí hromadných vrážd boli či neboli Rómovia. Tieto obete dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľučťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme boli súčasťou dejín. Skôr ako privítame nášho dnešného hlavného hostia, ktorý nám rozpovie nielen svoj príbeh, dáme slovo hudobnému hostovi. Je ním len 10-ročný huslista Samko Bandy z Prešova. Samko a jeho pani učiteľka Klára Gancerová. Môžem sa ťa, Samko, spýtať, čo nám teraz zahráte?
3: Prajem príjemný dobrý večer. Dnes vám zahráme také klasické skladby. Prvá sa volá Allegro, to znamená rýchlo. Skladateľ je Fioko. Verím, že sa vám to bude páčiť a prajem vám príjemné počúvanie.

0: Ďakujeme Samkovi Bandymu a pani učiteľke Kláre Gancerovej. Teraz mi už dovolte medzi nami privítať nášho hlavného hostia. Blogera, novinára, aktivistu, spisovateľa Braňa Oláha. Vítajte, Braňo.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Braňo, vy ste k nám prišli až z Detvy, zo srdca Slovenska. Aká bola cesta?
1: Tak cesta bola celkom dobrá a myslím, že celkom ubehla hlavne v očakávaní toho, čo ma tu čaká. Som rád, že som mohol prispieť svojou troškou k takto veľmi dôležitej téme, o ktorej budeme rozprávať.
0: Tému poznáme teda všetci, ale skôr než sa jej budeme naplno venovať, bola by som rada, keby ste sa nám predstavili.
1: Som novinár, bloger, spisovateľ, občiansky aktivista a tiež aj street worker, ktorý robí terénu sociálnu prácu. Do Romano Nevolil som začal prispievať už od roku 2000 a píšem tam doteraz. To je taká moja alma mater a moja srdcová záležitosť.
0: Ja sa priznám, že ja som si vás všimla prvýkrát práve v novinách Romano Nevolil, kde tie články boli stále také aktuálne a veľmi dobre napísané. Aké boli tie začiatky, čo vás vlastne inšpirovalo k tomu, aby ste začali písať do novín?
1: Niekedy koncom 90. rokov sa mi do rúk dostali noviny Romano Nevolil. A keď som ich čítal, tak mne tam chýbalo takéto, ako keby tí autori v tej dobe sa báli povedať niektoré veci naplno. Tak to boli také pre mňa polovičaté veci a nedopovedalo sa vlastne to, čo by sa malo povedať. A ja som mal ten pocit, že niečo v sebe mám, s čím by som sa chcel vlastne podeliť s ľuďmi. Náhoda urobila svoje a dostal som šancu vlastne od Daniely Hivešovej Šilanovej, ktorá mi vlastne ako neznámu mladému chlapcovi zo stredného Slovenska dala šancu a napísal som svoj prvý článok a on vyšiel na titulnej strane. Takže odvtedy si vlastne novináčina a písanie získali moje srdce a dušu a verím tomu, čo robím.
0: Bol to určite dobrý pocit.
1: Určite áno. A bol som z toho prekvapený, pretože som si myslel, že bude niekde zašitý v strede alebo niekde. Neveril som tomu, že to bude na titulke.
0: Žurnalistika a písanie vás však neživí. Čo ste vyštudovali, kde pracujete a čomu sa venujete?
1: Takže je to pravda, pretože situácia je, aká je, hlavne vo financovaní rómskej kultúry a písaním sa nedá uživiť, tak od roku 2006 vlastne pracujem ako terénny sociálny pracovník v Detve a táto práca ma tiež veľmi naplňa a hlavne baví ma na tom to, že priamo v teréne môžem pomáhať mojej komunite, z ktorej ja pochádzam.
0: Čiže pochádzate priamo z Detvy?
1: Áno, áno, ja som z Detvy vlastne. Naša rodina, môj rod, boli medzi prvými tromi rodmi, ktorí prišli a založili vlastne osídlenie Rómsk v Detve. My tam žijeme už viac ako 230 rokov.
0: Aké to je pôsobiť ako sociálny terénny pracovník vo vlastnej komunite, kde vlastne väčšina ľudí pozná vás, poznáte ich vy a možno sú aj príbuzní? Aké to je? Aké máte každodenné skúsenosti?
1: Ja sa musím priznať, že mne to veľmi pomáha, pretože tí ľudia ma poznajú a dôverujú mi. A to je vlastne pri sociálnej práci podľa mňa to najdôležitejšie, pretože vy môžete mať akokoľvek dobré úmysly, s ktorými idete za tými ľuďmi. Ak vám neveria, tak nebudú s vami spolupracovať. Ak vám neveria, nebudú vám hovoriť ani pravdu, ako to je a povedia vám niečo, čo možno chcete počuť, ale skutočnosť je úplne iná. Čiže mne to veľmi uľahčuje prácu, ale samozrejme niekedy môže to byť aj na škodu veci, a hlavne keď ide o to, že ten človek si možno ani neuvedomí, aká vážna je tá situácia, v ktorej sa ocitol, keď prídem za ním ja. Pretože mňa pozná, vie, kto som, dôveruje mi a možno si myslí, veď Braňo mi pomôže a není to až také zlé. Hovorím, prináša to aj také veci, ale musím povedať, že mne to oveľa viac pomáha, než by mi to prekážalo v práci.
0: Vy ste spomenuli také zaujímavé slovo, že ste street worker vo svojej komunite. To je niečo iné, než je klasický sociálny pracovník?
1: Určite je to úplne iné, pretože klasický sociálny pracovník sedí v kancelárii a čaká na to, kedy ten človek za ním príde. A keď príde, tak s ním robí zase v kancelárii a snaží sa mu pomôcť. Ale street worker ide z tej kancelárie vonku, príde za tým človekom do jeho prirodzeného prostredia, v ktorom sa určite cíti lepšie ako niekde v kancelárii a necíti to ako že niekde v cudzom prostredí, v inštitúcii, kde nemusí to všetko dopadnúť tak, ako by chcel. A hlavne náš naturel rómsky, aj keď nechcem zovšeobecňovať, lebo to nemám rád, generalizovanie, ale strašne veľa ľudí medzi našimi klientmi sa cíti oveľa lepšie, komfortnejšie a potom sa s nimi dá aj lepšie pracovať, ak s nimi robíte v ich prírodzenom prostredí.
0: Rómovia majú stovky terénnych sociálnych pracovníkov, možno menej tých street workerov, ale takmer žiadnych novinárov. Prečo je to tak?
1: No, musím povedať, že súčasná situácia vlastne v rómskej žurnalistike na Slovensku je možno najhoršia od konca 90. rokov, pretože namiesto toho, aby stúpali počty ľudí, ktorí sa venujú žurnalistike a písaniu, tak tie počty z roka na rok klesajú. A musím povedať, že nás rómskych novinárov a žurnalistov je v poslednej dobe ako šafránu. Takže bolo by dobré, keby sa možno zodpovední nad tým zamysleli a začali by trošku pracovať aj na rozvoji iných sfér kultúry Rómov, pretože Rómovia to nie je len hudba a tanec, ale rómska kultúra má oveľa širší diapazón, ako si možno niektorí ľudia predstavujú. A nemôžeme vlastne my rezignovať na to, že nebudeme rozvíjať ostatné časti našej kultúry. Nikdy nebudeme mať národnú kultúru bez vlastnej literatúry. To by sme si mali uvedomiť. Nikdy nebudeme mať národnú kultúru, ak nebudeme mať vlastné noviny, ak nebudeme mať televíziu, ak nebudeme mať priestor v rozhlase. Jednoducho, toto všetko je súčasť národnej kultúry. A ak chceme my, Rómovia, mať národnú kultúru, musíme začať na tom pracovať, aby sa to zmenilo, aby možno sme mali viacej novinárov, viacej spisovateľov, viacej reportérov a viacej periódik a tak ďalej.
0: Bola to práve práca v novinách, ktorá vás možno priviedla k tej téme holokaustu ako k niečomu, čo ste začali viacej skúmať, viacej informácií o tom zbierať?
1: Ja sa musím priznať, že keď som začal písať, tak nebola mojou témou téma holokaustu, ale musím povedať jedno, že mňa si téma holokaustu našla už úplne odmala. Pretože táto téma je v našej rodine niečo, o čom možno na rozdiel od iných rómskych rodín, o čom sa hovorilo, čo nebolo tabu. Mne môj otec aj moja mama rozprávali príbehy, ktoré sa stali v ich rodinách, ako prežili druhú svetovú vojnu a čo bolo. A v našej rodine sme mali ten príbeh vlastne brata môjho starého otca, ktorý zahynul v koncentračnom tábore. Takže téma holokaustu bola pre mňa vždy blízka a dosť som o nej vedel odmala. Novinárčinu som začal robiť pre niečo iné, ako som povedal, pretože som sa chcel podeliť so svojimi názormi, pretože som chcel pomenovať veci pravými menami. A téma holokaustu prišla akoby úplne prirodzene, pretože už v roku 2001, rok po mojom vlastne začatí v Romano Nevolil, som napísal prvú poviedku, ktorá sa volá Taký krásny deň. A tam som opísal vlastne príbeh, ktorý sa stal v Detve, kde Karol Berky, ktorý bol vtedy mladý chlapec a vlastne sám vo viere, že Rómov z osady Pastovník, ktorá bola v Detve, že ich berú na práce, tak sa ponúkol za svojho starého otca. A týchto ľudí vlastne zobrali a skončili na Zvolenskom cintoríne, kde ich postrieľali. Takže tam som trošku zbeletrizoval ten príbeh a priniesol ho ako prvý vôbec. A potom som od roku 2005 sa vlastne zúčastnil na začiatku vlastne projektu Mabis Terén, ktorý robí občianske združenie In Mintonita a za ktorým stojí doktorka Zuzana Kumanová a doktor Arne Mann. Každý rok som sa zúčastňoval toho, keď sa otvárali nové a nové pamätníky na miestach, kde boli Rómovia vraždení. Neskôr ma doktorka Kumanová prizvala do tohto projektu, na ktorom spolupracujem a aj v súčasnosti veľmi úzko vlastne spolupracujeme na tomto projekte a tento projekt je veľmi dôležitý, pretože po viac ako 70 rokoch priniesol mi okamih, ktorý ma dojal a musím povedať, že mi zimom riavky behali po chrbte, keď pri otvorení pamätníka vo Zvolene vtedajší podpredseda vlády Palčáky sa poprvýkrát ospravedlnil za príkoria a vraždenie Rómov počas druhej svetovej vojny.
0: Skôr než budeme pokračovať práve s príbehom vášho prástrika a prácou v oblasti toho prinášania overených a reálnych informácií o Rómoch a holokauste, dáme priestor aj hudbe. Povedali sme si na začiatku, že našich hostí téma holokaustu spája. A hoci náš dnešný hudobný host, Samko Bandy, má len 10 rokov, treba povedať, že je pravnukom Róma, rómskeho hudobníka Ľudovíta Petika, ktorý bol internovaný v koncentračnom tábore a ktorého pred smrťou zachránila len jeho hudba. Samko so svojou pani učiteľkou nám teraz zahrajú skladbu od Franca Schuberta La Bella Molinera.

0: ďalšej časti nášho dnešného rozhovoru sa budeme venovať už tomu konkrétnemu rodinnému príbehu, ktorý ste aj literárne neskôr spracovali. Viete nám povedať v skratke, čo sa udialo? Aký bol ten námet?
1: Vo svojom diele Zápisky o smrti a živote som opísal príbeh môjho starého otca Ľudovíta a jeho bratov. Oni boli šiesti bratia, z toho štyria sa zúčastnili Slovenského národného povstania ako partizáni. Bojovali v brigáde za slobodu Slovanov a konkrétne starý otec a jeho bratia vodili Ernest Thalmann, ktorí pôsobili v Podpolani. Potom, ako zajali čas tohto oddielu, skončili v zajatí jeho dvaja bratia Mikuláš a Jozef. Po väznení v Banskej Bystrici boli odvezení do koncentračného tábora v Nemecku. Je to pravdepodobne Mauthausen, nie je to potvrdené úplne presne, ale zdá sa, že podľa všetkých indícií bol to Mauthausen alebo Brixen. Toto ma vlastne tak zaujalo, že ten príbeh som chcel priniesť aj ostatným ľuďom a zároveň urobiť to, aby sa na to nezabudlo, pretože my Rómovia veríme, že kým sa na človeka spomína, tak žije. Počas toho väznenia v koncentračnom tábore prežili hrôzy, o ktorých by sa nám vlastne povojnovým deťom ani nesnívalo. Nakoniec Jozef neprežil to kruté vlastne zaobchádzanie a v koncentračnom tábore umrel. Domov sa vrátil až niekoľko mesiacov po vojne, potom ako musel byť liečený Červeným krížom Mikuláš. On rozprával o tom, čo prežili. Ja som útržky z toho spojil vlastne do tohto príbehu a beletrizovanou formou som priniesol ich príbeh.
0: Boli ste sa pozrieť aj na miesta, kde sa príbeh odohrával?
1: Miesta, kde bojovali a pôsobili, tak poznám od mala, pretože Detva je vlastne kraj z Podpolania a je hneď na úpetí Národného parku Poľana, takže viem, kde pôsobili, ale v Nemecku v Mauthausene som nebol.
0: Ako sa vám ten príbeh písal? Boli pri tom aj nejaké ťažkosti?
1: Ja musím povedať, že mám určitý taký svoj rituál vždycky pred písaním, pretože si celý ten príbeh nechávam akoby dozrieť v sebe, vo svojej mysli a vo svojej duši. Písal sa mi dobre a zároveň aj ťažko.
0: Nejaké to emocionálne prežívanie tej minulosti, ktorá má istý dopad aj na naše dnešné životy, je určite vyjadrené aj v tom príbehu, pretože je taký akčný, v podstate silný a naozaj emotívny. Mali ste pri tom aj pomoc?
1: Nie, nemal som pomoc žiadnu. Môj otec už tu dávno nie je medzi nami. Avšak to, čo mi rozprával a to, čo som počul aj od prastríka, vo mne vlastne ten príbeh akoby poskladali. Bolo to ťažké, poviem pravdu, pretože emocionálne človek, ktorý je zasiahnutý takouto vecou, ktorá sa v rodine stane, nie vždy dokáže sa od toho akoby vzdialiť natoľko, aby ten príbeh bol čitateľný pre všetkých čitateľov a aby to nebolo vlastne, že to píšem sám pre seba ako nejakú psychoterapiu. Ja musím povedať, že na svojich predkov som veľmi hrdý, pretože sa zúčastnili Slovenského národného povstania, pretože bojovali so zbraňou v ruke proti fašizmu. Boli účastníkmi prvej a jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa konala v Detve 1. októbra 1944 a na ktorej sa zúčastnil aj generál Golian. To sú veci, na ktoré som hrdý a musím povedať aj tu, že ďakujem im za to. Aj každému jednému, kto sa postavil takému zlu, ako je fašizmus.
0: Napriek tomu sme veľakrát svedkami toho, že sa to spochybňuje, tieto fakty, práve o holokauste, aj o Slovenskom národnom povstaní.
1: Práve o to dôležitejšie je o tom rozprávať. Práve o to dôležitejšie je o tom písať a prinášať takéto príbehy. Pretože v atmosfére, kedy niektorí politici dokonca sklznú k tomu, a to už nehovorím o pravicovo-extremistických politikoch, ktorí vytiahnú v čase výročia SMP čierne vlajky, alebo poslanci, ktorí hovoria o rozprávkach o 6 miliónoch mydiel zo Židov a podobné veci. Takže dnes je tu veľká snaha extrémnej pravice o bagatelizovanie týchto zločinov, ba dokonca snahu vytvoriť v mladých ľuďoch dojem, že sa to vôbec nestalo. A pritom ubehlo od konca druhej svetovej vojny 70 rokov. To je jeden ľudský život. V histórii veľmi krátky časový okamih. A predsa je tu veľká skupina ľudí, ktorá je ochotná uveriť tomu, že vo Osvienčime sa nevraždilo, že Treblinka neexistovala, že plynové komory boli vymyslené iba víťazmi.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, relácia Tak si povím má vždy dvoch hostí. Rómskeho a nerómskeho, ktorých spája priateľstvo. Naši dnešní hostia nie sú priateľmi, i keď veríme, že po skončení tejto relácie budú. Spája ich, ako sme už povedali, téma. Dovoľte mi, aby som privítala medzi nami historičku, výskumníčku, ktorá okrem iných tém sa venuje aj postaveniu Rómov na území Slovenska, dá sa povedať za uplynulých 100 rokov. Privítajme pani Luciu Segľovú. Vítajte medzi nami, Lucia. Som rada, že ste prijali naše pozvanie. Aj vás sa budeme pýtať, čo vás priviedlo práve k tejto téme, k téme holokaustu.
2: To bolo vlastne pred viac ako 10 rokmi, vtedy som robila veľa výskumov o tzv. Oral histórii, že som nahrávala rozhovory s ľuďmi o minulosti. A kamarát Martin Fota, ktorý vtedy pracoval v nadácii Milana Šimečku, prizval ma, aby som spracovala archív svedectiev rómskych svedkov, ktorí si spomínali práve na rómsky holokaust. Bolo tam vyše 70 svedectiev rómskych a mojou úlohou bolo skatalogizovať tento archív, vytvoriť nejaký inventár a potom vybrať svedectvá do reprezentačného DVDčka, ktoré by bolo vlastne priložené k čítanke o rómskom holokauste. To bola pre mňa ako pre historičku veľká výzva, lebo o rómskom holokauste zase toľko historických materiálov nie je, takže často sme nevedeli zadeliť, kam vlastne, o čom vlastne náš ten svedok rozpráva a naopak bolo vzrušujúce prichádzať na to, o čom rozpráva, lebo práve vtedy vyšla knižka Mileny Hipšmanovej Po židoch cigáni, ktorá takisto zozbierala okolo stovky, možno aj viac tých rozhovorov s rómskymi pamätníkmi. Takže to boli moje začiatky. Pre mňa ako pre historičku bolo veľmi veľkou výzvou tá rôznorodosť a tá komplexita všetkého.
0: Čo mi je to rôznorodé?
2: Napríklad v Českej republike, ktorá za vojny vlastne bola protektorátom Čechy a Morava, prebehol klasický rómsky holokaust, kde Rómovia boli vyvezení do koncentračných táborov a z vlastne z necelých 6000 Rómov, ktorí dovtedy v Českej republike žilo, prežilo necelých 600. Na Slovensku k takomto vyvezení do koncentračných táborov došlo iba na južnom území, ktoré pripadlo Maďarsku, ale zo slovenského štátu Rómovia vyvezení neboli, samozrejme s výnimkami, ktorú predstavuje práve váš prastrýko, ktorí boli vyvezení hlavne kvôli účasti na Slovenskom národnom povstaní, alebo boli inak zajatí vlastne po roku 1944. Takto sa Rómovia dostávali aj z územia slovenského štátu vlastne do koncentračných táborov. Ale všetky tie opatrenia, ktoré predchádzali tomu koncentračnému táboru, boli vlastne jednak rôznorodé a jednak často zmetočné. Jedno rušilo druhé a ďalej, čo bolo veľmi dôležité, že veľmi záležalo na tých konkrétnych lokálnych autoritách, to znamená na konkrétnych starostoch, na konkrétnych žandároch a notároch, ako boli Rómovia postihnutí. Lebo miestny starosta sa mohol zaručiť za Rómov a tí nemuseli podliehať práve týmto represívnym a veľmi diskriminačným nariadeniam.
0: Situácia počas trvania slovenského štátu teda nebola úplne čierno-biela. Tie vzťahy boli rozličné.
2: Ja by som podala taký nejaký výpočet toho, čo sa vlastne Rómom počas tej druhej svetovej vojny v slovenskom štáte dialo. Najdôležitejšie je, že vlastne Rómovia mohli byť zbavení svojich občianskych práv už od vzniku slovenského štátu od toho roku 1939, lebo zákon o štátnom občianstve rozdelil všetkých obyvateľov krajiny na občanov a tzv. Cudzie živly. A cudzie živly boli zbavené tých občianskych práv. A medzi cudzie živly patrili automaticky všetci Židia, definovaní konfesionálne, ale mohli tam patriť aj Rómovia. To práve záležalo na lokálnych autoritách, či ich označili za tie cudzie živly alebo nie. Tie diskriminačné opatrenia napríklad spočívali v prvom rade v tom, že im boli odoberané tzv. Kočovné listy a niekedy aj živnostenské listy, lebo časť Rómov na Slovensku bola živnostníkmi, obchodovala s koňmi, s hydinou alebo s dobytkom, alebo to boli hudobníci, ktorí takisto museli kočovať po istej malej lokalite, kde vlastne predvádzali svoje hudobnícke umenie. Takže bolo to obmedzovanie pohybu a toto obmedzovanie pohybu sa stále sprísňovalo. Niekde si aj vlastne napríklad v Prešove bola vydaná lokálna vyhláška, že Rómovia nemajú prístup do mesta, vôbec žiadny. Takýchto vyhlášok bolo veľmi veľa. Takže na jednej strane sa Rómovia zbavovali tých živnostenských a kočovných listov, čo ich oberalo o ich prácu, to znamená oberalo ich o spôsob obživy a tým pádom z nich spravili asociálov z ľudí, ktorí dovtedy na seba dokázali zarobiť a časť z nich dokonca bola bohatých obchodníkov. Ako hovoria správy aj tu z Prešova, ale aj z môjho výskumu v Martine, ktorý som robila v Turcii, tak aj tam boli bohatí rómski obchodníci s dobytkom práv. A napríklad zasiahol aj zber odpadov, lebo Rómovia sa podielali na zbere rôznych odpadov. Kvôli tomu takisto museli cestovať. Veľmi rýchlo sa tieto diskriminačné opatrenia dostali do armády. Rómovia nemohli byť regulárnymi vojakmi, nemohli nosiť zbraň a nemohli mať žiadne funkcie. Ale napriek tomu, že sa nemohli stať vojakmi a mali sa stať príslušníkmi prezenčnej pracovnej služby, neskôr tzv. Robotných práporov, kde pracovali vlastne tými ťažkými náradiami s lopatou a ich uniforma nebola klasickej farby, ale bola hnedá, tak sa to volalo vlastne aj taká kakaová armáda. Ale napriek tomu sa zase, keďže mnohí lokálne autority rozhodli, že Róm je Slovák a nie, že podľa toho zákona nie je to Róm-Róm, ale Róm-Slovák, mnohí napriek tomu sa dostali na východný front alebo na taliansky front, ale väčšina z Rómov musela práve byť v týchto robotných práporoch. Čo bolo ďalej veľmi dôležité, v roku 1941 vyšla vyhláška, podľa ktorej Rómovia už nesmeli obývať svoje osady pri cestách. Mali sa tieto osady presťahovať čo do najzdelanejšieho miesta, aby neboli viditeľné, tak častokrát ich dávali niekde pod les alebo do lesa.
0: Máme aj nejakú informáciu možno o osade, ktorá bola presunutá?
2: Popis o tom podáva Elena Lacková v svojej vlastne autobiografii, ako bola presunutá osada vo Veľkom Šariši. Že vlastne Rómovia si sami museli rozbúrať svoje domčeky, boli presunutí do toho lesa. V zime sa museli postaviť nejaké náhradné obydlia a pri tomto vlastne presune osady sa nemyslelo ani na to, aby bola v blízkosti studňa alebo nejaký zdroj pitnej vody. Ďalším takým opatrením, ktoré pripravila Slovenská republika pre Rómov, boli tzv. Pracovné útvary pre neárijských asociálov a tieto boli zriadované vlastne od roku 1941 a tam boli Rómovia pri odvodnosti odvádzaní na ťažké práce. Buď kopali odvodňovací kanál napríklad pri Dubnici nad Váhom a pri Ilave, alebo robili predprípravné práce Oravskej priehrade, alebo stavali železnicu tu vlastne pri Hanušovciach pod Petičom na Bystrom. Ďalej to pauperizovalo vlastne rodiny doma, zostávali bez živiteľov a často pokiaľ boli odvedení do táborov bližšie, tak častokrát ženy sa pokúšali ešte zásobovať svojich mužov. Takže znova ide o to, že s tými nariadeniami, ktoré majú bojovať proti asociálom, z nich vlastne asociálov vytvárame. Taký vrchol rómskeho holokaustu na Slovensku predstavujú tri také dôležité udalosti a to, že jeden z týchto pracovných útvarov v Dubnici nad Váhom bol zmenený na tzv. Zaisťovací tábor, kde už presúvali všetkých členov rodiny a malo to byť predpríprava vlastne ďalšieho transportu, ktorý sa ale nikdy nerealizoval. A druhou takou veľmi dôležitou vecou k takým vrcholom rómskeho holokaustu sú vlastne pri likvidácii Slovenského národného povstania, keď sa hľadali partizáni alebo akékoľvek pomoc partizánom, tak často bola vlastne za tých pomocníkov označení obyvatelia rómskych osád, tak mnohé boli vypálené alebo vyvraždené.
0: Prečo sa označovali práve tie rómske osady ako alebo Rómovia ako ľudia, ktorí podporujú partizánov?
2: Mohlo to byť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že naozaj medzi Rómami boli partizáni. Druhý dôvod je, že medzi Rómami boli tí, ktorí podporovali partizánov. A tretí dôvod je ten, že vlastne miestne autority zase chceli zvaliť vinu na niekoho, aby ochránili časť nerómskeho obyvateľstva. No a potom samozrejme na tých územiach, ktoré sa stali súčasťou Maďarska, tak tam boli zvážaní v roku 1944 do pevnosti Komárno, odkiaľ boli ďalej posúvaní do Dachau alebo do ďalších koncentračných táboroch.
0: Určite sa ľudia, ktorí hovorili svoje svedectvá a boli v tom čase ešte žijúcimi pamätníkmi, vyjadrovali aj k tomu, pretože ten svet nie je čierny a biely. Určite bola aj pomoc. Boli aj ľudia, ktorí tomu neverili, že je potrebné takto vyhladzovať a vyvražďovať ľudí. Stretli ste sa aj s takýmto niečím?
2: Samozrejme áno. Z môjho výskumu vlastne napríklad vyplýva, že keď chceli presunúť rómsku osadu v Mošovciach, tak miestny farár Jurko za Matejov vlastne protestoval. Bol jediný, ktorý v obecnom zastupiteľstve hlasoval proti presunu. Spísal petíciu na okresný úrad, aby Rómovia presunutí neboli a hlavne napadol to miesto, aby neboli presunutí tak ďaleko. Rovnakú potom petíciu vlastne spísali aj samotní Rómovia, dotkovci, ktorí žili v Mošovciach a naozaj vlastne miestne obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že teda nepôjdu na tú pôvodne navrhovanú lokalitu, ale oveľa bližšie. Vyhovelo vlastne tejto žiadosti. Takže to je napríklad taký jeden príklad. Veľa príkladov takéhoto obetavého sa nájde aj pri tých represáliách, že niekto zachránil aspoň jedného človeka. Sedliaci dovolili ukryť sa Rómom, ktorí vlastne utekali pred nemeckou armádou. Takže tam tých príkladov bolo viac.
0: Ďakujem pekne a ja opäť poprosím Samka Bandyho.

0: Druhá svetová vojna poznačila životy miliónov ľudí, a to nielen na Slovensku, zanechala jazvy na duši tých, ktorí boli nejakým spôsobom prenasledovaní a ktorí prežili nieraz veru neľudské utrpenie a ktorých zachránili pred smrťou situácie, aké zvykneme označovať aj ako zázrak. Častokrát to boli situácie, v ktorých Rómovia zachraňovali nerómov a naopak. Keď to etnické nebolo podstatné, keď dôležité bolo to ľudské. Ale v dušiach ľudí zostali hlboko zarité aj príbehy, keď to etnické, rasové rozdeľovalo. Keď bolo dôvodom na prenasledovanie. Ako sa to podľa vás premietlo po vojne do nášho spolunažívania? Do spolunažívania Rómov a nerómov?
1: Dá sa povedať, že to existuje dodnes. Taká veľká nedôvera, obrovská nedôvera Rómov voči majorite, voči uznaniu vlastne toho, kto sú, ktorá sa ďalej nabaľuje na tie mladšie diskriminácie, neochota napríklad hlásiť sa k tomu, že som Róm. Mnohí Rómovia boli veľmi pauperizovaní počas vojny. Z chudobných sa stali ešte chudobnejšími a vlastne z tejto chudoby sa doteraz mnohé osady nespamätali, alebo mnohé rodiny, ktoré vlastne do nej boli uvrhnuté. Keď sa takto pauperizovali Rómovia, zbavili sme ich občianskych práv, ich bydliska, ich práce a ešte sme ich vlastne veľmi vyčerpali, lebo Rómovia sa vlastne z tých útvarov robotných aj z tých pracovných táborov vracali veľmi unavení a vyčerpaní. A porušili sa aj mnohé rómske pravidlá, ktoré dovtedy existovali. Na to upozorňuje Milana Pišmanová, že vlastne je to napríklad pravidlo, kedy si neberieme sesternice a bratrancov. Takže aj také vlastne taká tá rómska česť patiu, že vlastne bola v mnohom zničená.
2: Ja musím povedať, že ten vzťah Rómov a majority po skončení druhej svetovej vojny sa mnohokrát odvíjal aj od toho, že tie miestne autority, o ktorých sa tu hovorilo a ktorí nosili gardistickú uniformu, ju veľmi rýchlo prezliekli a zrazu z nich boli stranícki funkcionári na miestnych národných výboroch. Rómovia, ktorí aj chceli napríklad dosiahnuť spravodlivosť a chceli poukázať na to, že ten konkrétny človek bol kolaborant, škodil ľuďom, sa toho jednoducho obávali, pretože videli, že ľudia, ktorí boli stará štruktúra gardistická, zrazu rýchlo prezliekli kabát a boli na tom istom mieste možno, ako boli počas druhej svetovej vojny. Čiže tam vznikla dosť veľká nedôvera a aj taká neochota Rómov rozprávať svoje príbehy, pretože väčšinou príbehy Rómov boli bagatelizované, alebo dokonca označené za úplné klamstvo. Dosť to poznačilo tie vzťahy Rómov a nerómov a hlavne to poznačilo tú našu rómsku históriu, pretože rómsky holokaust alebo rómska genocída, nazvime to ako chcete, jednoducho stala sa niečím, na čo sa zabudlo. A čo sa muselo po viac ako 70 rokoch od skončenia druhej svetovej vojny začať odkrývať. Ale už je to veľmi ťažké, pretože počas toho obdobia vlastne pamätníci prirodzene odchádzajú z tohto sveta a je veľmi málo svedectiev zachytených, ako sa tieto príbehy diali. A mnoho týchto príbehov a zločinov zostalo nepotrestaných a zabudnutých. Dosť to ovplyvnilo tú našu históriu Rómov a aj to naše spomínanie, pretože keď sa o tom nerozprávalo a neodovzdávali sa tieto príbehy, tak ako sa napríklad odovzdali v našej rodine, tak sa na ne prirodzene zabudlo. Aj náš rómsky holokaust má také dva prívlastky. Prvým je nepriznaný holokaust a druhým je zabudnutý. Pretože my si musíme uvedomiť jedno, že o rómskom holokauste sa po druhej svetovej vojne nehovorilo ani v celej Európe. Musíme si uvedomiť jedno, že Norimberský proces dokázal všetkým tým pohlavárom nacistickej ríše tretej, že spôsobili holokaust Židov. Lenže holokaust Rómov nebol dokázaný. Holokaust Rómov sa len spomol. Spomol sa okrajovo. Nevystúpil žiadny rómsky svedok. Vôbec zmienka o rómskom holokauste bola iba okrajová, ktorú spomenul jeden zo sudcov, bol to Američan. Hovorilo sa pár vetami. Pritom v norimberských procesoch sú to 10 000 a 10 000 strán výpovedí. Čiže aj toto evokuje, že ako sa zaujímala majorita a aj vedecká obec o utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny. Doktor Robert Ritter bol otcom rasových zákonov voči Rómom v Nemecku. Ten človek má na svedomí vlastne takmer

0: Vyhubenie nemeckých Rómov, Sintov. Viac ako 35 tisíc Rómov, Sintov umrelo v koncentračných táborov. A predtým boli ešte ponížení kastráciou, sterilizáciou. Tento človek nikdy nebol odsúdený. Nikdy. Aj po vojne pracoval ako riaditeľ Ústavu pre dospievajúcu mládež. Jeho asistentka Eva Justinová, ktorú volali rómske deti v Auschwitz, že Loli Čaj, červené dievča, pretože mala ryšavé vlasy, mu robila tam asistentku. Takže aby sme vedeli o tom, že náš holokaust, rómsky holokaust alebo genocída Rómov nemala také miesto, aké by si zaslúžila v histórii druhej svetovej vojny. A dnes, ako hovorím, po viac ako 7-10 ročiach je to veľmi ťažké opäť sa dostať k historickým skutočnostiach a popísať tie udalosti a fakty, ako sa odohrali.
1: Veľakrát sa stalo, že práve tí, ktorí predtým rozhodovali, tak opäť aj po tej druhej svetovej vojne mali moc v rukách, tým pádom nepustili informácie ďalej. Je to tak?
0: Áno, je to tak. Mnoho ľudí vlastne rozprávalo o tom, že tí funkcionári, ktorí boli predtým horliví funkcionármi gardy Hlinkovej, rýchlo po vojne prezliekli kabáty a myslím, že aj rozprávanie ľudí z môjho okolia, napríklad príbeh rodiny Klincovcov z Dúbrav, ktorí prežili vlastne vyvražďovanie ich rodiny, tak rozprávali o tom, že ten príbeh ich vyvražďovania bol braný tak, že sa to stalo počas druhej svetovej vojny, ale nestalo sa to len Rómom. Pritom z jednej rodiny bolo vyvraždených 15 mužov.
1: Ak to postavíme do kontextu súčasného diania v Európe, kde opäť nastalo volanie po profilácii Rómov, napríklad v Taliansku, kde novozvolený minister vnútra chce zistiť, kto sú Rómovia a akí sú. Vidíte nejaké paralely v tom, čo sa dialo a čo sa opäť otvára ako téma v Európe?
2: Momentálne, aspoň vo vedeckých kruhoch, sú veľké obavy proti väčšine sčítaní, takýmto rôznym súpisom a hlavne za akým účelom sa tie súpisy robia. Vedecká obec v súčasnosti veľmi kontroluje, za akým účelom vlastne vedieme takýto súpis. Čo bude jeho výsledkom? Prečo by sme vôbec mali niečo také spisovať? Ale politici radi siahajú k takýmto populárnym alebo populistickým heslám, že by sme mali ani vlastne nedopovedia, na čo nám to je, iba chcú mať takýto súpis. Takže áno, je tam silná paralela, ale to vlastne takéto súpisy už sa robili aj v medzivojnovom období a potom vlastne boli základom pre vojnovú mašinériu tie perzekúcie dokonalejšie.
1: Čo by sme mali urobiť pre pochopenie týchto historických udalostí, preto aby sa trauma z nich obrátila, ak už nie priamo k niečomu pozitívnemu, tak aspoň k lepšiemu vzájomnému pochopeniu?
0: V prvom rade ja si myslím, že všetci Rómovia aj majorita by sme mali mať oveľa väčší záujem na tom, aby sme o týchto témach rozprávali, pretože je to veľmi dôležité. Pre niekoho môže sa zdať, že holokaust a druhá svetová vojna to je dávna história, ktorá sa nás už netýka. Lenže práve to, o čom rozprávame, to, čo sa deje, to naša aj európska súčasná situácia a anticiganizmus v Európe dokazujú, že holokaust nie je tak nereálny a môže kedykoľvek nastať. Pretože, ako som hovoril, veľmi ľahko extrémna pravica získava na popularite, pretože chce ponúkať skratkovité riešenia silného muža, ktorý príde a urobí poriadok. Lenže tento recept už poznáme. Tento recept ponúkol Hitler a vieme, ako to dopadlo. Ak nespojíme všetci slušní ľudia svoje sily, možno jedného dňa sa dožijeme toho, že sa prebudeme do krajiny, kde bude opäť existovať verejný nepriateľ a kde budú existovať tábory, kde tento verejný nepriateľ bude eliminovaný. A to si myslím, že nikto nechce ani na jednej strane. Nikto, kto má srdce, dušu, nemôže jednoducho toto chcieť. A toto, keď si uvedomíme a naozaj spojíme síly, Rómovia aj majorita, všetci bez etnického princípu boji proti zlu, tak môžeme ho poraziť a musíme ho poraziť.
2: Ako tiež si myslím, že vlastne práve takéto programy, na akom tu dnes sedíme, z vedeckej obce neprispievanie reálnymi faktami, lebo to vlastne hovorí Alexander Mušinka, že keď sa pozrieme na akékoľvek obvyklé tvrdenie o Rómoch, tak za každým nájdeme nejaký stereotyp a keď si ukážeme, čo je za ním, aká je vlastne realita, tak to isté aj sa dá povedať aj napríklad o rómskom holokauste. Na všetky jednotlivé tie protirómske opatrenia sa našiel niekto z majority, kto na ne odpovedal veľmi pozitívnym spôsobom. Napríklad to, že Rómovia nemohli chodiť do školy, našli sa učitelia, ktorí ich potom učili tajne, alebo to, že Rómovia nemohli ísť autobusom, našli sa autobusári, ktorí im Rýchovi Tatárovi povedali, že on sa môže viesť autobusom, lebo si za neho zaplatil tak ako ostatní. Takže vlastne je to na jednej strane robenie týchto obyčajných drobných vecí, na druhej strane ale aj rozprávanie o týchto obyčajných drobných veciach a o tom, aká je realita, nielen aké sú také všeobecné stereotypy a predstavy. Takže toto rozprávanie a to, že vlastne Rómovia majú priestor vo verejnom vysielaní, alebo že sa začnú viacerí historici zaoberať, že to začne byť ako téma, ktorá rezonuje. To sú napríklad tie kroky, ktoré sa dajú robiť.
1: Nesmieme strácať nádej a vieru v dobro medzi ľuďmi a na to, že to vyhrá ten boj. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme hovorili o téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo viac ako 70 rokov, je pre nás stále nová, hoci už pomaly nežijú žiadni priami pamätníci. Je však dôležité pre nás ako pre národ, aby sme nezabudli. Aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho príbehu, akokoľvek je to bolestivé. A odpoveď, prečo sa tejto téme musí venovať väčšia pozornosť aj medzi nami, nám dáva významný rómsky historik, profesor na univerzite v Austine v Texase, Ian Hancock. Vo svojej knihe My, rómsky národ, cituje španielsku novinárku Izabelu Fonsekovú, ktorá poznamenala, že naše, rozumej rómske, nejasné korene nám umožňujú byť kýmkoľvek, kým chceme. A hoci to vyznieva absolútne slobodne, opak je pravdou. Pri absencii riadne uznaných dejín naša prítomnosť ako národa ostáva zmetočná. Hancock dodáva, že keď nás vynichajú z diskusie alebo zo spolurozhodovania na legislatívnom procese, nie je to vždy úmyselné. Často je to len preto, že naša identita a najmä naša prezentácia je nejasná. Ak tomu pridáme nedostatok politického vplyvu a mohutného hlasu, je zrejme, že nás ľahko prehliadnú. Zdá sa, že iným na nás záleží len vtedy, keď sa staneme súčasťou ich problémov. Ale my, Rómovia, nechceme byť len súčasťou iných problémov. Chceme byť sami sebou, v takej podobe, ako to sami uznáme za vhodné. A o tom bola aj naša dnešná relácia. O seba poznávaní i poznávaní, o otváraní dverí očí a otváraní duší. Lebo treba ísť ďalej a hovoriť predovšetkým spolu. Aby to tak, si povím, a v Katuke Penava vždy končilo podaním rúk a porozumením a toleranciou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli Braňo Oláh, novinár, bloger, aktivista a spisovateľ. A Lucia Seglová, historička a výskumníčka. A samozrejme, nemôžem zabudnúť na nášho hudobného hostia, Samka Bandyho. A jeho úžasnej pani učiteľke Kláre Gancerovej, ktorá ho sprevádzala na klavíri. Ďakujem aj vám všetkým za pozornosť. V mene tvorcov dnešnej relácie k jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy a Filip Andiel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moje meno je Erika Godlová. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v júli 2018. Tešíme sa na stretnutie znova o mesiac.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer. V nasledujúcich minútach poslúchajte reprízu muzičnej relácie Muzika etnika. Žečíme vám príjemné sluchania.

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc a zároveň vás pozývame vypočuť si septembrové vydanie relácie Muzika etnika, ktorá vám prináša národnostnú etnickú hudbu, odkazujúcu sa na svoje korene, ale rastúcu vlastným smerom. Taká bude hneď v úvode aj skladba od rusínskej kapely Hudaky z niekdajšej podkarpatskej Rusy, dnes z regiónu Zakarpatia na Ukrajine. Dnešným hosťom bude muzikant Primáš, ktorý študuje a interpretuje tradičnú hudbu rómskych kapiel, Radoslav Kertis.
1: Obrovské zastúpenie v týchto kapelách malo najmä rómske etnikum. Aj vďaka ním sa zachovala tá tradičná ľudová hudba v takom komplexnom systéme, ako to máme možnosť dnes počuť.
0: Daj mi Bože Joči Sokolove nám zaspieva chorvátska speváčka Anna Kelina.

V muzike sveta vycestujeme k našim susedom na sever, s ktorými nás spájajú Tatry a ich domorodci, Gorali, konkrétne ze Spolskalny.

0: a zaspieva nám aj lemkovský Dollars Brothers. Vypočujeme si aj ukrajinského speváka Jurija Josifoviča. Samozrejme nebude ani dnes chýbať obľúbená rusínska rubrika Tak spívale. V nej vám hudobne predstavíme rusínsku speváčku Marianu Železnú, ktorej vychádza nový album.
1: A jak korčmi hudáci zahráli, moji nožky pokoja nemali.
0: A ešte veľa rôznej národnostnej hudby. Príjemné počúvanie želá zvukový majster Gabriel Nigázy a redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. Poďme hneď na sľúbenú prvú skladbu od rusínskych hudákov zo Zakarpatia.

0: To bola kapela Hudaky, ktorá sa snaží spracovávať rusínsku hudobnú tradíciu z multietnického regiónu Zakarpatie na Ukrajine. Aj ľudová hudba Radoslava Kertisa sa snaží študovať staré záznamy rómskych kapiel na východnom Slovensku. Predtým nám však o vzniku tejto kapely porozpráva primáš tejto ľudovej hudby Radoslav Kertis.
1: Ľudová hudba Radoslava Kertisa vznikla v roku 2008, potom ako sme sa traja zo štyroch členov stretli v Košiciach za účelom štúdia na vysokej škole. A združili sme sa vo folklórnom súbore Borievka, ktorý môžem nazvať, že náš taký alma mater, kde sme sa v podstate stretli a začali spolu nejak fungovať a spolu pracovať. Neskôr k nám pribudol štvrtý člen, ktorý takisto prišiel za štúdiom do Košic. V počiatkoch sme sa volali ľudová hudba folklórneho súboru Borievka, ale keďže v rovnakom čase v Košicech pôsobila ešte predchádzajúca kapela z folklórneho súboru Borievka, ktorá niesla názov ľudová hudba Borievka, tak z tohto dôvodu sme my rozmýšľali nad iným názvom. Dlho sme komali nad názvom, až v podstate sme sa nejak dohodli, že ľudová hudba bude pomenovaná po mne, po Primášovi, čiže preto ľudová hudba Radoslava Kertisa. Čo sa týka zloženia, tak ako som spomínal, sme v kapele štyria. Zloženie kapely tvorí husle, výlová kontra, kontrabas a cymbal. Aj keď náš názov je ľudová hudba Radoslava Kertisa z Košíc, nikto pôvodne Košičan nie je. Všetci sme z iného kúta východného Slovenska, čo je, si myslím, že pre nás obrovským prínosom, pretože môžem povedať, že pokrývame skoro celý východ našim pôvodom. Ja som z okresu Vrano na Topľou, z malej dedinky Čičava. Kontráž Lukáš Novotný je z Michaloviec. Cymbalista Tomáš Žido pochádza z Humeného a Jožko Jalč, náš kontrabasista, pochádza z Medzilaboriec. Čiže ozaj máme pokrytý celý východ, ako som spomínal, čo je pre nás obrovskou výhodou, pretože čo sa týka obohatenia navzájom sa, čo sa týka materiálu, piesne a tak ďalej, neviem si predstaviť lepšie zloženie kapely.
0: Vaša kapela je vo folklórnom prostredí známa tým, že sa snažíte hrať tak, ako to bolo niekedy na dedinách, teda tradičnou formou. Prečo ste sa rozhodli vydať práve touto cestou?
1: Áno, je pravda, že sa zameriavame na spracovanie tých tradičných hudobných štýlov. Prečo sme sa vlastne rozhodli ísť tým smerom? Možno je to tým, že pred nami vo folklórnom súbore Borievka bola ľudová hudba, ktorá sa práve tým zaoberala a tak nejak to prešlo nenasilnou formou na nás, ale možno je to aj tým, že folklórny súbor Borievka sa venuje práve tomu tradičnému folklóru, čiže nejak sa od nás aj očakávalo, že aj my pôjdeme tým istým smerom. Musím povedať, že nás to veľmi chytilo, to skúmanie tých starých nahrávok a hľadanie tých špecifik každých kapiel, každých regiónov. Čiže určite to smerovanie nám dala minulá kapela Borievky s primášom Miškom Nogom a takisto pre nás obrovským vzorom bola a stále je bývalá ľudová hudba folklórneho súboru Železiar s primášom Ľubom Hudákom.
0: Z akého prameneného materiálu vychádzate a pamätáš si, ktorá nahrávka ti najviac učarovala a ukázala vám vaše smerovanie?
1: Pri našej práci využívame staré autentické nahrávky pôvodných ľudových hudieb, ktoré boli realizované ešte v minulom storočí, alebo takisto aj z vlastných výskumov, ktoré som stihol ešte nejak zachytiť alebo urobiť. Na svoju prvú archívnu nahrávku neviem, či si pamätám konkrétne na tú prvú, ale viem presne, ktorá mi učarovala. Je ich síce viac tých, ktoré mi učarovali, ale jedna je taká moja srdcovka. Možno poviem, že trošku zaujato, keďže pochádzam z okresu Vranov a do Zamutova mám veľmi blízko. Čiže moja taká srdcovka je pesnička Šedlačkovi dobre je, ktorú spieva na Co zdáme pán Výrostko a Ďurďovič. Tomu mu hrala ľudová hudba pod vedením Jozefa Kroku Češľaka a Jozefa Feriho Juska.
0: Tak si poďme vypočuť ukážku, ktorá bola inšpiráciou pre Rada Kertisa, s ktorým sa dnes hováram. Hrá rómska ľudová hudba Františka Juska zo Zámutova.
2: Jusku, zahraj to tu moju!

0: To je tá tradičná hudba zo Zámutova, ktorá inšpirovala a stále inšpiruje tvorbu ľudovej hudby Rada Kertisa, s ktorým sa dnes hováram. Pri študovaní tradičných hudieb z východného Slovenska si nemôžeme nevšimnúť, že tí najvýraznejší primáši a vôbec celé ľudové hudby boli rómske, hovorí Rado Kertis.
1: Etnika v tradičných kapelách na východnom Slovensku, ako môžem povedať, že určite aj na celom Slovensku, zohrávali určite veľkú úlohu pri skúmaní ľudových hudieb, čomu sa v podstate vo svojom voľnom čase venujem. Pri skúmaní tých tradičných ľudových hudieb človek v podstate zistí, že obrovské zastúpenie v týchto kapelách malo najmä rómske etnikum, čiže môžeme z časti aj poďakovať týmto cigánom muzikantom, že hrávali, že si predávali to hudobné umenie z pokolenia na pokolenie, pretože aj vďaka ním sa zachovala tá tradičná ľudová hudba v takom komplexnom systéme, ako to máme možnosť dnes počuť. Najmä tá tanečná hudba sa zachovala hlavne kvôli ním, pretože jasné, že speváci si predávali tie piesne, jeden od druhého si zapamätali slova a melódiu, ten šikovnejšie aj melódiu, čiže tie piesňové spievané veci sa prenašali ďaleko jednoduchšie ako tie čisto hudobné, tanečné. Čiže určite obrovská úloha etnik v tradičných kapelách na Slovensku.
0: Ak počúvaš staré nahrávky, ktoré sú mnohokrát zvukovo nekvalitné, čo si hlavne všímaš?
1: Na týchto autentických nahrávkach si všímam ja ako huslista, najmä hru huslistov, čiže predníka alebo sekundanta, čiže druhého huslistu. Občas je to taký trošku problém, pretože tie nahrávky sú veľmi často nekvalitné, čiže niekedy je problém vôbec rozoznať melódiu, ktorú tam kapela hrá. Nie je to ešte z tej melódie nejak vypočuť alebo vyčítať nejakú cifru alebo nejaký beh. Ale človek častejším počúvaním týchto starých nahrávok si dokáže už v tom nájsť nejaký ten systém, že na čo sa má zamerať. Či ako som spomínal, ja sa zameriavam na hru primášov alebo na hru huslistov. Snažím sa tam v podstate napočúvať si systém, akým tvorí cifry, akým tvorí tón, ako hráva jeden primáš versus druhý huslista, či sa pretekajú alebo hrajú si pekné druhé hlasy. Každá kapela bola iná, čiže každá kapela je zaujímavá.
0: A teraz si poďme vypočuť, ako si Rado Kertis spoločne so svojou ľudovou hudbou poradili s herným štýlom rómskej kapely Giňovci z Kojatíc.

0: hrala nám ľudová hudba Radoslava Kertisa, melódie podľa hry Giňovcov z Kojatíc. Myslím si, že títo rómski muzikanti by boli z tejto nahrávky určite nadšení. A či sa dá niektorý zo štýlov primášov osvojiť, som sa pýtal dnešného nášho hostia Radoslava Kertisa.
1: Či som si osvojil niektorý herný štýl, je to ťažké povedať, pretože tých herných štýlov bolo alebo je stále nekonečné množstvo, keďže každý primáš, každý vocista, aj každá kapela, či už v minulosti, alebo teraz má nejaký ten svoj herný štýl. Myslím si osobne, že aj keby som ja, alebo hoci kto iný chcel, neviem ako presne skopírovať herný štýl, nedá sa to do bodky skopírovať, nakoľko každý muzikant do tej hudby vnáša niečo to svoje, čo je pre ňu charakteristické, ktoré si možno ani veľakrát nevšíma, ale pridáva to tam. Čo sa týka herných štýlov tých starých kapiel, mne osobne sa veľmi páči herný štýl Žltákovcov z Raslavíc, takisto Gézu Potu z oblasti Abova. Taká tiež moja srdcovka je herný štýl ľudovej hudby z Hanušovej z Natopľov. Hrával tam vynikajúci primáš Juraj Husák. Preto je to pre mňa taká srdcovka, pretože s Jurajom Husákom som niekoľko rokov hrával. Chodil som za ním, pýtal som sa ho, ukazoval mi nejaký ten svoj herný štýl. Čiže zažil som, mám to šťastie, že som ešte zažil takéhoto starého muzikanta, ktorý hrával tým takým starým spôsobom. Nebol učený, nepoznal noty, ale jeho hudba mala to, čo možno, že dnešným učeným muzikantom chýba.
0: Povedz nám, čo ponúka diskografia ľudovej hudby Radoslava Kertisa z Košíc?
1: Sa nám podarilo nahrať v našej režii, čiže čisto my ako ľudová hudba sme vydali 2 CD nosiče, jeden s názvom Keď som ja bol u Košici a minulý rok na jeseň pribudol najnovší tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Ako som možno už spomínal, my spolupracujeme s rôznymi folklórnymi telesami, či už aj so solistami spevá alebo speváckými skupinami. Čiže CD nosiče, na ktorých sme spolupracovali, tých je viac. Môžem tak spomenúť folklórny súbor Šiňava zo Sniny, Rusínske trio, taktiež sme spolupracovali na CD-čku folklórnej skupiny Polonina a dokonca mali sme aj veľmi peknú spoluprácu s košickým detským folklórnym súborom Viganček.
0: O spomínanom albume Bez spevu, ktorý je najnovším počinom ľudovej hudby Radoslava Kertisa, sa budeme zhovárať v ďalšom stupe, no teraz si zahráme vo vašom podaní rusínske melódie zo Zakarpatia, ktoré môžeme nájsť na albume Rusínskeho tria.

0: tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Tak takýto názov nesie najnovší album ľudovej hudby Rada Kertisa, s ktorým sa dnes hovárame. Tento album je priekopnícky a iný. Prečo je tomu tak?
1: Najnovší projekt je CD album s názvom Tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. A tento projekt je určite v niečom iný a určite aj v niečom priekopnícky. Iný je najmä v tom, že na tomto CD nosiči poslucháč nájde výhradne ľudovú hudbu bez spevu. Čiže bol to z našej strany taký trošku risk, nakoľko viem, že slovenský národ je taký spevavý, tak nevedeli sme, či dokážeme osloviť aj širšiu verejnosť takýmto počinom. To uvidíme, aké budú odozvy časom, ale zámer tohto CDčka bol jasný, nahrať tanečnú tradičnú ľudovú hudbu z jednotlivých dedín z oblasti Šariša. Vytipovali sme si za pomoci alebo po konzultácii s tanečnými lektormi, čo by bolo vhodné spracovať. Niečo také, čo sa veľmi často učí, čo sa používa, veľmi často, čo tancujú súbory, čo potrebujú používať na tréningoch kvôli krokovej príprave. Čiže s lektormi sme vybrali konkrétne veci, ktoré by sme mohli spracovať. Následne my sme si tie veci naštudovali a vznikol tento počin. Čiže využitie tohto CDčka je najmä pre tanečných lektorov, pre folklórne súbory, pre trénovanie, pre krokovú prípravu, ale určite aj ľudové hudby si v tom nájdu to svoje, keďže pri práve tohto CDčka sme venovali značný čas a všetky tie nami nahrané veci sú dosť podobné tomu, ako sa hrávalo, teda ako to bolo zachytené na nahrávkach. Za seba poviem, že som sa snažil skopírovať hru jednotlivých primášov z tých vybraných dedín celkom presne, čiže nie sú to vymyslené veci, čo tam znie na tom CDčku. Sú to veci, ktoré reálne tí muzikanti hrávali aspoň na tej nahrávke.
0: Naša relácia je nielen o tradičnej hudbe, ale aj o tej, ktorá síce vychádza z tradície, ale ponúka jej nové spracovanie. Aký máš ty, Rado, vzťah k world music?
1: Priznám sa, že v tomto ohľade som dosť konzervatívny. Počúvam ľudovú hudbu alebo klasickú hudbu. Veľmi vzťah k world music nemám, aj keď som nejaké skladby počul. Nemám konkrétnu obľúbenú ani kapelu, ani pieseň, ale myslím si, že je fajn, že sa hudba vyvíja aj týmto smerom. Určite to má budúcnosť.
0: Ešte nám na záver povedz, aké leto mala ľudová hudba Rada Kertisa a čo nové pripravujete.
1: Leto sme mali, si myslím, tak ako väčšina kapiel, dosť nadúpané. Po tej dvojročnej covidovej odstávke mám pocit, že sa každý snaží dohnať, dokonca aj prehnať to, čo zameškal. Čiže bolo toho dosť. My ako kapela, keďže už máme aj vlastné rodiny, snažíme sa aj tie koncerty alebo festivály brať v takej tej rozumnej miere, aby to človeka aj neobťažovalo a aby to neišlo aj na úkor rodiny. Plány na jeseň určite ešte sú nejaké plánované koncerty, festivály už pomenej, ale koncerty určite. Chystáme aj koncert, taký prezentačný koncert, ktorý by mal práve prezentovať to naše najnovšie CDčko. Možno na jeseň, na zimu máme v pláne ďalší CD projekt. V podstate budeme spolúčinkovať ako doprovodná ľudová hudba pre jednu rusínsku speváčku. Toľko našich plánov na tento rok. Uvidíme, čo bude budúci rok. Určite by sme chceli pokračovať v tých takých tých našich tematických CDčkách, tak ako sme teraz urobili tú tradičnú ľudovú hudbu regiónu Šariš, tak máme v pláne do budúcna pokračovať smerom na Spiš, Abov, Zemplín. Uvidíme, čo bude ďalej.
0: A my si na záver rozhovoru s Radoslavom Kertisom zahráme z ich najnovšieho albumu, ktorý nesie názov Tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Budú to Poliky z rusínskej obce Šemetkovce pri Svidníku, ktoré niekedy tancovali Rusíni, hrali im pod nohy Romovia a dnes tieto melódie v ich pôvodnom tradičnom šate oživuje aj košická ľudová hudba Radoslava Kertisa.
1: Ahoj, volám sa Rado Kertis a pozdravujem poslucháčov relácie Muzika etnika.

To bola chorvátska speváčka Anna Kellin, ktorá nám zaspievala pieseň Dej mi Bože, Joči Sokolove. Inak slovenský variant tejto piesne by ste mohli počuť v razovitej obci na Horehroni v Šumiaci s názvom Pod Ubočou. My však poďme cestovať v rubrike Muzika sveta. Dnes nebudeme cestovať ďaleko a destináciu určite dobre poznáte – Vysoké Tatry. Práve tie obývajú pôvodní obyvatelia, ktorých teritorium prepája Slovensko a Poľsko. Hovoria si Gorali. A kto vlastne sú? Odborná literatúra uvádza. Gorali sú etnografická skupina žijúca jednak na česko-poľsko-slovenskom pomedzi, zhruba medzi Jablunkovom v Česku, Severným Spišom na Slovensku a jednak v malých enklávach v Poľsku, na Slovensku a na rumunsko-ukrajinských hraniciach. Na území Slovenska sa Gorali najneskôr od 18. storočia sami považovali za Slovákov. Gorali sú charakteristickí špecifickým goralským nárečím poľského pôvodu, ako aj prevažne valašským folklórom. A teraz pozor, toto sú podskupiny goralov, ktoré poznáme. Sliezsky Gorali v Poľsku a v Česku, Živiecky Gorali v Poľsku, Kysucký, teda Čadčiansky Gorali na Slovensku, Babohorský Gorali v Poľsku, Oravský Gorali na Slovensku aj v Poľsku, teda na Severnej Orave, Podhalianský, Sanský, Zagorský i Pienický Gorali v Poľsku, no a samozrejme Spišský a teda aj Zamagurský Gorali na Slovensku. Musíme však ešte spomenúť ďalšie goralské ostrovčeky na Slovensku, ako napríklad na Liptove, v obciach Malé Borové, Veľké Borové, Huty, Liptovská Lúžna a Liptovská Teplička, či na Horehroni, v obci Pohorela a najjužnejšie žijúca goralská enkláva na Slovensku v obci Lom nad Rimavicou. My v našom hudobnom cestovaní pôjdeme na sever do Poľska medzi podhalandských goralov. Odtiaľ nám tradičnú hudbu a spev budú interpretovať členovia ze spolu Skalny a pieseň Idom casi za casami. To všetko z rubriky Muzika sveta.

0: spievali.
1: A v tej rubrici budú do vás besedovať po našomu, keďže jem redaktorom rusenskoj redakcii Rádia Patria. Tak spívale, a môž povistý spívavúť, je rubrika, kde vám chcú muzeční predstaviť našich spíváky i spívačky. Jednou takou je už dlhší čas na scéne i Mariana Železna. Pochodeť z sela Chmeľova Kolobardiova, kde už od malenka spívala u místní osnovní školy. Je laureátkou spívackých zmáň, jak napríklad Makovecká struna. Pizniše sa stavadí solistkou Pidu Kľanského umeleckého ľudového ansamblu v Priašovi. Kolo spívania je moderátorkou a môžete ju vidieť na rôznych rusenských podiach i za moderátorským mikrofónom. Len nedávno je vyšiel nový album Zahraj mi, ktorý prenosí naše rusenské národné spívanky, no nelen v ich tradičných obrobkách. A pravi tak dnes vyberám u našej rubrici Tak spívali. Písni Jak v korčmi zahrali, Ojú sadu i Ej preď do našu haju. Spívať Mariana Železna.

sme na konci dnešného vydania relácie Muzika etnika. Veríme, že sme vám dnešnou reláciou spríjemnili vaše chvíle s hudbou národov a národností, ktorá sa snaží búrať všetky hranice. Pre Rozhlas a televíziu Slovenska vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2022. Od mixažného pultu sa s vami lúči zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktora moderátor relácie Štefan Štec. Všetko dobré, milí priatelia.

Keď ľudia nemajú čo stratiť, nič sa im nezdá hodné zachovania. Toto konštatovanie jasne a stručne vysvetľuje vzťah niektorých menšín k svojim vlastným dejinám. Aj napriek tomu, že sa situácia v ostatných rokoch mení, je v histórii Rómov aj tej novodobej po druhej svetovej vojne ešte veľa nezodpovedaných otázok. Hľadanie vlastnej identity, v tomto prípade etnickej, však nie je celkom možné bez ich zodpovedania. Milé poslucháčky, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame na stretnutie s históriou. Naším dnešným hosťom bude historik, etnograf, filmár, profesor René Lužica. Počúvate reláciu Na slovíčko, ktorou vás dnes bude sprevádzať Andrea Feciková. Druhá svetová vojna priniesla Rómom utrpenie, ktorého rozsah ešte stále nie je uspokojivo zdokumentovaný. Rómovia sa v dôsledku politiky slovenského štátu ocitli úplne na okraji spoločnosti. Presťahovávanie rómskych osídiel mimo obývaných lokalít, pracovné i koncentračné tábory, vraždenie – to je to, čo charakterizuje toto obdobie. Do vzťahov medzi Rómami a nerómami sa tak po druhej svetovej vojne vkradla nedôvera. Hlavne keď videli, že tí, ktorí ich ešte nedávno prenasledovali, zase rozhodujú alebo majú možnosť rozhodovať o ich živote.

0: Napriek negatívnej vojnovej skúsenosti boli aj medzi Rómami ľudia, ktorí sa usilovali presadiť potreby a záujmy rómskeho spoločenstva aj vo verejnom živote. Mnohí z nich boli účastníkmi protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny. Aká bola situácia Rómov po druhej svetovej vojne a ako sa formovalo rómske hnutie? Hovorí René Lužica.
1: Po roku 1945 vlastne sa musí vychádzať z toho, že Československá ústava z roku 1945 hovorí o tom, že všetci obyvatelia štátu sú si rovnocenní, rovnoprávni bez rasového, národnostného, náboženského alebo jazykového hľadiska. Okrem teda Nemcov a Maďarov, ktorí v podstate boli spolu zodpovední, respektíve uplatnila sa kolektívna vina, že rozbili Československú republiku a tam vlastne sa pristúpilo k tomu, že tých sudeckých a karpatských Nemcov vlastne transportovali po roku 1945 do Rakúska a do Nemecka a s Maďarmi v roku 1946 po tzv. Program Mať volá došlo k výmene obyvateľstva. To sa síce ale nedokončilo a proste ten projekt, ale tej výmeny vlastne môžeme povedať, že asi 90 000 Maďarov z južného územia Slovenska sa presťahovalo do Maďarska a asi viac ako 100 000 Slovákov zase sa vrátilo na Slovensko. Ale čo sa týka Rómov, tak od začiatku sa vlastne vychádzalo z tej koncepcie chápania Rómov ako neetnickej identity. To znamená, to už bolo v podstate prvorepublikový badateľ, ako povedzme František Štampach. Vychádzali vlastne z toho, že Rómovia nie sú samostatným národom ani národnosťou. Je to zvláštna skupina obyvateľstva, ktorá má vlastný jazyk, aj vlastné prejavy kultúry. Nemôže vytvoriť štát, nemá vlastné teritorium a už tá Štampachová koncepcia hovorí o tom, že o humánnej asimilácii. On nehovorí o násilnej asimilácii. Že tá humánna asimilácia vlastne malo tak, že Rómovia vlastne budú vstupovať do zmiešaných manželstiev s nerómskými mužmi a ženami a budú vytvárať zmiešané manželstva a takto vlastne postupne sa budú asimilovať do československej, nie českej, ale do československejho národa. Po roku 1948, keď komunisti prevzali moc, tak vlastne vychádzajú z tejto koncepcie. Oni vlastne neprinesli nejaký nový program, ale ten program tej asimilácie sa im pozdával. Vlastne to bola taká aj tradícia, ktorá vlastne ešte, by sme mohli povedať, že nie je len tradíciou prvej Československej republiky, ale ešte aj tradíciou 19. storočia, Rakúsko-Uhorskou. Takže tu je taká určitá politická kontinuita, kde vlastne sa vôbec tie politické elity nerátali s tým, že by Rómovia mohli byť národ alebo národnosť. Ale nejakým spôsobom museli ich do tej spoločnosti upratať, tak sa rozhodli vlastne tak, že tá asimilácia bude pravdepodobne najvhodnejší program a bude to vlastne pre tých Rómov niečo pozitívne. To, čo vlastne my dneska hovoríme, že asimilácia je negatívny jav, tak toto bolo chápané, že to je pozitívne, lebo vlastne naučia sa v štátny jazyk, budú gramotní, dostanú zamestnanie a budú participovať na budovaní spoločnosti. Takže po tejto stránke by sme mohli povedať, že to je celkom pozitívny krok a vlastne aj z ideologického hľadiska ten socializmus vlastne videl, že, alebo hlásal, že on je jediný systém, ktorý tzv. Cigánsku otázku vie vyriešiť. Že to, čo nevedel kapitalizmus, feudalizmus, takže oni sa s tým dokážu vysporiadať. Oni tvrdili, že ten prvočeskoslovenský tzv. Charitatívny model proste nemal zmysel, že to bolo na takých osobných iniciatívach a na nejakých takých kvázi mimovládnych aktivitách, ale že v podstate ten štát bol veľmi rasistický, protirómsky a vlastne tá legislatíva bola protirómska, lebo proste sa hovorilo o nejakých tulákoch a o nejakých kočovných Rómoch, aj keď oni tvorili menšinu, napriek tomu o všetkých Rómoch sa hovorilo, ako keby boli kočovníci a tulákmi. A pritom už v prvej Československej republike väčšina Rómov žila usadeným spôsobom života. No a vlastne v zásade tá komunistická ideológia vlastne vychádza z toho, že v tom štáte, ktorý buduje socializmus a potom vstupí do éry komunizmu, všetci ľudia pracujú. Proste neexistujú nezamestnaní. Rómovia splňali v podstate túto ideologickú podmienku, lebo boli to väčšinou všetko ľudia, ktorí fyzicky pracovali. Tam vlastne nebola inteligencia, ktorá bola chápaná, že je nakazaná na nejakým globalizmom, nejakými medzinárodnými štruktúrami, že proste robotníci a rolníci sú základ spoločnosti a tí Rómovia to splínali. A v podstate boli nezamestnaní, to znamená, štát chcel dokázať, že týchto ľudí zamestná a veľmi rýchlo túto tzv. Cigánsku otázku vyrieši. To znamená, že tie 50. roky sú týmto veľmi ovplyvnené a to je vlastne taký ten hurá systém, že v prvej 5 ročnici vyriešime negramotnosť. Všetci Romovia budú vedieť čítať, písať a počítať. Vyriešime nezamestnanosť romských mužov. V druhej 5 ročnici vyriešime nezamestnanosť romských žien. V druhej 5 ročnici všetky romské deti budú chodiť do škôlok. To znamená, tí ľudia sa stanú súčasťou tejto spoločnosti, ale nakoniec sa ukázalo, že vlastne je to také ako pohyb na tenkom ľade, lebo prakticky zo žiadnych tých 5 ročníc sa tento plán nepodarilo splniť. Kto to vlastne mal na starosti? Kto mal túto otázku vyriešenú? Mali to byť národné výbory. No a národné výbory s tým mali zase problém v tom, že ľudia mali nejaké také anticigánske názory. To je tu vždy. Proste ten dištanc medzi väčšinou a menšinou to bola. Tí ľudia z tých národných výborov neboli iní ako tí, ktorí boli v tých samosprávach za Prvej republiky a za Slovenskej vojnovej republiky. To sú stále tí istí ľudia s tou istou mentalitou. To znamená, oni nemali veľký záujem, aby romské deti chodili do školy. Nechceli predávať alebo dávať Romom pozemky, aby sa v intravilánoch obci, aby sa tam nasťahovali. Ani staré domy im nechceli predávať, lebo nikto nechcel tých Romov mať medzi sebou. To znamená, že haprovalo to na tej najnižšej úrovni, kde ľudia vlastne prijavovali svoj nezáujem, proste písali listy na ministerstva, ktorí boli na Slovensku tzv. Povereníctva. Ministerstva boli v Prahe, na Slovensku boli povereníctva, predsedom povereníkov bol Gustav Husák. A sťažovali sa teda, že hlavne teda tí Romovia, ktorí žijú na vozoch, tak kradnú hydinu, ja neviem, plenia na poliach a že majú s nimi len problém. Nech to štát rieši. Štát deklaroval, že to bude riešiť na papieri. V realite viac menej ten systém bol v stálej kríze. My si to dneska ani tak veľmi neuvedomujeme, ale vlastne vychádza sa z toho, že vlastne oni hasili to, čo sa dalo, ale nikdy to nebolo niečo pozitívne, niečo kontinuálne, že by tá spoločnosť nejakým spôsobom napredovala. Ona sa stále nejak točila v kruhu a vlastne viac menej všetky tie plány, ktoré vlastne a predsavzatia tých vládnych uznesení sa vlastne nesplňali. A tu vlastne je taký ten koreň toho problému, že ľudia na tých nízkych stupňoch riadenia sa naučili klamať. Upravovali štatistiky. Lebo ústredný výbor strany predsa nechodil do terénu. Proste tí najvyšší komunisti vychádzali z toho, z tých štatistík, ktoré išli z dola. No a keď tí z dola klamali, tak oni tí hore si mysleli, že všetko v poriadku, že všetko napreduje, že to funguje, ale ono to nefungovalo.
0: Všetky spoločenské organizácie po roku 1948 mohli pôsobiť len v organizačnom rámci komunistickou stranou ovládaného Národného frontu. Vo vedení každej prijatej spoločenskej organizácie boli členovia komunistickej strany. Inak to nebolo ani v rómskom hnutí. Pokračuje profesor René Lužica.
1: Rómovia, ak by sme mohli hovoriť o rómskom hnutí alebo o nejakom takom renesancii Rómov, tak sú tu také určité náznaky. Už v roku 1948 bol prvý zjazd cigánsky v Žiline, kde sa stretlo 600 delegátov z rôznych kútov Slovenska, kde sa vlastne dohodli, že budú participovať a budú, teda prihlásili sa za prezidenta Gottwalda za tú, proste tú politickú líniu, že oni chcú teda budovať vlast. Ten Róm, ktorý to celý zvolal, sa volal Daniš, pochádzal z Báhoňa v okrese Trnava. Ja som nikde nenašiel ďalšie nejaké ani rodinných príslušníkov, ani nejaké dokumenty. Je akurát filmový týždenník. Dokonca o tom nie je ani nič publikované. Len tento filmový týždenník z roku 1948, ktorý sa mi podarilo vidieť na filmovom ústave. Takže len z tohoto vlastne vychádzam, že áno, bola tu takáto iniciatíva, ale žiadne dokumenty k tomu nie sú. Našťastie aspoň tento filmový materiál, proste trojminútový filmový šot, lebo oni vraj písali nejaký list na ministerstvo vnútra, teda tým, na ten úrad povereníkov a nedostali žiadnu odpoveď. Respektíve odpoveď bola taká, že áno, áno, to je výborné, že sa snažíte, ale zatiaľ my nepotrebujeme nejakú vašu pomoc, my si pomôžeme sami. To znamená, tieto prvé zárodky týchto iniciatív boli jednoducho likvidované, ale s takým dobrým slovom. Takže tí Rómovia sa jednoducho nedokázali presadiť a vždy musí byť nejaká veľká osobnosť. A taká sa to aj objavila, bol to Anton Facuna, ktorý pochádzal z Turca, narodil sa v roku 1920, bol to Róm z osady, síce vieme, že v Turcii tých Rómov veľa nebolo, ale v podstate z tejto malej nejakej komunity sa vlastne on cez vojnu ako slovenský vojak dostal na front. To je tiež zaujímavé, že predsa bol zákon, že Rómovia nemôžu byť vo vojenskej službe. Napriek tomu Facuna a ďalší Rómovia boli v slovenskej armáde. On sa dostal do zajatia. Potom ako zajatec sa dostal na talianský front. Tam sa dostal zase do amerického zajatia. Vykonal výcvik, paračutický výcvik v americkej armáde a bol ako vysadkár vysadený v SNP. To znamená, že bol to človek, ktorý bol vtedy vysoko cenený, lebo tí partizáni a tí odbojári, proste to bola vysoká trieda. Takže tam on aj vstúpil do komunistickej strany, vyštudoval stavebnú priemyslovku a vlastne v 50. rokoch už začal aj písať, čo z úromu býva veľmi, veľmi zriedkavé, že v 50. rokoch on písal do novín, napríklad do Osvetovej práce, do Pravdy a vlastne veľmi na seba upozornil v roku 1958, keď Národné zhromaždenie schválilo zákon číslo 74-1958 v podstate o zákaze kočovania na území Československa. A paradoxne, jemu tie jeho kritické články uverejňovali. Že proste tá cenzúra, ktorá proste fungovala, ktorá by vlastne nepustila nič takého. Zaujímavé, že partizán, odbojár, Róm toto publikoval a prokritizoval, kde on píše, že toto je protiústavné, lebo predsa nemôžeme my ľuďom zakazovať, aby sa mohli usadiť, kde chceli, alebo odsťahovať, kde chceli a prísne im zákon povie, tu budete žiť a odtiaľ to sa nepohnete a budete tu pracovať. A keď chcete odísť, budete potrebovať potvrdenie a my sa rozhodneme na novom výbore, či sa môžete odsťahovať, alebo nie. To znamená, že on to veľmi kritizoval. Isté, že tá spätná kritika bola voči nemu veľmi tvrdá. Pravda napísala teda v tom roku 57, že Anton Facuna je pravdepodobne prvý cigánsky nacionalista. A s tým treba niečo robiť. No, takže on na teba takto upozornil.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Na slovíčko, v ktorej sa s profesorom, etnografom, historikom i dokumentaristom René Lužicom zovárame o aktivitách, ktoré sa formovali v rámci rómskeho hnutia po druhej svetovej vojne. Hovorili sme už o tom, že tieto snahy Rómov o vytvorenie vlastnej organizácie, ktorá by podporovala budovanie rómskej identity a súčasne zastupovala záujmy Rómov, boli negované. Chýbala nielen ochota mocných, ale aj osobnosti priamo v rómskom prostredí, ktoré by to dokázali presadiť. Nakoniec sa našli. Boli to Anton Facuna a Ján Cibuľa. Rómom v tom čase pomohlo aj to, že nespokojnosť prejavovali aj ostatné menšiny.
1: On mal možno to šťastie, možno nejaká náhoda, že sa zoznámil s Jánom Cibuľom, vtedy študentom medicíny a ďalšími Rómami, ktorí v podstate tak nejako začali spolu zmýšľať, že predsa stojí to za to, treba začať bojovať. A mali určitú podporu v akademickej obci. Ale nie na Slovensku, ale v Čechách. Skôr v Čechách, v pražskom prostredí, kde v podstate bola aj na Karlovej univerzite tradícia výskumu rómskeho jazyka. Proste v Čechách už od 19. storočia sa rómskym jazykom zaoberali. Puchmajer, Ještina, to je 19. storočie. To znamená, že oni chápali lepšie tento problém ako na Slovensku. A to sa vlastne ukázalo aj to, že ak chceli niečo dosiahnuť, tak museli ísť do Prahy. Proste v Bratislave by nevybavili nič. V tom roku 57 teda oni sa špeciálne teda Facuna a Cibuľa sa zase napísali list na ministerstvo vnútra aj na to celoštátne do Prahy a znovu im to neprešlo. Až v roku 68 v období v podstate takého politického uvoľnenia a najmä keď od januára 68 začalo platiť zákon o Československej federácii. Paralelne so zákonom o Československej federácii šiel zákon 144 o národnostných menšinách. Lebo v tom roku 68 sa začali buriť aj menšiny. Hlavne teda maďarská menšina a začali byť také opozície voči tomu establishmentu a vlastne tie vládne štruktúry si vlastne uvedomili, že fakt akože o tie národnostné menšiny sa nejako veľmi nestaráme. A vďaka teda tej federácii sa toto zmenilo. Proste vznikli dve vlády, jedna Česká národná vláda, Slovenská. A oni si tu moc podelili, ale aj s tým, že vznikli tzv. Národnostné rady. To na každá národnosť, ktorá oficiálne vtedy bola uznaná, to boli teda Maďari, Poliaci, Ukrajinci, to boli tie základné národnosti a k ním bola priradená nemecká národnosť, ktorá bola zrušená po roku 45 a v roku 68 sa znovu vrátila. A neuznané národnosti, ktoré ostali visieť vo vzduchu, boli Rusíni a Romovia a vlastne vychádzalo sa z toho, že nebolo ujasnená ich etnicita. Proste u tých Rusínov sa vychádzalo, že je to súčasť nejaká etnografická skupina ukrajinského národa a Rómovia tým, že nemajú žiadne územie, nemali ani nejaký lobbying, ktorý by to nejakým spôsobom vedel upratať na tých vysokých štátnych úradoch, tak vlastne tým, že to bolo neujasnené, tak tieto národnosti sa odsunuli. A proste tieto národnosti, ktoré boli oficiálne, tie prešli aj pod kuratelu ministerstva kultúry. Rusíni nemali vôbec nič, ale Rómovia, teda špeciálne ďaká Facunovi a Cibuľovi, vybojovali to, že dali návrh na vznik kultúrnej organizácie, ktorá bude fungovať pod kuratelou Národného frontu, kde boli vlastne všetky aktivity občanov, rôzne občianske združenia, ktoré žili zo štátneho príspevku. Ministerstvo vnútra im to schválilo. Aj tie stanovy, bol ustanovujúci zjazd 27. apríla 1969 v bratislavskej kaviarni Družba v Krásňanoch. Tá kaviareň doteraz existuje. Nikto ju nezrušil. Čo býva, že väčšinou po 89. sa veci rušili, tak nie, táto kaviareň doteraz tam je. A práve, že tam by mala byť jedna tabula, že tu bol ten ustanovujúci zjazd. Ono, k tomu sú aj také príjemné, strastiplné rôzne príhody sa k tomu viažu, že Facuna, keďže všetko riešil z domu, on býval na Karadžičovej ulici a tvrdil, že vlastne okrem písacieho stroja z Vesciganu Romu nemá žiadny majetok. No a on vydával tzv. Spravodaj, ktorý potom rozposielal rôznym svojim známym a že áno, už bude tu, lebo Romové nevedeli, že ministerstvo vnútra schválilo toho, že bude kultúrny zväz. To znamená, že aj tí Romové v regiónoch sa to nejakým spôsobom museli dozvedieť. No a, ale tie tamtami fungujú, to znamená, že on aj pozval nejaké prihlášky, ale toľko ľudí sa tam prišlo, že tá kapacita tej kaviarni, ktorá bola 200 ľudí, Oni sa tam nemohli zmestiť. No a najväčší taký ako problém nastal vtedy, keď prišli predstavitelia Českého svazu cigánu Rómu, teda Holomkovci, Davidová, miesto pre nich. Lebo jedine Eva Davidová napísala teda tú pozvanku, akceptovala a poslala to Facunovi, takže on s ňou rátal. S ostatnými nerátal. Takže tí sa nahnevali, tí Holomkovci a ďalší. A tí vraj potom celý deň chodili po Bratislave a večer prišli a vyzvili Davidovu a išli do Brna. Takže to niekedy aj takéto veci sa stávali. Toho ustanovujúceho zjazdu sa zúčastnil aj Julius Hanus, ktorý bol podpredseda slovenskej vlády. No a on už tam avizoval jednu vec. A to je presne to, že tá vláda s nimi nikdy nehrala čestú hru. Tak v apríli bol založený zväz cigánov Rómov na Slovensku, ale mesiac predtým v marci bola založená vládna komisia, teda komisia vlády Slovenskej socialistickej republiky pre otázky cigánskeho obyvateľstva. To bolo kontra, lebo v tej vládnej komisii sedeli všetci námestníci, už ministerstve, už poverenstva boli pred tým zrušené. To znamená, že všetci námestníci ministrov boli v tej komisii. Potom tam bol zväz žien, Červený kríž, Československý zväz mládeže, Národný front a jedna akademická pracovnička za Národopisný ústav, a to bola Emília Horvátová, ktorá bola vlastne jediný akademik, ale jediný človek, ktorý tej problematike rozumel. No a tu nastal určitý problém, že tá vládna komisia s takým dešpektom sa pozerala na ten zväz cigánov Rómov. A tvrdili, že lebo v stanovách zväzu cigánov Rómov bolo aj to, že oni chcú, aby sa zvýšila vzdelanostná kultúrna úroveň všetkých Rómov na Slovensku. No a vládna komisia tvrdila, že nie, len členov. To znamená, že v tom bol veľký rozdiel, že, ale v rámci Národného frontu tak bolo, že len členovia toho spolku vyvíjali tú činnosť. To znamená, ak bol niekto letecký modelár, tak nemohli by všetci Slováci chápaní ako letecký modelári. To bol problém Národného frontu. To znamená, že oni okamžite toto napadali, ale pritom ten zväz chcel sa dostať aj cez tú hranicu tých ľudí, ktorých do toho zväzu boli prijatí. Veď v najvyšší počet členov zväzu bol, myslím, v roku 1972 a on dosiahol 13 600 členov. To je relatívne, ťažko to asi ja mi dneska hodnotiť, či je to veľa alebo málo, ale ja si myslím, že v rámci vtedajšieho Národného frontu to bol veľký počet členov. A keď si to ešte zoberieme, že to boli platiaci členovia, aj keď boli aj takí, že neplatili, aj to, tá evidencia sa viedla, že niektorí ľudia proste ani tých 10 korún ročne nevedeli zaplatiť, ale v podstate bol to relatívne silný zväz.

Zväz cigánov, Rómov ako kultúrna organizácia oficiálne neexistujúcej národnosti bol prijatý do organizačnej štruktúry Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky. Za predsedu zväzu účastníci zvolili Antona Facunu, rodáka zo Sklabine, vojnového parašutistu, účastníka Slovenského národného povstania, vyštudovaného stavebného technika a člena komunistickej strany. Členmi predsedníctva sa okrem Facunu stali Rudolf Baláš z Košíc, Desider Banga, ktorý v tom čase pôsobil ako učiteľ v Trebišove, Jozef Daniš z Bratislavy, Antónia Facunová, študentka medicíny z Martina, Koloman Šándor a Ferdinand Bihári, hudobníci z Bratislavy. Keďže sa v politických štruktúrach vtedajšieho štátu nepodarilo presadiť uznanie rómskej, respektíve cigánskej národnosti, zväz nezastupoval všetkých Rómov, ale len svojich členov.

0: Prvoradou úlohou Zväzu cigánov, Rómov bolo predkladať návrhy riešení orgánom štátnej správy a spoločenským organizáciám. Ďalšie návrhy mali napomáhať emancipácii, vydávať mesačník v rómskom a slovenskom jazyku, pomáhať pri zakladaní folklórnych súborov a športových klubov, založiť profesionálny rómsky hudobno-tanečný súbor a rómske múzeum. Zväz sa zaviazal, že u svojich členov zvýši pocit rovnoprávnosti a vlasteneckého cítenia k našej spoločnej vlasti. Koniec citátu. Členom zväzu sa mohol stať každý Róm po dovršení 15. roku veku. Členmi sa však mohli stať aj necigáni, vedeckí a kultúrno-osvetoví pracovníci s úprimným záujmom o prácu vo zväze. Zväz však vyvíjal aj hospodársku činnosť.
1: A čo bolo dôležité? To, čo Facuna vymyslel, bolo to, že vymyslel butiker, teda výrobný podnik, ktorý mal podporovať rómske remeslá, ale nie pre úlu, ale proste pre hospodárstvo. To znamená, oni, tie remeslá boli chápané ako zámočníctvo, kováctvo, drevovýroba, ale napríklad aj taxislužba, nákladná doprava, výroba tehál. Oni kúpili tehelňu na Spiši. Veď Karol Seman, zakladateľ alebo spoluzakladateľ katedry rómskej kultúry, bol prvý riaditeľ tej tehelne v roku 70 alebo 71. Oni kúpili na Orave rekreačné stredisko pre rómske deti, aby tam mohli byť rodiny a detské tábory. To znamená, že tá činnosť bola veľmi silná, ale oni ten príspevok Národného frontu bol mizerný. Oni síce žiadali 1 000 000 korún na celoročnú pôsobnosť, čo aj vlastne dostávali, ale oni medzi tým ten zväz v prvom roku ten butiker vyrobil hodnotu za 26 miliónov. A tu bol vlastne zásadný problém, že mnohí v podstate sa na to začali skrivo pozerať, že jak je to možné, že oni proste takéto peniaze točia a jak bohatnú, veď keď Facunu doktor Karika vystriedal za riaditeľa butikeru, tak on si v tom 70. roku išiel kúpiť auto do Viedne, ako podnikové. Kúpil si Opel vo Viedni. To znamená, oni už žili na veľkej nohe a problém bol v tom, že boli kritizovaní, že vlastne toto už je kapitalistické podnikanie, čo robia. Že to so socialistickým plánovaným hospodárstvom nemá nič spoločné. A vtedy vlastne nastal obrovský problém a to bolo aj to, že čo je aj pravdou, že nie celý butikér ako taký, lebo vlastne on mal 26 pobočiek, 23 na Slovensku, 3 v Čechách, tak polícia z nich skrachovala. Sa vôbec neudržala, ale tých 13 pobočiek, čo ostalo, tak tí produkovali zisk. A proste tu bol ten kameň úrazu, že ľudia sú závistliví. Proste videli, že v podstate, že toto je nejaký prosperujúci podnik, ktorý ale stále viac a viac proste vstupuje. Oni mali totiž pôvodne len Rómov zamestnať. Tam bolo okolo 600 Rómov zamestnaných, ale potom prijímali aj kvalifikovanejších ľudí a to boli nerómovia. To znamená, dali väčší plat a ten človek odišiel zo štátneho podniku a ešte robí do butikeru. No a toto bola tiež obrovská kritika, že berú kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá robí na cigánov. Takže toto bolo také ako, a mnoho ďalších vecí, v podstate tam sa to len tak ako, by som povedal, že ten ústredný výbor strany a ministerstvo vnútra, oni ich len sledovali. V podstate síce tam potom urobili takú rošádu, že aby vznikla stranická skupina pod vedením tajomníka Alojza Pompu, ktorý vlastne, aj to vlastne musím povedať, že aj v rámci zväzu a butikeru, že tí rómski lídri boli dosť takí egocentrickí. Mali také diktatorské maniere a špeciálne Pompa vlastne zlikvidoval Facunu z tých jeho funkcií, proste toho zakladateľa a potom likvidoval ďalších členov toho predsedníctva a dosadzoval tam vlastne svojich možno aj rodinných príslušníkov, čo bolo dosť veľké negatívum. Ale zase musím povedať jedna vec. Všetci tí zakladatelia Zväzu cigánov Rómov, väčšina z nich teraz z tých 12 členov predsedníctva boli 9 stranici. Všetci teda 9 boli členmi komunistickej strany a tá komunistická strana totiž tolerovala aj tieto ich prehrešky a nezasiahla. A aj vlastne, keď aj revizná komisia zväzu zasadla, povedala, toto sa dialo, toto je hospodárska kriminalita, toto sú nejaké nedostatky, tak sa to proste zamietlo pod koberec. Nikto proste s tým to neriešil a vlastne ten výsledok sa dostavil úplne na záver a to je v roku 1973, kedy na ústrednom výbore strany nechali vypracovať Národnému frontu súdruhovi Gulovi, volá sa Gula, že aby vypracoval správu o situácii vo Zväze cigánov, Rómov a butikeri. Tá správa bola veľmi negatívna. aj v smerom k zväzu, aj k butikeru. A vlastne potom, je aj v archíve je zachytená diskusia k tých členov, tých najvyšších, Colotku, Šalgoviča a ďalších, a Válka napríklad, ktorí sa o tom bavia. Napríklad Šalgovič, William Šalgovič tvrdil, že ten zväz by bolo treba zachovať, ale aby výhradne robil len kultúru. Ničomu inému, žiadne hospodárska činnosť, žiadne nejaké, že dokonca nie, romské učňovské školstvo a tak ďalej, že to nie. Podobne Litvajová sa tak zachoval, že malo by to byť zachované, ale v podstate tí ostatní členovia ústredného výboru, najmä teda Colotka, boli zásadne proti. A tam vlastne vychádzalo to, že aký vzťah mali k Rómom. Že vlastne to bol aj subjektívny nejaký ich názor, a tu sa vlastne ukázalo, že vlastne nakoniec to rozhodli tak, že oni nemôžu zostať pod Národným frontom, lebo Národný front ich nechce. Jediná možnosť je ich dostať pod ministerstvo kultúry. A Válek sa mal rozhodnúť, či ich berie alebo nie. A Válek povedal, že ich nechce. A tým pádom zväz zrušili. A vlastne Válek bol ten, ktorý ten zväz, dal tú posledný klinec do tej rakvy toho zväzu, ktorý to proste zlikvidoval.

0: Činnosť zväzu cigánov, Rómov zasahovala rôzne oblasti života. V roku 1971 už každý desiatý Róm bol jeho členom. Najviac úspechov dosahoval zväz v oblasti kultúry. V roku 1971 napríklad zorganizoval celoslovenskú prehliadku rómskych hudobno-tanečných súborov pod názvom Deň Rómov v Košiciach.
1: No a čo by sme ešte k tomu mohli povedať? K tým kultúrnym aktivitám by som ešte chcel povedať, že v Bratislave v auguste 1972 Zväz cigánov Rómov organizoval najväčší kultúrny program, ktorý sa im podaril. V Parku kultúry a oddychu, vtedy PKO, bol tzv. Festival Rómov na Slovensku, kde vystúpilo divadlo Romen z Moskvy, kde vystúpil veľký folklórny súbor rómskych piesní a tancov Terno a všetky významné folklórne skupiny, ktoré boli pod hlavičkou Zväzu cigánov Rómov a Svazu cigánov Rómov. Toho festivalu sa zúčastnil napríklad generálny konzul Sovietskeho zväzu, ale z UV Komunistické strany Slovenska neprišiel niekto. Dokonca, čo sa stalo? Inak ten festival mal veľký úspech. Vtedy vlastne aj vyšiel to prvé číslo časopisu Romen, ktoré potom oni aj zakázali. To vlastne už je spojené, bol taký redaktor Bartl v práci. On potom prišiel do televízie, ktorý redigoval ten časopis Romen. A vlastne už bolo pripravené, že tento časopis bude vychádzať ako mesačník. Proste vyšlo len prvé číslo, ale je zachované aspoň to prvé číslo. No a čo vlastne vyčítali? Že prečo ten festival je neúspešný? Lebo vraj ten návrh na schválenie prišiel na mestský výbor strany len 2 mesiace pred začiatkom tej akcie a že podľa poriadku mal prísť 3 mesiace. A že oni na UV, tá kultúrna oddelenie, nemalo dostatok času to posúdiť, či je to ideologicky závadné alebo nezávadné. A toto napríklad sa dostalo aj do tej správy Národného frontu, že proste oni pracujú živelne, nekoordinovanie, všetky aktivity sú ilegálne, je len vecou náhody, že to není protištátne a pritom všetci tí Rómovia, ktorí boli tam, všetci boli komunisti a všetci boli zastan. Oni to neboli chartisti ani ľudia v opozícii. Oni boli za tú stranu a verili tej strane. A oni napriek tomu, v podstate tá strana neverila tým Rómom. Áno, že proste problém bol v tom, že Rómovia, ktorí boli v predsedníctve Zväzu cigánov Rómov, boli všetci straníci. Oni nepatrili k opozícii ani k charte. Oni práve tej strane verili, že tá strana im bude pomáhať a že proste ich pozdvihnú, ale narazili v zásade na to, že sa tu začalo hovoriť o národnostnej otázke. A vieme, že keďže v 68. roku sa to nepodarilo, tak po roku 1970 sa to nemohlo podariť. To znamená, tá požiadavka, aby Rómovia sa stali národnosťou v roku 73, už bola neaktuálna. Proste to vedenie ústredného výboru strany s týmto už absolútne nepočítalo a vlastne ten problém hodili vlastne pred rok 68. Vlastne ako keby toto reformné obdobie proste vygumovali a vrátili sa proste k tým paternalistickým, dogmatickým riešeniam, ktoré potom vlastne boli až do roku 89. Tam sa vlastne nič nestalo.
0: Od 70. rokov boli Rómovia nepochybne aktívni vo verejnom priestore. Zapájali sa do typických socialistických súťaží, ako napríklad Vzorná rodina, Vzorný dom. Do súťaže Vzorná osada sa napríklad v roku 1971 prihlásili osady zo 17 okresov z celého Slovenska. Rómovia fungovali ako dobrovoľní darcovia krvi. Zúčastňovali sa na rôznych dobrovoľníckych aktivitách pri skrášľovaní životného prostredia. Najväčšia kritika zo strany politickej garnitúry sa však stále týkala Butikeru. Po odchode Antona Facunu v roku 1970 na jeho miesto prišiel Gustáv Karika, neskôr Michal Bánom. A hoci podnik prosperoval, boli mnohé prevádzky postupne zrušené. Vo februári 1973 na svoju funkciu rezignoval výkonný tajomník Alois Pompa. To bolo v čase, keď v pláne práce zväzu bolo dosiahnuť zvýšenie členskej základne na 32 tisíc členov. V praxi by to znamenalo, že každý piatý Róm by už bol členom organizácie. Ale nestalo sa a 30. apríla 1973 zväz zanikol, hovorí René Lužica.
1: Ale musím povedať jednu vec,

čo sa stalo s tými ľuďmi? Doktor Jan Cibula ešte v roku 68 odišiel do emigrácie a proste žil vo Švajčiarsku a bol to významný predstaviteľ medzinárodného rómskeho hnutia, veď bol predstaviteľom Rómov v Organizácii spojených národov. A Facuna sa absolútne stiahol z politického života. Proste zomrel v zabudnutí v roku 1980. Proste doteraz je to proste neznáma persona, pritom veľmi veľa toho vykonal a prakticky neznámy. Alois Pompa, Gustav Karika a niektorí ďalší, tým, že boli v strane, tak sa tak dostali nejaké, my sme povedali, že teplé miestečka. Napríklad pán Pompa novembrovú revolúciu prežil na ministerstve školstva. Oni sa tak nejako pozašívali. Takže musela prísť nová generácia, ktorá vlastne mala nejaké nové ambície. Ale zase ten impuls bol skôr v Čechách ako na Slovensku. To je zase spájane s tými súrodencami Holomkovcami, ale aj s Romami zo Slovenska, teda s tými bývalými členmi, ako povedzme bol ten Karol Seman, Anna Koptová a Vincent Daniel. Proste už tá generácia, ktorú aj viac menej už my sme poznali z 90. rokov, Adamovci a tak. To znamená, že bola tu snaha znovu sa tú otázku, aby vznikol takýto romský zväz na stoliť v roku 1988, boli prijatí v Prahe na ústrednom výbore strany. To je zaujímavé, že väčšinou proste problémy sa riešili na tých nižších úrovniach. To znamená, až keď sa tam nevyriešili, tak to stúpalo. Oni rovno išli na UV a proste boli tam prijatí tým poledníkom, generálom a týmito stranickými funkcionármi. To boli tajomníci UVKSČ a oni s nimi diskutovali. Sice v hoteli Praha, nie na pôde strany, ale v tajné rokovania v Prahe. Súčasťou toho bol aj Karel Hoffmann, ktorý bol šéf odborov a vysoký štátny funkcionár, kde proste títo československí Romovia teda nastolili, že proste nehybe sa ten problém, nerieši sa to. Však to už je tej Lackovej list ešte z 50. rokov prezidentovi Novotnému, že aby niečo robil v tejto problematike, veď to je. To vieme, že v podstate len sa hovorilo a v podstate nič sa nerobilo. Karel Hoffmann sa dohovoril s touto delegáciou Rómov.

0: hlavným dôvodom zrušenia hospodárskeho zariadenia Butiker a zániku zväzu cigánov Rómov neboli prioritne chyby čelných funkcionárov v riadení podniku a zväzu, ale obava z narastania vplyvu organizácie medzi rómskym obyvateľstvom. Narastanie etnického uvedomenia, ktoré mohlo viesť k nastoleniu požiadavky akceptovať Rómov ako národnostnú menšinu. A to strana a vláda nechceli dovoliť. Pre nich tzv. Cigánska otázka nemala národnostný charakter. Mocenské orgány ju chápali ako problém sociálno-patologickej skupiny obyvateľstva. Riešenia tak zostali na Slovensku v popise práce Komisie vlády pre otázky cigánskych obyvateľov, ktorá sa zbavila v úvodzovkách opozičného konkurenta. Okolo zväzu nastalo po jeho likvidácii veľa otázok, ktoré sa neskôr premenili na mýty. Čo o tom dnes vypovedajú archívy? Hovorí opäť René Lužica.
1: Čo sa týka, lebo on vždy, ak takáto organizácia vznikne, tak vznikne v hlavnom meste. Vznikol aj taký problém tzv. Bratislava centrizmu. Lebo je pravda, že z tých 11 členov ústredného výboru Zväzu cigánov Rómov 6 bývali v Bratislave. Bolo to 6 bratislavčanov, ktorí vlastne vytvorili také užšie vedenie. To znamená, ak sa oni chceli veľmi rýchlo o niečom dohovoriť, tak tí ľudia z tých regiónov veľmi ťažko by sa dostali do Bratislavy. To znamená, že oni si niekedy schvaľovali aj určité uznesenia, o ktorých ti ďalšie nevedeli. A toto vlastne bola tá kritika Pompu, ktorý bol z Popradu pochádzal a vlastne on zakladal tú popradskú pobočku okresnú, že vlastne tu vzniká nejaká elita, ktorá sa oddeluje, že zásady demokratického centralizmu sa tu porušujú a Facuna kumuluje vo svojich rukách moc. To bol ten ako zásadný problém. Aj keď on svojím spôsobom bol taký vizionár, len nemohol všetky veci jednoducho dotiahnuť. Ja by som ho rehabilitoval, keby som mohol, že až taký tvrdý nejaký diktatorský režim to nebol. Proste on tie veci posúval, on proste nebol statický človek, proste chcel, aby tie veci išli a tie ostatní sa mali tomu pridávať. A nie každý to pochopil. On dokonca, okrem tej organizačnej práce, veď on pripravoval slovník slovensko-romský. V podstate chcel, aby vznikla katedra cigánológie. Chcel, aby vychádzal časopis. On proste toho mal veľmi veľa. Na jedného človeka je to obrovské bremeno, ktoré on niesol. A tí ostatní viac menej tak len tak prisedeli pri tom, ale len to len áno, áno, alebo sem tam nie, nie. Ale nepriložili ruku k dielu. Tam veľmi chýbalo to, že Cibula odišiel do Švajčiarska. On aj v jednom liste Facuna spomína, že strašne mu chýba. Píše mu, že brat môj, opustil si ma. Znamená, že ostal na to samo, tí ostatní tak viac menej lavírovali. Videli v tom, že môžu byť funkcionári, veď to boli platené funkcie inak. Takže to nebola dobrovoľná činnosť. To Národný fond, oni mali prasi 100 milióna korun, čo mali na rok, mali aj platy, a veľmi slušné platy. To znamená, mnohých to atakalo, aj takých, ktorí na to nemali schopnosti, alebo aj takí, čo boli dosť leniví. To znamená, preto aj čo sa týka tých pobočiek, povedzme aj tých okresných výborov, tých pobočiek, každá tá pobočka pracovala inak. Z tých archívnych materiálov môžeme vychádzať tak, že veľmi dobre pracovala pobočka v Rožňave. Veľmi dobrá bola pobočka Košice Vidiek. Veľmi dobre pracovala pobočka v Prešove. Ale boli aj také, ktoré aj vznikli, aj neznikli, aj fungovali, aj nefungovali. Povedzme Trenčín, Považská Bystrica, špeciálne tu na západnom Slovensku. Tam to dosť haprovalo, ale tie pobočky, ktoré boli na strednom a východnom Slovensku, boli veľmi také ako životoschopné a v podstate mnohí tí okresní funkcionári, ktorí sú dosť takí anonymní a bezmenní, proste vykonali toho veľmi veľa. Aj na tej okresnej úrovni. My jedine tým, že Elenu Lackovú poznáme ako spisovateľku a tým pádom ona je tak aj v tej verejnosti, v určitom povedomí. Jej zase musím povedať jednu vec, čo je jej zásluha a jej manžela, že oni, tá prvá pobočka, ktorá vôbec vznikla mimo Bratislavu, bola v Prešove. A tá vznikla ešte v roku 68, lebo ostatné pobočky v 69. vznikali, takže oni boli ozaj prví, aj s pánom Godlom, ktorý bol vtedy študent. A prvým predsedom tej okresnej komisie bol manžel pani Lackovej, ona bola tajomnička. Godla bol podpredseda a oni boli, pravde, tiež boli veľmi životoschopní, ale tiež musíme povedať, že niektoré tie, povedzme, ekonomické veci nezvládali. Ako nemali proste tú podporu takého nejakého aparátu, ktorý by to proste dokázal do dokonalosti dostať. Proste boli tam proste aj rozpory. V podstate oni dosť kritizovali tiež to Facunu práve pre taký ten Bratislava centrizmus. Zase on im to vrátil tým, že vy ste tam rodinkári a proste to sú tie žabomyšie vojny, ktoré veľmi odoberali energiu tým ľuďom, si myslím. Že proste keby toto nebolo, ešte by to určite lepšie fungovalo. Boli teda aj pobočky, teda musím povedať, že napríklad Stupava alebo Banská Bystrica, ktoré boli veľmi slabé a v podstate vôbec sa to nejakým spôsobom sa netablovali. Dokonca tie pobočky, ktoré boli v Ostrave a v Prahe, tak vraj tí vedúci, tí pracovníci skončili vo väzení. Takže v tých Čechách práve, že tam nepozerali a na to, či je v strane, lebo nie je jednoducho pracovala si nehospodárne, tak sa čistíne trest. Proste tam boli oni aj súdení, aj odsúdení. Na Slovensku sa to nestalo. Proste vždy to nejakým spôsobom sa tak uhralo do neutrálu. Ale čo sa ešte vlastne vytýkalo, napríklad tá tehelňa, ktorá bola na Spiši, ona pôvodne mala, a to chcela aj komisia vlády, takže oni majú vyrábať zadarmo tehly na výstavbu romských domčekov. Ale ako to mohlo fungovať, že ani socializme nemôže byť niečo zadarmo. Sice my tu máme také tendencie, že zadarmo, ale vždy to niekto musí zaplatiť. To znamená, oni tiež vyčítali tomu, že ak je to možné, že tá tehelňa, ktorá produkuje tehly, 100 000 tehál ich predáva komerčne. No ale oni museli predsa z niečoho žiť a potom, ak by získali nejaký zisk, tak môžu dať aj zadarmo alebo za nízku cenu nejaké tehly. Ale proste bolo to také až absurdné, že proste vyčítali im podnikanie, ale oni z čoho mali žiť? A veď tam bolo 80 zamestnancov, tí mali mať aj nejakú vyplatu mali dostať. To znamená, že ideologicky mnoho vecí bolo kritizovaných, ale bolo to cez čiaru. Lebo inak by oni nemohli fungovať. To znamená, že mnohé tie výtky boli netransparentné, boli proste ideologicky podfarbené a týmto ale znižovalo v podstate ten vo verejnosti ten názor na ten zväz. Lebo v podstate, keď vládna komisia mala rôzne semináre a mali tam teda tých svojich terénnych pracovníkov, tak stále ten zväz cigánov Rómov len kritizovali. Oni nemali jedno dobré slovo na nich. Ale pritom ani tá vládna komisia nič zvláštne neurobila. Nič prevratné, čo by stálo za to, aby za zaznamenanie. Takže skôr sa to pohybovalo v takej úrovni takých debát a výmeny názorov a papierových vojen, ale v tej realite sa to veľmi veľa neurobilo.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, s naším hosťom, profesorom, etnografom, historikom a dokumentaristom René Lužicom sme dnes hovorili o výsledkoch jeho najnovšieho výskumu, ktorý bol zameraný na históriu zväzu cigánov Rómov na Slovensku. Ďakujeme, že ste boli našimi spoločníkmi. Dnešné vydanie relácie Na slovíčko pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice vo februári 2020. Redakčne pripravila Kristýna Mojžišová. Vašou sprievodkyňou bola Andrea Feciková. Tešíme sa s vami na stretnutie opäť o mesiac. Želáme vám ešte krásny večer.

polnoc.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

vlad, vodou už prošel var. V nádobách z kamene.

když padá na rybník. Studí psi na uších. Sype se na kopcích.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo. Ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Srholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu naoko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Našim vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako taký maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť na novo, ako vyskladať správny argument. Ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom. A k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu. A zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ, neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používa v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister, je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkanských mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkanských rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, také legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom. A dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Tak? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako nazýva, tak im neuškodí, tak? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala, a videl to aj nejaký iný Františkan, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odovzdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri, tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí jeden taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší, než tento svet, v ktorom sme teraz, hej, a je v ňom aj viac takého poznania. Hej. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Hej. Ako, keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, ju tak akoby drží a vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej. A my vieme, že František žil v zmierení nie len v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit, a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zapolili, aby mali toho svätého, a so svätým sa viažu teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
1: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikví svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli, lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, aj keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého, samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania, nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ekumenický medzinárodný deň

0: mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evanjelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
1: 13. august patril aj tento rok Ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkvi profesor Jerry Pillay vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdivuhodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkvi vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pillay dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla a miestom prekonávania kríz.
0: Svetová rada cirkví sa pripojila k celosvetovému zhromaždeniu veriacich, environmentálnych aktivistov a členov komunít na celom svete, aby predstavila sprievodcu kampaňou Čas stvorenia 2026. Tohtoročná téma znie Živá voda. V kontexte vyhnanstva a straty predstavuje voda Božie uzdravenie, ktoré obnovuje zem, biologickú rozmanitosť a ľudskú zodpovednosť voči celému stvoreniu. Tohtoročný symbol znázorňuje vodu prúdiacu z Božieho chrámu. Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
1: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evanjelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zažal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
0: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s Ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
1: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie HOPE 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov je HOPE 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusí aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
0: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali šiestim témam: solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
1: Salvadorská evangelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. Biskupka Salvadorskej evangelickej cirkvi Guadalupe Cortés de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k blížnym. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
0: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Pekný deň, Stredoslováci. Od mikrofónu Reginy Stred vás s technickou pomocou Petra Kálošiho sprevádza Mariana Kovačechová. Moje pozvanie na dnešné predpoludne prijal naozaj výnimočný host. Je ním doktor Ján Lichý z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. No a dôvodov, prečo som si ho dnes pozvala, je naozaj hneď niekoľko. Je to uznávaný komunikačný expert, ktorý sa prebojoval medzi 5 finalistov v prestížnej celonárodnej ankete Komunikační experti roka 2025. Svoje vzdelanie získal na popredných univerzitách vo Viedni a v Prahe, no a v neposlednom rade svoje bohaté praktické skúsenosti aj zo zahraničia pretavil do unikátneho predmetu, kde študentov učí, ako zvládnuť ofenzívne otázky nás, médií, a excelovať pred kamerou. Môj host už sedí tu so mnou v štúdiu, takže pekný deň, vítaj u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých rozhlasových poslucháčov a želám príjemné počúvanie.
1: Tak tento hlas patrí doktorovi Jánovi Lichému. Skôr ako sa dostaneme k našej prvej téme, pustíme si dobrú hudbu. Zostaňte s nami, pretože nás čaká naozaj inšpiratívna hodinka.

0: Ani vy nie ste sami, Regina stred vás sprevádza sobotným predpoludním. Ja tiež nie som sama v štúdiu, mojim dnešným hosťom je špičkový komunikačný expert v oblasti zelených tém a finalista celonárodnej ankety Komunikační experti roka 2025, doktor Ján Lichý z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Nám do konca prázdnin zostáva týždeň. Ty však svoje pobyty v zahraničí odjakživa spájaš aj s cestovaním, objavovaním, so štúdium a s vedeckým spoznávaním sveta. Nedávno si sa vrátil z Talianska. Čo ťa na tejto ceste najviac profesíne alebo aj ľudsky zaujalo?
1: Skôr by som povedal, že ľudský, pretože tento pobyt v Taliansku bol trochu dlhodobejší ako možno, že zvyčajne. Vyberám si destinácie, keďže som komunikátor, mám rád ľudí, mám rád komunikáciu, bezprostrednosť. Vyberám si aj hotely a krajiny, kde je mi toto umožnené. V Taliansku sme pred 15 rokmi našli jeden hotel, v ktorom je toto všetko počiarknuté. Naozaj sme tam jedna veľká rodina, vlastní ho talianská rodina, je prevažne, sa tam sústreďujú hostia z Talianska, čo mi veľmi vyhovuje, keďže sa trochu venujem aj talianskému jazyku. A žijeme tam ako jedna rodina, píšeme si počas sviatkov, obdarúvame sa, rozprávame sa. Je to úžasné.
0: Ale nevyhľadávaš destinácie cielene so zameraním na lesníctvo a zelenú komunikáciu?
1: Určite áno, keď som aj na súkromných dovolenkách, tak samozrejme nedá sa neobísť oblasť, ktorej sa venujem a ktorú som študoval. Takými možno srdcovými záležitosťami je tu susedná Viedeň, ku ktorej sa nejakým spôsobom dostaneme, alebo Praha, kde som študoval počas doktorandského štúdia. Čiže tieto dve mestá mám veľmi rád, sú mi veľmi srdcu blízke. Samozrejme navštevujem aj krajiny, ktorým sa možno dostaneme, ktoré sú možno tiež lesnícky významné alebo nejakým spôsobom počiarkujú práve potrebu zelených tém, environmentu, spoločenskej, environmentálnej zodpovednosti.
0: No poďme hneď na to. Pozrime sa na mapu tvojich ciest. Kde doteraz si bol vedecký alebo súkromne napríklad naďalej alebo čo ti nejaká skúsenosť dala?
1: V spojitosti práve to, čo som spomínal s tým talianským jazykom, som mal možnosť absolvovať mobilitu Erasmus+, tento máj, tento rok, na Univerzite Cagliari, kde okrem iného tento kurz nebol zameraný bezprostredne len na jazyk, ale práve na spoznávanie krajiny, na spoznávanie prírody. Navštívili sme chránené územie oblasti Villa Simius, je to chránená oblasť na Sardínii, kde okrem toho, že táto oblasť je typická produkciou soli, nájdeme tu aj nádherné ružové plameniaky. Možno, že z takých špecifickejších by som spomenul možno Brazíliu, Curitibu, štát Paraná, kde som mal možnosť absolvovať Svetový lesnický kongres. Už niekoľko rokov pôsobím v svetovej organizácii UFRO, ide o medzinárodnú organizáciu Úniu lesnických výskumných organizácií, kde som mal možnosť navštíviť aj dažďové pralesy. Takže naozaj to sú skúsenosti na nezaplatenie, to si treba naozaj zažiť.
0: Cestovateľské topánky teda rozhodne neschováš. Skôr než sa pozrieme na tvoj nečakaný životný zvrat, teda od divadelnej vedy k lesníctvu, pustíme si hudbu a vy pri rádiách zostaňte s nami.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred. Mojím dnešným hosťom je špičkový komunikačný expert a finalista celonárodnej ankety Komunikační experti roka, doktor Ján Lichý z Technickej univerzity vo Zvolene. A my sme už počas pesničky prebrali aj ďalšie cesty, Japonsko a podobne, ale o tom by sme mohli rozprávať ďalšiu hodinu. My sa pohneme k ďalšej téme. Už som niekoľkokrát spomenula aj v dnešnom vysielaní, že deti majú možnosť prihlásiť sa do novej detskej televíznej relácie Malý profíci a vyskúšať si prácu svojich snov. Prácu, na ktorej už tak trošku aj pracujú, chodia do nejakého krúžku, zaujímajú sa, zistujú si informácie o danom povolaní. A pri tebe je to vyslovene až do očí bijúce, že naozaj, aj keď o niečom snívame, uberieme sa inou trasou z nejakých dôvodov a aj tá nás naplňa. Takže poďme teda k tomu tvojmu prekvapivému paradoxu, ako chlapec si intenzívne sníval o divadelných doskách, o umení, o svete komunikácie, lákalo ťa herectvo, moderovanie, tie divadelné profesie, ale pred vyše 20 rokmi ťa oficiálne prijali v Banskej Bystrici na divadelnú teóriu a vedu. Ako sa to vlastne stalo, že si nakoniec zmenil smer a ocitol si sa na Lesníckej fakulte?
1: V podstate od detstva som celku rád spieval, zúčastnil som sa nejakých vysoslavových kubínov a celku úspešne. Od malička mám veľký a pozitívny vzťah k umeniu, kultúre, k hudbe, spevu, divadlu, opere. Takže sníval som o niečom takomto. Žiaľ Bohu, život mi to zo zdravotných dôvodov neumožnil, ale potom, keď som bol o niečo väčší, tak som si povedal, že tak už asi to nebude herectvo, to som sa už cítil trochu starý na herca, tak by to mohla byť niečo ako divadelná veda. Tak som sa pokúsil prihlásiť na Akadémiu umení tu v Banskej Bystrici. Normálne som sa zúčastnil v januári talentových skúšok, bolo potrebné napísať niečo natočiť. Natočil som taký krátky dokument o Banskej Štiavnici a vytvoril som elaborát o Tatrarevi, o našom jedinečnom divadle malých javiskových fóriem v Bratislave, ktorý bol vlastne z ideologických dôvodov počas normalizácie zatvorený. A zhodou okolností v skúšobnej komisii bol pán Anton Kret, ktorý pracoval v Tatrarevi, tak ja mám pocit, že asi aj to dopomohlo k tomu, že mňa na tú divadelnú vedu a teóriu ju prijali. No, ale nastala taká zaujímavá situácia, že v roku 2003 stratila akreditáciu Akadémia umení na tento študentný program. A prišiel nám teda nejaký list, v ktorom nám oznámili, že nám dajú okamžite vedieť, keď bude sfunkčnený tento študný program, aby sme nastúpili. To bol január, čiže bol ešte priestor prihlásiť sa na nejakú vysokú školu a z nejakých neznámych dôvodov som sa prihlásil na Lesnickú fakultu. Lesnická fakulta, respektíve mali sme pár známych, ktorí by študovali Lesnickú fakultu, lesnickí inžinieri a boli vysoko vážení v spoločnosti, ako lesný inžinier, to bolo niečo. A tak moji rodičia nejak asi tak zalovili, že toto by sme mohli skúsiť. Ja som prešiel regulérnymi skúškami prijímacími a vyšlo to.
0: Áno, ty si túto školu úspešne dokončil, získal si ten inžinierský titul, si vysoko vážený občan. Napriek exaktnej vede ťa však neprestala lákať kultúra, kultivovanosť prejavu a kultúrny dialog. Možno aj preto ťa to ťahalo ďalej, pretože u nás sa v tom čase tzv. Zelená komunikácia vôbec nedala študovať. Bolo práve toto dôvodom, prečo si odišiel hľadať odpovede a študovať komunikáciu o prírode do zahraničia, konkrétne do Viedne a do Prahy?
1: Ja asi tým, že som extrémne komunikatívny, empatický, podarilo sa mi už v prvom ročníku absolvovať intenzívny program na Polytechnickom inštitúte v Oulu vo Fínsku, kde sme mali možnosť navštíviť, neviem, či to môžem povedať, vývojové centra spoločnosti Nokia, ktorá už v tom čase nám predstavila, to bol rok nejaký 2004-2005, predstavila to, čo v súčasnosti držíme v rukách, smartfóny, telefóny, ktoré obsahujú fotoaparát, dá sa púšťať na nich hudba, internet a podobné veci, čomu sme sa náramne čudovali. A to sa mi celku zapáčilo a vďaka súčasnému rektorovi Rudolfovi Kropilovi, ktorý v tom čase mal špecifický program medzi Maďarskom, Rakúskom a Slovenskom, Slovenskom, som sa prihlásil na taký intenzívny dvojročný program, volal sa to Media Nature, a týmto spôsobom som ja spoznal práve Universität für Bodenkultur, univerzitu vo Viedni, ktorá je zameraná práve na prírodné vedy.
0: Ja by som povedala, že ty si taký večný študent a darí sa ti všetky tie vedomosti zo sveta, zo štúdií v zahraničí potom reálne prenášať aj na tvoju domovskú univerzitu vo Zvolene? Reaguje vôbec nejako naša akademická pôda na tieto moderné trendy zelenej komunikácie, ktoré tam prinášaš?
1: Počas môjho hovorcovstva na Technickej univerzite vo Zvolene počas 3 rokov nič iné nezostávalo. Musím povedať, že môj šéf bol veľmi zhovievavý a dal sa nahovoriť na všetky veci, ktoré som priniesol aj zo zahraničia, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Aj keď akademická pôda je možno trošku konzervatívnejšia, nereflektuje vždy na tie reálne a súčasné trendy aj v komunikácii úplne optimálne, ale práve tou kultivovanosťou, tou mojou otvorenosťou som si možno, že získal časť zamestnancov, s ktorými sa veľmi dobre spolupracovalo a spolupracuje práve v oblasti zelených tém a ich propagácie, komunikácie a prezentácie širokej verejnosti.
0: Svetový vietor na univerzite vo Zvolene teda jednoznačne vidieť, cítiť. Skôr než sa pozrieme na to, prečo so svojimi študentmi okrem iného navštevuješ napríklad aj galérie či divadlá, si zahráme pesničku.

0: Je 11 hodín 26 minút, stále počúvate sobotné predpoludne na vlnách Reginy Stred. Mojím dnešným hostom je špičkový komunikačný expert a finalista celonárodnej ankety Komunikační experti roka 2025, doktor Ján Lichý. Cez pesničku si mi hovoril, že práve na Technickej univerzite vo Zvolene sa cítiš veľmi dobre od svojho začiatku pôsobenia. Spomeň niektoré z dôvodov.
1: Prvým dôvodom je to, že je to moja alma mater. Druhým dôvodom, že som tam pobudol 11 rokov ako pedagóg a skutočne ma tá práca veľmi bavila, práca s mladými ľuďmi. Dokonca sa odzrkadlila aj na mojom ďalšom živote, lebo ja sa stále cítim o niečo mladší. Tým, že ste kontinuálne s mladými ľuďmi, tak aj ten život vnímate trochu inak. A samozrejme aj preto, ako komunikátor, ako si povedala, zelených tém, z toho titulu, že vlastne celá univerzita má vo svoje DNA tie zelené témy, máme 4 fakulty, ktoré sú práve tematicky zamerané na zelené témy od lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentu, environmentálnych technológií a podobne. Čiže toto je úžasné na našej univerzite.
0: Ako učiteľ si pôsobil od roku 2008... takže 11 rokov. Dnes poznáš chod univerzity nielen z pohľadu učiteľa za katedrou, ale aj z hľadiska jej celkového smerovania a komunikácie navonok. Keď sa pozrieš spätne na tie desiatky študentov a projektov, ktoré ti za tú viac než dekadu prešli rukami, ako sa zmenila mladá generácia? Sú dnešní študenti iní ako tí pred 20 rokmi?
1: Tým, že sa mi podarilo tento akademický rok učiť na univerzite, tak som konfrontovaný s inou generáciou študentov, ako bola pred x rokmi. Určite je nejakým spôsobom zmenená práve aj covidovým obdobím, ale to by som nerad spomínal. Vidím markantný rozdiel práve v chápaní toho reálneho a virtuálneho sveta, o ktorom aj ja im veľmi často hovorím, že keď prídu, začnú pracovať, tak jednoducho budú konfrontovaní s tým reálnym svetom, ktorý je, žiaľ Bohu, v súčasnosti dosť odlišný od toho virtuálneho sveta.
0: A tvrdší,
1: určite áno. Vo veľkej miere my, odborníci na komunikáciu, hovoríme, že sa stráca určitá forma intimity tých ľudí. Veľmi často hovoria, povedzme, herci alebo umelci, ktorí žili v 60-tych, 70-tych rokoch, že bolo fantastické, že neexistoval bulvár, pretože verejnosť nevedela všetky veci, ktoré sa okolo daných osôb dejú. A v súčasnosti sme konfrontovaní s úplnými podrobnosťami, kto, kde, ako žije, s kým, čo nosí a kde sa ako objavil. A nie som si istý, či práve toto je podstatné pre naše životy, alebo čo sa stalo, ja neviem, na druhom konci zemegule. Skôr možno by sme mali tak spomaliť a viac sa zamerať možno viac na seba samých, na svoj sebarozvoj. Nemali by sme možno kopírovať iných ľudí, lebo aj to sa stáva takým špecifickým fenoménom súčasnej doby, že tí ľudia sú disperzní, rôzni, rôzne vyzerajúci a táto doba nás tak ako nutí vyzerať trošku unifikovanejšie, mať veľké pery, byť extrémne štíhly, mať na sebe značkové veci a podobne, čiže ako keby sa strácala tá osobnosť, ktorá je veľmi dôležitá.
0: Z tvojich viacerých funkcií na univerzite je jasné, že ti naozaj mimoriadne záleží na tom, aký obraz o sebe škola vytvára. Aj svojich študentov učíš pozerať sa na svet širšou optikou, takže berieš ich na exkurzie do Viedne, sprevádzaš ich v Slovenskom národnom divadle alebo v galérii moderného umenia Danubiana. Prečo podľa teba budúci manažer alebo lesník nutne potrebuje aj takýto kultúrny rozhľad, čo im umenie dáva do ich profesijného života?
1: Ja si dovolím povedať, že súčasná generácia ako keby nemala taký všeobecný prehľad, ako povedzme našej generácie a generácie pred nami. Dovolím si povedať, že každý špičkový manažér by mal mať vynikajúci všeobecný prehľad aj z oblasti, nielen v ktorej pôsobí, ale aj v oblasti umenia, kultúry, športu, všeobecný prehľad politický a podobne. Umenie ako také kultivuje. Veľakrát som sa stretol na pozíciách, na ktorých som bol, že veľa ľudí zhodnotilo moju prácu, že kultivuje to prostredie a dovolím si povedať, že určite je to pravda a v súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby sme kultivovali mladú generáciu. Aby sme s nimi hovorili, komunikovali, vysvetľovali, aby sme im ukázali, že ten svet je nie jednofarebný, ale že je pestrofarebný. V 21. storočí máme problém s toleranciou a podobne, čo nikto neočakával. Naopak sme si mysleli, odborníci na komunikáciu, že doba internetu, tým, že sa sprístupní množstvo exaktných informácií, tak povedomie širokej verejnosti sa zvýši. No v 21. storočí v roku 26 zisťujeme, že to tak vôbec nie je. Takže preto vidím obrovský dôvod a zmysel pracovať s mladou generáciou aj v tejto oblasti.
0: My to oceňujeme a odborníci, tvoji kolegovia to oceňujú, ale čo na takéto netradičné oživenie výučby hovoria tvoji študenti? Ako na to reagujú?
1: Svojím spôsobom my tým, že sme ľudia, sme komunikatívni a sme osoby, ktoré sa radi socializujú, hodnotia to veľmi pozitívne, aj napriek tomu, že majú možno predtým nejaké predsudky, nerozumejú, povedzme, modernému umeniu, nepoznajú tak dobre autorov, nechápu, ale preto sú tieto inštitúcie, aby sme im vysvetlili, prečo je tomu tak, prečo to umenie vyzerá, ako vyzerá, nehovoriac o tom, že nie len to umenie, ale aj tie bezprostredne tie priestory, tie budovy, v ktorých sa to umenie nachádza, aj to vás nejakým spôsobom kultivuje, pretože sú úžasné, či už Národné divadlo, alebo spomínaná Danubiana, alebo cestujeme do Viedne, zoberiem ich na návštevu univerzít, Viedenskej univerzity, najstaršej univerzity v Rakúsku, kde je nádherná baroková knižnica, kde stále sú študenti, čo je fantastické a čo ma veľmi teší.
0: Veľkou témou tvojej práce na univerzite je určite program Erasmus+, cez ktorý im pomáhaš zbierať skúsenosti za hranicami. V čom vidíš potom taký ten najväčší skok u mladého človeka, keď sa z takéhoto pobytu v zahraničí vráti späť k nám do zvolená?
1: Erasmus Plus, táto schéma, ale existujú samozrejme aj mnohé iné. Ja sám som využil mnohé iné nejaké bilaterálne programy, ktoré na základe ktorých som bol štipendista vo Viedni. Samotný headline Erasmus Plus má, že otvára obzory. Skutočne on otvára obzory. Poviem, zľahčím túto tému, možno, že veľakrát študenti hovoria, že Erasmus ma naučil uvariť liter špagiet v politrovom hrnci a podobné záležitosti.
0: Prežitie.
1: A presne, presne tak. Tí ľudia prídu zocelení, prídu, jednoducho musia sa o seba postarať sami. Nachádzajú sa v multikultúrnom, multijazykovom, cudzom prostredí, bez svojich blízkych, bez rodičov, bez priateľov a potrebujete sa nejakým spôsobom, potrebujete prežiť tak, aby ste aj tú školu možno že dokončili tak, ako si ju predstavujete. Čiže okrem toho, že absolvujete štúdium, tak tieto možnosti cestovania štúdia v zahraničí vám otvoria úžasne obzory aj vo vzťahu k tej tolerancii a vo vzťahu k všetkému.
0: Kultivovanosť a rozhľad mladej generácie sú pre náš verejný priestor naozaj kľúčové. Skôr ako sa pozrieme na tvoje vlastné skúsenosti z drsného prostredia bruselského lobingu, kde sa tvorí európska lesnícka politika, pustíme si hudbu. Vy pri rádiách zostaňte s nami naladení na Reginu Stret.

0: Stále počúvate Reginu Stred a naše sobotné predpoludnie s doktorom Jánom Lichým z Technickej univerzity vo Zvolene. Janko, hoci ťa dnes poslucháči a študenti poznajú najmä z akademickej pôdy, ty máš za sebou mimoriadne silnú kariéru v reálnej praxi. A to je asi aj výhoda potom pri výučbe. Prešiel si pozíciami hovorcu Národného lesníckeho centra, pracoval si ako špecialista komunikácie pre štátny podnik Lesy SR Slovenskej republiky. No, obrovským milníkom bolo aj tvoje pôsobenie v komunikačnom týme Európskej asociácie štátnych lesov v Bruseli a tá zastrešuje 29 krajín. Keď porovnávaš prácu hovorcu doma a drsný svet bruselského lobbingu, v čom to bola pre teba najväčšia škola?
1: Určite pôsobenie v komunikačnom týme v rámci Eustaforu ako inštitúcie, ktorá združuje 29 štátov, podnikov, štátnych podnikov, lesných podnikov, ktoré majú vlastne záujmy udržateľného obhospodarovania lesov u nás v Európe a sú tam veľmi veľké aj politické tlaky. Bola náročná, ale vo vzťahu k tomu, že išlo o vysokú mieru profesionality našich kolegov, my v konečnom dôsledku sme už dostávali finálne verzie nejakých politických, strategických dokumentov, na základe ktorých sa tvorili nejaké komunikačné nástroje, videá, tlačové správy a nejaké posty, posolstva pre širokú odbornú a laickú verejnosť. To bola veľmi príjemná práca. Doma nikto nie je prorokom. Na Slovensku je to o niečo možno náročnejšie práve vo vzťahu k tomu pochopeniu tej vašej práce. Napriek tomu, že mnohí aj mladí ľudia, povedzme, vyštudujú niečo iné, vyštudujú čínsky jazyk a nemajú k tomu vzťah a povedia si, že no, páči sa mi marketing, idem robiť marketing, tak toto ja veľmi nemusím. Ja si dovolím povedať, že nikto z nás by si netrúfol povedať, že páči sa mi medicína, tak sa začnem venovať medicíne a budem sa tváriť ako profesionál, ale nikdy ním nemôžem byť. Čiže ja som za to, že v každej oblasti by mali byť profesionáli a mali by sme počúvať tých profesionálov, pretože aj tá komunikácia rovnako ako iné exaktné vedy má nejaké svoje pravidlá, zaužívané stereotypy, práce s médiami, práce so širokou verejnosťou a my si mnohokrát takže myslíme, že čo keby. Takže na tej domácej slovenskej pôde je to možno o toto náročnejšie.
0: Z domácej pôdy sa ešte na chvíľočku vrátim do Bruselu, tam sa stretáva 29 rôznych krajín, z ktorých každá má svoje vlastné záujmy, mentalitu a prístup k prírode. Ako sa v tomto obrovskom medzinárodnom prostredí hľadá jeden spoločný komunikačný jazyk, aby v Európe sme si vôbec rozumeli v týchto témach?
1: V podstate v rámci takéhoto veľkého systému dochádza k nejakému intenzívnemu konfliktu medzi ochranou biodiverzity a hospodárskym využívaním lesov, keď to poviem takto trochu jednoduchšie, alebo v problematike viazanie uhlíka, nejakých environmentálnych predpisov, legislatívnych úprav a podobne. Ale keďže sa chceme dohodnúť a musíme sa dohodnúť, a keďže sú tam skutočne profesionáli, tak niet inej cesty, ako nájsť nejaký kompromis. Čo je úžasné, napríklad počas štúdia vo Viedni na univerzite je skvelé prostredie, pretože neštuduje sa problematika komunikácie zelených tém, ale v rámci, povedzme, štúdneho programu lesníctvo si môžete vybrať v rámci voliteľných predmetov prácu s médiami, prácu s verejnosťou, základy humánej masmediálnej komunikácie a na tieto predmety sa prihlasujú študenti zo všetkých odborov, hej, či pôdohospodári, ekológovia, biotechnológovia a vy sa stretávate počas štúdia so širokým spektrom budúcich odborníkov a profesionálov, pretože to štúdium je zamerané veľmi, veľmi prakticky a to vás učí hľadať nejaké kompromisné riešenia. Nemôžete povedať, že nie, musí to byť tak, ako chcem ja. Musíte zaakceptovať všetky názory a nájsť nejaké kompromisné riešenie, tak ako to funguje v bežnom živote.
0: Ty si povedal, že doma človek nie je prorokom, ale My sme ti veľmi vďační za to, že s tými obrovskými skúsenosťami si na Slovensku začal prekladať komplikovanú vedu do ľudskej reči. Možno mnohí diváci tvoju prácu nepriamo vnímajú aj na obrazovkách slovenskej televízie STVR v reláciách ako Experiment alebo VAT, kde nestojíš pred kamerou, ale tvoríš dôležité vedecké a obsahové zákulisie. Je to pre teba prirodzené pokračovanie tvojej misie?
1: Určite áno. Tým, že práve samotný moderátor je bývalý absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
0: Gregor Mareš.
1: Gregor Mareš, srdečne ho pozdravujeme touto cestou. Je tá práca možno, že intenzívnejšia, ale musím sa pochváliť, nás aj vo Viedni učili vždy, hičkajte si novinárov, médiá, budujte si nadštandardné vzťahy a dovolím si povedať, že ja toto aplikujem vo svojej praxi, že skutočne u mňa novinár, žurnalista, zástupca médií je hičkaný, reakčný čas u mňa je veľmi krátky vo vzťahu k spolupráci so zástupcami médií a je skvelý. A musím sa poďakovať celému tímu, aj dramaturgovi týchto dvoch relácií, že máme možnosť slovenskej verejnosti, laickej predovšetkým, ale aj tej odbornej, predostierať zaujímavé témy, ktoré mnohokrát nie sú úplne šťastne a korektne komunikované v éteri, v prostredí médií. Takže dovolím si povedať, že práve ja prichádzam s tými témami, ja pripravujem scenár, dramaturgiu, ja oslovujem našich ľudí, na ktorých som veľmi prísny, zasahujem aj do nahrávania, mnohokrát stopnem nahrávanie a poviem, že nie, táto veta nemôže takto odznieť, musíme ju povedať takto a takto. V podstate som ako ryba vo vode, pretože ma to veľmi baví pripravovať to prostredie, či už interne, v interiéroch, ale samozrejme veľmi rád predstavujeme celý ten tím širokej verejnosti aj ten terén, tie lesy a podobne.
0: Spomeňme tvoje pozície na univerzite, ktorými si prešiel.
1: Na univerzite som teda pôsobil ako pedagóg 11 rokov, potom som pôsobil ako hovorca na Národnom lesníckom centre, neskôr ako špecialista v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky a som veľmi rád, že som v roku 2023 dostal ponuku pracovať ako hovorca na Technickej univerzite vo Zvolene a po určitých zmenách som sa dostal práve ako špecialista komunikácie, keď to tak poviem, na pôdu Lesníckej fakulty.
0: Ty si sa nedávno zaradil medzi absolútnu elitu, keď si sa stal jedným z piatich finalistov prestížnej celonárodnej ankety Komunikační experti roka 2025. Ešte dodatočne k tomu gratulujeme, aj takto v éteri. A tento úspech navyše okamžite pretavuješ aj do praxe. Na univerzite učíš úplne nový predmet, práca s médiami v podniku. Svojich študentov netrápiš iba v posluchárni, ale berieš ich priamo do rozhlasových a televíznych štúdií.
1: Presne tak. Tým, že som študoval aj v zahraničí a to štúdium v zahraničí je naozaj veľmi prakticky orientované, tak toto vždy som prenášal a prenášam aj do svojej výučby. Dovolím si povedať, že nie je možné súčasnej generácii hovoriť len tú teóriu. Je dôležité, aby boli presne konfrontovaní s tou profesionálnou prácou, lebo tu sa nedá nejakým spôsobom improvizovať. To sú fakty, to sú technológie, to sú spôsoby, ako komunikovať, čomu sa vyhýbať pri rozhlasovom televíznom vysielaní a podobne. Čiže aj vďaka vám, vďaka dobrým vzťahom so zástupcami médií, môžeme takto na Technickej univerzite efektívne využívať to profesionálne prostredie pre našich študentov.
0: Dnes chce byť každá firma na papieri zelená, no veľkou témou je aj taký green washing a ty si sa vrátil z konferencie, kde ste práve toto prebrali. Ako hovoríme o tzv.

0: Týka toho greenwashingu, v konečnom dôsledku ide o akúsi marketingovú stratégiu, kde sa firma prezentuje vo veľmi pozitívnom svetle, hoci v skutočnosti tomu tak nie je. A práve sa to týka nejakých zelených tém, ochrany životného prostredia, prírody. V konečnom dôsledku ten greenwashing je akási forma prekrytia negatívnych činností tej spoločnosti. A my ako spotrebitelia týchto informácií, aby sme sa možno že nenechali mnohokrát nachytať, vieme to relatívne jednoducho identifikovať na základe toho, že firma prezentuje nejakú jedinú pozitívnu vlastnosť. Hej, už nehovorí o ostatných, lebo tie spravidla nemajú nič s práve s tými pozitívnymi vlastnosťami nič spoločné. Povedzme, uvedené produkty alebo služby sú prezentované príliš zelene. Hej, že proste vieme tam určiť, že toto je až príliš, že to už aj v komunikácii až za čiarou, by som povedal. A plus veľmi často si to vieme overiť aj na základe nejakých certifikátov, to na webových sídlach tých spoločností, organizácií, či disponujú niečím takým.
1: Overovať si fakty v dnešnej dobe je naozaj základ úspechu. Pred nami je ďalšia pesnička a po nej v rozhovore s Jánom Lichým budeme pokračovať.

0: z Technickej univerzity vo Zvolene. Ty nežiješ iba prednáškami a teóriou v učebniciach. Z pozície manažéra pre komunikáciu a spoluprácu s praxou aktívne podporuješ reálne projekty, ktoré menia študentský život priamo vo Zvolene. A naozaj skvelým príkladom je nová študentská relaxačno-pracovná zóna s názvom Akademických 15, ktorá vznikla v hlavnej budove univerzity. Myslím, že sa realizoval pod hlavičkou globálneho programu SkillEd.
1: Presne tak. Ide v podstate o vytvorenie nového predmetu simulácia medziodborovej spolupráce v praxi. V krátkosti len zhrniem, je skvelé, že aj súkromný sektor, rôzne spoločnosti spolupracujú s univerzitami, rovnako z tomu je samozrejme aj u nás. V konečnom dôsledku išlo o rekonštrukciu spoločného priestoru a nájsť model, akým spôsobom to možno, že prefinancovať a zapojiť do toho študentov rôznych odborov. Tento projekt je špecifický tým, že sme do toho zapojili študentov od ekonomických odborov, cez spracovateľov dreva, cez dizajnérov, ktorí v konečnom dôsledku sa zapojili do súťaže o návrh realizácie tohto spoločného priestoru, ktorý je určený teda predovšetkým študentom, ktorí čakajú na medziposchodí, na prednášky, skúšky a podobne, kde si mohli teda vyskúšať všetky, súčasným jazykom povedané, skills, či už ekonomické, od obstarávania, hľadania rôznych materiálov, objednávania, až po samotné návrhy, až po realizáciu, samozrejme za účasti našich kolegov z fakult, ktorým v tom pomáhali.
0: A plánujete na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v blízkej dobe ďalšie podobné projekty, ktoré dajú mladým ľuďom možnosť vyslovene zanechať na univerzite svoju vlastnú viditeľnú stopu?
1: Určite vytvárame rôzne fanzóny, do ktorých sa majú možnosť zapojiť aj študenti. Ak môžem, spomenul by som len v krátkosti rekonštrukciu, ktorá prebehla v súčasnosti v Slovenskej lesníckej drevárskej knižnici u nás vo Zvolene, ktorá je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. A nezrekonštruovali sme len interiér, ale je nádherne zrekonštruovaný exteriér, kde je realizovaná nová vysadba, lavičky, kde študenti naozaj môžu tráviť svoj voľný čas medzi prednáškami a cvičeniami a podobne.
0: Ešte v krátkosti, ja si tu celou reláciou listujem napríklad v lexikóne 100 plus pojmov z lesníckej terminológie, alebo tu mám mediálnu komunikáciu lesných podnikov, ďalší časopis, magazín Green. Pod to všetko sa podpisuješ?
1: Áno, práve vo vzťahu k tomu, to čo som spomínal, že doma nikto nie je prorokom a vidíme nejaký deficit odborného vzdelania u určitej časti žurnalistov. V určitom období som prišiel s nápadom a vytvoril som tzv. Lexikon odborných termínov, ktorý je práve určený vám, zástupcom médií, aby ste sa zorientovali v určitých lesníckych termínoch a aby ste možno viac pochopili oblasti lesníctva.
0: Hovorí sa, že les potrebuje dlhé 10 ročia, aby vyrástol do svojej plnej krásy, ale dobrá a poctivá komunikácia potrebuje iba dvoch ľudí, ktorí sú ochotní navzájom si načúvať. Mojím dnešným hosťom bol doktor Ján Lichý, človek, ktorý učí budúcich lesníkov a manažérov rozumieť nielen stromom a ekonomike, ale tiež ľuďom, médiám a hodnotám. Ja ti ďakujem za návštevu nás v štúdiu, prajem ti veľa inšpiratívnych študentov a pekný zvyšok víkendu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám ešte príjemné sobotné popoludne.
0: Milí poslucháči z režie Rádia Regina, Stred sa s vami na teraz lúči Peter Káloši, od mikrofónu Mariana Kovačechová. Zostávajte s nami aj naďalej. Pekný deň, stredoslováci, a dobrú chuť k obedu.